0: זה טוב, עם לירון תהני. פה זה טוב. מיד, ברדיו מהות החיים.
1: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר. בשידור חוזר. ברדיו מהות החיים.
2: ברדיו מהות החיים.

תגיד, אתה זוכר את הטוב? זוכר חיבוקים, זוכר נשיקות, כי כן היו רגעים, דקות נדירות של דפיקות לב ותשוקות. תגיד עכשיו דוגרי, זוכר את הקריזות, זוכר את הריבים, זוכר שהלכנו ברחוב, כועסים, מסתכלים בקינה על זוגות אוהבים, זוכר את המילים הטובות? איך קיבית לשמוע תודה? זוכר שבכיתי בשקט בסתר פינה של החדר ואיש לא ידע? הם מדברים איתך עליי, כל המשפחה וכל החברים שלך. אני יודעת שאהבת אותי, אהבת כמו שלא אהבת בחיים שלך, אבל החיים חז...

תמיד יש לי את החבר'ה לקבל, אבל אני משנה אותם, הם כמובן ככה יהיו.

0: שעת הפודקאסט. תכנים על זמנים מגוונים. מיד ברדיו מהות החיים.
1: רדיו מהות החיים. משדרים עם הלב.
2: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
3: בשידור חוזר.
2: ברדיו מהות החיים.
4: ברדיו מהות החיים.
0: השעה המיוחדת. מפגשים מעוררי השראה עם אורחים ומגישים מתחלפים.

0: שלום חברים, חברות, יוסי בבליקי, שעה ארבע ופסיק, מולי יושב משה אוחיון, כולו חיוך עם חולצה סאו פאולו ברזיל, וגיטרה שהיא לא שלו. האלבום האחרון של השלישי, של הרביעי? רגע, הנה, פותח כבר מיקרופון.
1: כן, הרביעי.
0: הרביעי, אוקיי, החדש.
1: כן.
0: יחסית לפחות, שנקרא...
1: פעם פליאה, פעם געגוע.
0: פעם פליאה, פעם געגוע, היה אצלי באוזניות אתמול, במהלך חצי היום הטוב, והוא באמת, הוא קסם, וקסם אותנטי, ונדיר אפילו, וכל כך הרבה מובנים, ונסה איכשהו להרוז דרכו את השעה הקרובה. אסי זיגדון כרגע, היום, לא יכול להופיע, להגיע לרדיו, אני מחליף אותו כאן, יוסי בבליקי, איתכם בשעה הקרובה, עם משה אוחיון. בואו אתן לכם איזה דגימה של... מתוך האלבום החדש הזה, ואז נתחיל לדבר. יאללה, נתחיל.
2: המיוחדת. אסי זיגדון. נפגשים מעוררי השראה ובשבחו של הרגע הזה. סמוך לשער הכניסה לבית הספר היסודי, מתנמנם רחוב קטן ושקט. בשעה 1:30 כשהלימודים מסתיימים והדלתות המסורגות נפתחות, הרחוב מתמלא בילדים.
0: אני יודע, לא קרה כלום, אל תדאג, הכל בסדר.
2: אסף מדלג בין המרצפות, מנטר מעל ראשי מלבנים. הוא משתדל שלא לדרוך על תעלות האפר הדקיקות, המחברות. לעתים רגל בטוחה מפספסת. הוא מנסה שוב. הרי תמיד ממתינה עוד משבצת שבעזרתה אפשר להצליח במשחק. לפעמים הוא קופץ הכי רחוק שהוא יכול, וקורא בקול, אפור, אפור, שזה צבע המרצפות. מעניין, כשהוא מצרף למשחק את הקריאה בשם, הוא מדייק, הוא מתקדם.
0: זה ממש קול של פעם. זה מזכיר לי את תסקיטים שהייתי שומע כשהייתי ילד. הריחות שהיו קוראים אצלנו בשכונה כשהייתי ילד. איזה מין קול שכמעט כבר לא קיים, אתה יודע, משה. משה, משה. משה או משה?
1: מה שאתה רוצה.
0: מה אתה רוצה? רק תדבר קרוב למיקרופון כי לא ישמעו אותך.
1: מה שכבודו חפץ.
0: מה שהם...
1: כן, מה שבא.
0: פעם נעשה ככה, פעם ככה.
1: בהחלט.
0: כשהקשבתי לפעם פליאה, כן. פעם געגוע.
1: כן.
0: ואנחנו תכף נשמע באופן מוסדר...
1: נתחיל לחבר, מהרצועה הראשונה.
0: את הקטע שפותח אותו נגיד. בוא נשמע את זה, בוא נשמע. בוא נכנס. הנה, קולות נוספים מן המסע. זה שפותח את האלבום.
2: התחלות הן רמזים ראשונים מן העתיד לבוא. אלה המרחיקות את החשש וחושפות סימנים של הצלחה אהובות במיוחד. את ההתחלות הללו פגשתי לראשונה בשיעורי לימוד נגינה בגיטרה בקונסרבטוריון של העיר דימונה.

בכיתה ה' התחלתי ללמוד לנגן. פעמיים בשבוע רכבתי אל הקונסרבטוריון העירוני על האופניים הכחולים עם הגיטרה מהודקת היטב על הגב. בתחילת השיעור המורה היה מכוון את הגיטרה שלי ובודק. הבדיקה כללה ניגון פתיחה עטוף יופי. בסופו היה מחזיר לי את הגיטרה וממשיך בשיעור.

0: הקשבתי ליצירה הנפלאה שנוגנה בגיטרה המכוונת שלי. צפיתי באצבעות שיצאו מקו הזינוק ואספו איתן עולם רווי קסם של צלילים. ניסיתי להבין את רצף החיים המשוחרר החופשי שקיפץ בין הנמוך לגבוה, החזק לחלש, הרחוק לקרוב כל כך. לעתים צלילים אחדים נסוגו והניחו לאחרים זמן חסד להשמיע קולות נוספים מן המסע. לעתים הדהוד נינוח הציף את הנשמה והבהיר שלא עבד דבר מן הדרך. כך מדי שיעור נוגן למעני כל פעם מחדש קונצרט פתיחה, מופע בזק קצרצר שחשף מיד בהתחלה מתומן בחובו הסוף הטוב.
1: מופע שחשף מה תומן בחובו הסוף הטוב. זאת אומרת, יש משהו במוזיקה.
2: כן.
1: ששמעתי את ה... רק קרוב למיקרופון, משה, הכי קרוב שאתה יכול. כן, כן. קרוב זה אומר מה שנשק את המיקרופון, כדי שתשמע טוב. כן. בסדר? אוקיי, אני שומע את הקטע הזה, אתמול, ככה שוכב לי במיטה עם האוזניות ושומע, מה תומן בחובו הסוף הטוב. פתאום פלטה לי מחשבה שבאמת במוזיקה, יש איזה טעם הסוף הטוב.
2: כן.
1: אולי כמעט רק במוזיקה, אני לא יודע. אולי באומנות בכלל, אבל אני לא כזה מבין. באומנות בכלל.
2: הקטע...
1: נכון?
2: תראה, הקטע הזה מדבר על התחלות.
1: נכון.
2: למעשה, מה שעשה המורה הזה לגיטרה, הוא לקח את ההתחלה ושתל בה, נטע בה, איזה הצלחה, מיוחדות, הגשמה, וזו הייתה יצירה נפלאה שנוגנה בגיטרה שלי. זאת אומרת, לקחת איזה עולם, לקחת את הכלי הזה של הילד, יו. ובתוך הכלי הזה להניח את אותם יעדים סופיים, את אותה הצלחה, את אותה הגשמה. וזה עדיין ילד, אגב, זה ילד שגר, שחי בתקופה, כך, 30 שנה מהיום, זאת אומרת, זה לא...
1: בן כמה, איזה ילד בן כמה?
2: כיתה היי, כיתה היי.
1: כיתה היי, אתה יודע, 10, 11.
2: זה להציע... איזה התלהבות, איזה שמחה, איזה מנגנון של הצלחה, איזה מעוף של הצלחה בתחילת השיעור ולא בסופו. ואז כבר ההתחלה הזאת מסמנת, איזה, מסמנת את התהליך, את הדרך.
1: מה שאתה אומר, זה בעצם שהוא הראה לך, או המחיש לך, את הפלא שתמון בכלי שלך. שלך. בעזרת. לא שלו. לא שלו, בעזרת האצבעות כן, המיומנות שלו,
2: המיומנות
1: בסדר.
2: שלו, כן.
1: אבל אתה יודע שכשהייתי בתיכון, הייתי מנגן פסנתר קלאסי.
2: כן.
1: ותמיד, בשנים הראשונות, הייתי אומר שהפסנתר שלי לא מספיק טוב. ואז הגיע מכוון,
2: כן.
1: עיוור, התיישב על הפסנתר, אני זוכר אותי עומד במטבח, הפסנתר עמד בסלון, וניגן, תשמע,
2: כן.
1: מוזיקה גן עדן, אין. אוקיינוסים. ובעוד הוא מנגן ומכוון, התאהבתי בפסנתר שלי. הבנתי מה הוא יודע לתת. איזה אופק יש לי שם לקחת.
2: כן. הבמה לא עקומה.
1: הבמה לא עקומה. הבמה רק מחכה.
2: מחכה, כן.
1: רק מחכה.
2: יצא לך חרוז.
1: כן.
2: ולעיתים הדהוד נינוח הציף את הנשמה והבהיר שלא עבד דבר מן הדרך. לא חסר כאן דבר. יש כאן הכל. זה מלא, זה שלם, וזו נקודת הציון החדשה שלך, או מתמשכת שלך. מורה נהדר.
1: זה מורה נהדר.
2: זה שיר שבח לאותו מורה, לאותו מורה נפלא, שידע לנהל שיעורים באופן הזה לפני 30 שנה.
1: איך אתה לוקח את זה לחיים? כי זה באמת, זה שיעור לחיים. אתה יודע, אוקיי, זה בתוך המוסיקה, בתוך המקום, אתה לקחת את זה בחיים כי אתה באמת מנגן בצורה נפלאה.
2: תודה.
1: אבל, וגם מספר מאוד מאוד מאוד טוב ורהוט ומעניין. אבל איך אני לוקח את זה לחיים? איך אני לוקח עכשיו, אני קופץ עכשיו לילד שלי עכשיו, עוד מעט הביתה, וילד בן 4 חמוד מחכה לי בבית, ורוצה ללמוד.
2: כן.
1: מה שהוא רוצה ללמוד.
2: לא, אתה אומר איך אני, מה שאני אומר, זה לקחת את ההתחלות הללו, ולקחת אותם ברצינות. לעשות עבודה לגבי ההתחלות שלנו בחיים.
1: יאללה. כלומר, כן. למתוח איזשהו אופק כבר בהתחלה, אבל בכלים שלך. אופק נדע. שנובע ממך.
2: נהדר, נהדר, נכון? נהדר. מן נכון. הילד, מן ה...
1: מהילד, מן ה... מהידע שלו,
2: מהתלמיד, מהחבר. מהמחשבות
1: שלו, מהחבר.
2: כן, ממקום העבודה, לא יודע מה.
1: מהאהובה, מי... מה שזה לא נכון, יהיה.
2: כן.
1: למתוח מהכלי של הזולת איזשהו אופק למענו.
2: הגדרה נהדרת.
1: זה השיר.
2: שמע, זה אתה אמרת. למתוח מן הזולת איזה אופק חדש למענו.
1: ומה הוא עשה בשבילך? הוא לקח את הגיטרה, תראה להם, אתה לא סתם שמנגן ככה. הוא לקח את הגיטרה, ונתן לך אופק של, תראה, הכלי שלך, שלך.
2: כן, הקטן הזה.
1: הקטן הזה.
2: עכשיו תדע לך שלפעמים הכלי היה מכוון, אבל אני לוקח כאילו לכוון את הכלי, אני כאילו מכוון, בוא נבדוק רגע את הכלי. ואני מבצע בו, ואני נוטע בו את היעד הנאצל, המיוחל וכו'.
1: אתה יודע שהרבה גיטריסטים שאני מכיר, לא מפסיקים לכוון את הגיטרה. יש לי חבר גיטריסט, מפורסם מאוד, גם דרומי, שהוא חצי הופעה מכוון את הגיטרה. חצי הוא מנגן, מנגן מדהים, מנגן גיטרה חשמלית, כן. אקוסטית, קלאסית, הכל. מנגן מדהים, מדהים, מדהים. אבל חלק מהריטואל של הנגינה, שעומד מול הקהל ומכוון ומכוון.
2: וכל הזמן מכוון, הוא משיב את זה לאיזה...
1: הוא מחפש...
2: לאיזה הרמוניה, איזה, כן.
1: כן, כן. הוא עכשיו... לא מסתפק בכיוון ה... אם אתה מבין למה התכוון. הרי הוא יכול ללחוץ הרי על, ה, על, כן. ה, על, ה, על הפדל של הכיוון, כן. ולראות את המחוגים נכון. עומדים באמצע, וזהו, ממשיך.
2: יכול להיות שזה...
1: אבל הוא רוצה פתא הידהוד. כן, זה... הוא מחפש איזה סוג של...
2: כן, יש לו כנראה איזה, אתה יודע, איזה יד מאוד גבוה.
1: מאוד גבוה.
2: ורגישות מאוד גבוהה. והוא יודע גבוה. מה הוא מחפש, מה הוא רוצה. יש לנו איזה משהו ברור אצלו. אגב, לרעתו יכול להיות. כל הזמן לכוון, זה די מתיש. במופע אתה צריך ליהנות מן המופע. גם אתה כמבצע.
1: כן.
2: אז זה די לרעתו, אבל תשמע...
1: המצד שלי הוא מכניס אותך כמאזין לאיזה מתח וריכוז מאוד מאוד גבוה, כי אתה קולט שהבן אדם באמת שם. זאת אומרת, הוא באמת מחפש ואתה מצטרף אליו אל החיפוש הזה.
2: שיצליח. זאת אומרת, כן, שיצליח, ואני מאחל לו שיכוון פחות. זאת אומרת, אני מאחל לו שהגיטרה... אגב, אפשר... אתה יודע, לפעמים הכלי, אם הכלי מספיק טוב, אז לא צריך לכוון אותו יותר מדי פעמים. הכיוון מחזיק, הכלי מחזיק את הכיוון.
1: יפה, זה נכון. יש לכלי איזה זמן שהוא מחזיק כיוון.
2: נכון. אגב, זה תנאים, לפעמים זמן של הופעה ואין צורך, אלא אם כן אתה מנגן חזק, או אתה ממש משתולל על הבמה, אבל בדרך כלל זה כיוון אחד או שניים בהופעה, זה הכל.
1: תגיד, זה מתחיל מהגיטר, מבחינתך המסע הזה של מוזיקה ואומנות ויצירה?
2: זה מתחיל דווקא מהשפה.
1: מתחיל מהשפה.
2: מהשפה.
1: זאת אומרת, בתור, כילד,
2: כילד אתה מדבר?
1: כן, כן.
2: היום זה מתחיל מהשפה.
1: אני מדבר על אז.
2: אבל כילד, אתה צודק.
1: זה מתחיל מהצליל.
2: זה מתחיל, בוודאי. זה מתחיל מהמשהו יותר רחב, נפרץ לכל עבר תיקה.
1: מי שלח אותך ללמוד גיטרה?
2: ההורים,
1: ההורים
2: בעיר הקטנה, בעיר דימונה,
1: אתה דימונאי?
2: כן, כן. שם.
1: וההורים ניגנו?
2: לא ניגנו.
1: אז איך זה?
2: ניגן, כן? זה הסבא והאח של האבא ניגנו.
1: הסבא עם הטבעת שנשמע עוד מעט?
2: לא, הסבא, זה יותר דיבר.
1: אוקיי.
2: הסבא מהצד השני, הוא ניגן בעוד, ואח של אבא ניגן בכינור.
1: אוקיי.
2: אבל ההורים שלי הם לא, הם לא, הם לא מנגנים.
1: אז אתה ביקשת או שהם שלחו?
2: אני ביקשתי.
1: איפה שמעת גיטרה שזה מצא חן בעיניך?
2: זהו, אני אהבתי מוזיקה. אני שמעתי משהו שמצטלצל, אולי כלי מיתר, ואני ביקשתי גיטרה.
1: בגיל 10-11 אתה אומר.
2: בדיוק, כן.
1: ושלחו אותך למורה בדימונה?
2: בקונסרבטוריון.
1: בקונסרבטוריון.
2: כן.
1: כמה שנים למדת?
2: לימים באו מורים נוספים.
1: כן, בטח.
2: בשנים האחרונות יש את ליאור בוקר, שאני לומד אצלו, ולקחתי כמה השתנויות אצל ליאור יקוטיאלי, נגן הג'אז הנפלא.
1: אתה ממשיך ללמוד?
2: אני ממשיך ללמוד.
1: יו, מה אתה אומר?
2: לעולם, אתה צריך להיות על הנתיב הזה של הלימוד כל חייך.
1: אתה ממשיך על הנתיב של הלימוד?
2: כן.
1: למרות שמנגן כבר, אתה יודע, אתה יכול כבר לנגן. זה לא, זה כבר שלך.
2: כן.
1: וממשיך ללמוד ולהשאיר
2: את זה. הלימוד הוא גאולה.
1: הלימוד הוא גאולה.
2: כן. ושם בעיר דימונה, בקונסרבטוריון, החל אותו תהליך.
1: כן.
2: אגב, הלימוד גם משתכלל. זאת אומרת, הלימוד שהיה בעבר הוא לא הלימוד של היום. שהיום העמדת התצפית החדשה מאפשרת לימוד קצת יותר מעמיק. קליטה יותר מעמיקה. שמע, אתה עושה את אותו דבר, ואתה באותו חדר, ויש שינויים, שינויים.
1: שינויים אצלך בתור כלי שמקבל.
2: ברור, כן. תמיד זה אצלך, המורה תמיד נפלא. או שאתה לוקח מורים, שכל אחד מלמד אותך משהו אחר,
1: נכון,
2: שהוא בקיא בו.
1: נכון, שיכול לתת לך בדיוק את הזווית כן. הזאת. אנחנו נשמע עוד קטע מתוך האלבום החדש.
2: כן.
1: שיצא מתי? מתי שחררת אותו?
2: יצא לפני כחודש.
1: לפני חודש.
2: כן.
1: יצא עם דיסק או בבנדקמפ, או איך הוצאת אותו?
2: עם דיסק.
1: עם דיסק
2: שאתה... במימון עצמי. במימון עצמי. זה נמצא באתר שלי לשמיעה.
1: זה הרביעי שאתה מוציא במימון עצמי.
2: כן, בהחלט.
1: ממש מסע של אדם ש...
2: שמנסה לגלות את עצמו ואת העולם בשדות האלה של המוזיקה ושל המילים.
1: תכף נדבר גם על מילים, אבל בוא נשמע את קטע מספר 3, בתוך פעם פליאה, פעם געגוע, נקרא גלויות ומחויכות, נכון? משה אוחיון כאן באולפן, רדיו מהות החיים.
0: חיוך אינו נדרש להתאמץ כדי לעורר עניין. לעתים די בקשת זעירה שמותחות ביניהן גומות חן כדי לאסוף קהל גדול. במדרחוב סואן לקראת ערב אייר צייר מוכשר פנים של ילדה קטנה. היא ישבה מולו על כיסא בד, הוריה צפו במתרחש. הצייר ביקש מהילדה לחייך והיא חייכה חיוך שובה לב. מי שעבר ליד

0: הצייר הבין את כוחו הממגנט של החיוך וסימן לילדה עם הלחיים להמשיך לחייך. הוא עשה זאת גם לאחר שהסתיימה העתקה אל הדף. הילדה עמדה במשימה והחזיקה פנים גלויות ומחויכות דקות ארוכות. עת עת התאספו רבים מסביב, סקרנים לראות האם השיער יוסיף וישמט על הכתף, האם העיניים הירוקות התבהרו כראוי והחיוך לא יאבד מקסמו. הצייר נהנה מן המופע המוצלח שיצר והאט את מלאכתו. החגיגה הייתה בשיאה. לאחר כמה דקות הסתיימה המלאכה. הציור הוענק לילדה לכל מחיאות כפיים. מיד התיישב על הכיסא הריק מועמד חדש וחייך מאוזן לאוזן.
1: נפלא, אחד הסיפורים הכי יפים שמעתי בזמן האחרון.
2: אותו מועמד חדש שפתאום מחייך, מחכה לאותה חגיגה.
1: כן, כן, איזה יופי של... אבל גם כאן, זה אותו רעיון בעצם. זאת אומרת, איזה סוג של השלכה אחרת של אותו הרעיון, של בעצם מה שהצייר פורטרטים, אז זה נתן לילדה, ולילדים שיבואו אחריה, זה את הצ'אנס לחייך. הוא פשוט נתן להם איזשהו סיפור כיסוי. אוקיי, נפלא. סיפור כיסוי נפלא, לחייך.
2: כן. ערכו של החיוך הזה, שהוא מביא אליו, אוסף אליו את הרבים.
1: והוא אוסף אליו את הרבים, נכון. יש משהו בחיוך שאוסף את הרבים, זה כל כך נכון. חיוך אמיתי, חיוך אותנטי.
2: ואתה יודע, הם לא רבים, הם לא פסיביים. זאת אומרת, הם בודקים, רגע, האם השיער יוסיף וישמט על הכתף? האם העיניים הירוקות יתבהרו כראוי? והחיוך לא יאבד מקסמו? בוא נראה מה קורה בשינוי הזה, בתהליך הזה.
1: כי יש איזה משהו כמעט ניסי ופלאי בחיוך. זה קצת כמו לעמוד באוויר. שאתה רואה איזה מישהו שעושה איזה מעשה יוצא דופן, ושהוא מביא איזה הרמוניה, שאתה אומר, איך זה בדיוק? ובחיוך אמיתי ופשוט, יש איזה סוג של הרמוניה, שאתה אומר, רגע, בוא נראה אם זה יחזיק מעמד, בוא, זה באמת קורה לי כמה פעמים, קרה לי כמה פעמים.
2: כן.
1: זה שם, זה באמת קורה? זה משהו ניסי כמעט אפילו.
2: כן. ואגב, אם שמת בלב לפתיח, חיוך אינו נדרש להתאמץ כדי לעורר עניין.
1: נכון.
2: לעתים די בקשת זהירה שמותחות ביניהן, גומות חן, כדי לסוף קהל גדול. זאת אומרת, זה לא חייב להיות גדול מהחיים.
1: להפך, אני חושב...
2: זו קשת צעירה עדינה, כן. שהיא מתרחשת בין נקודות החן, והיא מושכת אליה את העולם.
1: אני חושב שהמקום, כאילו, לדקור במשפט הזה, זה מתרחשת. כי ההתרחשות של חיוך, כן. למרות שהוא פשוט מאוד, אבל העובדה שזה מתרחש, שמה, אנחנו... קצת הלב שלנו גס, אבל העובדה שמתרחש חיוך היא מדהימה.
2: כן.
1: היא מושכת, היא ממגנטת.
2: אפילו ללא סיבה.
1: כן, כן.
2: אפילו פתוח אל העולם, נדיב מאוד.
1: נכון.
2: תמים, התמימות שהפכה להיות...
1: בדיוק.
2: מילת גנאי, לא. תמימות.
1: בדיוק כך.
2: יוצרת. תמימות שמבקשת לומר משהו לעולם ולחשוף את אשר הליבה.
1: ואני חושב שלא פחות מזה, אולי אני רוצה להציע, שמתרחשת.
2: שמתרחשת,
1: לא שמרחישה או ש...
2: כן.
1: היא פשוט חיוך שמתרחש בלי שבן אדם אמר, אוקיי, עכשיו אני אחייך. כן. זה פשוט מתרחש, הוא כלי של החיוך הזה.
2: כן.
1: ואצל הילדים אנחנו רואים את זה הרבה.
2: אגב, אתה מדבר ואני כאילו חושב ככה על החיוך הצבוע, mm-hmm. על החיוך mm-hmm. שנושא כן, בחובו, כן. איזה חוסר שקט או אפילו צביעות, חוסר נאמנות או אמת או משהו, זה נשמע עכשיו... כל
1: בדיוק
2: כך בעייתי, כך. כן.
1: בדיוק כך, כי, תראה, כך. אני חושב שהמקום שהכי מהדהד אותנו, בני האדם, זה כשמישהו מזכיר לך מה אתה יכול להיות. מה אתה יכול להיות. וכשמתרחש חיוך בפנים של ילדה, או של איש, או שמבוגר, או שזה כן, הוא שבאמת מתרחש, בלי שהוא... עשה כלום, ושהתגלם בו, התגלמה בו האנרגיה הזו, זה באמת מושך, כי זה נותן לי סיכוי, זה נותן לי מקום, זה יתרחש גם בי. אני רוצה שיתרחש בי.
2: כן, חיוך שמעניק סיכוי.
1: הנה, זה חיוך שמעניק סיכוי, זה בדיוק העניין.
2: זה שלך וזה נהדר.
1: המילים נתנו לך את הסיכוי.
2: כן.
1: נכון?
2: כן.
1: יש לך מילים, המילה נתנה לך הרבה הרבה...
2: כגודל מקום. התודעה, כן. כך גודל העולם. והשפה היא יוצרת תודעה. ואפשר בכוח המרפא של השפה, או במנגנון הפיוטי.
1: כן, המנגנון הפיוטי.
2: כן, אפשר להרחיב את העולם.
1: איפה זה מתחיל אצלך? כאילו, זה בבית... הכבוד הזה למילה, הדיוק, החיפוש במילים.
2: כן.
1: איפה זה?
2: תשמע, אנשים מטיילים...
1: איפה פגשת את זה?
2: אנשים מטיילים בארצות שונות.
1: נכון.
2: אז אני מטייל בארץ המילים, וזאת ארץ מעניינת, מרתקת.
1: זה משהו שמילדות?
2: זה מילדות, כן.
1: היית ילד מילולי מאוד?
2: לא כל כך.
1: כן.
2: אבל מצאתי עניין בשפה, מצאתי עניין בהרחבת גבולות השפה. ו... זה מקום כזה שאהבתי, השפה העברית זה מקום שאהבתי לטייל בו.
1: מי המורים שלך בשפה העברית? אנשים שקראת, ששמעת?
2: תראה, בילדותי לא קראתי הרבה ספרים.
1: כן, גם אני לא, זה קטע.
2: כן, אה?
1: כן.
2: זה נושא שכדאי באמת לנסות לברר אותו.
1: הם לא היו מספיק מושכים, לא היה לי אקסס לספרים ש...
2: יצאת גם אתה לטייל בשדות, אני במדבר.
1: דבררו אותי, רק בשדות, רק בשדות.
2: להקשיב לרוח.
1: כן, כן, כן, ככה כזה, כזה.
2: כן, לבדוק מה מתרחש שם מעבר להרים, כן, להרגיש את זה.
1: הספרים היו מתים בשבילי.
2: כן, כן, מעניין. ולימים, הפכתי כל כך לאהוב את ה...
1: בוודאי.
2: גם אתה, גם אצלך, גם אתה התחלת לקרוא בגיל...
1: משום מה, הספרים היו מתים בשבילי. אני חושב שפשוט לא היה לי מדריכים טובים לספרים, שהיו חיים בשבילי, רק בגיל יותר מאוחר, ב-15, 16, 17.
2: כן.
1: ככה, כן, בגילאים האלה. אבל רציתי, אז באמת...
2: ואז עם הזמן,
1: כן.
2: מצאתי עניין שם במקום הזה, ובצבא התחלתי לקרוא, ואחרי זה התחלתי ללמוד.
1: מה קראת?
2: תראה.
1: שמשך אותך, שמח, אוקיי, יש במילה סיכוי.
2: תראה, לאחרונה אני קורא נגיד הרבה מאוד ספרי שירה.
1: כן.
2: הרבה הרבה שירה. אני גם כותב מאמרים על שירה, ויש לי תארים בשירה, והוצאתי שלושה ספרי שירה. אבל לימים זה באמת רומנים, מילן קונדרה.
1: בטח.
2: קצת באיזשהו שלב גם התחלתי אפילו להתחבר לאגנון, כי אתה יודע, היופי הזה של השפה, העומקים, מאוד ריתקו אותי, השפה המדרשית, תלמודית, מקראית וכו'. והתחלתי לקרוא גם יוצרים אחרים, נגיד יהודה עמיחי, ו... היום אני קורא ככה כל דבר שככה מעניין אותי, נוצחן בעיניי, אני לא נאמנות לאיזה מישהו אחד, לא. זה מניפה רחבה של יוצרים.
1: מניפה רחבה של יוצרים.
2: מן הארץ ומן העולם. תופס אפילו ספר שאיכשהו הפתיח מעניין, אני ממשיך לקרוא.
1: מה אתה קורא בשנה האחרונה? מה קראת?
2: בשנה האחרונה הרבה ספרי שירה.
1: למשל, דברים שאתה יכול להמליץ עליהם, שאתה חושב שבאמת הם נוגעים, ששווה כאילו...
2: ככה. ישנו... בוא נגיד ספרי שירה, ספר שירה אחרון, נגיד חגית גרוסמן כותבת נהדר, אתה בטח מכיר.
1: בטח.
2: סמדר שרת הוציאה ספר אחרון שנקרא, לו היה כאן מעקה, הייתי, לו לא היה מעקה, הייתי אפה. לא עולה לי עכשיו, אבל נגיד...
1: לא, זה בסדר, הנה, בשניים שאתה יודע, שאתה אומר שכאילו...
2: כן, יש משוררים צעירים, טובים מאוד. שפועלים, שכותבים, שמצליחים לתאר את העולם, עמדת עצמית חדשה.
1: והרעיון של לקחת את היכולות המוזיקליות שלך ולשלב אותם עם, עם היכולות של הכתיבה.
2: אז זה למצוא איזה תשתית, זה בסיס שעליו אתה יכול לדבר, שעליה או עליהם אתה יכול לדבר את המילים.
1: כי אתה, אני אגיד לך מה, חברים שהם משוררים, הם... לפחות שיש חבר אחד שהוא שורר נפלא, ומאוד מתוסכל כל הזמן מהקטע הזה, שאין לו את המוזיקה, אין לו את... הוא אומר, שמע, אני קורא, הוא נוסע בכל העולם. והרבה שירה, וזה באמת מיליטה ועד איפה שאתה רק רוצה, כאילו. מסתובב, הלוואי ואני הייתי ככה מסתובב. הוא אומר, אבל אין לי את המוזיקה. אוקיי, אז אני קורא את השירים שלי. אני מקריא אותם, אני... זה, אבל... אבל יוסי, אין לי את המוזיקה. המוזיקה היא... אז אני אומר לו, יש לך את המוזיקה, זה בביט של השירה, ואיך זה כתוב, המוזיקה נמצאת שם, במלא. אולי כן, כן, אבל אני אעזוב, עזוב. את המוזיקה, אין לי את המוזיקה, הדבר הזה. אז לך יש את המוזיקה.
2: כן, אנחנו מחפשים בריתות.
1: נכון.
2: אנחנו מחפשים עזרה. וזאת עזרה גואלת.
1: כן, ממש כך, זה ממש ככה.
2: כן, עזרה גואלת, מסייעת, מרוממת את המילים. כי יש הרבה רעש, ואנחנו רוצים להתגבר על הרעש. עכשיו, איך עושים את זה?
1: כן. תראית מה זה, רעש.
2: למה, כמעט עלה הזה, הרצועה?
1: כן, כן.
2: ויש הרבה רעש, ואנחנו מחפשים עכשיו, לפעמים למילים, הטובות אפילו, יש להם יכולת מוגבלת לנצח את הרעש. ולפעמים הנוצה הזאת של הצליל מסייעת למילים בדרך.
1: אז בעצם, במקרה הזה, המוזיקה היא סוג של רעש שממסך את הרעש, שממסך את המילה. הוא בעצם בא להיות החבר, האח הגדול. הוא בא להיות האח הגדול של המילה הקטנה, ויש לה איזה אח גדול, שאומר לכל החברים הבריונים, תזוזו, תזוזו, תנו לו לדבר. תנו לילד לדבר. הילד רוצה לדבר.
2: יש לך היום הגדרות נהדרות, יוסי.
1: אבל זה ככה, נכון?
2: אגב, בקטע שנשמע תכף, שנקרא פעם פליאה, פעם געגוע, על עבודת המשורר, ישנו שם איזה משפט שאומר, המוזיקה עוטפת את חייו. נושאת את הרגשות עמוקים, פעם פליאה, פעם געגוע, ופעם רצון לקפוץ מרוב שמחה. הוא אוהב לכתוב כשמוזיקה מתנגנת ברקע. המנגינה מושכת אליה את הצלילים הלא רצויים, ומעניקה לחוט המחשבות הנכתבות שביל זהב לצמוח ולהתפתח בו. זאת אומרת, המוזיקה הזאת הנהדרת, היא אוספת איזה...
1: שואבת. כן, כן. היא רעשים, שואבת כן. את הרעשים.
2: הלא רצויים.
1: הלא רצויים.
2: ומעניקה לחוט המחשבות הנכתבות איזה שביל זהב. על זה דיברת מדהים. עכשיו.
1: כן, כן, כן. בדיוק דיברתי עם מישהו, שעל התענוג של להירדם ממוזיקה.
2: אוי, זה מדהים.
1: שזה פשוט באמת שואב... את כל המחשבות המטרידות,
2: כן.
1: ומשאיר אותך כן. איתך, כאילו, ממש כן. משאיר אותך איתך, בלי...
2: אבל תלוי איזה מוזיקה, ולא כל מוזיקה.
1: ברור,
2: כי כן, ישנה בטח. כמובן, אתה יודע, אם אתה שומע, זה משהו ש... שנעשה ב... ברגישות, וב...
1: תשמע, אתה יודע מה?
2: ובכישרון, וכולי וכולי.
1: כן, אבל אני חושב שזה באמת אינדיבידואלי, איזה מוזיקה באמת אני משאיר למאזין, אבל יש משהו באמת, בה, כמו שאתה כותב, של המוזיקה בתור שואבת של אנרגיה, מסוג של מלח כזה, ששואב, סופח אליו, כל מיני רעשים ואנרגיות.
2: או מחשבות לא רצויות.
1: מחשבות לא טובות, לא רצויות, נכון.
2: בוא
1: נשמע. קטע מספר 4, מתוך פעם פליאה, פעם געגוע, שיר קטע נושא.

ומשורר, אספן של מילים, מלקט ומבטר, עד אשר נשארים רעיונות שאין להחסיר מהם דבר. משתהה עם הנימים העדינים של המחשבה, אוהב את השקט שנצבר.

0: יוצא למרחבים הפתוחים של הטבע. מחשבות מתערבבות באוויר צח ומתמלאות מרץ והתלהבות. ניצחונות זהירים של השראה פותרת שווים אליו וממלאים את רוחו בכוחות רעננים. קורא בספרים, מדלג בין הדפים ומאיץ בדמיונו לטייל במחוזות שלא היה בהם קודם. את הספרים שקרא הוא מניח בספרייה גדולה. כותרות ניצבות במונח וחושפות חלק מן המיוחדות האוגרת בתוכה חיים שלמים. מוזיקה עוטפת את חייו, נושאת איתה רגשות עמוקים, פעם פליאה, פעם געגוע, ופעם רצון לקפוץ מרוב שמחה. אוהב לכתוב כשצלילים מתנגנים ברקע. המנגינה אוספת אליה רעשים לא רצויים ומעניקה לחוט המחשבות הנכתבות שביל זהב לצמוח ולהתפתח בו. פוגש את חבריו בסדנאות כתיבה. הם קוראים, משוחחים וחוטבים. ממלאים את החלל בדעות מגוונות בתקווה לצרף להם אוזניים קשובות, עיניים פקוחות ולב אוהד. הוא מצלם, צופה בתמונות ומעניק הזדמנות שנייה למראות שחשב בתחילה לצפויים ושגרתיים. הזדמנות נוספת היא מקור נובע של תיאורים מרתקים. פוגש את תלמידיו, עורך את שיריהם, תוהה עם החלומות הקטנים. ממתין להולכים בדרך ומכוונם אל האוצרות הנסתרים. הצחוק ממלא את החסר, הסקרנות עם העיין, המרחבים פרוסים כברכת שלום.
1: פעם פליאה, פעם געגוע, אלבום רביעי.
2: אלבום רביעי.
1: אלבום רביעי. תגיד, איך התהליך? בוא נכנס רגע לתהליך. אתה מנגן קודם, מדבר קודם, עושה את הכל לייב? זה דבר לא. יש פה איזה קסם כזה. איך אתה... קצת קשה לנגן...
2: אי אפשר, אי אפשר.
1: כל כך מדויק ולדיקציה כל כך...
2: עושים את כל מובחנת. דבר בעיתו.
1: אז מה אתה עושה קודם? מה יותר נוח לך?
2: אני עושה קודם את המוזיקה.
1: באמת?
2: כן.
1: אתה קודם כל מנגן את המוזיקה?
2: כן.
1: אתה יודע מה אתה נגן?
2: בהחלט. או שזה
1: סוג של... זאת אומרת, מתאמן בבית.
2: בהחלט, כן. ישנם ימי הקלטה מיוחדים למוזיקה, מסיימים את המוזיקה,
1: כן.
2: עורכים אותה, מדייקים, נגמר.
1: זאת אומרת, יש לך אלבום אינסטרומנטלי כבר מוכן,
2: ואז אתה מגיע לימי הקלטה של...
1: הטקסטים והכתובים לפני? הכל כתוב לפני.
2: הכל כתוב לפני, זה תהליך מאוד מדויק, ארוך.
1: זהו, זה חתיכת תהליך לעשות את הקומ...
2: זה הרבה, זה בערך שנה עבודה על הדבר הזה, על השישה קטעים הזה שנה עבודה. ואז אתה מגיע אל האולפן, ואז באולפן יש את הפתעות האולפן, שפעמים זה לא מתאים...
1: נכון, יש מותחים...
2: ובדיוק.
1: מקבצים,
2: כן.
1: נכון?
2: עכשיו, לעתים המוזיקה, זאת אומרת, המילה, אתה מתחיל לדבר את המילה, ואתה רואה שאולי המילה קצת לא מתאימה לצליל
1: בטח. ש... בטח, אני מכיר את זה, כן. מכיר את זה היטב.
2: אז אתה משנה כן. את הציל או משנה את המילה. עכשיו, מבחן ההקראה זה נקרא. אתה מתחיל לדבר את המילים, אתה רואה לפתע שחלק מן המילים לא מתאימות, וצריך לקצר, או לעתים ישנו קטע שצריך להאריך, אבל... הכל נתון לשינוי.
1: זה ממש סיטוט ככה, כן. אתה יודע, נכון?
2: זה חייב להיות מאוד מדויק.
1: הסינתזה הזאת, זה חייב להיות מאוד כן. מדויק. זה מאוד מדויק.
2: אחרת, זה לא זורם, זאת אומרת.
1: בטח. זה... כן, זה מעניין כמה מאמץ בשביל לזרום.
2: בדיוק. בשביל יותר
1: זרימה חסרת מאמץ. בדיוק. כמה מאמץ
2: זרימה
1: עושים.
2: זרימה טבעית.
1: שיותר, להגיע לזרימה הטבעית,
2: כן,
1: זה מדהים.
2: טבעית, נהירה, ברורה, נוגעת ללב. כמה מאמץ כדי
1: אבל
2: להגיע
1: אז, לתוצאה אבל הזה. אז, אבל אז בדיוק נשאלת השאלה, מה אתה עושה בהופעה? כי אתה אומר...
2: שאלה נדרת. אגב, באלבום הקודם שלי, אני מסוגל לבצע כי אין שם הרבה מילים, באלבום של...
1: אבל פה כשזה סיפורים ממש...
2: אגב, דיברתי על זה עם אוזי קאץ,
1: כן.
2: איש ההקלטות וכו'.
1: איש שהקליט את האלבום,
2: אז
1: נכון?
2: אז הוא אמר לי משפט נורא מאוד יפה, הוא אמר, תראה, משה, בזמן שאתה מדבר... אז אפשר באמת לוותר על חלק מן הצלילים, לעשות אקורד אחד. נגיד, לא לפרק את אקורד E,
1: כן,
2: לעשות,
1: את כל
2: נגיד, ה... אפשר לעשות את האקורד המוביל, עם איזה אילתור קטן, בזמן שאתה מדבר. אבל בהפוגות אפשר להשמיע את המוזיקה ששמענו עכשיו. זאת אומרת, אפשר
1: אתה
2: קצת...
1: אתה אומר, זה לא חייב להיות כל כך, אתה יודע, כן, פרטיטורה.
2: בהחלט.
1: הגיטרה שאתה מנגן, מה זה לדינו? זה ספרדי? זה קלאסי? איך היית מגדיר את הסגנון?
2: אתה יודע, זה, כן, אני לא יודע מה זה.
1: אופה.
2: תקרא לזה...
1: אתה מנגן על איזה גיטרה?
2: אני מנגן על גיטרה...
1: קלאסית? ספרדית?
2: כן, עבודת יד, שהגיעה מחול.
1: אז זה מחול, או שזה בחור מבאר שבע שצריך להגיע לפה, איך קוראים לו?
2: מי, הבחור הנהדר הזה, אבינועם.
1: אבינועם, זה לא אבינועם?
2: בונה גיטרות אדיר.
1: אני יודע, אני יודע.
2: לא, לא.
1: אבינועם לסרי. מי שמחפש באמת ככה בונה גיטרות פה בארץ.
2: איש נהדר עם נשמה. אז
1: סעו לבאר שבע, שם זה נמצא.
2: נשמה גבוהה. איש שיחה.
1: אני מסכים, הוא צריך להיות פה ממש בקרוב.
2: באמת? על הגיטרות שהוא בונה?
1: בתוכנית שלי, עם הגיטרות, כן, כן.
2: אוי, זה, הנאה
1: עצומה. מדהים, הנאה עצומה, אני יודע, מחכה לזה. אוקיי, אבל בוא נחזור
2: את זה. לא אבינועם, אלא זו גיטרה שיוצרה בספרד, ואתה שומע את הצליל הנהדר שלה. אוי, זה, תשמע.
1: איזה צליל, יו.
2: למצוא את הגיטרה שלך, להגיע לגיטרה שלך, זו גם משימה מאוד...
1: איך הגעת לגיטרה שלך? מה עשית?
2: היו לי הרבה גיטרות.
1: בחבשת.
2: כן, ואז דרך ליאור בוקר, הגענו לבחור, לא זוכר את שמו, לרחובות שמביא את הגיטרות, ובדקתי אותה ולקחתי. אגב, היא לא היקרה שהייתה לו בחדר.
1: ברור.
2: היא לא הכי יקרה.
1: אבל היא המתאימה.
2: היא המתאימה.
1: היא המתאימה, כן.
2: היא המתאימה. לפעמים המתאים הוא לא היקר, הוא לא הכי יקר, יש יותר יקרות.
1: אני בטוח. אבל נשמעת יקרה, נשמעת טובה.
2: היא מאוד יקרה, אבל לא הכי יקרה.
1: נשמעת יקרה במובן הנכון של היוקר. תגיד, אז אתה מופיע? זאת אומרת, זה דבר שאתה לוקח אותו גם להופעה?
2: כן, יש לי מדי פעם
1: הופעות. בפורמט הזה, שאתה מדבר ומנגן?
2: יש לי הופעות, לא הרבה הופעות. הייתי רוצה שתהיינה יותר, לא הרבה, אבל אני חושב שהקהל אוהב את זה. זאת אומרת, אני ראיתי ממה שהיה בעבר, שהקהל מתחבר לזה, אולי טיפה קשה. אגב, אפשר להוסיף דברי הסבר, אפשר לדבר קצת עם הקהל.
1: ברור. יש כוח למילה מול קהל.
2: כן.
1: יש הרבה כוח למילה.
2: כן.
1: לסיפור.
2: כן.
1: אני חושב, כן. הרבה יותר כוח מה שחושבים.
2: נכון.
1: אומרים, אתה כבד, אז זה לא ככה כבד, סיפור טוב הוא לעולם לא כבד, הוא מרומם.
2: השאלה היא מדוע קשה לנו כל כך? אני הופך להיות המראיין עכשיו. יוסי.
1: מדוע קשה לנו כל כך? כי לכל, אני חושב שלכל אומן, יש איזה חוט פנימי, ומראה חוט חיצוני. זאת אומרת, אני אסביר.
2: כן, בהחלט.
1: אתה וקטור אומן מלטש איזה סוג של חוט פנימי, איזה עמוד שדרה פנימי, איזה מקום שאתה רואה אותו. ואתה רואה אותו ברזולוציות מאוד מאוד רחבות. זאת אומרת, אתה באמת יכול לנקות ולסדר, והרזולוציה שלך היא מאוד רחבה. הקהל רואה מרחוק. תחשוב על תמונה שמצולמת בקלוז-אפ, לבין תמונה שמצולמת ממרחק של 2 קילומטרים. הקהל רואה אותך משני קילומטרים.
2: כן.
1: הוא צריך איזשהו משהו מרחוק להבין מה טוב בך, או בך, או בכל מי שעושה. וכאן נכנס עולם שהוא לא פשוט, שבו אתה מנסה גם לספר לאנשים שרואים אותך משני קילומטרים, למה זה טוב להם להתקרב לחוט הפנימי והדין הזה שאתה הורג. מבפנים. אז זה לא פשוט. זה כאילו יש פה איזה שיחה שמצד אחד צריכה להיות מאוד מאוד נאמנה לפנימיות, ומצד שני היא אמורה גם לתת משמעות בעולם של החיצוניות המאוד חיצונית. וזה מסע לא ברור, לא פשוט.
2: כן.
1: זה לא פשוט. זה כי אתה יודע, זה כמו, אתה יודע מה, אני אסביר את זה בצורה יותר פשוטה אפילו. נגיד אם יש לך חבר מאוד מאוד מאוד טוב, שמכיר אותך מאוד טוב, ואתם מאוד קרובים אחד לשני, הוא רואה אותך יותר טוב מה שאתה רואה את עצמך אפילו, או בן משפחה, או מישהו, או נפש שרואה אותך יותר טוב. אז אתם באמת מאוד מאוד קרובים, והוא יכול להבין כל פח וכל דבר וכל זה. ואז אתה הולך נגיד לבר מצווה של בן דוד, ובא איזה מישהו, מחבק אותך, אומר לך, מותק בזה.
2: כן.
1: הוא לא... מכיר אותך. אוקיי? אז הקהל זה הוא מהבר מצווה, הוא לא יודע מי אתה. אולי הוא יכיר אותך.
2: כן.
1: ואתה רוצה שהוא יתקרב אליך, שהוא יהיה חבר שלך. אבל זה להביא אותו להיות חבר שלך, הוא בינתיים, מה הוא רואה? דמות. מה הוא יודע?
2: כן.
1: זה לא דבר ברור, זה לא דבר פשוט. ואין פה... זה קונפליקט שהוא תמידי, לא המצאנו אותו אף פעם.
2: כמובן שיש להמשיך להאמין, ולעשות את אשר על לבך. זה דבר שאסור לוותר עליו. חרף כל הבעיות, ונקרא לזה הריחוק, או אי ההבנה וכו'.
1: תראה, במקרה הטוב, ואנחנו רוצים את המקרה הטוב הזה. המקרה באמת טוב, שעד פעם, אני יכול להמליץ לאחרים, אני לא מוצא אותו בי עדיין, זה באמת להיות הפרח שאתה אמור להיות. וזהו. ומי שרואה, רואה, מי שלא רואה, לא רואה. אז אתה רוצה לקבל אנרגיה, תקבל את האנרגיה, אתה רוצה שישקו, אתה רוצה זה, אתה רוצה להביא גם גנן, שיתפח אותו, כסף.
2: אותו דיאלוג.
1: זה דיאלוג, זה, כל אחד, אנחנו חיות חברתיות, אנחנו רוצים את הדיאלוג הזה. אבל זה קודם כל על הפרח, כי גם הרבה פעמים רואים אותך, חושב שרואים אותך ולא רואים אותך.
2: כן.
1: אנחנו טועים בזה הרבה. טועים בזה הרבה מאוד. ואין הדבר פשר, צריך להשאיר את זה שם. אין הדבר פשר, הדבר הוא חסר פשר. זאת אומרת, זה באמת, אמנות זה דבר שהוא...
2: כן.
1: אתה עושה טיול ב... אני רוצה לשאול אותך משהו לפני שאנחנו נשמע את הקטע הבא.
2: נסתרות, כן.
1: כן, זה נסתרות, זה באמת נסתרות, זה נסתרות.
2: נהדר, התשובה שלך נהדרת.
1: לגבי הקטע הבא, ו... יש איזה משהו בשירה שלך, שהוא די יוצא דופן, לפי הייתי אומר, יש בו משהו מזרחי, ואני אסביר שאני אומר משהו מזרחי, לא משהו מזרחי במובן המסולסל, או במובן הזה, למובן שזו שירה שמחפשת את הפיוט. היא מחפשת, אני חושב, אני שואל, שרבה שירה שהיא מחפשת את ההתנגשות, את החוסר.
2: את המאבק.
1: את המאבק. את החיסרון. את החיסרון.
2: כן, כן, כן.
1: את המיקרופון. נכון? את החיסרון.
2: נשענתי, ישבתי על הכיסא רגע, האדם מרגיש בבית.
1: כן, אז זה טוב, זה טוב. למתוח את החיסרון, אוקיי? ובאמת, הרבה מאוד משוררים מותחים את החיסרון, עושים את זה בצורה יפה מאוד.
2: מה שנקרא שירת מחאה.
1: שירת מחאה, שירה בלוז, חסר לי, מה שחסר לי, אני שר.
2: כן.
1: בשירת הפיוט, אתה מהלל, המפייט, המתפייט, הוא מהלל את היש. וזה יוצא דופן. במיליה שאני מסתובב בו, שאנשים שמוצאים דבר שאתה מודע אליו, זה אור מסוים שאתה אומר, אוקיי, זאת הערוגה שאני יכול לתת לעולם.
2: אני רוצה לעודד. אני רוצה לחזק. תקרא לזה, אני רוצה לשבח, אני רוצה להלל.
1: משהו כזה, תשמע, עם הילדה הזאת עם החיוך, והסבא עם הטבעת עוד מעט שנשמע, שהיה קונה בפסח.
2: ועבודת המשורר.
1: ועבודת המשורר. עכשיו תשמע, אני יודע מה זה עבודת המשורר.
2: כן.
1: יש גם הרבה מאוד רגעים איומים ונוראים בלהיות משורר.
2: ראית איך פסחתי עליהם, איך דילגתי?
1: אני שואל. מה?
2: אני רוצה... תשמע, זה לא התעממות או משהו.
1: ברור.
2: זה רצון להצביע על היש... אגב, ראית איך הקטע על המשורר מסתיים במילים, הוא פוגש את תלמידיו, אוקיי, בסדר, יושבים, ועכשיו, שים לב איך, הצחוק ממלא את החסר, הסקרנות היא מעיין, והמרחבים פרוסים כברכת שלום. לא אמרתי להם, זה קשה ומייגע ולחצוב. ישנו צחוק, ישנה סקרנות, וישנה ברכת שלום. אז זו הבחירה.
1: זה סוג של בחירת... כתיבה, סוג של בחירת חיים שמקרינה על הכתיבה שלך. זה מעניין? באמת, במובן האנושי, הרחב, המלא.
2: כן, אולי צריך שיהיו כמה שיעשו את זה.
1: בוודאי.
2: אז מה, כולנו נהיה אותו דבר?
1: חס וחלילה.
2: כן. עכשיו, אולי זו גם הבחירה, שאתה גר בעיר קטנה, הנושקת אל המדבר.
1: אתה עדיין גר בדימונה.
2: כן, בהחלט.
1: איזה מדהים.
2: כן. אז אולי אתה אל האין סוף, אל הטבע הזה.
1: יפה.
2: שנותן איזה...
1: מה, פתוח למדבר הזה?
2: בדיוק, מסרים אוניברסליים של ערכי יסוד, תקרא לזה. אז חברת בני האדם לא מקלקלת. אם היא מסוגלת לך לקלקל. לך תדע. תשמע, אני אנסה לחשוב. עכשיו, זה לפעמים גם הבחירה להתרחק מן המשבר, מן השבר, ממקום הבערה. להתרחק כדי אולי לומר משהו אחר. אגב, זה מילדות.
1: באמת?
2: זה מילדות. אגב, שים לב, אני כמעט ולא מתבטא במושגים פוליטיים, חברתיים.
1: נכון.
2: אין לי מה להגיד. זאת אומרת, אני רוצה להגיד, מה שאני אומר, זה מה שאני רוצה להגיד. עכשיו,
1: זה יכול להיות, יכול להיות שאנשים ש... או לא, יוצרים, שנגיד יותר... מחאתיים או יגוניים או מצביעים על החסר על החסר, מסוגלים להתמודד עם החסר. ומי שאינו מסוגל להתמודד עם החסר, כי החסר הזה יש לו כבוד יותר, יש לו הרבה כבוד לחסר.
2: הטענה שלך שאומרת שאולי אני לא מסוגל להתמודד...
1: לא מסוגל במובן ש... אני אסביר לך.
2: כן.
1: לא מסוגל להתמודד, לא בגלל שאתה, שאתה לא מסוגל להתמודד, ויש לך כבוד גדול אליו, אם תבין למה התכוון. זאת אומרת, רוב האנשים עושים מה
2: שמסוגל... כבוד גדול אל היש או אל החסר?
1: גם אל החסר.
2: גם אל החסר.
1: דווקא כבוד גדול אל החסר, אז אתה אומר, אני לא עושה זילות פה, אני לא אתחיל עכשיו, אתחיל להוריד אותו לזנות, את החסר. בוא נדבר על מה שיש. עזוב, אתה חסר, תנו את הכבוד שלו. תניח אותו במקום ובוא נדבר על מה שיש. כי החסר הוא בור, חתיכת בור. בוא לא ניגע בו. יש בזה גם עוצמה. ולדעת איפה נוגעים ואיפה לא נוגעים.
2: אגב, אני מסכים,
1: אני שואל. אני שואל, אני גם לא יודע. אני...
2: אתה יודע שזה היה לי גם בתור ילד, גם באוניברסיטה, כאשר הייתי בפעילי ציבור, גם אז. אתה יודע, לפעמים היו דיונים והיו אומרים, עזוב, שנגיע למשה, נפסיק והוא ינגע לנו בגיטרה. זאת אומרת, כל חיי זה ככה.
1: מדהים.
2: כל חיי. עכשיו, השאלה היא למה לא נכנסתי אל מקום, אל מקום, נקרא לזה, מה, המאבק וזה.
1: החסר.
2: תראה. אולי אני רוצה קצת לתקן, אולי, אחרי שדיברנו על כל החסכים, על כל הבעיות, אולי נבוא עכשיו אליי ואולי אדבר על מקומות, על פתחי התיקון או העברור, לא יודע מה. אני נסה כאילו, לא, מה היתרון שאני אלך ואצביע על החסר?
1: לא, אז זה אפילו לא היה של יתרון, אני חושב שהצבעה על החסר, תראה, אנחנו בנויים ככה.
2: כן.
1: אנחנו בנויים על... מלוא כל הארץ כבודו, ועל איי מקום כבודו. זאת אומרת, לכולנו יש את המקומות האלה, לכל אדם שהוא קצת מאוזן יחסית, יש את המקום שבו הוא רואה את היופי של העולם, וחווה אותו, וגם רואה את הכאב של העולם, וחווה גם אותו. אין כאב, אלא יופי שהוא, אני לא מסוגל להכיל אותו. זה בסדר, עוד פעם, לא כולם, לא צריך, אף אחד לא חייב לכתוב על כל הקשת הזאת.
2: כן.
1: אין שום מקום...
2: אבל אני מקבל את
1: הביקורת הזאת. אנחנו שונים... זה לא ביקורת.
2: הרבה מאוד, לא, אני הרבה, לא אומר עליך, יוסי, אבל הרבה אנשים אומרים לי, היינו רוצים לראות אותך נכנס אל תוך
1: כאב.
2: תוך הכאב. היינו רוצים. אני מקבל את הרבה אנשים אומרים לי. עכשיו, שמה, אני עוד צעיר, אני יודע. איך תדע?
1: קודם כל כן, ובטא, אני לא חושב ש... אני באמת לא חושב שיוצר אמיתי ואותנטי צריך לעשות משהו שהוא לא רוצה לעשות אותו. אני לא, זה לא מקובל, זה לא נראה לי דבר הגיוני. בוא נשמע.
2: כן.
1: אני מקווה שנשמע, בוא נראה למדוע.

סבא יוסף אהב טבעות, או ליתר דיוק אהב טבעת אחת. היה צבא במקצועו. בידיו הבהירות המלטפות הוליך מברשות ומחולים, הלוך וחזור, חזור והלוך, מן הקצה לקצה, בדיוק נהדר, ללא מקצה שיפורים. הוא התגורר בעיר מוגדור שבמרוקו, עם אשתו וארבעת ילדיו, שלוש בנות ובן, משפחה יהודית צנועה בארץ דוברת ערבית, בעיר מוקפת ים מרהיב עטוף תחול שמיים. סבא אהב את עבודתו. מדי יום לבש את הסרבל הכחול, הניף את סולם העץ אל כתף ימין, והדליק הצבעים אל יד שמאל ויצא לדרכו. פעם סייד גדר רחבה בסמוך לקו המים, פעם מרפסת גדולה שנוספה אל אחד הבתים, ופעם תפאורה של סרט שצילמו על החוף וביקשו מסבא שיפיח בחיים. לאחר שעות עבודה מרובות, היה שב הביתה אל חיק המשפחה, נכנס אל החדר המרכזי, מתיישב מול ארון הזכוכית וממתין בנחת לבואם של הילדים. כשניגשו אליו, חילק בנדיבות שלוש סוכריות מרשרשות לכל אחד. למרות חריצותו ומסירותו, השכר שקיבל בעבור מלאכתו היה נמוך. תושבי העיר שילמו מן המעט שהיה ברשותם, כפי יכולתם. לעתים חלפו שבועות ארוכים ללא הכנסה. בני המשפחה למדו להסתפק במה שיש, לוותר על חלק מרצונותיהם ולעזור זה לזה. לקראת חג הפסח הייתה שמחה גדולה בבית. התשלום לצ...

לקראת ערב יגע ועייף, נכנס אל חדר השינה והניח בקופסת עץ רחבה שטרות על גבי שטרות. כמה ימים לפני ערב ליל הסדר, לאחר שנקנו המצרכים, הבגדים וכלי בית חדשים, לקח סבא חלק מן השטרות והלך אל חנות התכשיטים שבשוק המקומי, נפגש עם הצורף ורכש את אחת הטבעות היקרות והיפות ביותר. ענד אותה על זרת שמאל וחזר הביתה. כעת הצטרפה אל ימי החג טבעת זהב, קורנת ומבהיקה. כשהזדמן פנאי, צפה סבא בצהוב הזוהר ודמיין שהוא עשיר ובעל נכסים. חלפו הימים, ואיתם חודשי הקיץ החמים, הגיעו שעות ראשונות של סתיו, וכבר נראו באופק חגי תשרה, והעבודה התמעטה. רק אחדים ביקשו מסבא שיבצע תיקונים צנועים בביתם. הכסף שנצבר אזל. סבא רצה לחגוג את ראש השנה ולא להחסיר דבר מבני משפחתו. הוא החליט למכור את הטבעת. הלך אל הצורף, החזיר את הטבעת ובכסף שקיבל רכש מצרכים מכל טוב. כך מדי שנה חזרו האירועים על עצמם. סבא קנה בשמחה בחג הפסח ומחר בחפץ לב בראש השנה. ידע להשיג לעצמו כשהיה אפשר ולוותר למען אחרים כשהיה צריך. בכל פעם שמחר בשמחה בשביל בני המשפחה, ידע שלא ירחק היום ויזכה לקנות גם למענו. חלפו שנים רבות מאז הימים ההם בעיר מוגדור. משפחות היהודים עלו לארץ ישראל והקימו בתים במדינה הקטנה והמתחדשת. אף אחד מהם אינו נצרך למכור טבעות כדי לחגוג את ראש השנה. מאז טבעות רבות מאתרות את אצבעות הידיים, וכשפג זמנן הן חוזרות אל קופסאות התכשיטים המרובות. אך תמיד כשחולף מישהו עם טבעת זהב הממלאת את החלל ביופייה, מיד מזהירה טבעת אחרת, ותיקה, טבעת על זרת שמאל, שבין חג הפסח לראש השנה.

0: כהן, הסבא שקנה בפסח, כל פסח היה קונה את הבת, נכון? ומוכר אותה לקראת ראש השנה.
1: כן, וחוזר.
0: יש פה איזה, זה אמירה מאוד חזקה, העניין הזה. של היכולת מצד אחד, היא אמרה מדהימה, זה היכולת מצד אחד כן לדאוג לצרכים של עצמך, אבל להבין שהם זמניים.
1: כן. ולשמר,
0: כן,
1: אבל לשמר את ה, נקרא לזה, את ההתנהלות הערכית, אותה כן לשמר. כן.
0: ויחד איתה את התשוקה.
1: כן, בטח. ואין בעיה לוותר על מה שהושג.
0: זה מדהים.
1: אין בעיה לוותר עליו, כדי להמשיך ו, נקרא לזה,
0: זה ממש סיפור זן. זה במובן שהוא נותן איזושהי הרמוניה בין שני דברים שלכאורה לא יכולים לחיות אחד עם השני, וזה התשוקה שלך, מול הרצון שלך לחלוק ולתת.
1: לא הייתה לו שום בעיה לוותר למען עצמו, כדי לתת מענה לאחר.
0: זה סיפור שרץ במשפחה? זה סיפור שמעת ממנו?
1: כן, לא, רץ במשפחה.
0: סיפור שרץ במשפחה.
1: כן, שמעתי מאימא שלי את הסיפור הזה.
0: סיפור?
1: כן, אה?
0: מרעיד.
1: והתענוג הזה של להיות עם הטבעת הכי יפה בחנות, שאתה למעשה איש בלי הרבה אמצעים.
0: לא עמיד.
1: לא עמיד. ואתה מסתכל בצהוב הזוהר, ואתה מדמיין שאתה עשיר ובעל נכסים, ואתה יודע, אתה מתאר לעצמך, שבראש השנה אתה צריך לוותר על הטבעת, ואין לך שום בעיה. אני נהנה עכשיו מן הצהוב הזוהר, גם בידיעה, עם הידיעה.
0: יכול להיות, אז יכול להיות שהשאלה ששאלנו לפני 20 דקות לגבי מצב האומן, יכול להיות שיכולה להתברך מכאן. יכול להיות שכשאתה מוציא אלבום חדש, או פרויקט חדש, אז אתה תארגן לעצמך טבעת כזאת, של הופעה מול ככה וככה אנשים, וככה וככה השקעה. ואחרי זה לך לדרכך לפרויקט הבא. הרבה מאוד אמנים שפועלים היום עושים את זה ככה. הם עושים הופעת בחורה, מה שנקרא.

0: איזו הופעה שהם חוגגת את, את היציאה בצורה מאוד מאוד גדולה, הרבה יותר גדולה מהנפח הקהל שלהם.
1: כן.
0: מביאים עורכים, הם עושים פרומו, לוקחים יחסי ציבור, נעזרים וכל המשאבים שקיימים, אבל גם לא, גם לא דורסים את המשאבים שלהם בצורה שכזאת, שלחשוב שאם ככה, אז הם יעשו את זה עכשיו הרבה זמן.
1: כן.
0: אורנה יקיר, שעורכת ומפיקה, ואורזת את התוכנית היום, מסמלת לי בשעון שהגיע הזמן שלנו להיפרד.
1: שהתפוגג הזמן.
0: שהתפוגגה לנו שעה של נחת ככה, של בין ארבעים. אני ממש ממש ממליץ לכם להקשיב לאלבום החדש של משה אוחיון, פעם פליאה, פעם געגוע. אלבום שגם, אני מאוד אהבתי גם את הדיוק, שישה קטעים, לא חייבים 10, לא חייבים 12, בול, מדויק, נכון. מאחל לך המון הצלחה.
1: תודה יוסי.
0: והמון ענה, ותבוא לבקר כמה שיותר, וזה אמיתי. זהו חברים, אנחנו מסיימים כאן את השעה המיוחדת. אני מאמין ומעריך שבשבוע הבא יהיה כאן אסי זיגדון, ואני בטוח שיהיה לו מה להגיד, עם אורח מצוין. ממליץ לכם להקשיב, להמשיך ולהקשיב לרדיו הזה. ביי.
2: השעה המיוחדת. אסי זיגדון, במפגשים מעוררי השראה ובשבחו של הרגע הזה.

0: השעה המיוחדת ברדיו מהות החיים. כל אדם הוא עולם, ובכל מפגש יש איזה קסם. וכזו היא התוכנית הזאת. תוכנית שמפגישה אנשים בלי לדבר לפני, בלי לדעת על מה ידברו. במקרה הזה אני ואורח או אורחת. והיום איתי אדם שאני לא פוגש אותו הרבה, אבל הוא נמצא איתי הרבה בתוך המחשבה שלי, בתוך התודעה שלי, כמעט כל הזמן. מסוג האנשים שכשאתה פוגש, הם נשארים איתך לתמיד, וזוהי זכות גדולה להכיר אנשים כאלה בדרך. אהלן, צביקה בשבקין.
1: היה סי.
0: מה שלומך?
1: וואו, אחרי כאלה מילים אני, אתה יודע, אני העתקתי בכיסא, אני לא יכול לזוז.
0: כן.
1: תודה. לא פשוט לשמוע דברים כאלה, אתה יודע.
0: אז צביקה בשבקין, אני מניח שמי שמאזין לנו עכשיו מכיר את השם שלך מכל מיני מקומות, אבל אני דווקא לא רוצה ללכת לשם. אני דווקא רוצה להיות נוכח, כמו תמיד, לשאול את השאלה שאני שואל תמיד בפתיחת התוכנית. מי אתה, צביקה בשבקין?
1: אני בן אדם שכשאני רואה אנשים אחרים, בא לי ממש יהיה להם טוב. אני רואה את האנשים מסתובבים פה, חלקם עם ראש, לא במקום הזה, כן? תל אביב, איפה שאני גר, נתניה. אנשים כפופים, בתוך האוטו שלהם, עסוקים בעניינים שלהם. ואני רק רוצה לברך אותם, רק רוצה להרים להם את הראש, להגיד להם, חבר'ה, יש עולם מדהים פה, יש איזושהי אנרגיה מטורפת, שאתם יכולים להיחס בה, זה כמו כזה מטריה, אני כל מיני דמיין, זה כמו איזה מטריה שאני מלביש את זה, ואני פשוט הולך איתה. ואני רוצה שהבן אדם שיושב מולי, יהיה לו טוב. אני רוצה שהבן אדם שאני מדבר איתו, יהיה לו טוב. זה המהות שלי בחיים. ואם אני מצליח להביא בן אדם למקום הזה, ואני רואה שהוא יוצא ממני עם תובנות, הראש נפתח לו, הלב נפתח לו, אני מרים עיניים לשמיים, ואני אומר, וואלה, תודה רבה, בורא עולם, נתת לי את הזכות. מי אני? כלי.
0: אז אתה מסתובב ככה בעולם. אתה מסתכל על אנשים, ואתה רוצה שיהיה להם יותר טוב.
1: לגמרי.
0: ואיפה זה מתחיל אצלך? זאת אומרת, אתה נמצא המון שנים בהתפתחות, בתהליכים שלך, בלמידה שלך.
1: כן.
0: ואולי עכשיו נזכיר את העניינים הזהותיים יותר, אני קורא להם. אתה המון שנים בקול ישראל.
1: נכון. כטכנאי, כן.
0: כן.
1: משנת 87 אני עובד בקול ישראל כטכנאי. אתה יודע, ותמיד מה שעניין אותי, זה לא מה שעניין את רוב הטכנאים. רוב הטכנאים, וואו, שהסאונד יהיה מדהים, ואתה שמעת את האקולייזר, הגברת לו ב... בארבעה דציבל. אותי עניין שהבן אדם שיושב באולפן, שאני אתחבר ללב שלו. ובגלל זה כשישבתי מול שוש אתרי או דידי הררי או השדרנים המדהימים האלה, התחברתי ללב שלהם. לא היה אכפת לי איך הם נשמעים, אכפת היה לי שהם משדרים את הטוב שלהם. ובגלל זה פשוט הם לא יכלו לעזוב אותי. הייתי איתם כל הזמן. ואתה יודע, כשאני יושב ברשת בית לפעמים, אז הטכנאים, רוב הטכנאים, אתה יודע, מתעסקים בפרסומות. אני מתעסק בלהעביר אהבה למשדרים. וכשסיפרתי את זה פעם אחת לאשתי, אז היא אומרת לי, ידעתי שיש לי בעל כזה, אבל לא עד כדי כך. כאילו, אני באמת מתעסק בלהעביר אהבה למשדרים, אני יודע שזה מגיע להמון אנשים, אז אני יודע שהתדר של אהבה זה תדר מנצח. ואם אני מוציא מהלב שלי אהבה, ואני עושה טוב, יכול להיות שגידו שאני בחור תמים. אני, אגב, הרבה אומרים לי שאני תמים.
0: אני בעד תמימות, להפך. אני אומר הרבה פעמים, אני אומר שלשמור על התמימות זה אחת המתנות הגדולות. אם הלכה לך התמימות,
1: קשה,
0: בבעיה.
1: קשה במדינה שלנו, קשה בהתנהלות.
0: כן, אבל זאת מתנה ענקית להיות תמים.
1: נכון, אני מודה.
0: זה לראות את הטוב.
1: תמיד.
0: כן?
1: וגם כשאני רואה את הרע, תקשיב, אני בן אדם, כן? כשאני נוסע באוטו ומישהו חותך אותי, וזה אני השנייה בין לחשוב לעצור. ולהגיד, אוקיי, זה בסדר, אני אספר לך אחרי זה למה, איך אני מביא את עצמי למקום הזה, אבל השנייה שבין זה להביא את עצמי, להגיד, וואלה, הדבר הזה שעכשיו חתך אותי, בא לי להיכנס בו. אני לא מלאך, אני בן אדם. אבל, כל העבודה הרוחנית שעשיתי, תשמע, עברתי חיים לא פשוטים. מהרגע שאימא שלי נפטרה, אני חושב שם נפל לי הסימון, כי עד שאימא שלי נפטרה בגיל 20 ישנתי. Mm-hmm. היום אני 52.
0: זו הייתה התעוררות?
1: לגמרי. Mm-hmm. פשוט חטפתי נבוט בראש. ותראה, היה הרבה סבל. היה הרבה סבל במחשבות, כי ההורים שלי ניצולי שואה. Okay. והיה הרבה מחשבות מתות. קראתי לזה מחשבות מתות, כי לא היה שם לחשוב. היה שם הישרדות, והיה שם פחד, והיה שם הרבה דברים, וזה מה שכילד ינקתי. לכן ישנתי, כי אתה יודע, לא ידעתי שיש משהו אחר. אבל בתוך כל זה, כנראה בורא עולם נתן לי איזשהו כוח להבחין, למשל, אמא שלי, כשהיא הייתה בגטו, אז היא הייתה מספרת לי שבקור, כשהיא הלכה יחפה, היא הייתה מדמיינת את עצמה עם נעליים מצמר. וזה היה מחמם לה את הרגליים. והיא הייתה מספרת לי שכשהיא הייתה חולה או מרגישה לא טוב, אז במים הדלוחים שהוא מביאים לה, היא הייתה סוחטת לימון בדמיון, והיא הייתה מבריאה.
0: וואו.
1: תקשיב.
0: זה מחשבה יוצרת מציאות לגמרי.
1: בדיוק, בדיוק. עכשיו, כשהייתי שומע את זה כילד, הייתי שומע גם את הדברים הקשים שלקחו למשל תינוק, טטלה.
0: ברור.
1: אבל אתה שמעת בין השורות את המחשבה יוצרת מציאות הזאת, את הדיבור הזה שיצר, היא אומרת לי, הייתי הולכת ומתחבקת עם עצים וממתיקה להם סוד. הייתי אומר לה, סוד? היא אומרת לי, סוד. מה אמרת להם, אמא? אז היא אומרת לי, הייתי אומרת להם, תשמרו עליי, תהיו החברים הכי טובים שלי, אישה בת 19-20. תקשיב, זה בהתחלה, כילד, אתה אומר, וואלה, לך תחבק עם עצים, איזה כיף. הייתי, תשמע, היה לנו, הייתי גר בחיפה, בהר הכרמל, והיה לנו בוטקה, וזה ישב על עץ. רוב הילדות שלי, ישבתי שם בעץ, ובניתי לי מחשבות חיות. והתחלתי להבין,
0: כן.
1: שנדעתי הפידבק זה מאחד משנינו.
0: כן, אתה...
1: התחלתי... כן.
0: בזה אתה מבין?
1: כן. התחלתי להבין...
0: והרבה סוגים של פידבקים נראה לי שאתה מבין.
1: התחלתי להבין שאני מגלה פה איזה משהו של החיים שלי, ועזבתי את זה. כי לא הייתי מסוגל להתמודד. וכשאם שלי נפטרה, הגעתי לאישה מדהימה בשם שרה שובל. ושרה שובל עשתה לי טיפול. ואת הטיפול שהיא עשתה לי, אמרתי לה, וואה, איזה יופי, את גם שמה לי דבש על הראש, זה סוג טיפול חדש כאילו. היא אומרת לי, צביקה, אני לא שמה לך שום דבש על הראש. אמרתי לה, מה זאת אומרת? אני מרגיש דבש, אני עושה לה ככה. היא אומרת לי, אין דבש. זה הדבש שלך, של אמן שיורד מהשמיים. ואז כבר התחלתי לחשוב על רייקי, התחלתי ללמוד רייקי, והתפתחות רוחנית, ו-NLP, והתחלתי להתחבר לדברים האלה של אמא שלי שהייתה אומרת לי, וכל זה יצר איזשהו משהו של...
0: זה הכל במקביל לעבודה שלך בכל ישראל.
1: כן, כן, הכל במקביל, למה
0: לך? לא, אני אגיד לך למה אני שואל. כי תראה, אני התארחתי בתור מוזיקאי כמה פעמים בכל ישראל.
1: כן.
0: ולצערי אני אומר את זה, הרבה פעמים, בלי כמובן להיכנס לשמות וכו', אבל הרבה פעמים חוויתי אנרגיה לא גבוהה במקום. זאת אומרת, ויש לי הרבה הערכה לכל ישראל, הרבה הערכה מקצועית, אבל ברמה האנרגטית האנושית אתה מרגיש שחיקה. אתה שואל את עצמך, האם האנשים שנמצאים כאן עושים את זה מפשן, מאהבה, וקצת כואב לך. זאת אומרת, אתה אומר, וואו, זה מקום מדהים, זה מקום פוטנציאל מדהים.
1: בגמרי.
0: אנחנו עושים רדיו, אני עושה רדיו מחצית מחיי.
1: אגב, רדיו מדהים.
0: תודה. אתה יודע, שאתה שייך אליו, מקדמת דנה ועוד תחזור להיות, אתה לגמרי שייך למקום.
1: בעזרת השם.
0: באהבה. ומה שאני אומר, זה ש... שתמיד המפגשים איתך, אנחנו מכירים נגיד עשור כבר, זה היה באמת משהו אחר, זה היה משהו הרבה יותר לבבי, הרבה יותר שמח, הרבה יותר חם, הרבה יותר עם פשן ורצון, ובעצם אני חושב ש... גם למדתי ממך כל מיני דברים, אבל בעיקר שאלתי את עצמי, מה קורה מבחינה אנרגטית, איך אתה צמחת להיות משהו אחר וזה. אני אשמח שנענה על זה אחרי שנשמע אולי איזה שיר, מה אתה אומר?
1: אני צריך קצת לנשום אחרי כל המחמאות שאתה מדיף עליי.
0: לא, לא, בסדר. אבל אתה גם אגב יכול לבקש כמובן שירים, אני שם דברים שעולים לי.
1: אז תשים אתה עכשיו.
0: אינטואיטיביים.
1: אנחנו אחרי זה, נבחר לי.
0: ואנחנו תכף נשמע איזה קטע. צביקה בשבקין מתארח בשעה המיוחדת ברדיו מהות החיים.
1: תודה, אסי.
0: תודה לך, ומקווה שתהנהנים לפחות כמוני. תכף נשמע כמה צלילים.

0: האם יש לנו מהות? האם לדברים יש מהות? האם יש מהות לחיים? זה נשמע שרדיו שקוראים לו רדיו מהות החיים טוען שיש, אבל אנחנו בכל זאת נברר את הנקודה הזאת, וגם אם יש, מה היא בדיוק? והאם היא מנוסחת עם סימן קריאה בסוף, עם סימן שאלה בסוף, עם נקודה בסוף, עם שלוש נקודות בסוף? מהות החיים היא שלוש נקודות. לא יודע, צריך לראות את זה. אולי, כמו, אתם יודעים, שלוש נקודות, שיהיה לך הצלחה בתחום הרומנטי עם שלוש נקודות. שתהיה לך מהות החיים, מה מהותי, מה המהות שלי, כנראה זה איזושהי שאלה שעברה אצלכם בראש או בלב, בניסוח כזה או אחר, וגם אם היא לא עברה, בצורה ממש מנוסחת, יכול להיות שהרגשתם את זה מדי פעם, בעצם כששאלתם את עצמכם, מה לעזאזל אני עושה פה?
1: ינץ לוי, מחפש מילים, ב-on demand של מהות החיים, eol.co.il.

0: השעה מיוחדת, החצי השני, תכף מתחיל בעצם, זה לא מחולק לגמרי לחצאים, עשינו את נחת המוזיקלית ואנחנו ממשיכים. צביקה בשבקין איתי באולפן, והשאלה שהשארתי באוויר צביקה, והאסנס של השאלה היה בעצם לא לבקר כמובן מישהו, או, אלא לנסות בעצם השאלה שתמונה בתוך השאלה, איך שומרים על חיות ועל פשן ועל אהבה כל כך הרבה שנים במקום שהוא נורא גדול ויש בו המון המון עשייה, כל ישראל לצורך העניין, ואתה באמת שם, אתה יודע, תרצה או לא תרצה, אתה כבר מעמודי התווך. זאת אומרת, אתה איש שהמון המון אנשים מכירים את השם שלו, okay. עשית המון המון דברים שם, אתה בן אדם של מאחורי הקלעים שם, צריך לומר, אתה מתעסק בכל מה שקשור
1: לסאונד.
0: לסאונד, ודואג שהשידור יצא כמו שצריך, בכל ההיבטים של זה. ועדיין, אתה נדיר במקום הזה שאתה שומר על הרוח בצורה כזאת מעוררת השראה, וגם, אתה יודע, אפשר לשאול הפוך. אם זה לא היה אמור להיות ככה, אובייס, הוא שבן אדם, אתה יודע, בן אדם רוצה לקום בחיוך כל בוקר למקום עבודתו. אתה קם בבוקר עם חיוך?
1: לגמרי, לגמרי. תשמע, זכיתי בפייס בחיים שלי. זה המקום עבודה הזה ברדיו בכל ישראל, ובאשתי, ובילדים שלי. כלומר, זכיתי, אבל לשאלה שלך, תראה, זה לבוא בבוקר ולדעת שיש, זה מקום עם אגו, מקום עם הרבה אגו. מסתובבים שם אנשים עם שמות מאוד גדולים. זה היה דידי הררי, וזה היה, אתה יודע, שושת הרי זכרונה לברכה, ואורנה יקיר, ואיתן גור, ודידי הררי, ותשמע, אלו אנשים, אהוד מנור, אתה יודע, אני הייתי הולך במדרגות, והוא היה יורד מולי, הייתי יורד בחזרה כדי לאפשר לו לרדת כבוד. יש שם אנשים עם שאר רוח מטורף. ויש גם אנשים שאתה יודע, העבודה שלהם זה האגו, זה עיתונאים מצטיינים שחושפים דברים. אני, כמו איזה צלופח, ניסיתי כל הזמן לגשר, להביא את החיבור. ראיתי אנשים שרבים, היו הרבה, ניסיתי לחבר ביניהם, להביא את המקום השקט. אני אוהב לראות את זה כמו את הסימן של האינסוף. הייתי נעמד כזה באמצע של האינסוף ומביא את האנשים לדבר ולהתחבר. לא תמיד זה הלך, לא תמיד זה הצליח, אבל המקום הזה של האהבה, כי באמת זה מקום מדהים, יש שם אנשים מדהימים. לפעמים האגו, אתה יודע, הוא תופח, אבל המקצועיות של האנשים, זה לדעתי מה שמוביל אותם שם. הם רוצים שזה יהיה טוב, וכשזה מגיע לאוזניים של הרבה אנשים, אז אמרתי, טוב, בשבקין, אתה תוסיף קצת את הפלפל של האהבה. אתה תמיד תוסיף את האקסטרה. ובאמת, תשמע, כשאתה מגיע למקום כזה, זה כמו סוג של ארמון כזה.
0: תשמע, אפילו שאני שומע שירים ושערים לפעמים.
1: נכון.
0: ואני יודע שאתה במגרש. כן. אז אני יודע ששמח, אתה מבין? שמח בעמדה, אתה יודע, אז אתה יכול להגיד, שנים כבר שירים ושירים נוסעים לכל המגרשים האלה, שחלקם נידחים יותר וחלקם נידחים פחות, ובגשם ובשלג ובשמש וזה, אתה יודע, וזה לא בהכרח תמיד עבודה הכי קלה, זה תנאי שטח, זה תצחוץ שידור עם מלא רעש של קהל וכו' וכו'.
1: נכון.
0: וכשאני שומע שאומרים בשבקין כאן איתנו על הזה, אז אני יודע ששמח שם וכיף.
1: זה המהות שלי, אני אוהב לעשות טוב, אני רוצה שהשדרן, זה שמשדר והפרשן, זה שמפרשן, יהיה להם את התנאים ואת הסביבה הכי טובה, כי אם הם יהיו בסדר, אז גם לי יהיה בסדר. אני רוצה שהם ישבו, ומה שהם יצטרכו לראות זה רק את הכדורגל. זהו, ויפרשנו אותו. ואני אעשה הכל...
2: חמוד.
1: הילד שלך פה שזה סוג של מתיקות שאי אפשר פשוט, אי אפשר בלעדיו לתפוס אותו ולאכול.
0: כן, הוא בא איתי לתוכנית היום,
1: בסדר גמור, יש לך ילד מדהים.
0: בוא נשמע כמה צלילים.
1: לא צריך להסביר.

0: השעה המיוחדת ברדיו מהות החיים, צביקה בשבקין איתי באולפן. למה ביקשת את מתנות קטנות אגב?
1: מתנות קטנות, זה בדיוק מה, זה בדיוק אני. זה הרסיסים הקטנים של האמונה, וזה אותנו קידשת מכל להאמין ובנו בחרת. תראה, להגיע לבורא עולם, להגיע לקשר איתו, זה סאגה. מבחינתי, למדתי המון שיטות, תטא הילינג וריקי ותדר יהודי, מה שלא. אני חיפשתי כל הזמן זה שברא אותנו, ואני רוצה תשובות. שואה, דברים, אני בן אדם שמחפש תשובות ואני מאוד סקרן. ואני הולך עד הסוף. ואחרי המשבר שחוויתי, התחלתי ללמוד אצל מורה מדהים בשם דני סגב, קבלה. ושם התחלתי לקבל קצת תשובות. והתפתחתי, ראיתי שאני יושב עם אנשים ואני מתווה להם דרך. אני אפילו לא יודע מה אני אומר, אבל אני יודע שזה פותח להם את הלב והם מתחילים לרוץ קדימה. אמרתי, וואלה, מה? עכשיו אני מגיע, בחור תמים. ואני אומר, שמה, זה מתעצם, אבל אני רוצה את הבורא. אני רוצה אותו איתי, אנגז'ה. ויום אחד זה קרה. אני גר בפולג, הלכתי לים, אני נוהג לטבול כזה מדי פעם, לא תמיד, אבל טבלתי. ואחרי שטבלתי, ישבתי על החוף, הסתכלתי על המים. וואו, יש לי דמעות.
0: כן,
1: וזה היה שם. ואז הוא אמר לי, בורא עולם, אני פה בשבילך. ואני אעשה את מה שתרצה שאני אעשה הכי טוב. אתה יודע, התייבשתי, אמרתי, אני רוצה שתיתן לי סימנים, אני רוצה להיות כאן, קודם כל כלי, בשבילך, נקי, זך וטהור, בשביל לעזור לאנשים. תן לי את הכלים, תן לי את האור, שאני אוכל להביא לאנשים. אז הוא אמר לי, כלי יש לך, אני מוכן לתת לך את זה. כל בן אדם שתפגוש, ותהיה לו בעיה, אתה תקבל את המילים, רק תכוונן את הלב. ואז אמרתי, וואלה, אני רוצה את בורא עולם כל הזמן איתי, אני רוצה לתת את המתנה הזאת לכולם. וזה היה פשוט בגלל שרציתי להתחבר אליו, מאוד השתוקקתי, אבל ממש השתוקקתי, והבנתי שכל מה שעברתי עד עכשיו היה בשביל הרגע הזה. ומאז, אני תמיד אומר לאנשים, כשאתם רוצים משהו, נגיד, אתם עושים איזה פעולה בחיים שלכם, וזה לא הולך, קשה, נתקעים. אני אתן לך דוגמה למשל עכשיו, אנחנו לפני רשות השידור, כל ישראל, אנחנו לפני פירוק.
2: עוגן של שקט עם זן מאסטר ניסים אמון.

ברוכים הבאים אל הפרק הזה של מדיטציה. שעוגן של שקט, מפרץ לספינות לפני שהיא יוצאות אל הים הפתוח. אנחנו כאן קצת לנוח, להתכנס, לאסוף את עצמנו, אחדות, חיבור, כנס של השבט. כי במקור אנחנו אולי לא מפה, ונעים מדי פעם להיזכר ו... להיות ביחד קצת, עם התדר, עם הנוכחות, עם הגעגוע.

זה שאינו ממהר, הוא הולך את התאו. ללכת לאט. לא נמנעים מלראות את המציאות. לא מחפשים אחר האמת. הטבע הוא תמים. הטבע הוא גם סוג של בודה. חוצים את החיים. מסע הסמסרה לידה ומוות. מחשבות ורגשות באות והולכות כמו עננים בשמיים הפתוחים. בדרך פוגשים תאוות בצע, שנאה ובורות. מופיעים, נעלמים. רק כשאנחנו מבינים את הממשות, כשאנחנו אוחזים בקסם הגדול, אין הפרדה עוד בין מיינד וחומר, והמסלול לגיהנום דוהה ונעלם. מי שאמר את זה, זה זן מאסטר אקה גינגקו. הוא אמר, במשך שנים הייתה המראה מאובקת, אך כעת היא מצוחצחת ונקייה. יושבים אנו בשלווה שאין לה סוף. אין צורך לדאוג, לא ממזל רע, לא ממזל טוב, לא מהפסד או תהילה.

חתכו ישירות את הטעות מהשורש. זהו עיקר תפקידה של חרב הבודה. כל הדברים זמניים הם וריקים. זו הייתה ההערה הגדולה שלו. הראיות, ריקות והערה. אלה הן האמיתות המוחלטות של הבודיזם. הראיות. ריקות של אגו. ריקות של הזדהות, של אחיזה. שחרור והערה. לחיות באינטימיות את דרך הבודה. ואז נפתחת הראייה, השמיעה, ההערכה, הטעימה, החישה והמודעות. כל אלה ריקים הם, ועם זאת לא ריקים. לקרני האור המשתברים מהיהלום המושלם, אין מוחשיות משל עצמם. קרני האור המשתברות. ללא מאמץ שכלי. רק לקלוט, רק להכיר, כמו לראות את פניך במראה. תמיד הולך לאט, הולך לבד, עדין, חזק והדוק, נסתר מהעולם, מסוגל לתפוס את הירח שבמים.

כאילו כל ההשתקפויות של הירח לראות את הירח בכל מקום, בכל דבר, בכל השתקפות, לראות את הנשגב ואת המופלא. שמונת סוגי המדיטציה ושש כוחות העל, כל אלה מרשימים ביותר, אך התלמיד המצטיין הולך ישר אל הליבה. הסירו יהירות מהמיין שלכם, מדוע צריך להתגאות? ויכנסו לממלכה שמעבר למושגים ולמילים.

אנשים שומעים ומתקשים להבין, אך הדרקונים השמימיים מאזינים ברוגע, באושר טהור. נדדתי מעבר לנערות ולימות, חציתי ערים ופלגים, ביקרתי מורים, בשיחות רבות שאלתי בנוגע לדרך. בסוף מבינים שהליכה היא זן, ישיבה היא זן, דיבור או דממה, פעילות או שקט, המהות אינה משתנה. המיין של לב, גם כשניצב מול חרב המוות. מאז שלפתע מצאתי את הלא נוצר, נכנסתי עמוק אל הרי השקט והיופי. בעמק רחב ידיים, בעינות צוקים גבוהים, אני יושב למרגלות עץ האורן העתיק. מדיטציה היא משכן טוב לי. אני שלב, לבד, ובאמת נינוח. הירח מאיר על הנהר. הרוח נושבת דרך מחטי האורן. How lucky I am במקום היפה הזה. זה מדיטציה. רגע של אלכימיה. לא מחפשים ידע. מחפשים נוכחות, לא מחפשים היגיון, מחפשים הוויה.

ונדמה לכם שכבר שמעתם את זה פעם, אולי בגלגול חיים אחר. אולי אתם צודקים. אולי כבר שמעתם את זה פעם. היקום הזה, כל כך גדול, לא מפסיק להפתיע. כמו לאחוז בחוט, חוט של אור, שמגיע ממרחבי אין קץ, מאין סוף זמן. והחוט הופך לשביל, והשביל לכוכבים, והכוכבים ליקום. וגם הולכים לאיבוד, וגם מרגישים בבית. הגלקסיה כולה משתקפת במיינד. בהירות מושלמת, שאין בה פנים ולא חוץ. מדיטציה.

אמת ואשליה. מי יודע? המיינד, החושב, אך כשמקים בתוף הדרמה הגדולה, בפעמון האמת, הכל מצטלל. הפיצו עננים של אהבה, הורידו גשם שמימי, טבע אחד שלם, אמת מעבר לכל שאר התופעות. מים רבים ישקפו ירחים רבים, אך במציאות יש רק ירח אחד. זו המדיטציה שלנו להיום. לחזור לפשטות. ירח אחד.

לפעמים נדמה שאין ירח, לפעמים הוא צר, כמו סיכת ראש. אבל במציאות ירח אחד תמיד נמצא, גם אם לא רואים אותו. ירח אחד תמיד נמצא. אל תאבדו אותו. סיום. תאספו את זה פנימה, קחו את זה איתכם, זה ריפוי וזה מי שאתם.

0: כל יום מחדש. מיטב התוכניות בשידור נוסף.
1: כל יום מחדש.
0: מיד ברדיו מהות החיים.
2: אני צריכה להגדיר תהליך טרנספורמטיבי של אדם, זה שהוא פוגש חלקים אבודים בתוכו ומחבר אותם פנימה לעצמו, ובכל חלק שהוא פוגש שאבוד או שהוא לא מוכר, הוא הופך אותו למוכר, הוא הופך אותו לעצמו ליותר חלקים. זה, מטאפורית אני אגיד שזה כמו שאנחנו מסתובבים בעולם עם חלקים שחסרים לנו בגוף, וכשאנחנו עושים תהליך התבוננות פנימה לעצמנו, אנחנו מתחילים לאסוף את החלקים האלה מתוכנו ולחבר אותם לפאזל הפנימי שלנו כדי להיות שלמים.
0: שיחות טרנספורמטיביות עם נטלי בן דוד ואסי זיגדון. להאזנה לתוכנית המלאה, ייכנסו עכשיו לאון דימנד של רדיו מהות החיים.
3: משדרים עם הלב.
4: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר. בשידור חוזר. ברדיו מהות החיים.
5: ברדיו מהות החיים.
0: כל יום מחדש. אמיר פרי מגיש שעה יומית מדי בוקר בשבע. ברדיו מהות החיים.

It's a Man, Freak Power, Mighty Dub Cats, House Mountains, וביץ אינטרנשיונל שברקע. כל אלה השמות של נורמן קוק, אחד המפיקים, המוזיקאים, הדיג'ים הגדולים שידענו שחוגג ב-31 ליולי, אני מחר, שישי, מחרתיים, סליחה. נולד ב-31 ליולי 1963, תעשו אתם את החישוב. ורציתי לעשות לו חגיגת יום הולדת קטנה מחר של שעתיים, אבל מכיוון, אני חושב שכבר אמרתי את זה השבוע, הפצצת המוזיקה כל כך, כל כך מסיבית, ואני אומר את זה לטובה, של ענייני שירי החתונות, אמרתי יאללה, אי אפשר להיות רשע עד הסוף. אז גם חמישי שעתיים של שירי החתונות שלכם, אז לכן הקדמנו את זה ביומיים, להיום כל הבוקר הזה, חגיגת יום הולדת צנועה ומכבדת. לגאון הזה אין מה לעשות, באמת באמת אחד המוזיקאים הפוריים שידענו בטוח בטוח בשנות ה-90, 2000, האיש המושג ביג ביט, אחד מז'אנרים, אני יודע, שונא ז'אנרים אנוכי, זאת אומרת שונא הגדרות, אבל קראו לזה ביג ביט, שילוב של הרבה דברים שפייטבוי סלים או נורמן קוק או אחד השמות שהזכרתי שחה בהם והגדיר אותם היטב. ברקע כאמור ביץ אינטרנשיונל, אחת מההרפתקאות הקצרות של נורמן, של נורמן קוק. אז אומרת לינדי לייטון, סוג של משאפ בין קלאש, גאנס אוף בריקסטון, ללהיט הענק של SOS בנד, בי גוד טו מי, עם סימפול גם של אניו מוריקני, יש פה את המפוחית הזאת. איזה יופי. עד השעה 8, הרבה הרבה מוזיקה משובחת בחסות הגאון הזה, ענאלה. אני אמיר פרי, שמח, מוקיר ומודה על המצטרפים מצטרפות. שיהיה בוקר טוב.

לחלוטין, לחלוטין אחד האהובים עליי של פטבוי סלים, מתוך השלישי שלו, שכבר מיצב אותו לגמרי, לגמרי ברמת הצלחה מטורפת. Halfway between the gutter and the stars. עם הרבה הרבה אורחים שווים, כמו בוצי קולינס הדוגמה, ומסי גריי. איזה אדירה עם מסי גריי, זכיתי לראות אותה מזמן בארץ באיזושהי הופעה, אם אני לא טועה. כל כך אוהב את הצבע של הקול שלה. דימונס. 7:12 עכשיו, אתם על כל המחדש, מהדורת בוקר רביעי. באנו חוגגים. יום הולדת צנועה לאחד המפיקים, המוזיקאים, הנגנים, הדי-ג'יים, נורמן קוק, פטבוי סלים, ועוד שלל שמותיו. והרפאת כהותיו. אנחנו ב-YES, אנחנו בהוט, אנחנו בסלקום TV, פרטנר TV, גם באתר, גם באפליקציה, גם באונדימנד. בסוף השידור בנוע לא אומר רשימת שידור, שירים, אותו דבר. תלוי מאיזה צד מסתכלים על זה. בעמוד הפייסבוק שלי. וכמו שנגיד ב-10 שנים, 15 שנה האחרונות, הרמיקסים הכי טובים, זאת אומרת כמעט אפס מעידות, אפס טעויות, הם של סולווקס, ככה זה היה בשנות ה-90, או קצת תחילת ה-2000. הרמיקסים הכי טובים בעולם היו של פטבוי סלים או נורמן קוק, תלוי באיזה שם. פה זה דווקא תחת השם נורמן קוק. עושה את האודים בריטים, קורנר שופ, עם הלהיט הענק הזה.

שנקרא דרופ, או לפחות דרופ של פעם, דרופ של ה-90s, אחד הלעיתים המוצדקים ביותר אי פעם, Praise You. איזה קטע אדיר, איזה אשף סימפולים, Fat Boy Slim, מתוך השני שלו You Come A Long Way Baby, שיצא ב-98, הסימפול של Take Your Price, כאמור מ-73, עם הקליפ הבלתי נשכח של ספייק ג'ונס, הבימאי של הרגע שגם שיחק שם, הכי אינדי שיכול להיות, על אחד הקטעים הכי משמחים שיכולים גם לרגש. זה מה שמוזיקה צריכה לעשות בסופו של דבר. 7:23, we come a long way, baby.

המקור מתוך אלו נסטי, 1998, ביסטי בויס. אגב, יש פה סימפול ברימיקס של The Birds לחדי האוזן.

0: place. And if you pull my card, you pull the ace. And if you ask me, turn up the bass. And if you play Defender, I could be your hyperspace. So, body moving.
1: לחלוטין, לחלוטין אפשר לקרוא לעניין זה רימיקס, ככה רימיקס צריך להישמע. פט בוי סלים עושה את ביסטי בויס, איזה שילוב מדהים, בטוח בטוח בתקופה ההיא, כמה זה משמח לשמוע את זה תמיד. את התקופה שלא היה תקלוט אחד שפספסתי את העניין הזה. 7:30 כמעט, כמעט כל המחדש מהדורת בוקר הביא רדיו מהות החיים, חצי שעה מעכשיו מעביר אתכם באהבה גדולה לחברתי היקרה גל הגלעדים, התעוררות. מיד אחר כך חברי הצדיק מיסטר לירון טעני עם פוזה טוף טוף טוף, ואחת התחנות של נורמן קוק האהובות עליי במיוחד. היו שנים שפשוט פשוט כל כך כל כך כל כך אהבתי את זה, הייתי מת לראות הופעה שלהם. פריק פאוור יחד עם אשלי סלייטר, שהוא גם היה שם זמר וגם טרומבוניסט אדיר, הרכב ששילב באמת באמת כמעט כל מה שטוב, טריפ-הופ, פאנק, היפ-הופ, אסיד ג'אז. הוציאו שני אלבומים והשני די נכשל, זאת אומרת למרות שהוא היה אדום, אדום היה אלבום מדהים, אבל הראשון היה להיט ענק, ובצדק, מה שנקרא משב רוח מרענן ופאנקי בשנת 94. אגב, נורמן קוק מנגן פה גם בס, גם גיטרות, גם מפיק מוזיקלי.

me and the brother, me and the farmer, like brother, like sister. כמה אני אוהב את השיר הזה. House Martins. המקום שבו הכל התחיל. הרכב שקם ב-83. הוציא שני אלבומים. הרכב הכל כך, כל כך בריטי, פטבוי, יותר נכון, נורמן קוק. הצטרף ב-85. כנגן בס. ואחרי שהסיפור הזה נגמר, הוא כאמור הפך במרכאות לפטבוי סלים. ומהאוס מרטינס גם יצא פול היטון, עוד אנגלי אדיר שהקים את Beautiful Sight.

You can blow this! בוצי קולינס הגדול מתארח אצל פאט בוי סלים. Weapons of choice! ושמענו את גנסטר טריפינג. עכשיו רבע לפני שמונה. והשביעי של בלר. שהוקלט במרוקו. השתתפו בו כמה מפיקים, אחד מהם גם היה נורמן קוק. Think Tank 2003. זאת ההפקה שלו, Crazy Beat, בלר.

check it out now. Funk Soul Brother, right about now. Funk Soul Brother, check it out now. Funk Soul Brother, right about now. אתם הנקודת שכל הזקות האלה ברקע. כמה אנחנו נגועים, כמה אנחנו חולים, אני כזה פתאום חושב, וואו, שלא יחשבו שיש אזעקה. ואני בעצמי חושב שיש אזעקות, התחרפנו לגמרי. What about now, לחלוטין, לחלוטין, fat boy. Rockefeller Skunk, אחד הלעיתים הגדולים, המוצדקים, ואחד הקטעים שתמיד, תמיד, תמיד יסמכו לבב אנוש. בזמנו הוא סימפל את Satisfaction באותה תקופה. על העניין הזה של, של הקטע הזה ורק לפני שנה או שנתיים משהו כזה הסטונס שחררו את הזכויות והוא הוציא את זה שוב רשמית שבע דקות לפני השעה שמונה ואני רוצה להספיק עוד קצת כמו בדיוק מייטי דאפקטס סימפול של הצ'קאצ'ס יוסוי קומאנו 1970 מג'יק קרפט דרייב

איזה כיף של קטע. מייטי דאפקטס, לוקחים אותנו לקצה. מזל טוב, מיסטר נורמן קוק, 31 ליולי 1963. פט בוי סלים, פיצה מן, שלא הספקנו לשמוע. מייטי דאפקטס שברקע, פריק פאוור. האוס מרטינס כמובן, וביץ אינטרנשיונל שאיתם פתחנו. די-ג'יי, מפיק, נגן. ולחלוטין לחלוטין פיוניר של סימפולים. חמש דקות מעכשיו, גלוש גלעדים, התעוררות מיד אחר כלירון תהנים, פה זה טוב. אני הייתי אמיר פרי, מודה לכם ולכן. על כל הבוקר, על החיבוק המשותף, תבואו גם מחר, כאמור, שעתיים שלנו, 7-9. שירי החתונות הגדולים שלכם, אבל פעם אחרונה די. כפי שאמרתי, חתונה, לפחות באותו רגע, זה עניין שמח. אז מסתבר שכולנו, רובנו, זוכרים את העניין הזה. יאללה, שיהיה יום קל, ביי ביי. Bird of prey, bird of prey, flying high, flying high.

0: המוזיקה של הארץ הזאת. בעריכת נועה אלבס. מיד לרדיו מהות החיים.
1: אני חושבת שהשביל הוא בתוכנו, ומה שאנחנו צריכים לעשות זה להתחבר למהות הפנימית שלנו. אפשר לקרוא לזה ניצוץ אלוהי, אפשר לקרוא לזה הפנימיות, כל אחד בדרך שלו, אבל ברגע שאתה מחובר עם עצמך, עם הנשמה שלך, עם האלוהות, אז אתה בשביל הנכון. אז זה לא משנה אם זה השביל שפסו בו או משהו חדש, העיקר שזה מדויק לך.
0: מתוך מפגשים של מהות, שיחות עם שרי אריסון ברדיו מהות החיים. להאזנה לתוכנית המלאה היכנסו לאון דימנד החדש של רדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
0: שבת של שלום.
2: העברית, מוזיקה נוסטלגית בעריכת נועה אלבס.

שנינו את ואני מתוך הלב ילדה יפרחו יונים.

0: לפני 5 שנים עזב את הקיבוץ, עם מזוודה אחת ובלריתו המתנפנפת. אמרו עליו, נראה איך יסתדר בחוץ. תראו שעוד יגזור על 4 אל הרפת. עבד בסטייקייה אחת נידחת, גר אצל הדודה וחי בהקפה. במשק יגנו משלחת, לא יכלו לשאת את החרפה.
1: פעם ביובל הגיע לביקור, היה חומק

0: שעת הפודקאסט. תכנים על זמנים מגוונים. מיד ברדיו מהות החיים. דקה על סוגיות יסוד בחברה הישראלית.
1: פרגון, כי פרגון זה מבחינתי א' ב' להצלחה. אני לא אשכח שבתחילת דרכי הייתי מאפרת, ומאפרות אחרות היו שואלות אותי שאלות, והייתי עונה, וכולם היו מתפלות. איך את עונה להם? את מגלה להם את הסודות שלך. אז מאוד חשוב לי למה שהיא אמרה, היא קראה לזה ביטחון או להאמין בעצמך. אני מאמינה שמה ששלי, שלי, ומה ששלך, שלך, ומה ששלו, שלו. אף אחד לא יכול לקחת לי את זה. אם אני אתן לו את כל הידע, אם אני אתן לו את כל הכלים, זה רק יעצים אותי, וזה לא ייקח ממני כלום. זה כמו נר שתדליק נר לידו, הוא ידליק אותו, זה לא יחבא אותו. וזה מה שאני מאמינה, וזה מה שאני משדרת כל הזמן, שמנתינה ופרגון ועצמת האחר, את רק גדלה יותר.
0: השיח החדש, אומנות ההקשבה למי שאינו חושב כמוני. סוגיות יסוד בחברה הישראלית, מנקודות מבט שונות ומגוונות. ברדיו מהות החיים ובספוטיפיי.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
0: השעה המיוחדת. אסי זיגדון במפגשים מעוררי השראה ובשבחו של הרגע הזה.

חכמה הדרך מן ההולכים בה. ומהי הדרך אם לא דרכו של כל אדם, שאותה הוא מגלה צעד אחר צעד, ללא ידיעה מוקדמת, אבל תוך הקשבה וערות לכך שהצעד הזה שהוא עושה הוא אכן בדרך שלו, הוא חלק מהדרך שלו, וכך גם יגלה את הצעד הבא בהיותו קשוב. וקשוב זה המפתח. המפתח גם למפגש בין אנשים שעלו הוא חלק חשוב מאוד בדרך שלנו. המפגש המשמעותי, כמו שאמר מרטין בובר, החשמל הזה שנמצא בין אנשים, אולי הוא התגלמות האלוהות. כל אדם הוא עולם, ולכל אחד יש סיפור, וכל מפגש מייצר את הקסם הזה. ובתוכנית הזאת, השעה המיוחדת שנכנסת עכשיו לעונתה השמינית, כמדומני, בתוכנית הזאת אני לא יודע כלום. אני לא יודע כלום על האורחים, על הסיפורים, על האנשים שמגיעים לאולפן הזה של רדיו מהות החיים, וביחד איתכם אני מגלה כעבדכם הנאמן, כשופר שלכם, כאוזן שלכם, אלה שלא יודעים, יחד איתכם אינני יודע ושואל שאלות תם שבא ללמוד.

0: אז איתי הפעם אורח יקר, איש יקר, מאוד, נראה לי, ככה אני מרגיש, יוסף בליניק.
1: אמת.
0: אמת ויציב, רק תתקרב עוד טיפה למיקרופון, בבקשה, אתה יכול לקרב גם את הכיסא, זה בסדר, תרגיש בנוח וגם קרוב, שנשמע אותך קרוב. אז השאלה שלי היא תמיד אותה שאלה, והתשובה היא אף פעם לא אותה תשובה. מי אתה, יוסף בליניק?
1: מי אני?
0: כן.
1: זה התחיל לפני 62 שנה, הסיפור הזה. ילדות מדהימה בגבעתיים. שואה, אני מתחיל את מי אני, זה לא פשוט להגיד מי אני. אני מנסה אני צריך לזרום. רגע, אני רוצה להגיד לך משהו, פתאום אני מרגיש שאני נכנס לתוך הזה בועה קריסטלית, די עוצמתית, שאני חייב לזרוק את עצמי הצידה, ואני עושה את זה תוך שנייה בזרקשותך.
0: בכיף גדול.
1: ואני מבין שהרגע הזה מתחדד לי כהרגע הזה בזכות הקונספט שלך. הרי אני... מי אני? אני מי שמדבר איתך עכשיו. לא יודע, נתחיל לכרונולוגיה.
0: לא. לא,
1: לא, לא.
0: כשאני שואל מי אני, הרי ברור לנו מראש שמי אנחנו, אנחנו אולי לא נדע באמת לעולם, כי זה מסע אינסופי של גילוי. זה כמו האינסוף. בתוכנו קיים אינסוף הרי, נכון. לא? תקן אותי אם אני טועה. מה שבא לך אתה יכול
1: להגיד. לא, אני אגיד לך, אני חושב על העני. תשמע, בא לזרוק את העני הזה לפח קצת.
0: אז בוא נזרוק אותו.
1: כן, בוא נדבר על, לא יודע מי אני. זאת אומרת, למעשה...
0: אפשר להתחיל בלדבר... במה אתה מאמין? ומה הסיפור שלך בסיבוב חיים הזה? אם גילית אותו כבר, את הסיפור שלך, את הייעוד, את השליחות, את המיש, אתה יודע, אתה יודע, כל אחד מאיתנו שואל, אני מאמין מתישהו, מה לעזאזל אני עושה כאן?
1: אני מתחיל לחשוב שאני מתחיל לגלות. יש ספר של דוקטור ויקטור פרנקל, החיפוש אחר משמעות. אני קראתי אותו באנגלית, שגרתי בלוס אנג'לס, טען, heard cry for meaning. ושם חדר לי כמו מסמר למוח, הצורך לגלות את הייעוד האמיתי שלך בעולם. כי הוא, זה המוטו של הספר הזה, הוא טוען שעד שבן אדם לא ימצא את התפקיד שלו, לעולם הוא לא יהיה שמח. אתה יכול להיות מדען נאסה, אתה יכול להיות אילון מסק, אבל אתה תהיה אומלל, אם זה לא התפקיד שיש שם כך הרדה, הנשמה שלך לעולם. כשקראתי את הספר הזה, לא הייתי למודעות לנשמה, כי לא... לא הייתי בתוך עולמו של השם יתברך, כמו שאתה שומע, אני חוזר בתשובה.
0: תכף נבין מה זה בשבילך, חוזר בתשובה, זה מאוד מעניין.
1: אז אני יודע שהייעוד שלי זה לתת מתנות שקיבלתי.
0: לכל אחד יש מתנות, לא?
1: מדי. כל רגע ושנייה זה מתנה. הנשימה הבאה של חייך זה מתנה לא מובנת מאליו. אך יש מתנות שמדויקות בצורה של תוכן שחודר לך לתוך המערכת ומתפתח אצלך, ולוקח שנים על גבי שנים לבנות את הכלים האלה בשביל לתת לאחרים, כי לתת לאחרים אתה צריך לבוא עם נקיות מסוימת שקשה מאוד להשיג אותה. אם אתה רוצה להיכנס לעולמות האלה של לתת על מנת לתת, לתת על מנת לקבל, כי הנתינה למעשה היא הדבר הכי אגואיסטי שיש.
0: השורש נתן בעברית הוא שורש דו-כיווני. הרי אם תהפוך אותו, נתן, נתן. זאת אומרת, בתוך הנתינה, כבר נמצאת הקבלה.
1: אמת, אבל הנון שנתן האחרונה, זה קוראים לזה רגדי הילדות מוות. זה נון שיורדת למטה.
0: אומר?
1: זה אומר שהנתינה יורדת למטה. יורדת אל האחר. לא, זה לא כאילו אתה יותר גבוה ממנו. זה עניין של... הרי יש לנו את מידת הענבה, שגם שם יש לנו, זה המקום הכי נמוך שבן אדם יכול להגיע אליו, זה הענבה, כשהוא מרוקן את עצמו מתוכו לגמרי. בגלל זה שעד מי אני רוצה להזדקות על העני הזה, שהשיחה הזאת היא הכי מדהימה שיש. אם אוכל, אני לאט לאט מתחיל להתחבר לווייב שלך, אסי.
0: התשובה לא באמת חשובה על השאלה מי אני, נכון. זאת אומרת. זה השאלה כרגע. מה אנחנו עושים אותה, ואם שואלים אותה, ואולי באמת... הדיוק הזה חשוב, לפחות בשיחה הזאת, של יותר לכיוון של מה באתי לעשות פה. הרי אמרת פרנקל. ופרנקל, היה איזה משפט של ניטשה, שפעם השפיע לי מאוד על החיים, שהוא אמר, אדם שיש לו את הלמה, יכול לשאת כל איך. ופרנקל ביקש לשנות את הלמה ללמה. זאת אומרת, מה התכלית? כמו בשיר של שולי רנט, כן? מה התכלית של זה העיקר, של זה הכאב? הוא אומר שם, זאת אומרת, אנחנו מדברים על תכלית חיינו. תכלית. להתעורר לתכלית חייך.
1: מהות.
0: כן.
1: מהות, תכלית. טוב, תכלית, תכלית, אוהו.
0: אז אתה גילית קצת ככה יותר קונקרטי על התכלית שלך? כדי לספר לנו קצת שיבינו מי שמאזין, למה אנחנו פה עכשיו?
1: אני אגיד לך, אנחנו בדרך כלל זזים על ידי חוסר. המנגנון הזה היה אצלי בתת מודע כזה, ועד שהתחלתי ללמוד את הספרים הקדושיים, אז הבנתי מה זה החוסר הזה. החוסר הזה, כי כל העולם הזה התחיל בחוסר, שכתוב בהקדמה לעץ חיים, שהשם ברך צמצם עצמו לצדדים, פגם בדבר מושלם אינסופי, יצר נקודה של מקום סופני, שזה, אנחנו נמצאים פה בסוף השתלשלות האור, האינסוף הזה, אנחנו נמצאים במקום סופני. זאת אומרת, יש פה סוף, לעולם הזה בטח יש סוף, יש לנו תאריך שנכנסנו אליו, בטוח אנחנו נצא, מה שבאמצע בוא נעשה מזה הכי טוב שאפשר לעשות. זאת אומרת, אני מאמין שבן אדם צריך לרכוש כלים בשביל לתת אל הכלל. כי לאישי, לעצמי, זה במנגנון הטבעי שלנו. הטבעים שלנו, לי, לי, לי, אני, אני, אני. היכולת להשתחרר מעצמך ולתת לאחרים, אני חושב, זה המהות. כי ברגע שבן אדם מבין שהוא חלק מאיזה פאזל מטורף של חוכמה אין סוף, והוא הוא, הוא, הוא מרכיב, ורק הוא יכול לעשות את העבודה שלו. כשאנחנו ירדנו לעולם, קיבלנו תפקיד, הנשמה שלנו בחרה מסלול. בן אדם חייב לזהות את זה, וזה נעשה על ידי הדעת. דעת האדם, זאת אומרת, זה הכלי הכי חשוב שיש לנו, זה הדעת. לדעת איך לממש את התפקיד. תשמע, אני יכול עכשיו להתחיל לעוף על הדברים האלה, אני
0: זה עוד... מה היה נובע במובן הזה שאתה לומד כל הזמן?
1: אני עסוק בהתבוננות. החוכמה האלוקית נחשפה לי רק בגיל 36, שחזרתי בתשובה.
0: בוא נעצור על זה שנייה, מה זה אומר לחזור בתשובה בשבילך? אני אשאר לי 10 אנשים שונים, כולם יעלו לי 10 תשובות שונות.
1: לחזור, וואו, וואו. קודם כל לחזור בתשובה זה לא פעם, זה כל הזמן. כי...
0: מאיפה המימד של... למה לחזור?
1: כתוב בזוהר הקדוש מה התשובה, אני מתרגם את זה לעברית, שנזרק חזרה לאתר ממנו הוא נלקח. זה תשובה. מה זה אתר שממנו נלקחנו? יש הכל, כל הדרך אגב, אני, כל מה שאני מדבר זה מושגים שלמדתי מספרים קדושים, מסורת עמנו, כל רובדי הפרדס, פשט רמז דרש סוד, למדתי. לא, בעמל, שאני לא למדתי בחיים שלי כלום, לפני שהתחלתי ללמוד תורה, הייתי די פרא אדם. ברוך השם, זה העולם היה בופה, ותעמיס על הצלחת כמה שאתה רוצה. זאת אומרת שאני יכול להגיד שאם יש משהו שאני יכול לשים עליו אצבע, מה זה החזרה בתשובה? זה סדר. סדר שמשתמשים בתדר. אתה לוקח את התדר והוא נכנס לתוך סדר, וזה, וואו, זה, אתה מתחיל לרחוש, אתה מתחיל לממש, אתה מתחיל למנף את כל מה ששם דבר נתן לך, גוף, נשמה, אתה נכנס לתוך הקצב של התדר של העולם. יש כאן תדר מדהים, שהוא מסוכרן כמו כלי מוזיקלי, אתה אמרתי שאתה מוזיקאי, וואו, איך אנשים מזייפים אותו, עזוב, אנחנו לא מקטרים, אבל אתה חייב להתרוקן, להתרוקן מעצמך כמה שיותר מהר, כי חבל, כל מה שצברת הרי זה סוג של איזה עיוות, עד שלא באת, ככה אני רואה את זה כחוכמת האמת, כי חוכמה תמיד אפשר לאסוף. אני מדבר בניסיון אישי, שהחיים שלי עד גיל 36 היו סוג של איזה הר געש מתגלגל, שמעולם לא הזיק לאנשים, תמיד הייתי בן אדם טוב, בן החבור וזה, אבל זה היה באקראי, ומה שהזיז אותי זה עונג. לא ידעתי שזה מהות האדם. הרי האדם בבסיס שלו בורח מן הכאב אל התענוג. ככה השם ברא אותנו. אבל לא הבנתי את זה, אני רק באינסטינקט הבריא, פעלתי ברוך שמתה לילדות בריאה, אז הייתי בריא לאורך כל השנים, למרות שעברתי הרבה חוויות שהם היו יכולים לרסק אנשים במנטליות, אבל ברוך השם שרדנו אותם. ושהגעתי לתוך הקדושה, שזה גם כזה סיפור, איך הגעתי פנימה לקדושה.
0: ספר.
1: וואו, זה עכשיו 6 שעות, זה אסי.
0: וואו, מה אתה אומר?
1: כן, לא, זה כי זה... וואו, אז אתה לא מבין, הקדוש ברוך הוא תופר עלילה במחת, לכל אחד, יש מושג שנגע השגחה פרטית. למעשה יש שני כוחות אדירים בעולם שפועלים. הבחירה החופשית וההשגחה הפרטית. שזה שני סוגיות שכביכול סותרות אחת השנייה. ובמסגרת ההשגחה הפרטית, שמתברך, הוביל אותי פנימה על הדרך בעלילה שתפר לי את העלילה. הוא תופר לכל אחד ואחד את הדרך שהוא נכנס פנימה, מתי שיש לו את הזכות להיכנס פנימה, למגלה הקדושה. עכשיו, המעבר הזה הוא מעבר מטורף. אתה צריך אנרגיה על טבעית בשביל לעשות את המעבר מהחיים הקודמים, השטנץ שבו נשפחתי אליו וגדלתי, אני תבנית של בית ספר שימוני, של בית ספר שבת, של הצופים, של הפועל תל אביב, סמי וסוסו, שירים ושערים, אחרי זה לילה תל אביבי, כל העסקים האלה, להקה רטורית, זה הנה, אמרת לך מי אני, בכרונולוגיה. אין, אבל אתה ניצוק לתוך איזה דבר אקראי, כי אתה לא חי בסדר. אני אדבר בשם עצמי, אך ורק בשם עצמי. לא חייתי בסדר. היה לי אינסטינקטים בהמתיים או גשמיים, ללכת, לפרנס, להיות יפה, לפעול פי התאוות שלי, לפי הרצונות שלי. הצלחתי איכשהו. לא משנה, הפרטים, אני אספר לך אותם, פרטים מעניינים, עסיסיים אפילו. אך ברגע שהשם התברך, הכוח העליון, הכוח של המעציל, החליט שדי, מספיק, השתכשכת בביצה הזאת, יש לו שיטה נפלאה לכל אחד ואחד, לתפוס אותו, ולהכניס אותו פנימה בסיפור עלילה הפרטי שלו, וזה אני חושב הפן הכי גדול שלו. עכשיו הוא בונים לגבולם. כי חזרה בתשובה, תנועת התשובה, אני כל כך בתוך הדברים האלה, אני מונח, אני בלב ליבה של תנועת התשובה, יש כזה מושג שנקרא תנועת התשובה, זה ארגון, זה חבר'ה, זה אנשים, זה מאות משפחות שסובלות עכשיו, עזוב, אני לא רוצה להמיס על זה, אני צריך להתמקד בזה, אבל
0: אנחנו יכולים להתמקד במה שאנחנו רוצים. בוחרים עכשיו.
1: שמע, אני לומד...
0: מה שחשוב לך להביא עכשיו, אתה תביא עכשיו.
1: אסי, אני איתך, אני מרגיש את הצינור שפתחת לי, ברוך השם, קודם כל אני מודה, קודם כל אני רוצה להגיד לך, בלי שום קשר, תודה בכלל שאני פה.
0: תודה לך. שזה אנחנו פה, לא?
1: כן, כן, ואז שראיתי אותך, אמרתי, וואה, מה אני עכשיו עושה עם הג'ינג'ה הזה? ואז פתאום קלטתי, קצת, פתאום קלטתי, הבנתי, שיש לי כאן הזדמנות מדהימה לזרוק את עצמי הצידה ונסות להעביר אור אלוקי. אני מקווה ששומעים אותנו הרבה אנשים או ששמעו אותנו הרבה אנשים. זה לא משנה למעשה. לא משנה, כי ברגע שיוצאת את זה לחלל הדיגיטלי,
0: בדיוק.
1: זה שלח לנו בכלל פני המים.
0: בדיוק.
1: וזה הים הדיגיטלי. כן. אבל לחזור לנקודה של הסדר, שנכנסתי פנימה, פתאום נהיה לי סדר. אני סדר בחיים. הרי לספר שהכי הרבה פותחים אותו, קוראים סידור. שום סדר. ולאט לאט, לוקח זמן, התחלתי להיכנס את השטנץ הזה, אני קורא לזה אקסל. יש אקסל כזה, שהוא מדויק, בתכלית הדיוק, שאתה עכשיו מתחבר לקצב, לתדר של הבריאה, דרך מנהגים, דרך תפילין, דרך תפילות, דרך שבת, דרך כל הדברים האלה, ואתה מקבל בסיס לפעול ממנו, ולממש את התפקיד ששם כך באת על העולם.
0: פעם כתבתי שיר, שעמד על ההבדל בין תפילים לתפילות, כי זה גם אותו שורש.
1: Okay.
0: תפל לתפילה. שכן הרבה, אפרופו עולמות של קודש וחול והבנה של מהות וכולי, אנחנו מתעסקים הרבה בתפל. עכשיו, אתה תגיד, תפל זה שיפוטי. אז אני אגיד לך, אתה צודק. לכל אחד...
1: תפל בטט או בטף?
0: בטף.
1: בטף.
0: מלשון פחות חשוב.
1: תפלות.
0: כן. Okay. עכשיו, העניין הוא שזה באמת מאוד סובייקטיבי. מאוד אהבתי גם שאמרת לפני כמה דקות רק על עצמי ידעתי לדבר. כי כל הזמן שואלים אותי, אסי, אתה כל כך הרבה זמן פה מרות החיים, מה למדת? אז אני אומר שרק על עצמי למדתי לדבר. זה הדבר הראשון שלמדתי. שום דבר אינו נכון לאחד כשם שהוא נכון לשני. אבל כאן אני אביא לך מהמורה. אחד הדברים שאני מתקשה בהם בהבנת הדת, לא בהבנת החוכמה, התמונה בדברים, אלא בדת כצורה.
1: אוקיי.
0: הוא שיש שם חוקים שהם לכולם, לכולם. ואז אני אומר, זה לא מסתדר לי, כי אני אומר, אם אני לומד את עצמי במסע הזה, את הייחודיות שלי, את האור שבאתי להביא, אבל אצלי, בשבת, התפילה הכי חזקה, והמדיטציה הכי טובה, והשירים הכי מדהימים יוצאים לי, כשאני מנגן בשבת. אז איך מישהו יכול לבוא ולומר, אתה מבין מה אני אומר? שיש דין כזה, יש הלכה כזאת. עם העולם ההלכתי, אף פעם לא יכולתי להסכים, כי הוא מתנגש לי עם המהות, כי אני אומר, עם המהות שלי, עם המתנה שלי, היא שירים ומוזיקה, וזה התפילה שלי, אז למה שלמישהו תהיה בעיה אם אני אחזיק גיטר בשבת? זה לא מסתדר לי, אתה מבין? במשוואה. פה אני אשמח, אני אשמח לתשובה מאדם שנראה לי שאתה, אתה יודע, היית, אתה חי מוזיקה כל חייך, לא נכנסנו לזה מספיק, אבל אתה מכיר את המנעד שאני מדבר עליו, יש פה איזה דיסוננס.
1: אני אגיד לך מה שאתה הבאת לי, סוגיית החיים. לא צוחק איתך.
0: אתה רואה, לא סתם ילתה לי.
1: כן. אני אגיד לך מה. קודם כל, מלכתחילה קטונתי בכלל להשיב על כזאת שאלה. זה שאלת השאלות.
0: אפשר להעמיק בה, לא?
1: אני אנסה.
0: 100%.
1: איך אמר יוסף הצדיק אצל פרעה? אנחנו לא אצל פרעה עכשיו.
0: תראה, גם אתה יוסף, וגם אני קראו אל שם יוסף. אז יוסף הוא...
1: יוסף הוא השליט, הוא המשביע, ואני גם יוסף בן יעקב, בן לאה. להביא קוראים זכרון יעקב למי לאה.
0: מדהים.
1: זה הרבה דברים. ויוסף, גם אני מחובר, כי כל מה שיוסף צריך לעמוד בו, אני נכשלתי. אתה אומר, מה זאת אומרת? יוסף הוא תיקון הברית, וברוך השם, אני לא זכיתי להגיד שעשיתי תיקון הברית בחיי הקודמים, שחייתי, אולי זה סוג של, עשו לי יוסף פיצוי. איך תראה מה הפסדת? אני צוחק. השאלה שלך היא בבסיס העולם. הנוסחאות האלה שהתגלו לנו בסדר השתלשלות החוכמה ממעמד הר סיני, שתורה ניתנה למשה, שהוא בן בן בנו של אברהם אבינו, אברהם הוא אבי, שהוא הראשון שזכה להבין, להאמין שיש כוח עליון שקוראים לו בורא יתברך. ברגע שאברהם התחייב לבורא יתברך, נולד מעמד הר סיני. מעמד הר סיני, יש סיפור, 5 חומשי תורה, נביאים, כתובים, כל העסק הזה גלו וידוע, יש לנו תורה שבכתב, תורה שבעל פה. אני אומר את זה, זכיתי ללמוד את התורה שבכתב, את התורה שבעל פה, וראשונים ואחרונים, מדרשים, נחשפתי להרבה רובדים בתורה, כולל תורת הסוד, אחרת לא הייתי מעיז לדבר. והכוח האדיר ביותר שיש בעולם זה כוח האמונה. והייתי מסתובב, הלכתי לחכמי דורות, הלכתי עם השאלה הזאת, וזה קשור למה שאנחנו מדברים. אברהם אבינו האמין קודם או הבין קודם?
0: האמין, לא?
1: באינסטינקט אמרת, למה? יש מדרשים בספרים שאני מחזיק מהם, ספר היצירה למשל, המשנה האחרונה בספר היצירה שמשוכת לאברהם אבינו, שזה המשנה של תורת הסוד, מפירוש שאברהם מבין, חקר וחקר, וגילה שיש מלך לבירה. זאת אומרת שהיה כאן איזו פעולה שכלית, שאברהם אבינו, כתוב במשנה שם, זה ספר היצירה, זה ספר שמשוכת אליו, שכל מתעסק באותיות, ספר מאוד חשוב, זה בסיס תורת הקבלה, אומר שכאילו חכב חכב והבין. זאת אומרת שיש צעד להגיד שכאילו הוא הבין. אבל אני חלכתי וחקרתי חכמי דורות. אמרו לי כך, דבר שאך שמצאתי תשובה. הוא חכב, ניסה להבין, והוא הבין שהוא לא מבין כלום. ואז הוא הבין שהוא חייב ללכת לכוח יותר חזק מהשכל. כוח האמונה. ואז הוא נטע בעם שלנו את כוח האמונה. גם שאתה חושב שאתה מבין, אתה מאמין שאתה מבין.
0: אוקיי.
1: עכשיו, לנו, לשאלה שלך, למה? אוקיי.
0: שזאת שאלה שהיא, אני רק אגיד, שזו דוגמה אחת מיני רבות שמעסיקות אותי כמשל לתפיסה.
1: כן.
0: שאני אומר, אתה יודע, אני לא עמקתי בקבלה ברמות מטורפות. למדתי קצת קבלה.
1: הצצת.
0: כן, עשינו גם פה כל מיני תכנים ברדיו, ונהניתי וחקרתי ולמדתי. ובכלל, ככל שהעמקתי בידע הרוחני, זה הרחיק אותי מהדת, כתפיסה. ומדוע? כי אמרתי, כמו, ככה, עוד פעם, זה הדיאלוג שלי עם הדברים, אני רק משתף. אני רואה בדת סוג של מערכת תזכורות למהות. סימנים.
1: אוקיי.
0: ואני אומר, רגע, אם אני מתחבר למהות, אני מתחבר, אני מאמין שבכל אחת ואחד מאיתנו יש את הניצוץ האלוהי, יש את היכולת של הבורא, מלשון בוראה, okay. מלשון תלמד את עצמך, את המתנה שלך, את הייעוד שלך, כמו שאמרת, שאתה חלק מנחלת הכלל, ובאת כדי להשפיע, לא ממקום של אגו, בדיוק הפוך, אלא מתוך זה שאתה חלק קטן בפאזל.
1: שנזכה.
0: חלק קטן בפאזל okay. שיש לו את התרומה שלו, okay. שהוא יכול לקבל מאחרים ולתת, ולהבין שאנחנו, כשם שאנחנו, יש בנו ניצוץ, גם אנחנו כאלה קטנים, אבל אני אומר, זה לא יכול להיות שיש לכולם אותם חוקים. זה לא מסתדר
1: למה?
0: לי.
1: למה? כי, אני שואל שאלה לך.
0: הנה, נתתי לך דוגמה, למשל, את העניין של הנגינה, שהוא בליבי. הרי, ושבת מכל מלאכתו. זאת אומרת, בפרשנות שלי, מה שעשית כל השבוע, אוקיי, בשבת, תעשה לנפשך, לנשמתך, להתפתחות הרוחנית שלך. אבל למה שמישהו יקבע לי מה ההתפתחות הרוחנית שלי?
1: מדהים.
0: למה שאני לא אלמד את עצמי מהי ההתפתחות הנכונה עבורי? ולמה אני לא יכול לסמוך על עצמי במקום הזה? למה אני צריך מישהו שיגיד לי? למה הדיאלוג שלי עם הפרשנות האלוהית, נקרא לזה, האלוהית, עם החוכמה שתמונה בדבר, איזה דבר יפה זה שבת, אבל למה שאני לא אקח את זה ליופי שלי? זאת שאלה שמעסיקה אותי. דוגמה, ויש עוד כל מיני דוגמאות, כן? בספקטרום הזה. ואני חושב שאגב, אני מבטא קול של אנשים רבים רוחנים ששואלים בדיוק את אותה שאלה.
1: בגלל זה אני מאוד מאוד נזהר עכשיו. לא נזהר, אני אגיד לך מה. אתה אמרת לפחות 12 פעמים, אני.
0: נכון.
1: במשך הדיאלוג שלנו.
0: נכון.
1: ואני חושב, השם נברך בראת האדם, הוא נתן לו את העני, שאוכל לשרוד, שלו דרייב לבנות את הביטחון העצמי שלו, כל הפעולה שלנו כעובדי השם זה לקחת את העני, קצת קלישה כזה, להזיז את הנון, לעשות אותה ישרה ולהכניס את היוד באמצע, להיות עין. מה זה עין? להתרוקן מעצמנו. העני. אתה אמרת לי, תשמע, אני לא מבין, אני עושה מה שאני יכול בהבנה שלי, אני עובד כל השבוע, אני שובד בשביטה שלי.
0: נכון.
1: כמו שהשם יתברך ברא את השמש שהיא קופחת, והקרח הוא יבש, והמים מזינים, וכל הטבע, שהטבע זה גימטריה אלוקים. ככה הוא הוריד לנו את התורה, שבמעמד הר סיני קיבלנו כל התורה, משה רבנו קיבל את כל התורה כולה, לקח 1,000+ שנים, קצת, לא, למה, יותר, 2,000 שנות תורה, 2,000 שנות, כן, עד ששולחן ערוך נחתם בביריה, על ידי הרב יוסף קארו, לקחו המון שנים. והחוכמה הזאת היא, צריך להבין, עברה מדור לדור, גדול דור לגדול דור, בית ראשון, בית שני, חורבן בית שני, סנהדרין, תנאים, בא רבי יהודה הנשיא, הוריד את התורה שבעל פה, שתות תורות משה רבנו עוד במעמד הר סיני, התורה שבכתב, תורה שבעל פה, הוריד את התורה שבעל פה לצורת של משניות, המרואים באו, בירות המשניות האלה, ואז נהיה פתאום טקסט של הגמרא, תלמוד בבלי, תלמוד ירושלמי. הכל כתוב, מדהים, מדהים. באו ראשונים, אחרונים, בא הראש, בא הריף, בא רשי, כל חכמי הדורות, כולם מתעסקים בדבר אחד, ייצור ליהודי דרך ללכת בה. 4 חלקי שולחן ערוך. והרמב״ם מגדיל לעשות, חכמי הדורות אחי, הרמב״ם מגדיל לעשות, וכתב את היד החזקה לפני, מתכונת חיים. מתוך המתכונת הזאת, האינדיבידואל פועל. לא יעזור כלום, אנחנו סובייקטיביים. אין מציאות אחרת חוץ מבן אדם סובייקטיבי. מי שאובייקטיבי זה התורה, אני לא יודע, הדבר היחיד שראיתי בצורה של חוכמה בתורה, ואני מכיר את התורה שלנו, זה התורה, היא אובייקטיבית. היא כמו נוזל משולה למים, והיא תופסת את הצורה של הכלי שהיא נשפכת אליו. הרבה אנשים אומרים לי, תראה, הדתיים, הדתיים, הדתיים, אני אומר, מה זה שייך לתורה הקדושה? אנשים התאבטו, התפתלו, נהיו צורבים, נהיו מעוותים, נהיו כואבים. יש כאן כלל ופרט.
0: אבל אפרופו זה, סליחה שאני קוטע, האם ההתרחקות מכוונת המקור היא לא יושבת על זה הרבה פעמים, שאנשים התחילו לקדש את החוק במקום את הממלכה, את הכלי במקום את המהות, דיבר על זה אחד העם אגב, יפה מאוד. זאת אומרת, הרי זה מה שקורה, כשאדם מנשק מזוזה, ואפילו לא מבין מה הוא עושה, הוא עושה את זה כמו אוטומט, אז אתה תגיד, מצד אחד נעשה ונשמע, זאת אומרת, לא הכל אתה צריך להבין באמונה, אבל מצד שני אני אומר, אם בן אדם לא מבין, או לא, לא יודע אם המילה מבין, אבל לא מתחבר למהות של הדברים, אז או שדרכו תובד, או שהוא יתחיל לקדש, אני יודע מה הוא יקדש, יקדש אדמה, ובסוף אתה תגיע למצב שאתה גם עובר על 10 הדיברות, בשם קידוש, וקרא לנו פה למשל רצח של ראש ממשלה על ידי אדם דתי. עכשיו ברור שזה מקרה קיצון, אני חס וחלילה לא מסיק ולא מקיש ולא כלום, אבל אנחנו יכולים להגיע לטרגדיה בשם השם, זאת אומרת בשם הקידוש.
1: אנחנו הגענו כבר, אסי.
0: יפה, אז אני אומר, אז אתה אומר לי אלפי שנים ודורות והכל, אבל אני אומר רגע, אבל יש לנו את הבינה גם לעצור ולשאול, מה, אולי אפשר להתחבר לדברים בצורה אחרת, אולי אנחנו בפתחו של עידן, מדברים על עידן משיחי ואחרית הימים. אתה יודע מה, אני מאוד צנוע בדרך כלל, אני אומר חבר'ה, בוא נתחיל בעשרת הדיברות. נשבע לך, אני בדקתי את זה, ניסיתי לחשוב, שאם אנחנו נקיים את עשרת הדיברות בעולם, תהיה פה הרמוניה לא נורמלית.
1: לא רק עשרת הדיברות.
0: אני אומר, אני מסתפק במועד, אני מתחיל בעשירייה, בוא נתחיל בה.
1: אסי, ידידי היקר, ידיד חדש, ואני ממש אוהב אותך עכשיו. אתה נותן לי אולם לחיות בו עכשיו. אני חי את הסוגיות האלה, אני חי בתפר. אני טשטשתי את הזהות הדתית שלי בכוונה, כי קלטתי שכל שם יוצר חומה. כל כותרת יוצרת ריחוק.
0: נכון.
1: כוח הפירוד קיים כבר משחר הבריאה. למדו מהשם התברך, מגדל בבל שבלה לצפתם. הם היו מאוחדים, מה השם עשה? פירוד. יש לנו גם מושג מדיני, פוליטי, הפרד ומשול. אתה מכיר את סמי הקבאי?
0: איך לא?
1: אז המלון הזה, סליחה, אני קצת בז לו, כי אני תוכן לי את הצורה כל הזמן. הוא אלוף בפירוד. הוא אלוף פירוד. עם ישראל הגיע למדרגה רוחנית פעם אחת צוין, לפני מעמד הר סיני, אחרי 50 יום במדבר, כתוב, ויחן העם, כתוב רשי שם, ויחן, לא ויחנו. ויחן עם אחד, לב אחד. היה מציאות אוטופית, שמעמד הר סיני, אחרי כל השתלשלות גלות מצרים, 70 נפש ירדו למצרים, ואתה, כל הסיפור, אני עכשיו לא אתחיל להציף. המציאות הזאת היא התאפשרה, והיא קיימת בנו בכוח, בפנים תמון בין אנחנו. אם אנחנו לא נגיד לאיחן הזה עכשיו, איפה שאנחנו נמצאים, אנחנו נמצאים הרי בתקופה מטורפת.
0: מטורפת לגמרי.
1: שאני קודם כל, אני לא שמח, אבל אני חי ומתרגש אותה. כי ברוך השם, יש תנועה.
0: זהו, תן לנו קצת תקווה בימים האלה.
1: יש תקווה גדולה, חברים. אני רוצה להגיד לך משהו, זה... אני פעם התעסקתי בשיפוצים בחיים שלי. הייתי גם לשיפוצים בלוס אנג'לס, ברוך השם. ולפני שאתה מתחיל לבנות, אתה צריך להרוס. שרופא שיניים רוצה לעשות לך טיפול שורש, הוא מוציא את הרכב. הדבר שהורג אנשים זה קולסטרול, סטרס. יש קולסטרול רוחני, חברתי, שהצטבר בעם ישראל בצורה מאוד מאוד מובנית, שהחולה צועק הצילו. אלה ואלה צועקים הצילו. כולם מסתבכו עם עצמם. לא שאני חכם גדול. אני מחיה יכול להגיד לך שאנחנו נמצאים בתקופת ברור עוצמתית ביותר. כי אני שנים בניתי לי בסיס וחלל לחיות בו בין כל העולמות. אני גר בתל אביב, מלב העיר. אני חי חיים של חרדי, מקיים ככלה בחמורה. אני אבא לשישה ילדים, ברוך השם.
0: שיהיו בריאים.
1: אמן. חוויתי משברים גדולים בתוך תנועת התשובה. זה לא רוצה להשתחצן, שהוא יקפוץ עליי סמי הקבאי עוד פעם, אבל זה חיזק לי את האמונה, לא שבר לי את האמונה. והיום בגלל כל מה שקורה פה, שמות, רפורמה משפטית, רפורמה שלא מעניין אותנו, זה הכל לחיטימצי, זה הכל על מנת לעשות את הבירור של עם ישראל. התשתש לי התחום, אין לי את התחום הזה יותר. זאת אומרת שהשם יתברך מוריד כאן איזה סוג של רזולוציה, של בירור של אמת, הוא לא שואל אותנו בכלל. הוא אומר, רבותיי, קיבלתם כל כך הרבה כלים, נתתי לכם תורה, למה אתם דופקים אותה? למה אתם קורטים טענה שאתם יושבים אליהם? אתם עם אחד, אתם קיבלתם תפקיד להיות אור לגויים, אתם חושך לעצמכם. איך תהיו אור לגויים? אני מתחיל להתבאס עליכם, על הדתיים, על השמאלנים, על כולכם. אז אני עושה לכם סלט קצת, מנער אתכם טיפה, ואנחנו יודעים שאבי מוליד האומה הישראלית, זה אברהם אבינו, כתוב בעשרה ניסיונות התנסה אברהם אבינו. המכנה המשותף לכל הניסיונות האלה דבר אחד, אמונה. שאם אני אגלה לך שבס, ישמע, יש מנגנון, שאני אגלה לך אותו, אתה יוצא מהבעיות שלך. כן? אתה בצרה. למה? כי אתה בא עם נגיעה למנגנון הזה, כי אתה רוצה לצאת מהבעיות שלך. וזה מה שקורה פה. אני מאמין שהשם ברך כל כך אוהב אותנו. ארץ ישראל מעולם לא תיעלם. להפך, אני אומר לך, יבואו לפה יהודים מכל העולם. לא רק זה, אין יהודה וישראל. אנחנו נהיה עם אחד לב אחד. אין ברירה. מה? מה אתם שוגעים? מה זה יהודה וישראל? הצחקתם אותי. אנחנו עם אחד לב אחד. הבירור הכי קיצוני של מי יהודי, עשה אדולף היטלר עם שמו. אתה יהודי, אתה שואף ציקלון. אתה לא יהודי, אתה לא יודע מה אתה עושה. זאת אומרת ש... רבותיי, אני, צביה וילדשטיין, המורה שלי, זכרון לברכה, בכיתה א' ב', הייתה ניצולת שואה אצל הפרטיזנים. היא טרחה לספר לנו סיפורי זוועה מה עשו לעם שלנו. וכמה היא הרגישה טוב שהיא באה לארץ ישראל. ואני גרתי בנכר 11 שנים בלוס אנג'לס, והייתי שם הכל, אני ראיתי את עשיו במלוא רוממותו, נחשפתי לאושר גדול שם, ששם זה הכל כסף, in God we trust, ואני זוכר את ההרגשה הזו, שהיה לי מכלב, שהיה לי כלב, כזה שיצו נחמד, נטייל בשכונה שם שלנו, ביוקר, הוא אומר, בחיים אני לא ימות פה, אין מצב, אני חילוני, אין לי תורה, אין לי כלום, לא זה, אני לא הולך למות במקום הזה. ואני נשוי עם הביוקר, ב-MW, טטטה, סימבל של הסטטוס, בג'ט, ריידרס, לייקרס, כל מה שאתה, אני יכול לספר עכשיו לתחון לך את הראש, לא, לא. ארץ ישראל זה המקום הכי מדהים, ארץ ישראל זה מקום קדוש, לא משיחיסטי, לא בבליסטי, זה מקום שאברהם אבינו קידש. יש לנו את ירושלים, יש לנו את בית המקדש, חברים, אנחנו אומרים להיות אור לגויים, אנחנו צריכים לעשות שיעורי בית, אנחנו צריכים כל אחד לתפוס את עצמו.
0: איפה מתחילים את השיעור הבית מבחינתך? בוא נהיה פרקטים. עכשיו מי שמאזין לנו, מה שיעור הבית לדעתך שאדם צריך לעשות?
1: להתבונן בעצמו, לראות איפה הוא יכול לפעול בדלת אמותיו, לשפר את עצמו מול האחר. אם זה בריאות, לעצמו. שיהיה כמה שיותר בריא בגוף. ברובד הכי נמוך. אחרי זה, ילך למשפחה שלו. ובדוק את עצמו למשפחה שלו, מול אשתו, מול הבנים שלו. איך הוא? יש דרך אחרי לחיות, אנחנו יודעים את האמת. אחרי זה, במעגלים יותר רחבים, מגיע לעם ישראל. ואחרי זה, הוא התחיל לשאול את עצמו, איך אני תופר את הרקמה הזאת שקוראים לעם ישראל ביחד? מה אני יכול לתרום לזה? כל כוח של פירוד היום, צריך להעביד אותו. אני חושב, כל מי שמפריד את העם הזה, צריך לשים אותו בקופסה. יש היריון משעשע, יש דבר שנקרא טיטולי שקמה, נכון? אז אני הייתי מסביש את כל הגדולים. בטיטולי שקמה, ועשו מדרסלים, שעשו התמודדות בוץ, עשו מאבקי בוץ עם טיטולים, ששקמה ברסלר שם, לא אכפת לי מי כבר, די, תעזבו אותם, תנו לנו לחיות, מה אני רוצה? אני רוצה לגמור את החודש, רוצה שלילדים שלי יהיה חינוך פה. אני רוצה לשמוח, אני לא רוצה לדוק על אנשים, אני הולך למשרדים, אני מלמד במשרדים גמרא ותורה וזה, אנשים כבר כל הזמן בפנים, מה יהיה, יש לי חברים אחים, שהם בצד הזה, ואני נלחם לנהיה כזה, רבותיי, בוא נרגיע.
0: מה המטענים אבל של הסיפור הזה לדעתך? אתה אומר שכמו תיארת כמו משהו רקוב או דברים פה ש...
1: זה טרמינוגיה.
0: עשבים שוטים. אז בסדר, בוא נלך משהו.
1: זה מאבק מיהו ישראלי.
0: מה הסיפור?
1: מיהו ישראלי? הישראליות דורשת את שלה עכשיו. מיהו יהודי? אנחנו יודעים מיהו יהודי. יש לנו זה. עכשיו יש קרב על ישראל.
0: גם על מי הוא יהודי יש ויכוח, אתה יודע.
1: מי הוא יהודי זה מי שהיטלר הורג אותו, זה הוא יהודי. בדת כל. אתה רוצה ללכת לקיצון?
0: זאת אומרת, זה לא משנה איזה זרם.
1: לא, ממש לא, ממש לא, ממש לא. כולם מתפללים לשם יתברך, דרך התורה הקדושה, כל אחד בא מג'רבה, מלודג', לא משנה מאיפה. אני אמא שלי זכרו לברכה עלתה לארץ ב-24, תימניה, מתימן. אבי זכרו לברכה, מויטבסק רוסי שחי בחרבין, סין. יש חברים שטוענים שהם יודעים אני יהודי בצחוק כזה. אבא שחי בחרבין סין, עלה לארץ, 49, אני מת, אני שילוב, שילוב של תימניה ורוסי, אז מה אני? אני חוזר בתשובה, יהודי, ישראל, אני ישראלי חוזר בתשובה. אני אגיד לך משהו, אספר לך משהו, אסי. כשחזרתי בתשובה, עברתי לגור עם אמא שלי, זכרו לברכה. עכשיו, האישה הזאת הגיעה בגיל שנתיים, ב-1924, לארץ, גדלה בקרם התימנים, לסבא של בית כנסת שם. אני כל הילדות שלי הייתה אצל קרם התימנים. ואני זוכר שם את השמחת תורה, כל מה שמסביב, ועכשיו אני גדלתי בגבעתם החילונית, אחי, שירים ושערים. עזוב, אין כלום, אין דין ואין דיין. גילינו מהר מאוד את הבנים והבנות, את המין היפה בגיל מאוד צעיר, ויש אחרי זה את כל החומרים האלטרנטיביים משנה תודעה, והמוזיקה המערבית, הנה עוד כזה פס מי אני, כן?
0: לאט לאט. מי אתה בגלגול הקודם, כן?
1: כן, לא, זה אותו גלגול, זה פשוט, זה הכלים שלי, שם רכשתי את הכלים.
0: הבנתי.
1: כל הכלים שאני עובד איתם היום, זה מה שרכשתי אז. כי כל דבר שעשיתי בתשוקה, זה כלי לעבוד איתו היום. לא משנה מה זה היה. אני הייתי שוק, לא ידעתי אבא. לא ידעתי. אבל לא משנה, אבל זה... הבעיה היא, זה ההצטברות. זה מה שקורה פה עכשיו.
0: מה זה אומר? מה זאת אומרת
1: ההצטברות? אני אסביר, אני קודם כל, עוד דבר. אתה מכיר שאלה שלך אמר לך, אתה לא מחליט עליי? שמישהו אומר, אתה לא מחליט עליי?
0: איזה שאלה?
1: אוקיי. זה הכוח הכי חזק שיש היום. בפרט, אתה לא מחליט עליי. אף אחד לא יודע מה לעשות. אל תגיד לי מה לעשות. זה דרך אגב, קצת עונה על השאלה שלך.
0: על החוקים.
1: כן. זה שלי. לי, שלי, פיסלי, דידלי, כל הלילי, האגו מנופח. בצורה, זה כמו ההבסה של כבד אבז שמאביסים אותו. ככה מאביסים לנו את האגו בדווקא, בלא משנה, זה כל מיני כוחות שפועלים בעולם הזה. בגלל זה, אולי זה קצת מבולבל, השיחה שלנו, אני קופץ
0: הכל חזרה. הכל מתחבר בסוף, הכל כן, התחבר.
1: אני
0: הכל
1: לא רוצה לעשות סלט, אבל לא. חוזרים חזרה. למה מצוות? למה לעשות? אם אדם רוצה לצמצם את הטעות שהוא מייצר בעולם הזה, רצוי מאוד שיכנס לפורמט הזה.
0: אומר, תסביר, תסביר.
1: זאת אומרת, הסדר האלוקי השתלשל דרך אותיות להלכות. אסי, הלכות. שאומר לך, עכשיו, עוד מעט, סתם כאן דוגמה, שבת, דיברנו על שבת. עוד מעט נכנסת שבת, טק, אתה עובר פאזה, אתה במציאות אחרת. לגמרי. אתה בעולם שהוא בריאה בפני עצמה.
0: אבל למה אני צריך את החיצוני? להפך, אני סליחה שאני מקשה, כי אני
1: לא מצוין,
0: הרבה תקשה. שנים בדיאלוג עם הדבר הזה. אני אגב לא חושב שזה קשור לאגו. בחוויה שלי.
1: לא, זה לא אמרתי אגו.
0: לא, אני לא חושב שזה בגלל ש...
1: לא, זה לא שאני רוצה
0: של מה שאני מרד, רוצה. שלי,
1: לא,
0: וזה...
1: לא, חס ושלום.
0: אני אומר... כי אני כן רוצה אחרי זה גם שנחזור קצת לכאן ועכשיו של הרלוונטיות של התקופה הזאת, כן? אבל הכל מתחבר, הכל מתחבר. השאלות הן שאלות בסופו של דבר אולי דומות גם. שהתופעות שניכרות בחוץ אבל משקפות איזה תנועה פנימית שאנחנו רגע מנסים להבין אותה. ואני מנסה לשאול, או שואל, הרי אני בשישי אחר הצהריים עובר פאזה, בסדר?
1: אוקיי.
0: Okay. עכשיו, מה ההבדל ביני לבין אדם דתי? שהוא אצלו יש את הרגע הזה שהוא מסתכל בשעון.
1: כן.
0: Yeah. אני עובר את הפאזה בלי השעון. Okay. אני לא צריך את השעון.
1: אוקיי.
0: Okay. אני לא צריך. אני... זה זמן קסם. No. זה זמן מדהים. שישי אחר הצהריים זה הרי... Okay. אני חושב שרוב האנשים זה הזמן שהם הכי אוהבים בשבוע. למה? כי משהו מוריד הילוך.
1: כן. Okay.
0: נכון?
1: אנרגיה.
0: נכון. אנרגיה עכשיו, אחרי. תראה, יש בזה גם יופי. זה עוד נקודה ש... שגם היופי הוא גם שלכל אחד יש את הדרך שלו. נכון. יהיה אחד שהדרך שלו היא לחזור בתשובה לצורך העניין ולשמור על אחות, ויהיה אחד שהדרך שלו היא אחרת. ואז אתה יודע גם מה יפה, לפעמים כשאני עושה, דברים בשבת, אז אומרים לי, תשמע איזה כיף, בשבת אין תנועה, אפשר להגיע. אז אני אומר, אתם רואים, בזכות זה שיש חבר'ה ששומרים שבת ולא נוסעים ולא זה, לכם יש את המצב הזה שאתם יכולים להגיע. זאת אומרת, גם אותם אתם צריכים לברך, גם אם דעתכם שונה משלהם. אבל זה היופי, אחד הסודות בקיום שגיליתי, שהוא הכל זה בסוף דיסוננסים משלימים. זאת אומרת, אחד הקסמים של העולם, אולי הכי גדול של העולם הזה, ששומר על המתח הזה, את המתמידי, שהרי אם כולנו היינו הומוגנים, okay. לא זאת בלבד שהם שעמם, גם אי אפשר היה ליהנות מגוונים ומדברים שונים. כמו שאיזה יופי שיש את האסלאם, ואיזה יופי שיש את הנצרות ואת הבודיזם, אני נהנה מתרבויות וממאכלים ומצבעים וממסורות ו... אני אומר, מה הייתם רוצים שכולנו נהיה אותו דבר? הם שעמם פה, איזה מין חיים היה לנו? והמתח בחיים האלה נע בין השונות. זאת אומרת, אנחנו אומרים, שונות שבונה שלמות. דיברנו על פאזל. הרי החלקים בפאזל, כל אחד צורתו אחרת, צבעו אחר, אבל זה היופי בפאזל. בסופו של דבר, הפאזל כולו הוא האלוהות. הוא הדבר הזה שידו בכל ויד כל בו.
1: מכלול.
0: כן, הוא מכלול. זה הקיום, זה האקזיסטנס, זה כל אחד שיקרא לזה איך שהוא רוצה. כמובן שיש אמונה בסיסית של סיבה ומסובב, של משמעות לכל הדבר הזה, כן?
1: אני יכול לשאול שאלה?
0: בטח. לא רק אני שואל פה, זו שיחה.
1: אתה, אסי, אתה מאמין שיש עולם הבא?
0: אני מאמין שיש עולם הבא, אני לא יודע, אני מאמין שהסיבוב חיים הזה הוא לא היחיד. אני אגיד את זה ככה.
1: אוקיי.
0: אני יודע את זה. שאני יודע שיש לי דיאלוג עם הזיכרון של הנשמה שלי. יש דברים שאני יודע ואני לא יכול להסביר אותם. זאת אומרת, יש לי כמו זיכרון קדום. ידיעה קדומה. יש אפילו אנשים שאני אפגוש אותם ואני ארגיש שיש לי משהו איתם שהוא לא מפה. זה דברים שאני לא יכול להסביר. וכשיש דברים שאני לא יכול להסביר, אז כמובן שהם גם קשורים באמונה, וגם אני מבין שלא הכל רציונלי, שאם הכל היה רציונלי, אז העולם הזה היה הרבה יותר קל לפענוח, אבל יש בו סודות.
1: זאת אומרת ש...
0: אני לא יודע אם זה עולם הבא, או אני יודע שהמסע הזה לא נגמר בסיבוב החיים הזה. אתה יודע, יש הרבה דברים שנחשפתי אליהם, כל מיני תפיסות שבכלל, למשל, שבכדור הארץ זה מרחב שבו הוא מאוד מאוד דחוס, שאנחנו מגיעים לפה לעשות סוג מסוים של עבודה. אבל כשאתה מסתכל על הרי אלכוהול, הזה, הכדור הזה הוא אפילו לא קצה קוצו של גרגיר. אז אתה אומר, אולי, ואז אומרים, יש עוד כל מיני צורות של התגלמות של הנשמה בכל מיני רבדים, יש כל מיני זה, אתה יודע, אני לא יודע, אני בעיקר לא יודע.
1: אני אגיד לך, אחד מהדברים שאמרתי לך, שכל הידיעה שלי, שאני מדבר בדברים ברורים, ניחוחים, למדתי. זאת אומרת שאני באיזשהו מקום, אני נשאל דבר אחד שקוראים לחכמנו זיכרונם לברכה, שדרכם משתלשלה החוכמה. והעולם הבא, העולם הבא הוא דבר מאוד מאוד מאוד מוגדר, מאוד מוגדר אצל היהדות, כי גם הזמן הוא מאוד מוגדר אצל היהדות. אנחנו עכשיו נמצאים בסוף האלף השישי. יש לנו עוד 200, כן, אנחנו ב-1900, אנחנו בתשפ"ג, זה 83, זה כן, 217 שנה לסוף האלף השישי. דהיינו, אנחנו לפני איזה מציאות, לפי האמונה שלנו, מה שכתוב בתורה הקדושה, אנחנו ממש הולכים לעבור לאלף השביעי, שהוא אלף שכולו שבת, שכתוב שיום ביום של השם מתברך זה אלף שנים, אז אנחנו נמצאים עכשיו בסוף האלף השישי, ואם אנחנו הולכים למעשה בראשית, סוף האלף השישי, בזמן הזה, אנחנו לפני ערב שבת, זה זמן בריאתו של יצר הרע, זה הזמן שאדם וחווה עשו את החטא הקדמונית, חטא אדם, חטא הנחש, מי שמכניס שבת מכיר את הברן שיש לפני חסת שבת, כל הטירוף שחל בעולם פה עכשיו, זה בוודאי קשור להתקרבות שלנו לאלף השביעי, שהוא אלף שכולו שבת. עכשיו, כל הדיבורים האלה, אני יכול להרתיח אנשים עכשיו ששומעים אותי, או לשעמם אותם, או להגיד, שיגידו, וואו, זה רק אם אתה מאמין בכל מה שקשור לתורה הקדושה, ומה שמספר אותנו, מה שמלמד אותנו. כי אם אנחנו לא מאמינים, אז יש כל כך הרבה נובלות של חוכמה שאתה יכול ללכת אליהם, יש כל כך הרבה מחקרים, כל כך הרבה דברים, תורת המפץ הגדול, ויש כל כך הרבה דברים.
0: נכון.
1: עכשיו, המזל שלי, אסי, שאני לפני שהגעתי פנימה לדרך השם, לא התעניינתי בכלום. לא עניין אותי חורי, לא, שהייתי צעיר, גם דוסטויבסקי, אוספנסקי, הרמן הסה, זן ואומנות החזקת האופנוע, כל הז'אנרים, כל הסקאד, עדיין, ראינו את דושן מקייב, ראינו סר מתוק, ראינו פליני, ביליני, גיליני, כל הדברים האלה עברנו, כולל רוקי פיקצ'ר ראשו בקולנוע פריז. אז יש את כל ההיסטוריה הישראלית האוונגרדיסטית, למעשה אנחנו ממקימי האוונגרד התל אביב בשנות, תחילת שנות ה-80, להקה רטורית. הרקע שלי הוא מאוד מאוד מפואר בקטע הזה, אני גאה בו ואני שמח בו, אני מודה לשם יתברך, שעברנו את כל, הקיצוניות הזאת של ההתנהגות הזאת, שהגשנו פיונירים, הגשנו חלוצים, היה איזה משהו כזה, שרק לא להיות בנאלי, שגרתי, להיות תמיד הכי קול שיש, הכי מדהים שיש.
0: אבל גם לאתגר את עצמך מבחינה אומנותית, מבחינה מוזיקלית, עם כל מה שהבאתם, הייתה פה בשורה שאחר כך עוררה השראה בהרבה מאוד אנשים.
1: ברור, זאת אומרת, שאלה.
0: גם מבחינתי, גם זה ידע אלוהי.
1: ברור,
0: גם זאת שליחות.
1: אין שאלה.
0: יש מדבר. פה תפקיד.
1: ברור, איזה שאלה.
0: לפתוח אנשים.
1: ברור.
0: הטקסטים, היו מה, טקסטים מדהים. מהממים.
1: אני הייתי עד לכתיבה של הטקסטים של הקה רטורית. ואני זכיתי להיות חבר קרוב של יוסי אלפן, זכרון לברכה, מהחבורה הפנימית שלו, מקרקור אליזם, לפני מקרקור, משכונת תל יהודה, מי שמכיר את הסיפורים. וזה היה נכון, היה, תשמע, אלוקות נמצאת בכל דבר.
0: לגמרי.
1: אלוקות נמצאת במדור הקליפות.
0: לגמרי.
1: לרבנו יש תורה, בתניין, בדוקטי מאורן, יש שני חלקים, בחלק השני, תורה י"ב, קוראים לתורת איה. איה מקום כבודו להריצו. שמה רבי נחמן אומר בפירוש שבמקומות הכי מתונפים שיש, נמצאת האלוקות הכי גבוהה שיש. מוסתרת, נהנה כל חי. ויהודי שמגיע לשם, אם הוא מבין איפה הוא נמצא ורואה איכשהו שהוא רחוק וכביכול אין אלוקות, הוא עולה למקום הכי גבוה שיש. אז אנחנו לא מתבלבלים, האלוקות נמצאת בכל מקום, ודאי. שורה בכל. הרמב"ן קורא לזה חומר היולי. היוד כבב כעולם נברא באותיות, אנחנו יודעים את זה כדברים, כתוב בספרים, לא יכולים תכת ללמד, הכל בסדר, לא ש... מה אני עושה עם זה? אני רוצה למנף את עצמי, אני רוצה להיות, אני רוצה, מה שנשאר לי לחיות מעכשיו עד יום צאתי, בעזרת השם, 120, לעשות את הטוב ביותר לעצמי קודם, שנוכל לתת את הטוב הזה לאחרים.
0: אוקיי? אני איתך.
1: ברור, אנחנו... אתה יודע איך הגעתי לפה?
0: כן, כן, סיפר לי רפאל...
1: רפאל, בגלל, אתה רואה את ההדס הזה?
0: רפאל עיני, שאתה הכרת את אבא שלו.
1: לא, לא, לא, לא.
0: בטח ש... לא, אתה יודע מי זה אבא שלו.
1: אני יודע מי זה אבא שלו, ודאי, אני יודע מי. לא, אבל לא, תראה.
0: מנחם עיני על אבא שלו.
1: מנחם עיני על אבא שלו, נכון?
0: כן.
1: ההדסים האלה, אני יש לי מנהג. לפני שבת אני כותב הדסים.
0: אני רק אתאר, כי אנחנו ברדיו, אז יוסף מחזיק הדס, ענף של הדס.
1: ענף של הדס, שכתבתי פה, בשיחים מחוץ למקום הזה. ואני כל יום רביעי, חמישי, חוזר עם הבת שלי, עם הבית ספר שלומדת פה, על אופניים, אני יוצר כותף הדסים לשבת, שיהיה ברכת הריח. טוב? אני כותף את ההדסים, והרגשתי שחסרים עם שני ענפי הדסים. חזרתי, אני כותף את ההדסים, פתאום נפתח הדלת, יוצא מישהו, פעם, החוצה כמו טיל, ואני אומר לו, יודעים מה קרה לך, מה בו, נפתחה שיחה בינינו. רפאל, רפאל עיני. המדהים הזה, המתוק הזה.
0: רפאל, מי שלא יודע, הוא עורך, הוא מגיש כאן אצלנו ברדיו מהות החיים.
1: ואני באותו זמן, אני בדיוק מתחיל עכשיו את כל העסק עם פסטיבל ניגונים בצדק, ואני שובר את הרום איך אנחנו מביאים ג'וב, כן, בוא נשמע, זה פרויקט מטורף הרי, זה הרבה כסף וזה. פעם, בצור רדיו מהות החיים, אמרתי, וואלה, גדו, אולי לי כאן חיבור, נקודת החוסר. ובאתי לחפש... רדות, מצאתי מלוכה אחי.

0: הפרטית, העולם נהיה תלת ממדי בצורה, אני אומר לך, זה כמו שנותן לך איזה אסיד, משהו כזה, אתה בסחיות חי את הטריפ של החיים. ומי שיודע על מה אנחנו מדברים, יודע על מה אנחנו מדברים.
1: זהו, אני לא יודע. אני מעולם לא... אתה יודע, אני...
0: שם ריחם עליך.
1: אני, יש לי מוטוים כאלה, מנטרות בחיים. בן אדם חזק יודע איפה הוא חלש. לכולנו יש חולשות.
0: ברור.
1: ואם אתה לומד את עצמך, אז אתה יודע...
0: ברור.
1: שהפחדים, יש פחדים ששווה להקשיב וישמרו עליך, ומעולם...
0: זכית.
1: לא התקרבתי לשום דבר. מה, התברכתי בתודעה רחבה, עשירה, סקרנית, לומדת.
0: אני רואה קשת עירייה.
1: אז אני אומר, מי אני?
0: כן.
1: שאני אפגע בדבר הזה שקיבלתי. קיבלתי מתנה.
0: זכית.
1: עכשיו, יש כאלה שיגידו, תשמע, נתנסינו בכל מיני דברים, וזה היה המתנה שלנו, כן? זה פתח אותנו לדברים. אני לא יכול להתווכח. כן. אבל כמו שאני אמרנו, כן, כן. כל אחד שיקשיב לעצמו.
0: לא, למען הסר ספק, אני, מה שנקרא, כבר סך 27 שנים.
1: לא, לא, לא היה לי ספק.
0: לא, לא, לא, לא, יש אנשים שחוזרים בתשובה, ממשיכים עם הכל וזה וזה, ואני, לא, למה? אני אגיד לך למה. למה אני אוהב לשתות וויסקי בשבת, לחיים, לחבר'ה, זה, סקידוש. אני מנקה את הדעת שלי כמה שאני יכול. הדעת זה המכשיר שבו אני חווה את החיים. יש חוכמה בינה ודעת. הדעת זה הכוח הממצע. הכוח זה דעת הכוח מפעיל. אם אני רוצה ליישם את מה שאמרתי לך, שאני רוצה לתת לאחרים אחרי שנתתי לעצמי, אני חייב שהכלי נתינה שלי יהיו הכי טובים שיש. רולס רויס. אני רוצה דעת צלולה חדה קריספ. צלולה. למה הרגע הזה אני חייב לזהות בדיוק מה עומד מולי? ואיך אני יכול למנף את התפקיד שסוף כל סוף גיליתי אחרי הרבה שנים, מה אני אמור לעשות. ואני יודע עכשיו אני ממש את התפקיד שלי, בוודאי. כי אני מדבר מעומק הלב, מדעת צלולה, עם יהודי שיונק אותי ומגזין לי בקשב רב, ואני זוכה, אני לא יודע מי שמע את זה, לנסות לתת טעם טוב לתורה ולמסורת של העם שלנו, שהדעת הזאת מחרסמת אותה כמו נחש. כי נורא קל לנפנף בדת, כי הדת נתפס שם הרבה לכלוך עכשיו. זה דבר לא פשוט. כי כל המצוות שניתנו לנו זה לשון שתהיה בצוותא, מצווה לשון צוותא עם משהו. עם הבורא יתברך, צוזמן. השם יתברך מרחם עלינו, אומר, אתה לא תראה אותי, אני משחק איתך מחבור, אם לא יראה אדם וחי. עולם לשון נעלם, אתה מכיר את כל הבורטים האלה. אני נותן לך, בוא תטעם אותי קצת. אתה תואם אותו, מי יודע מה זה, אין, שמחת מצווה זה הדבר הכי שמח שיש בעולם. אנו, אין, כל העולם כולו גשר צר מאוד, אמרנו, עווה וזה, מה זה גשר? העווה. העווה זה גשר הצר.
1: אנחנו צריכים לסיים את השיחה המרתקת הזאת, תכף שעה חלפה לה.
0: וואו.
1: כן, אז אנחנו לדעתי גם נעשה עוד דברים ברדיו. יש הרבה על מה לדבר, יש לך ידע, וגם ידע וגם פרספקטיבה שהיא תפר, והיא מאוד מעניינת, כי היא יכולה לדבר להרבה אנשים ולפתוח. אתה יודע, הרבה פעמים... אנשים שהם חוזרים בתשובה, השיח איתם הוא יותר סוגר. כי הם...
0: פוביות.
1: כביכול גם, כן. אתה יודע...
0: כן, מכיר. יודע.
1: מחזיקים באמת.
0: הם מרגישים שהם... אני אוי אוי אוי אוי.
1: הם כנראה לא היו ברדיו הזה. ולא היו גם. אבל איתך אני מרגיש שיש פרספקטיבה שמאפשרת לכל אדם לשאול את השאלות שלו.
0: כן.
1: וזה היופי. זה מה שאנחנו רוצים, שאנשים ישאלו שאלות.
0: שאני שליח טוב, שליח טוב.
1: אמן, אמן. אנחנו ממש צריכים לסיים, אז רק רציתי לסגור נושא שהשארנו פתוח, ברוח התקופה.
0: כן.
1: אם יש לך משהו לסיום, באמת, בתקופה שהיא לא פשוטה ליושבים בציון,
0: אוקיי.
1: אם יש לך עוד משהו שאתה כן. רוצה להוסיף, אפרופו כל מה שדיברנו, אפשר לאסוף את זה, עברנו איזה מסע מאוד אינטואיטיבי, שאני כן. מאוד אוהב אותו,
0: כן.
1: נשארנו עם סימני שאלה, זה בסדר, אנחנו רוצים סימני שאלה ולא סימני קריאה.
0: כן.
1: כל אחד שילך עם הסימן שאלה שלו, כן. אבל... אם יש לך עוד משהו להוסיף ככה כסייפה.
0: בוא נגיד ככה, מה שאנחנו עוברים זה מאוד דומה לקורונה. פיזית, כי אנחנו חיים אחד לב אחד אמרנו, אני הייתי חולה קורונה מאוד קשה. אני הגעתי לנקודת שבר, שזה היה, הדיבור, אני דיברתי עם השם יתברך, ודיברתי את הדיבור הכי אמיתי שדיברתי איתו, כי הגעתי לנקודת, השפל שלה, הרגשתי שאני רוצה לחיות. אני מאמין שאנשים, בסופו של יום, האמת והשפיות ינצח. הקיצון ייעלם. הקיצון ייעלם. ביביסטים, ברקים, רפורם, זה דברים אחרים, חברים, זה ברור בעם. רק שביל שנבין כמה אנחנו צריכים אחד את השני. כמה אנחנו עם מיוחד, שלא מפחד ללכת על הבירור שלו. אני מעריץ את אלה שהולכים עם הדגלים, מעריץ לעמוד ש...

0: כביכול הדעה שהיא לא כמו הדעה שלהם, כביכול. מעריץ אותם, למה הם יוצאים החוצה עם האמת שלהם. ואני, אתה לא יודע כמה דיאלוגים יש לי עם אנשים שהם מטריסים והם יורים בי, אתה דתי, אתה הדת, וזה, אני לא יודע מה לעשות, אני משתומם, אני מתבייש, זה לא אני, אני לא שמה, אבל הם רואים אותי כדתי.
1: אני דעתי פשוט, שכל הדגלים וכל ההוהה, אם יושבים לדבר בלב פתוח, אז לא...
0: אבל זה כמו סיפטומי.
2: אוקיי, אני מבין. דקה על משמעות וחוסן אישי.
3: פרנקל ממש מבחין את זה מהקרון העונג, כן, הצורך האנושי הבסיסי בעונג, הצורך בכוח שאדלר סימן אחרי פרויד. הוא אומר, הדבר הבסיסי ביותר, המוטיבציה האנושית הבסיסית ביותר, זה המוטיבציה למשמעות. בלי משמעות, כל העולם שלנו בהרבה מובנים קורס, אין לנו סיבה לקום בבוקר, והרבה פעמים אנחנו שמים לב למשמעות, או שואלים שאלות של משמעות, כמו שראינו בקורונה, זה נראה מאוד מזמן. שבהיעדר המשמעות, שאנחנו לא רואים את המקום הזה, אבל אני הרבה פעמים אוהבת להסתכל על זה כמו איזה תבלין סודי של החיים, שהוא נמצא שם, כמו איזה אשליות תפיסתיות, זה נמצא שם, הרבה פעמים אנחנו צריכים לעשות איזשהו זום אאוט כדי לראות את זה.
2: לחבר מחדש את הקרעים, פודקאסט פילוסופי עם דוקטור פנינית רוסו ודוקטור שמעון אזולאי, להאזנה בכל עת באתר ובספוטיפיי של רדיו מהות החיים.
3: משדרים עם הלב.
2: שבת של שלום מרדיו מהות החיים.

0: קצר ולעניין. אלון נוימן ואסי עזריה, בשעה של סיעור מוחות חי, איתכם, המאזינים, ובאולפן, בינם לבין עצמם.
1: בוקר טוב לך.
2: טוב, אלון.
1: אסי עזריה.
2: שלומך?
1: בסדר גמור. בוקר טוב לך, רפאל עיני.
2: איזה שמחת חיים על הבוקר.
1: תשמע, על הבוקר, אתה יודע איך אני על הבוקר. זה, אתה יודע, הבוקר זה, יש כאלה...
2: החורף עושה לך את זה.
1: אני מת על חורף. עד למצמה, יש לי עדיין לדעתי בוואטסאפ, אתה יודע, מה שכתוב...
2: אפליקציית חורף?
1: לא, כתוב ממתין לחורף. תשמע, תכלס זה כבר היה מוגזם, לא?
2: נכון.
1: היה מוגזם.
2: לא, אבל ציפיתי לי זה הדרגה.
1: מחר כבר יהיה 40 מעלות עליה.
2: כן.
1: בוקר טוב לכם, המאזינים, אני מקווה שגם אתם נהנים, קצת נהניתם מהגשמים וקצת קור.
2: הריח של האדמה.
1: כן, זה הכי מצחיק זה שאתה מסתובב בחוץ 30 מעלות, ואתה רואה את כל השלטים בשלטי חוצות על האופנת חורף, כולם עם מעילים, פרוות.
2: סייל.
1: כן,
2: בדיוק. סוף עונה.
1: כן. אז מי שמצטרף אלינו ולא מכיר את התוכנית שלנו קצר ולעניין?
2: אין כאלה.
1: אז היום זה על ההונאה עצמית, בעקבות מה שאמרת עכשיו, אשליות, לא, סתם. אנחנו מעלים איזשהו נושא שבא מהחיים שלנו, אני חייב להגיד בכנות, דברים שאנחנו חושבים עליהם, שאנחנו מדיינים עליהם כל הזמן, ולוקחים את הנושא, מפרקים אותו לגורמים, מנסים לחשוב עליו, ולראות מה הוא בעצם. ואז לוקחים את השעה הזאת של בעצם באמת סיעור מוחות. אנחנו לא מכינים פה טקסטים מראש. ואז בסוף התוכנית אנחנו אוספים את עצמנו ומנסים לצמצם את זה לטקסט קצר של עד 2 דקות, ואז אנחנו מקליטים אותו, ואתם לרשותכם הוא עומד כרצועה בין התוכניות פה ברדיו. אז בשביל להסביר, בואו נשמע פשוט את הקצר שהוקלט בעקבות התוכנית של יום חמישי שעבר.
3: מכירים את זה שאתם עומדים בפקק, ואז עובר אמבולנס עם סירנה, וכולם צריכים לזוז ולפנות. מה עובר לכם בראש? אוי, איזה מסכן, שלא נדע, לא עלינו. או? כן, בטח, אלק יש פצוע בפנים. בטח סתם לא בא לו לעמוד בפקק. מה אתם אומרים? אי אפשר להתווכח עם העובדה שהרבה פעמים הנטייה היא ללכת לכיוון השלילי. לצאת מנקודת ההנחה שדופקים אותנו, שעושים עלינו קופה, העיקר לא לצאת פריירים. נראה לנו שאנחנו מרוויחים מזה. אז נכון שאולי אנחנו מצליחים לחסוך כמה שקלים או זמן, אבל בתכלס, ניצחנו בקרב, אבל הפסדנו את המלחמה. אנחנו מסתובבים עם עין רעה, עם אנרגיה שלילית. אז מה? להרכיב משקפיים ורודים? לראות אלק רק טוב כל היום, להתעלם מקשיים או ממכשולים, להגיד כל היום וואלה, הכל דבש, ולחיות בלה-לה-לנד? זה לא עובד, כי זה לא אמיתי. יש קשיים ויש מכשולים ויש רע, אבל לנסות להתעלם מהם, לעקוף אותם, לייפות אותם, זו דרוכניקיות שטחית שלא מחזיקה מים. אז איך בכל זאת מסתובבים בעולם כפי שהוא ורואים טוב? כרגיל, הכל מתחיל ביחס לעצמנו. אם אראה טוב בעצמי, ממילא אראה טוב גם בחוץ. אבל האם לראות טוב בעצמי זה להסתכל על הגביעים שמונחים לי על המדף, על האוטו שחונה לי בחנייה? האם אני אוהב את עצמי רק בגלל ההישגים שלי? בגלל איך שאני נראה או כמה עוקבים יש לי בפיד? כולנו מבינים שכל זה יכול להשתנות ברגע. ואז מה? אין בי טוב יותר? לראות טוב בעצמי זה לקבל את עצמי בלי תלות בשום דבר. עצם הקיום שלי, עם כל מה שהוא נושא, הטוב, הרע, ההצלחות והכישלונות, הוא מתנה. תחשבו על זה. לא סתם אומרים מודה אני על הבוקר. זה לא מובן מאליו. זה לא מודה על המכונת אספרסו החדשה שקיבלתי, אלא על זה שאני. החוכמה היא לא להיבהל מזה, שיש בי גם רע וגם טוב. אוי ואבוי, אני אנושי. ימימה אומרת, נוכחות בקרבת ההפוך בלי הפעלת כוח. ההפוך זה כל מה שלא בא לי טוב. והסוד הוא פשוט להיות מסוגל לשהות לצידו בלי להתנגד לו, בלי להפעיל כוח, ובעיקר בלי להיות מופעל על ידו. לראות טוב זה למצוא חן. חשבתם על המשפט הזה? אם אתה רוצה למצוא חן בעיני מישהו, תמצא את החן שיש בו. כמובן שתמיד יהיו בו פגמים שאותם הוא ינסה לחזות עם מייקאפ, ואתה רואה את כל זה, אבל לא עושה מזה עניין. ככה גם עם אלוהים. אם אתה רוצה למצוא חן בעיני אלוהים, בעיני הבריאה, אז מצא את החן שבא. אומרים ככה, אם אדם מסתובב ואומר, אלוהים, כמה רע לי, אז אלוהים אומר לו, זה רע? אני אראה לך מה זה רע. ואם אומרים, אלוהים, תודה, כמה טוב לי? אז עונים לו, זה טוב. חכה, תראה מה זה טוב.
4: קצר ולעניין, סיעור מוחות בשידור חי עם אלון נוימן ואסי עזריה, ברדיו מהות החיים ובאון דימנד.
1: יפה, יפה. אז בעצם מה שקורה בתקופה האחרונה זה שאנחנו נוצר איזשהו רצף, משהו שנובע מהפעם שעברה ומתגלגל למשהו חדש.
2: כל תוכנית מולידה את הרעיון לתוכנית הבאה, בתוך התוכנית הקודמת, ככה התגלגלנו לדיבור של איך זה לאהוב את עצמך או לקבל את עצמך. חלק מהדיון על ראיית הטוב, אז חשבנו שהיום...
1: יכול להיות מעניין לדבר על קבלה עצמית. אנחנו יודעים, רגע, רגע, אנחנו יודעים שאתם שומעים הרבה את המושג הזה, קבלה עצמית, וכבר יכול להימאס מזה, או שלא שמעתם, או שאתם פעם ראשונה שומעים את המושג הזה.
2: אז חבר'ה, קבלו את עצמכם. אין סיבה לריב עם עצמכם, זה לא כדאי.
1: אז אנחנו, אז כמובן שמאוד קל להגיד ויותר קשה לעשות. אז אנחנו ננסה לקחת את המושג הזה של מה זה קבלה עצמית, שאנחנו די באיזושהי תמימות דעים שהוא בשורש של של הכל כמעט, כשזה נוגע לעבודה...
2: תראה, זה באמת פלא שאני ככה, אתה יודע, אנחנו מגלגלים את זה, שזה לא ככה, אתה יודע. מה יותר טבעי מזה שבן אדם קבל את עצמו, אתה יודע, זה אני, מה... אבל זה לא ככה.
1: אבל זה כנראה המשימה הכי קשה שיש. רק לפני שאנחנו צוללים פנימה, אני רוצה להגיד שני דברים. אחד, אתם מוזמנים להיות שותפים בשיחה הזאת, יש לנו פוסט באתר של הרדיו, רדיו מהות החיים, אז אתם מוזמנים להיכנס ולהגיב. והדבר השני זה שהפורמט של התוכנית הוא כזה שיש לנו, אין לנו, יש לנו זמן מוגבל כל פעם לדבר בין השירים, ואיזה שטיקטוק כזה של שעון וקוקייה מבשרת לנו על תום הזמן בסוף הזה, ואז אנחנו עוברים לשיר. אז בואו נכניס את השעון ונתחיל.
2: אז הנה דיברנו, זה הקבלה עצמית, שבאמת הפלא, שבאמת זה לא ככה. זאת אומרת, אתה יודע, בוא ניתן קצת דוגמאות, כדי שבכל זאת מי שלא מכיר, אז נגיד בענייני גוף.
1: ענייני גוף.
2: זה הכי בולט, נכון?
1: נכון. אנחנו לא אוהבים את איך שאנחנו נראים.
2: כל אחד והסיפור שלו, כן.
1: רוצים לראות אחרת, מי שיש לה טלטלים רוצה שיער חלק, ומי שיש לה שיער חלק רוצה טלטלים.
2: כן, ניתוחים לשנות את זה, לשנות ההוא, הקרס גדולה, יותר מדי שערות בגב. כל הזמן יש איזושהי התייחסות, הגוף שלך, רוב האנשים, לא כולם.
1: יחסים מאוד מורכבים.
2: יחסים מורכבים, עד כדי מחלות של אנורקסיה וכאלה דברים, או בולימיה או דברים כאלה.
1: וזה לא משנה איך אתה נראה, אגב, גם אנשים שנראים הכי טוב, לא ממש חיים בשלום כל הזמן עם עצמם.
2: נכון, אני מניח שיש כאלה שאין להם את הבעיה הזאת בגוף דווקא, אבל אתה יודע, זה דוגמה למשהו מאוד דרמטי, המפרסמים עובדים על זה חזק, אתה יודע.
1: בהחלט.
2: אם תקנה סמיכה של כיתה, זה יהיה לך גוף...
1: המפרסמים בכלל עובדים, זה האויבים הכי גדולים של קבלה עצמית, אם רוצים להגיד את האמת. הפרסומים זה האויבים הכי גדולים של קבלה עצמית, כי הם כל הזמן מנסים להדגיש מה חסר לך.
2: כן.
1: הם לא יגידו לך הכל סבב, כי אחרת לא נוכל למכור לך.
2: לא, ברור. הוא רוצה להתלבש לך על איזשהו חוסר, ובתת מודע לקשר לך אותו למוצר שאותו הוא מוכר.
1: כן. כן. אז הבעיה באמת לא פשוטה.
2: אבל לא רק בגוף. נגיד, אתה יודע, אתה אולי תן עוד דוגמאות, בנפש, אתה יודע, ויש מישהו שלא רוצה לשנות משהו בעצמו, שהוא לא מבסוט, לא יודע, יש לו איך שהוא מדבר, או איך שהוא כועס מדי, או יותר מדי רך, יותר מדי קשה, יותר מדי קשוח, יותר מדי עדין. כל אחד והסיפור הזה שלו עם עצמו.
1: האמת שהשאלה מתי זה מתחיל, נראה לך שילדים לא מקבלים את עצמם? לא, אין להם. הם לא חושבים על זה.
2: הם לא מתעסקים בזה, זה בדיוק העניין. גוף בריא, כמה פעמים דיברנו על זה, נכון? יש משפט כזה יפה בחסידות. גוף בריא, אני לא מרגיש את חלקיו.
1: אוקיי, זה משפט שאני מאוד אוהב.
2: כן, משפט נהדר.
1: גוף בריא אינו מרגיש את חלקיו, זה אומר שנגיד אתה מתחיל לחשוב על זה שיש לך זרת, רק כשאתה דופק את הזרת ברגל של השולחן, ואז כאילו אתה אומר, חלכה לי הזרת. עד אז אתה לא אומר, יש לי זרת.
2: או שאתה שם לב לשיניים,
1: כן, שכואבת לך השן. או שאתה מצחצח שיניים, או...
2: בדיוק, במצב תקין אתה לא שם לב לאיזשהו להתחול, נגיד.
1: או לנשימה. אני בתור אסמטי, אני שם לב רק כשיש לי קוצר נשימה, וזה אומר, יש לי קוצר נשימה, אז אני... זה שנשימה שבכל יום רגיל היא סבבה.
2: והוא עדין גם בנפש. זאת אומרת, נפש בריאה לא מרגישה את חלקיה. זאת אומרת, המצב של הבריאות, שזה מצב של קבלה עצמית, זה מצב שבו אתה לא מתעסק בעצמך בכלל. אז בעצם אתה לא, זאת אומרת, יצא פה כבר, אנחנו קצת מקדימים את המאוחר, אבל בסדר, כרגיל.
1: כן.
2: אין מוקדם ומאוחר בקצר ולעניין. אז יוצא שבעצם, הרי תראה, מה זה קבלה עצמית? זה לא משהו פעולה שאתה יכול לעשות, כי מי זה שמקבל את מי, אתה יודע. אני מקבל את עצמי, מה זה פה עכשיו סכיזופרניה? מי מקבל את מי? מה, זה לא משהו שאתה עושה, אלא זה פשוט היעדר ההתעסקות. ככה, בסופו של דבר, מי שמקבל את עצמו לא מתעסק עם עצמו, הוא מתעסק עם מה שיש לעשות, מה שיש מסביבו. סביבו, מה שיש זה. אין, לא, אין, לא, אין, אין, אין, אין קונפליקטים, אין כזה אדם, כן? נראה לי. אבל...
1: אבל אמרת פה משהו, עוד דבר מעניין, שבעצם יש איזושהי הגדרה של אני ועוד משהו. זאת אומרת, יש כן. שני דברים.
2: כאילו אני צריך לקבל את עצמי.
1: אז זה מוזר קצת.
2: זה, כן, זה כבר אנחנו, אבסורד. זה
1: סכיזופרני קצת, נשמע.
2: נכון. לכן בשכל אין לזה פתרון, אתה יודע. זה לא משהו, שאתה, זו פעולה שאתה יכול להגיד, טוב, אני מקבל את עצמי. Yeah, right. אתה יודע. כאילו, כן. אתה, כאילו שזה זה משהו שאתה עושה, פעולה אקטיבית. אלא זה מצב, כמו שאמרת, הילדים, אין להם את זה. באיזשהו שלב מתפתחת האישיות. ואיתה מתפתחים ה...
1: אז זה מתחיל מאיפה? מפידבקים? זה מתחיל מזה שאתה בחברה? נגיד תינוקות מתחילים להיות עם תינוקות אחרי, כאילו... ההורים, ההורים מנסים להגיד לך מה טוב.
2: אתה יודע, גנטי סביבתי, יש כבר מדענים שעסקו בזה, פסיכולוגים, חוקרים, אבל אני מניח שיש, עובדה היא שבכל חברה, אני מעריך, יש איזשהו... וככל שה... הסביבה יותר מורכבת בערים הגדולות וזה, אז יש יותר...
1: מה להשוות.
2: יותר מה להשוות, כן, הנה אמרת את זה. אתה משווה את עצמך, הרי יפה, מאיפה מגיע חוסר קבלה עצמית? אני משווה את עצמי לאחר, הקרס שלו יותר קטנה משלי, יש לו קוביות בבטן, אז...
1: אני לא בסדר.
2: אבל אם לא הייתי רואה את הקוביות בבטן, אז לא הייתי יודע למה להשוות.
1: זה כל הזמן, אגב, אני יודע שאני, המקומות שאני נופל, הם תמיד, לא תמיד, אבל ברובם אני מתחיל להגיד לזהות איפה אני מרגיש לא טוב, או להיכנס בעצמי, או להיכנס לאיזה תסכול, או מראה שחורה, כשאני משווה את עצמי. פשוט זה באופן מיידי, אני אומר, רגע, שנייה, רגע, למה... וזה דבר נורא מוזר, כי כאילו, אתה יודע, תמיד אומרים שאני ואתה נגיד זה כמו תפוחים ואגסים. זה לא מתחבר, זה לא אותו דבר. אתה תפוח, אני אגס, אני לא יכול להיות תפוח.
2: נכון.
1: אתה לא יכול להיות אגס.
2: אתה לא באמת יכול להיות
1: משהו. ואני רוצה להיות תפוח. זה המחשבה שכאילו, יש אותי ואותך, ועכשיו יש מקום להשוואה בינינו.
2: זאת אומרת, עצם, אתה שולל בעצם את עצם האופציה להשוות בכלל.
1: אתה יודע, זה לא שזה, זה בלתי אפשרי, כי אנחנו עושים את זה כל הזמן, אבל אני חושב שהרבה מהצרות מתחילות שם.
2: נכון.

0: קריס קורנל, Be Yourself, Audio Slave. היי.
1: קבלה עצמית.
0: כל פעם שאתה שומע את קריס קורנל, אתה אומר, איך, כאילו, איך?
1: הוא לא קיבל את עצמו.
0: אני יודע.
1: כן, צחוק. באמת.
0: אני משער.
1: כן, ברור.
0: אתה יודע, גם כשאתה מגיע לעוצמות כאלה, זה עוד נהיה עוד יותר מסובך. זה כל כך מסובך, כי אתה משווה ומשווים אותך, וכבר ציפיות, וכבר...
1: כן.
0: אז זה וולטאז'ים שאנחנו, אתה יודע, אני חושב על זה הרבה, על אנשים לפני שנה, אתה יודע, ב-2016 זה היה פסיכי, כל הפרינס, אתה יודע, פרינס זה גם היה כאילו פחד במה לפרינס,
1: אתה מבין? כן, אנחנו היום נחשפים דברים שפעם לא היו בגלל כל הרשתות החברתיות.
0: כן.
1: ואתה יודע, זה אפשר לקחת מזה שאנחנו כל כך רוצים, אנשים כל כך רוצים הצלחה, כל אחד באיזה סוג הצלחה, או בכסף, או פרסום, או... אבל אתה רואה שלא לא כולם, אבל הרבה מהאנשים שנמצאים במקומות, שכן הצליחו להגיע לזה, לא, זה לא טוב שם, זה לא, ניסיונות, לא אומרים שניסיון העושר יותר קשה מניסיון העוני. זה נשמע, כן, כן, בטוח, אבל...
0: עובדה.
1: ככה אומרים ש... נו, אולי טוב, נעשה תוכנית על הצלחה.
0: אולי, מעניין, כן. האמת שזה שווה.
1: אז תראה, חשבתי אפילו, קודם כל פשוט, אתה יודע, עצם, אני זוכר שאני כששמעתי על זה לראשונה, זה היה לי ממש חזק, הרעיון הזה של תקבל את עצמך, כי אף אחד לא אמר לי דבר כזה פעם, אז אולי המאזינים באמת כבר לא יכולים לשמוע את זה מרוב ששמעו, אבל אולי יש כאלה שלא, ואפילו, אבל, וזה באמת מפתיע כמה אי אפשר לעשות, כמה זה לא ככה, זאת אומרת, אפילו כך תרגיל, כן? יום אחד... תחשוב רק טוב על עצמך, אתה יודע, נותנים כאלה תרגילים, תנסה.
0: כן, כן.
1: יום אחד, מה, אתה יודע, אתה כבר עשרות שנים חי, יום אחד, לא, אתה יודע, לא יקרה כן. כלום עם יום אחד, תגיד טוב, פוס, היום אני רק חושב טוב על עצמי.
0: כן, יפה.
1: לא עובד.
0: אנחנו מאוד מומלץ, לא מאוד עובד. מומלץ, לא עובד, אה? לא, מעניין אותך לא כמה זמן. אז אולי אתה צריך כל פעם,
1: ואז יהיה לך.
0: תתחיל בשעה.
1: כן, אפילו גם
0: שעה,
1: זה.
0: שעה, חצי כן. יום, אחרי זה יום,
1: ואז אתה תחיל להיכנס בעצמך, שבוע. שאתה לא מצליח לקבל את עצמך, אתה יודע, זה עוד...
0: תשמע, העיקר שלא נשתעמם.
1: כן.
0: אבל מה שחשבתי, אתה יודע, העניין הזה של... דיברנו קודם על אישורים מבחוץ, ולקבל את... מה זה לקבל את עצמך, להשוות לאחרים. חשבתי על המושג הזה של קבלה. אתה יודע, מה זה קבלה? שאתה מוציא קבלה, כמו להוציא חשבונית.
1: רסיט.
0: כן, אתה מוציא קבלה. זאת אומרת, עכשיו אתה מוציא קבלה לעצמך. אתה כאילו אמור להוציא קבלה לעצמך, להוציא לעצמך אישור על זה שאתה בסדר. עכשיו, מה הבעיה? שקבלה, אתה רגיל להציל תמורת משהו, נכון? נגיד, אתה עשית בשבילי עבודה, או קניתי לך משהו, תוציא קבלה. נכון? עכשיו, אתה לא יכול להוציא קבלה לזה שאתה פשוט קיים.
1: או, נגעת פה במשהו חזק.
0: נכון, אתה לא יכול להוציא, רגע, זה שאני קם בבוקר ואני יוציא לעצמי קבלה, זה מובן מאליו, לא?
1: מודרני,
0: אתה יודע. בדיוק, זה כמו הגוף בריא, אני לא מרגיש את חלקה, זאת אומרת, אם אתה לוקח את זה כמובן מאליו, כזה שאתה, זה שקמת בבוקר, או זה שיש לך את כל הדברים שיש לך, אני לא מדבר על דברים חומריים, על זה שאתה חי. אני יודע שזה נשמע פלצף, אבל...
1: זה לא פלצף בכלל.
0: על זה אנחנו לא מוצאים קבלה.
1: האם אתה, אתה יודע, גם שזה שהתורה נפתחת בראשית ברא אלוהים, מה אכפת לנו שבראת העולם, לא בראת העולם? לפעמים התודעה של אתה נברא היא חלק משמעותי מאוד מקבלה עצמית. כי אם אתה יודע שלא אתה עשית את עצמך, אלא כמו שאמרת, אז אתה בעצם כל הזמן מקבל, אתה מבין? אתה מקבל את החיים. בעצם החיים זה כל בוקר מחדש אתה קם.
0: וואלה.
1: וקיבלת משהו. אנחנו לא חווים ככה את עצמנו. שזה די בורות, כי תכלס, אתה יודע, אתה לא נושם לבד, אתה לא... יש כל כך הרבה מערכות בגוף ובנפש שעובדות,
0: בלי שום התייחסות שלך. תכלס, אתה חושב על זה, זה שזה לא מתקלקל הרבה יותר, זה הפלא הגדול.
1: אז אתה קם בבוקר ואתה אומר, וואו, הכל דופק וזה, אז אתה מוציא קבלה.
0: כן.
1: אז אתה בעצם קבלה, זה יפה. אתה נותן, מוציא קבלה כביכול לעולם.
0: עכשיו בכלל, אפשר באינטרנט, אתה יודע, אתה לא צריך פנקס קבלה.
1: מה אנחנו בדרך כלל רוצים, אבל שיאשרו אותנו, אתה יודע, אנחנו לא יודעים לאשר את עצמנו, זאת אומרת שזה קצת נשמע, שזה קונספט. אתה בדרך כלל רוצה שיתנו לך, אתה יודע, כמו שאתה הולך לפעמים למועדון, ומכתיבים לך מאושר.
0: על היד.
1: על היד, approved. אתה לא רוצה להיות, אתה מחפש שיאשרו אותך, שיגידו לך שאתה משהו, ורק אז אתה נרגע. כן, בעצם זה כזה אבסורד. אתה נורא נורא, אתה לא מאמין שאתה משהו. אבל אתה צריך שאחרים ישקרו לך ויגידו לך שאתה כן, כדי שתרגיש קצת טוב לרגע. אתה יודע, תראה את האבסורד. הרי אם היית בלכתחילה בקבלה עצמית, לא היית צריך את ה...
0: ואז אתה הולך לאנשים ומשלם להם הרבה כסף כדי שהם יאשרו אותך.
1: כן, בדיוק. יש אפילו מקצועות שלמים שחיים על הדבר הזה. אתה יודע, שיחות...
0: כן.
1: שרק אנשים כל כך אוהבים שיגידו להם על עצמם משהו. מה, כן, אני כזה... מה, אני? מה, אני? אנשים נורא נורא אוהבים שמדברים עליהם, שיגידו להם...
0: תשמע, אני אגיד לך למה, אני חושב שאני...
1: מה זה אנשים? אנחנו.
0: אנחנו.
1: כן,
0: אנחנו. אבל הצורך הזה נובע אולי, אתה יודע, אחד הפעמים שאתה בא לטיפול לפעמים בן אדם, אומר לך, תקשיב, אין לך מושג מי אתה. אין לך מושג מי אתה. מה אתה, ו... מי אתה באמת? לא...
1: אתה פתחת עוד משהו, אתה היום פותח, כל דקה פותח...
0: אני אפתח אתר אותו שנייה.
1: אז עכשיו בעצם, אתה שואל בעצם את מה מקבלים. מה זה קבלה עצמית? בוא נפתח את זה
0: קצת. איך אני יודע לקבל אם אני לא יודע מה?
1: לפני שאתה לא יודע מה, רוב האנשים חושבים, מה זה לקבל את עצמי? אוקיי, מי אני? אני בן ככה, מצב משפחתי ככה, הישגים ככה, כמות כסף ככה. את זה אני צריך לקבל. הקרס ככה, את זה אני צריך לקבל. שערות בגע, הכל. זה המכלול שאותו אני צריך לקבל. ואז אני לא מקבל את זה, כי אני רוצה לשנות את זה. אז אני לא בסדר, אני צריך לעבוד על קבלה. זה לא קבלה עצמית, אתה יודע. זה לקבל את מה שאתה יודע על עצמך. אבל האם מה שאתה יודע על עצמך זה אתה? זה ככה שאלה שכדאי להתבונן בה, אתה יודע.
0: מי אני, מה אני, מה? כמו שאמרו הגשש, מי אני, מה אני, מה? מה? מי אני, מה אני? תשמע, זה שאלת השאלות, אתה יודע, אדם מחפש משמעות, אתה רוצה, אתה יודע, אנשים, כל הפילוסופים, כולם מחפשים תשובות כאלה, מי אני ומה אני. אני חושב שזה, גם הנטייה להתבחבש ולהסתבך שם היא...
1: לא, בכלל לא צריך להסתבך, אתה יודע, אבל אנחנו בדרך כלל לא מקבלים את זה שאנחנו הרבה מעבר למה שאנחנו יודעים על עצמנו. וזה פתח לקבלה עצמית, קוקייה.

0: טוב, הביצוע המאמן של קריסי היינד, השיר של רדיוהד. רדיוהד, קריפ.
1: אתה התחלת ונגעת במשהו שאני חושב שכדאי טיפה להבין אותו, וגם להבין את הקשר שלו לקבלה עצמית, העניין הזה של כן יודע מי אתה, לא יודע מי אתה. אז בוא, בוא, כאילו, כי לכאורה אדם מסתובב, הוא יודע פחות, אתה יודע, לא יודע הכל, אבל יודע פחות או יותר מי הוא ומה, הוא כבר מפער, חלק מהטריטוריות, יש לו איזשהו סיפור, שהוא מסתובב איתו, נכון? גם לך יש סיפור כזה.
0: בוודאי.
1: ברפאל פה יש סיפור כזה.
0: אנחנו גם אוהבים להשמיע אותו לעצמנו ולאחרים,
1: ואנחנו עוסקים בו כל הזמן, והוא עובר כל מיני שינויים ושכתובים, אנחנו בעצם חיים בתוך איזשהו סיפור. אז אני, אתה יודע, אולי אני לא יודע מי אני לגמרי, אבל אני יודע בגדול את הכיוונים הכלליים, אז מה אתה אומר לי שאני לא יודע מי אני?
0: כן, אבל זה דמיון, כמו שאתה יודע. מה זה הסיפור הזה? הסיפור הזה הוא מתבסס על מה? הוא מתבסס על זה, על כמה נגיד... אתה יודע, על איזשהו פרמיס, איזשהו הנחת, אתה יודע, מה שנקרא, איך קוראים לזה, הקדמה מסוימת שהייתה לך באיזשהו שלב, אמרת, אני חי ככה וככה, אני נולדתי ככה וככה, ההורים שלי אמרו לי כל מיני דברים על עצמי, המורים אמרו לי כל מיני דברים על עצמי, ראיתי כמה סרטים כאלה וכאלה, קראתי כמה ספרים, ואז אתה מגבש לעצמך מין איזה זהות מסוימת. או תדמית מסוימת, ואותה אתה עכשיו משקה.
1: בתוך המסגרות של המשקה זה יפה, בתוך המסגרת שלה אתה עובד.
0: כן, אתה, ולא רק זה...
1: דוגמה, נגיד אתה גדלת ופתאום התחילו לפדבק אותך שאתה מצחיק.
0: בדיוק.
1: אתה איש המצחיק. אז עכשיו, אתה יודע, יצא לך פה ושם משפטים, אבל בהתחלה בתמימות אתה לא יודע שאתה מצחיק.
0: כן, עכשיו אתה צריך לעבוד בזה.
1: עכשיו אתה נהיה עובד בזה, כן. ומסתבר שקומיקאים זה אנשים לפעמים הכי עצובים שיש, אתה יודע.
0: כן, יש, אתה יודע, את הדימוי הזה של הליצן העצוב, לא יודע על מה מדובר. אבל אתה יודע, זה לא רק זה, אתה יודע, יש לי אמא משפט, עוד פה אמא, יש את המשפט המדהים הזה שאומר, העומס כל הזמן מחפש הצדקות לקיומו, הוכחות לקיומו, יותר נכון. מה זה אומר? זה אומר שאם יש לי את הסיפור שלי, אז אני בעצם עכשיו, כל מה שאני פוגש מולי במציאות, אני מנחס אותו לתוך הסיפור שלי. אני צריך שהוא יתאים עכשיו לסיפור שלי, גם אם אין לו שום קשר.
1: זאת אומרת, אתה לא רואה את המציאות, כן.
0: אין לו מציאות אובייקטיבית. עכשיו, נכון שאין מציאות אובייקטיבית. אבל, אני לא יודע, לא ניכנס לפילו. אבל אני אומר, אני, אם הסיפור שלי הוא כזה, אז אני, אתה תשחק בסרט שלי, משהו שיתאים לאשש את מי שאני חושב שאני.
1: נכון. ואז אני אוהב אנשים שמאשרים לי את הסיפור שלי,
0: והתרחק מכאלה שלא.
1: וזה מה שאני חושב שאני, כן? ועכשיו, ואז אומרים לי, תקבל את עצמך, אני חושב שאת זה אני צריך לקבל, את הסיפור.
0: בדיוק.
1: זה בדיוק להפך, כי את הסיפור אי אפשר לקבל. אי אפשר.
0: את הסיפור עצמו.
1: כי זה לא אמיתי, אתה יודע.
0: אני אגיד לך יותר מזה, לפעמים יש נקודות מאוד מאוד כואבות בסיפור הזה. נכון. אתה יודע, קורבנות הרי זה, רובנו חיים באיזושהי תחושה.
1: כן, החיים זה לא מה שהבטיחו לי.
0: אז אתה לא יכול לקבל את עצמך, כי זה כואב מדי.
1: כן.
0: אז בעצם זה נהיה פה לופ כזה, שאתה בעצם אומר, זה אני. אבל את זה אני לא יכול לקבל, כי זה כואב מדי. ואז אתה באיזשהו חוסר אהבה עצמית.
1: זאת אומרת, ככל שאתה מכיר את עצמך יותר כביכול, ככה אתה פחות מקבל את עצמך. זה מה שיוצא, כן. ואנשים, תראה, זה מצחיק נורא, תראה בזוגיות איך זה עובד. אתה בהתחלה עם מישהי, אתה מכיר, ואז אתה לא מכיר אותה כל כך, ואז יש מסתורין, ואז הזוגיות טובה. ואז כי אתה מנסה, מנסים נורא להכיר אחד את השני, עד שכבר אתם מכירים כל כך אחד את השני, שאתם לא יכולים לסבול אחד את השני. אתה מבין? זה אותו דבר בזוגיות שלך עם עצמך.
0: נכון.
1: ככל שאתה מכיר את עצמך יותר, אז אתה משעמם יותר, אתה לא מסקרן, וזה לא מעניין. והפתח לקבלה עצמית, איך הזכרת את ימימה, אז היא אומרת, אתה עוד, לא רק. משפט כזה ככה. אתה עוד, לא רק. כי אתה חושב שאתה רק. אני, א', ב', ג', ד', ה'. אבל אתה עוד. זאת אומרת, תמיד יש שם איזשהו עוד. וזה הפתח לקבלה עצמית. כן? זה לא קבלה איש, לא לקבל את הסיפור שלי, את הפרטים של, שמרכיבים את חיי. זה קצת, אולי אפילו קורבני, לא ריתר, טוב, אין ברירה, אני ככה, אני מתקוע, זה. לא, קבלה עצמית, זה לקבל את עצמך כי לא ידוע.
0: אז בעצם אנחנו, הצעד הגדול שאנחנו עושים משבוע שעבר, זה נורא יפה, כי שבוע שעבר אמרנו, צריך יש מכלול, נכון?
1: כן.
0: אין טוב ורע, ואני רק זה או רק זה, יש מכלול, ואנחנו אחד, ואנחנו גם וגם. אז פה אתה אומר, בוא ניקח את זה עוד צעד אחד, אני לא יודע מה אני,
1: כן.
0: אני הרבה רב הנסתר על הגלוי.
1: עולים שם כמה דברים, יש בעיה, הסיפור הזה הוא, גם יש לו איזה נגיעה למציאות, אתה יודע, עובדה שאתה מצחיק, אבל זה לא הכל.
0: אני לא מתעסק עם זה.
1: כן, זה לא הכל.
0: כאילו...
1: זה לא, אני מקבל את השורש, השורש מתחת לאדמה, אתה יודע, לא רואים
0: כן. אותו. אז בעצם אחד המפתחות זה קודם כל, אז כאילו דווקא ההתבחבשות והיא אולי מפתח לא כל כך טוב, זה שאתה נובר בסיפור שלך כל הזמן.
1: ממש לא, ממש לא. צריך לעזוב אותו, אתה יודע. קצת לעזוב אותו. טיפה לתת לו... הישועה תבוא לא מלפתור את הסיפור, אלא לעזוב אותו. אולי, אתה יודע, ככה, יש לנו את פינת הרב קוק בתוכנית, נכון? אני אקריך איזה משהו קטן.
0: התוכנית מוגשת בחסות הרב קוק.
1: אז הוא אומר ככה, תראה, ככה לאשר לנו את הדברים, הוא אומר, את האופי העצמי אי אפשר לשום אדם לדעת. אפילו של עצמו. וקל וחומר של זולתו. לא של יחיד, וקל וחומר של אומה, שאומרים, הצרפתים ככה, היהודים ככה.
0: כן.
1: אי אפשר לדעת מה. יש איזשהו אופי, אבל זה משהו שהוא לא ידוע. אנחנו הולכים מסביב למרכז של הידיעה. עסוקים בהשערות ועומדנות, כל הזמן אני ככה, אני ככה. לחווה, הוא ממשיך פה ככה וזה, ובגדול, אנחנו לא, אני עוצר את הציטוט כי זה ארוך, מוכרחים לנו להחליט שידיעתנו בזה תלויה על בלימה, והמשפט לאלוהים. אנחנו לא באמת יכולים להכיר את עצמך. זה דבר מהפכני, אני חושב, לקבל אדם על עצמו, ומאוד מאוד משחרר. נראה לי.
0: כאילו, אתה יודע, כאילו זה נראה יותר קל ממה שזה צריך להיות.

0: John Armitrading, באמת, me, myself, I. אז בעצם אנחנו אומרים שהקושי הכי גדול בעצם זה לא לדעת,
1: וההפך,
0: לא ננבור, להסכים שאתה
1: לא יודע. תראה, בדרך כלל אנחנו מפחדים מזה, אתה חושב, אם אני לא יודע מי אני, אז אני, וואו, מה הייתי, מי אני, אבל אם אני יודע, ככל שאני יודע יותר, אז אני גם יוכל להיות יותר...
0: יש לי שליטה, יש לי אחיזה, אני יודע מה לעשות.
1: מה זה לא יודע מי אני? אני לא יודע מי אני, אני משוגע, לא יודע מי אני. אז זה לא יודע מי אני כזה, אתה יודע.
0: אתה יודע, אתה מעלה לי משהו מעניין שמישהו אומר לך, למה מי אתה? שום מושג.
1: כן, כן. אין דבר כזה לא נוימן, וואלה, יש בזה משהו.
0: באמת שזה מאוד משחרר, אפילו שאתה חושב על זה, כאילו, לא להסתובב עם התיק הזה של
1: מי אתה. כן, כן, אנחנו הולכים עם רזומה ביד, קבוע כל הזמן, אתה יודע, מסתובבים, יש לנו רזומה על הכתף. אני, זה, עם כל מיני נתונים כאלה, אתה יודע, את מי זה מעניין? יש את הנסיך הקטן עכשיו, הזכרת לי, אתה יודע, בספר הנפלא הזה.
0: כן.
1: של הז'נג'ו פסן סן פול, לא יודע איך קוראים לו בצרפתית.
0: אקזופרי.
1: סנט אקזופרי. אז הוא מספר שם, הילד כאילו, מספר איך המבוגרים, אני לא בדיוק זוכר, אבל שיש לו חבר, וכאילו שההורים שואלים אותו מי הוא, אז הם תמיד מעניין אותם כל מיני דברים כמו מה המשקל שלו ומה הגובה שלו ואיך הוא בלימודים. אבל הוא תמיד, מבחינתו זה הילד שאוהב להעיף עפיפונים ויש לו, ואוהב פרפרים. ברור, זאת אומרת, כאילו שתמיד הניסיון הזה של העולם של המבוגרים, למדוד אנשים על פי הכימות. אתה בן כמה אתה, ואיפה אתה ממוקם על הסקאלה הכלכלית.
0: כן, שאני יודע איך להתנהג איתך.
1: כן.
0: שאני יודע אם אתה מתאים לסיפור שלי או לא.
1: כן, אבל זה לא אתה, אתה יודע. הגילה, כל הדברים האלה הם לא אתה. אז לקבל את עצמך זה לא לקבל את זה תוצאה אולי, כן, אם אתה מקבל את עצמך כאין סוף, נגיד ככה, אז ממילא תקבל את זה שאתה גם בן ככה, ושזה חיי חיים כאלה וכאלה, את ההתגלמות של זה.
0: אבל בוא נהיה רגע, סליחה שאני... מה אני אקבל את עצמי כאין סוף?
1: כן, אני אשמע קצת...
0: מה, כאילו, מה אני עושה עם זה? אתה מבין, נגיד אני יוצא מפה עכשיו, אני אומר, אוקיי, אני אין סוף. לא! אין דבר כזה, אתה יודע, אין דבר כזה בתפיסה מה שנקרא האישה.
1: נכון, אפילו תראה, המילה אין סוף.
0: המערכת שלנו לא בנויה ככה.
1: אין לנו מילה לזה אפילו, אני נכנס לך בדברים, אבל אומרים אין סוף, אנחנו לא יודעים מה זה. אתה שולל את המילה עצמה, היא כאילו על דרך השלילה, כי אנחנו לא יכולים בכלל להגיד. אבל אתה יודע, זה בעצם אומר ששום דבר לא סופי או מוגבל. זה פותח משהו, זה מאוד מופשט, נכון. זה רעיון מאוד מופשט. אבל אני חושב...
0: אבל אתה יודע מה, מה שאני כן יכול לקחת כעצה פרקטית. כמו שאתה אומר לעצמך, יום אחד
1: יום אחד אל תחשוב רע.
0: אל תחשוב רע, זה כאילו יום אחד תנסה לא להגדיר. לא להגיד, לא להגדיר שום דבר. אני שמתי לב, אני מודה.
1: מה מודה?
0: לא נועים על בבידוי מרגש. אתה יודע, אני שם לב שאני כל הזמן מסתכל על אנשים או מה שקורה מסביבי, ואני כל הזמן יש לי ביקורת.
1: כן, ברור.
0: כל הזמן אני אומר, ככה, הוא יש לו אוטו כזה, למה היא לבושה ככה, הוא, מה אתה צועק, מה אתה... כל הזמן יש לי ביקורת. כולנו מכירים את זה, אני משאר יותר, אנחנו נורא רגישים כביר, אנחנו מסתובבים כאילו כאיזה מערכת עצבים חשופה, שכל תפקידה זה כל הזמן להגיד, זה מפריע לי, זה טוב לי, זה רע לי. כל הזמן מקטלגים את החיים שבאים מולנו, מול זה טוב, זה רע, זה מתאים, זה לא מתאים. זה ממש, קודם כל זה מעייף. דבר שני, זה מרחיק אותך, כי אם משהו מפריע לך, אתה יודע, זו אמירה די קלישאתית, אבל כנראה שזה משהו בך, אתה יודע, זה לא... אתה נתת בשבוע שעבר את הדוגמה הפנטסטית הזאת.
1: עם המראה.
0: עם המראה. שאתה מסתכל במראה ויש לך כתם על המעיל, אז מה, אתה מנסה לנקט את המעיל, את המראה? לא, אתה מנסה... וזה דימוי פשוט נהדר, שאתה יודע, יש את הדברים האלה שאתה יכול כאילו לזכור. אינסוף, אתה יודע, זה גדול עליי.
1: נכון.
0: אבל האינסוף זה אומר פשוט חוסר הגדרה, חוסר גבול מסוים.
1: כן.
0: וכל פעם שאתה שם לב שאתה שם גבול מסוים, אתה אומר, רגע, אז פשוט לנסות להרפות, פשוט לא להמשיך את התהליך. התהליך יעלה כי זה דיפולט. התהליך יעלה כי המערכת תעלה אותו.
1: אתה גם לא...
0: אין זה כמו שיגידו לך במדיטציה, עכשיו אל תחשוב. זה הטעות של אנשים במדיטציה. הטעות היא לא שאתה צריך לשבת ואין מחשבות, אלא עולות מחשבות.
1: כן.
0: אז לא...
1: אבל אתה לא עושה עם המניין.
0: בדיוק.
1: אתה לא לעלות וללכת, שלום, אוקיי, אני שיפוטי, אוקיי.
0: כן, בדיוק.
1: זה לא כל מי שאני. הנה, אתה רוצה אפליקציה מעשית לאינסוף? אתה עוד לא רק כזה שדיברנו. זאת אומרת, זה תמיד עוד. זאת אומרת, עלה עכשיו מחשבה נוראה, שלילית. אוי, אוי, אוי. בסדר, זה עוד לא רק, אני עוד לא רק. אני לא רק זה, אני לא רק זה, אני לא רק זה. אתה יודע, זאת אומרת, אתה כל הזמן, כל מה שקורה לך בתוך התודעה, הוא רק, זה לא חזות הכל, זה אף פעם לא חזות הכל. אתה מבין מה אני אומר? אתה מפתח פה איזושהי יכולת להגיד, טוב, זה גם זה, אני גם כזה, אני גם שיפוטי,
0: וקנאי,
1: ותחרותי, ומה שאתה רוצה.
0: אז אולי נעשה את זה למשהו יותר אקטיבי. זאת אומרת, אם אני אומר, זה לא חזות הכל, אז במקום לשפוט את זה, לנסות לראות מה היה שם עוד? שזה גם מתקשר לתוכנית שלנו בשבוע שעבר על למצוא את החן, כאילו נגיד, מה עוד יהיה שם שאני לא יודע, או...
1: אתה יודע, זה, כאילו, זה, כל המדע מתפתח דרך הסכמה לידיעה, אתה יודע, כל המקומות שיודעים נורא, אי אפשר, זה מקום חנוקים, אנשים שנורא יודעים, אז בוא ניקח את זה.
0: כן.
1: אנשים שיש להם פוזה שלי, אני יודע. אתה יודע, עם ראש כובד כזה, ואתה יכול לעשות את זה יותר טוב ממני, זה די מחניק להיות בנוכחות של...
0: לא, אתה עשית את זה יותר טוב.
1: כן, כן, אבל אי אפשר, אנחנו לא מצולמים. אז יש משהו נורא מחניק באדם יודע, נורא סוגר. וגם שוב, בזוגיות, בחברים, ככל שאתה זוכר יותר כמה בת זוג שלך היא אינסוף, עזוב אינסוף, שאתה לא באמת מכיר אותה עד הסוף, אפילו אחרי 15-20 שנה, זה לא משנה. תיאורטית לפחות, זה לא אמור להיות משנה, כיוון שזה נצח. שם יכול להתחדש דברים, יכולים להיפתח דברים, ולא אחרת.

0: סימפליסיטי, אני מת על השיר הזה, טים קרי. The hardest thing for me is true simplicity. אז דיברנו קודם על הלא ידוע, והאם יש, איך מתמודדים עם הדבר
1: הזה? לקבל את זה שאתה לא באמת מכיר את עצמך.
0: לא לדעת, פשוט לא לדעת.
1: לא עד הסוף. זה לא, תראה, אנחנו לא שוללים ידיעה, ידיעות, ידע זה טוב. אבל לא לסגור. כן, תמיד...
0: לא לאחז.
1: כן, יש פתח לעוד, תמיד יש אופציה לעוד. זה מעיין שלא נגמר. אז שאלת על אפליקציה של הדבר הזה, ובאמת אחד הדברים המעניינים זה... שאומרים לך, אמרנו שאתה קם בבוקר ואתה אומר מודה אני, אתה כאילו פותח את היום ואתה מוציא קבלה ישר, כן? על מה אתה מוציא קבלה? קבלה עצמית, אתה מוציא קבלה, וואו, תודה, קיבלתי פה עוד משהו. מה קיבלת? בדרך כלל אני קם בבוקר ולא מרגיש שקיבלתי משהו. אז זו תודעה כזאת שככה אפשר לקחת אותה, זו תודעה שהכל בליסינג. כן? כמו בליסינג של רכבים, שאתה, יש לך רכב חברה? אי, לא יודע מה לך הפעם.
0: לא, לא, לא הייתי עובד חברה אף פעם.
1: אז זהו. עבדתי ב-IBM תקופה, ושם היה לי אוטו, זה היה 2004-5, היה לי טויוטה קורולה חדשה, זה היה כיף. ומה כיף באוטו בליסינג לעומת אוטו פרטי?
0: זה לא שלך.
1: זה לא שלך, באמת.
0: אתה אומר, יאללה, אני גומר את זה, אני מחזיר, יאללה, שידפק, שזה, שזה.
1: אז אתה מתחרה, אומרים, רכב חברה זה רכב שטח. זה ביטוי. יש כזה ביטוי, אבל באמת, אתה בעצם מרשה לעצמך להשתמש בזה יותר, אתה פחות חשבן לו, אתה יותר עושה איתו, נכון? עכשיו, תאר לך שאתה לוקח את עצמך בליסינג. כל יום, אתה קם בבוקר, קבל בליס את אלון נוימן, ובלילה מחזיר את ה... כן, מחזיר נשמתך, ועד מחר. איך היית מתייחס לעצמך, אם לא היית משייך את עצמך כל כך לעצמך?
0: אני חושב שהדבר שאני לוקח מזה בעיקר זה את הרצינות הזאת של... הכובד ראש הזה שאתה אומר, הכל כזה, וואי, יש לו הכובד, זה ככה וזה אומר ככה, ואם אני עשיתי ככה, זה אומר ככה. בזמן שאתה אומר, שנייה רגע, מה העניינים? כאילו, כולה יום, ומחר עוד יום, למרות, אני לא מדבר על הזילות של הזמן והחיים, ההפך, להגיד...
1: זה מייקר אותם דווקא.
0: כן, מקרוב שאתה אומר, עכשיו תתחיל לחפש את ההצדקות ואת הדברים, אתה אומר, סע, פשוט סע, תהנה. כן. גמרת, תחזיר, מחר יבוא עוד אחד, אינשאללה, אתה יודע, ותקווה שיבוא עוד אחד מחר.
1: כן, נקום בבוקר, נראה, נגיד תודה ונתקדם.
0: אז אני חושב שגם הדבר הזה, כאילו אנחנו רוצים את הביטחון הזה שמחר יהיה מחר.
1: כן, אז זה בעצם
0: כל העניין, ואין
1: לך אותו. לא משנה מה תעשה, אין לך את הביטחון.
0: זה מה שאנחנו לא יכולים לקבל. עובדתית אין לך את הביטחון.
1: הנה לא ידוע אמיתי.
0: כן, כי עובדתית אנחנו לא יכולים לקבל שעוד שנייה זה יכול להיגמר. אי אפשר להבין את זה.
1: בבוקר, תודה. נכון, אז זה באמת הליסינג, לא רק אתה. תקח כל ה... לא יודע, העבודה שלך בליסינג, המשפחה שלך בליסינג, אתה יודע, שום דבר הוא לא שלך באמת עד הסוף. כי כשמשהו שלך עד הסוף, אם אתה אומר אשתי היא שלי, אתה כבר... יתחילו כל העובש הזה לעלות, אתה תרצה לשנות אותה, אתה תרצה זה.
0: אני חושב שזה מגיע לילדים, זה בכלל קשה.
1: זה הכי קשה,
0: גם הילדים שלך הם לא שלך.
1: נכון.
0: אי אפשר להבין את זה. אתה כבר משתמשים בזה, הילדה שלי, הילדים שלי, שלי, שלי, שלי, שלי.
1: מתי שאתה תבין את זה בדרך?
0: הילדה שלי, אנחנו משתמשים בה המון.
1: הבת שלי, הבן. אבל מתישהו כשהם עוברים גיל ההתבגרות וזה, אתה תחטוף, כאילו, עד שלא תשחרר, אתה יודע.
0: אני, כן.
1: כשהם רוצים לגלות את העצמאות שלהם, אז הכי מפריע להם זה השיוך הזה ל... נכון? אנחנו זוכרים את זה מעצמנו.
0: כן, אתה לא רוצה להיות בכלל משוייך לבן אדם הזה שקוראים
1: אבא שלך. נכון, שנתן לך את הכל. אז, כן. אז באמת אם האבא מתרגל ליסינג, תודעת ליסינג על עצמו, כן. על הכל, מראש כמה שאפשר, זה יקל עליו, אתה יודע, if you love somebody set them free.
0: אתה יודע, אבל שאם נגיד הילד שלך חס וחלילה קבל דפיקה בדלת של האוטו, של שהוא האוטו, כן? שהוא מקבל איזה מכה, אתה לא יכול להגיד, לך לביטוח, אתה כאילו...
1: בסדר, אז הכל אתה יודע. יש לי סיפור, אני אספר לך סיפור מהתלמוד. מספרים שהוא קשור לכך על העניין הזה. אני אעשה את זה בקצר, זה קצת... יש לנו זמן. אז מסופר על רבי אלעזר, בנו של רבי שמעון בר יוחאי, איש גדול, ומעשה שהוא ככה חזר מאיזשהו מקום, עלה רכוב על החמור ועל שפת הנהר, ואז, והייתה דעתו גסה עליו, כי למד תורה הרבה. זה כבר יש פה ביקורת קטנה, זאת אומרת, הוא היה קצת, הוא עף על עצמו,
0: חפר, חפר על עצמו.
1: הוא עף על עצמו, כי הוא היה ולמד המון תורה, הוא היה
0: באורות גבוהים.
1: כן, אורות גבוהים. ואז פתאום בא, נזדמן לו אדם אחד, שהיה מכוער ביותר. פתאום בא אחד מכוער נורא מולו, אמר לו, שלום עליך רבי. לא ענה לו. ואז הוא אמר לו ככה, התשובה הייתה, כמה מכוער אותו האיש? הוא אמר לו, שמה כל בני עירך מכוערים כמותך? או היינו אומרים היום, וואו, כמה אתה מכוער? מאיפה באת? מה זה, זה מדינה של מכוערים? וואו, תשובה לא יפה, נכון?
0: לא יפה.
1: כן, לא יפה. אבל זה גם בגלל, ותשים לב לביקורת, הוא היה, בגלל שהוא בא ממקום שהוא היה כולו קצת גבוה מדי,
0: כן.
1: כן, אז בא מישהו מכוער נורא, והוא פתאום, כאילו, מאיפה אתה באת לי? מה זה?
0: אתה לא מתאים לסיפור שלי עכשיו.
1: כן, אחר והוא כמובן נעלב. אז מה הוא ענה לו? תראה איזה תשובה חכמה, ענה לו מכוער. אמר לו, כי הוא שאל אותו, כל עירך מכוערים כמותך, הוא אמר לו, אינני יודע, לך אמור לאומן שעשה אני, כמה מכוער הכלי הזה שעשית. הוא שאל אחות, תלך למי שעשה אותי, ותגיד לו, כמה מכוער הכלי הזה שעשית. הוא הבין בבת אחת מה הוא עשה, ירד מהחמור, תסלח לי, לא רוצה. לך תאמר לאומן שעשה אני, כמה מכוער הכלי שעשית. לך אתה, אתה
0: בעבוד שלך. אני מחכה.
1: לך לבוס שלך, שאתה כל כך אוהב, תגיד לו, כמה מכוער עשית פה. בוא, אני פה, אני מחכה. הלך אחר עבד העיר, הגיע, אמרו לו, תסלח לו, סלח לו, והוא עלה ודרש, לעולם יהיה אדם רך קנה, ואל יהיה קשה כארז. אחרי שפה, אתה יודע, זה סיפור שאפשר לדבר עליו הרבה באמת, אבל הפירוש הכי יפה של הסיפור הזה לדעתי, שהמכוער שהוא פגש, זה היה חלק בתוך עצמו.
0: בדיוק.
1: זאת אומרת, הוא היה באורות הגבוהים, ואתה יודע איך אנחנו, כשאנחנו יוצאים איזה שיעור טוב, או איזה ככה, ואנחנו, פתאום צץ לו המקום הזה ששופט אנשים ליד, אתה יודע, המכוער הזה.
0: כן.
1: אז הוא אומר, יו, איך אתה מכוער, ומה עונה לו אותו חלק? זה קבלה עצמית. לך לאומן שעשה לי, תגיד לו, אתה בראת את עצמך? אני גם בליס, אני חלק מכל, אתה מבין?
0: כן, מה אתה רוצה ממני?
1: בדיוק. ברגע שתבין שהכל ניתן לך, כולל החלקים המכוערים האלה, אז אולי נקבל את עצמנו קצת.
0: אז יפה, כי בעצם כל החוסר קבלה זה כאילו להגיד לעצמך, מה אתה רוצה ממני? מה אתה בראת?
1: כן, זה דיוק, אני לא בראת את עצמי.
0: אני אחראי.
1: אני עשיתי את הכרס? כן.

0: Bruce Springsteen, I'm on fire. טוב, תשמע, הזמן חלף עלינו, יש לנו 4 דקות לסיום
1: התחילה,
0: משהו כזה. תמיד אתגר כאילו שפותחים, אבל זה מה שאני אוהב, אנחנו פותחים סוגריים, פותחים סוגריים, פותחים סוגריים, ובסופו של דבר צריך לצמצם את זה.

0: ככה בוא ננסה, תנסו, try this at home, no don't try, try this at home,
1: כן.
0: זה דבר כדאי לעשות. ואז אמרנו מה, שזה לא לקבל, אל תתחילו עכשיו לנסות.
1: קודם כל לא רק, לא רק, עוד. בוא ניקח את הלא רק, עוד.
0: אתה לא רק, אתה עוד. אתה עוד, לא רק.
1: אתה עוד, לא רק.
0: אתה עוד.
1: זאת אומרת, אני לא ממש יודעים מי אנחנו, למרות שזה נשמע קצת מוזר.
0: אז אל תיקח את זה ככה, תיקח את זה שכאילו, עכשיו אומרים לי, תקבל את עצמך, זה לא להתחיל לעשות רשימת מלאי של מי אני ומה אני, ולהגיד וי וי, זה סבבה, זה סבבה, לא. אלא זה משהו קצת יותר פנימי. זה היה לקום בבוקר הזה, ולהגיד וואלה, עוד יום, תודה.
1: אני חושב שהקונספט של האפליקציית ליסינג הזאת, זה פשוט מצוין. זה משהו שלדעתי צריך ללכת מהקל לכבד, זאת אומרת, אתה לא, דיברנו קודם על, על, על אשתך, על הילדים שלך, על עצמת, אתה יודע, כל מיני דברים, על עבודה שלך, להגיד, אוקיי, זה לא שלי, זה מאוד מאוד קשה. אבל אולי פחות להיקשר לדברים, אתה יודע, נכון. אני אפילו רואה את זה בדברים הכי טיפשיים, שנגיד, אתה יודע, אנשים נורא קנאים, נגיד, לבגדים שלהם, או
0: לאוטו.
1: לאוטו, אל תיתן למישהו, אתה יודע, זה שלי, זה שלי, לא, לא, לא לתת דברים, לא נחלק, אתה יודע, אני רואה את זה לפעמים אצל ילדים קטנים, אתה יודע, טירוף הזה, זה שלי, זה שלי, תביא.
0: כן, אצל ילדים זה מאוד בולט.
1: כן, אתה מסתכל על זה מהצד, אתה אומר, מה אתם, מה יש לכם, אבל אתה אותו דבר.
0: אומרים חזל, אין אדם מת וחצי תאוותו בידו. זאת אומרת שאף אחד לא מת והצליח להגשים חצי ממה שהוא התאווה לו. זאת אומרת, אתה אף פעם לא יכול להשיג, אתה יודע, הרצון הזה להשיג ו...
1: אז זה גם משהו שאפשר לתרגל, אתה יודע, פחות להיקשר לדברים של חומר וזה,
0: ואלא,
1: שחרר את המקום הזה.
0: זה חזק, נכון. אפשר לתרגל במקומות שיותר קל לתרגל, נכון.
1: כן.
0: העבודה שלי, אוקיי, אתה יודע, כל מיני,
1: תוליד כל אחד. זה יותר קשה, אתה יודע, זה יותר קשה, צריך להתחיל מקטן. נגיד התפיסה הזאת של... של האישור, שאמרנו, נגיד, אתה מוציא קבלה על, על, על דברים שהם כאילו טריוויאליים.
0: כאילו שם...
1: על המובן, כן. להוציא קבלה גם על הדברים שהם מובנים
0: כן,
1: אליהם.
0: כן, תאשר, בדיוק. תוציא קבלות.
1: גם את ה... אם אני, הרי אנחנו מוציאים קבלות, כולם מוציאים קבלות. אתם מוציאים קבלות על מה שאנחנו מחשיבים אותו כמשהו ששווה להוציא בשבילו קבלה. אז לא, להוציא קבלות גם על הדברים הקטנים, אתה יודע, על ה... על הרגיל, זה שאני עכשיו יכול לעשות את היומיום שלי, וזה שאני יכול לעשות את הפעולות הטריוויאליות ביותר, כמו לקפל כביסה או לעשות כלים, גם זה,
0: כן,
1: לא מובן מאלה.
0: תאשר את זה.
1: תאשר,
0: כן.
1: זה גם טוב.
0: נכון.
1: מה עוד אפשר לומר?
0: אתה יודע, אפשר אולי לשחק קצת עם המילה עצם. שאתה יודע, מה זה עצם? קבלה עצמית, את עצמך. כן, בתורה כתוב, זאת הפעם עצם העצמה היא ובשר מבשרי, לזאת יקרה אישה, כי מאיש לוקחה זאת, על החווה שהיא נבראה, כך הוא אומר, okay. זאת הפעם עצם העצמה היא. אז אתה יודע, חשבתי פעם על הדימוי הזה של עצם, הרי זה דימוי. אומרים עצמי, זה, מה זה עצמות? זה העצמות בגוף, נכון?
1: זהו עצם
0: העניין. זהו עצם העניין, בדיוק. עצם זה כאילו משהו בסיסי כזה, זה הדימוי, לעומת שריר ובשר, נכון? שמקיף את העצם.
1: Okay.
0: תחשוב על זה, השריר והבשר, זה השריר בעיקר, זה משהו שמתכווץ, יש בו שינויים, אתה מרגיש אותו בעיקר. כואב לך השריר, נמתח השריר, התרפא השריר. את העצם לא מרגישים. העצם זה כאילו מקום פלט לגמרי, אבל בלי העצם אין כלום. אז קבלה עצמית זה לקבל את העצם. לא את כל החלק, מרגיש את חלקיו הזה.
1: בא לי את המרק הרגל.
0: בא לך מרק עצם, אה?
1: וואו, יפה. טוב, תשמע, זהו, נגמר. הגענו לסוף התוכנית, אני ממש ממש רוצה להודות לך על הזמן איכות הזה. אין לי איך להגיד את זה אחרת, זמן איכות.
0: כיף גדול, תמיד כיף.
1: אסי עזריה, תודה רבה לך, רפאל עיני היקר. תודה לכם שהייתם איתנו.
0: רדיו מהות אחר.
1: כן, כנסו לפייסבוק, תגיבו, אנחנו מאוד נשמח. נהיה פה שבוע הבא שוב, ונלך לעשות בשבילכם קצר, לכתוב ולהקליט. שיהיה לכם סוף שבוע נהדר.
0: לשבת שלום.

0: עם אלון נוימן. מיד ברדיו מהות החיים.
1: תראה, אגב, בן גוריון היה אחד שבניגוד למנהיגים של ימינו לוקח המון חופשות. הוא היה בתוך כדי העבודה, תופס לו הרבה פעמים שבוע במלון בכנרת, אבל הרעיון בחופשות האלה היה באמת לקרוא עכשיו, לחשוב על מה לעשות. זאת אומרת, החופשות היו מעין כמו...
2: מנטלית הוא לא נח.
1: בדיוק.
2: בעצם, זה היה חלק מהתפקיד.
1: בדיוק, החופשה היא חלק מהתפקיד. זה שהיית נוכח בכל ישיבה, זה לא אומר שאתה אומר את הדברים שאתה באמת צריך לומר. והוא נורא הבין את זה שבשביל לעשות, אתה צריך לחשוב לפני. והמנוחה הייתה בשביל לחשוב ולהמשיך לעשות.
0: מנהיגים ברוח, בן גוריון שלא הכרתם, עכשיו ברדיו מהות החיים ובערוץ הפודקאסטים.
3: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
0: שבת של שלום, מרדיו מהות החיים.

0: מחוסר לחוסן, פודקאסט הוליסטי בנושאי גוף, נפש ורוח, עם רינת ספיבק ודוקטור מוטי לוי.
1: שלום לכם, שלום לכל המאזינים שלנו והצופים שלנו, שלום דוקטור מוטי לוי.
2: שלום, שלום.
1: הרופא הראשי של כללית רפואה משלימה, אנחנו בעוד פרק מחוסר לחוסן. הפעם אנחנו לוקחים, כל פעם אנחנו לוקחים ככה נושא כזה או אחר, ומנסים לפתח את אותה סוגיה מהזוויות השונות שאתה מביא, מגופי הידע השונים שאתה מביא. הפעם אנחנו נדבר על נושא סופר חשוב ורחב, מחלות אוטואימוניות, שככה יותר ויותר מכירים בהן, יותר ויותר, היום אנשים יודעים מה זה מחלה אוטואימונית, הגוף תוקף את עצמו, תכף אתה תסביר הרבה יותר מזה והרבה יותר לעומק. אבל לפני שנתחיל, השכיחות של המחלות הללו עלתה בשנים האחרונות.
2: מאוד.
1: כמה מאוד?
2: כלומר, אם אנחנו נגיד הולכים לחברות לא מפותחות, עודו, אמיש, כל מיני מקומות, אפריקה, כן? אפריקה לא בעיר. אז אנחנו רואים שזה זניח, כאילו האחוזים הם אפסיים. כשאנחנו מגיעים לעולם המערבי, אנחנו סביב 10%, לפעמים אפילו קצת יותר. זה, כלומר, כל אדם עשירי חולה במחלה אוטואימונית. זה נורא והיום. והגיל הולך ויורד. כלומר, אנחנו מוצאים את זה שכיח גם בגילאים שלפני כן זה לא היה. וזה אומר משהו, זה מאוד מעניין, כי
1: מאוד מעניין להסתכל שבהודו נגיד זה לא קיים, וכאן זה קיים, זה כבר קצת מסביר אולי על הלמה.
2: כן, עכשיו תראי, זה מרתק, יש לנו בארצות הברית קהילה שנקראת המיש, אין מחלות לב, יש 0.1%, אין סרטן, ואין מחלות אוטואימוניות, זה מדהים.
1: כן.
2: והם גרים בסביבה ש זה מאוד נפוץ מסביב. כלומר, מה זה מראה לנו? זה מראה לנו שמשהו בסביבה מייצר את המחלה. ועל זה נדבר במפגש שלנו היום.
1: כן, אנחנו נגיע ללמה זה קורה ולסיבות ולסביבה וכולי. נתחיל ממה זה?
2: כן. בעצם מחלה אוטואימונית זה מצב שבו אני אדבר על זה בהתחלה קצת קונבנציונלי, ואחר כך נלך, לא נעמיק בזה יותר מדי. אבל זו מחלה שבה בעצם הגוף מתייחס למערכת או לאיבר מסוים כגוף זר, כלא שייך. עכשיו, מערכת החיסון שלנו היא מערכת מאוד אלימה, כן? זה נשמע לא אנושי, אבל זה כן אנושי.
1: חכמה מאוד.
2: מאוד חכמה. זה פשוט מדהים, עוד לא מבינים אותה. כשאני למדתי אימונולוגיה, היה ספר כזה, היום זה ככה.
1: תחום הכי מרתק, אימונולוגיה.
2: כן, ועוד לא יודעים הרבה. כלומר, כל פעם מגלים עוד מערכות ועוד זה.
1: מדהים.
2: אבל באופן עקרוני, התפקיד של מערכת החיסון, זה להפריד אותנו מהסביבה. כלומר, זה למנוע מהסביבה לפלוש לתוכנו. וזה לוקח אותנו בעצם לקונספט של אינדיבידואליות. האדם, מה שמאפיין אותו במהלך כל ימיו, זה שמגיל צעיר הוא לאט, לאט, לאט, לאט, מפתח תודעת נפרדות. כלומר, יש אותי ויש את העולם בחוץ. ואנחנו לא זהים. והעולם בחוץ צריך להישאר בחוץ, ואני בפנים. וזה מה שעושה מערכת החיסון. כשתינוק נולד, עוד אין לו מערכת חיסון שלמה, היא חלקית. אז הוא מקבל בדרך החלב של האם את כל ההיסטוריה החיסונית שלה, עד שהוא מסיים לנוק, ובתקופה הזאת הוא מפתח את מערכת החיסון שלו, מביא אותה למצב שהיא יכולה כבר להגן עליו, ואז הוא כבר לא צריך את החלב. ומפה והלאה, זה המחלות שהוא פוגש. עכשיו, זה מדהים. כמו שיש לנו זיכרון של כל מה שעברנו בחיים, כל מיני אירועים וכולי, מערכת החיסון אותו דבר, יש לה זיכרון של כל המחלות שפגשנו בחיים.
1: רק שהיא זוכרת ולא שוכחת, להבדיל מהזיכרון שלנו.
2: נכון. תראי, גם אנחנו לא שוכחים בלא מודע.
1: כן.
2: במודע שוכחים. אז
1: המערכת החיסון זה נרשם איפשהו.
2: כן, כי כשאני עושה היפנוזה למשל, אני יכול להעלות זיכרונות של איזה מספר רכב ראיתי עומד ברמזור.
1: מדהים.
2: אז מערכת החיסון היא בעצם תמונה של כל חיי האדם. כל החוויות שהוא עבר, כל המחלות שהוא פגש וכו'. והמערכת הזאת היא סוג של כלי שדרכו האינדיבידואליות שלנו מפרידה את עצמה מהסביבה. עכשיו, כל האיברים בגוף והתאים מסומנים במעין דגלים שאומרים, אני שייך לרינת. ואם נכנס איזשהו תא שאין לו את הדגל הזה, מיד עטים עליו כמה חבר'ה עצבניים ומחסלים אותו.
1: מתוך כוונה להגן.
2: בוודאי, תמיד. לכן, כשאנחנו למשל רוצים לעשות השתלה של איבר, אז האיבר שאנחנו מקבלים שייך לאדם אחר. הוא שייך לאני אחר. והוא מסומן אחרת.
1: כן.
2: אז אנחנו מחפשים את האיבר שיהיה הכי הכי הכי קרוב לאותו אדם שיקבל את זה, אבל לא לוקחים סיכון, מדקים לו את מערכת החיסון. ואז אותו איבר יכול להמשיך ולהתקיים בתוך הגוף של האחר. למרות שיש לו סימנים של הקודם. עכשיו, במצב של מחלה אוטואימונית, מה קורה? הגוף מחליט שאיבר מסוים הוא לא שלו. והוא פשוט תוקף אותו בעוצמה וגורם שם לדלקת ולהרס. וזאת התמונה של מחלה אוטואימונית. כלומר, כאילו חלק מהגוף הפך להיות זר.
1: ברמה הפיזית מבינים למה אבל שהוא יחשוב, שהוא יתבלבל ככה?
2: לא. לא מבינים, מבינים את התהליך של התקיפה, אבל למה זה קורה, אנחנו לא יודעים. יש חיבור למשל, זה יכול לקרות אחרי מחלה ויראלית קשה. לפעמים אנחנו מוצאים פה ושם איזה שהם סיבות, אבל סיבה ישירה של להגיד, הנה, זאת הסיבה שבגללה אין לנו משהו כזה.
1: האימונולוגיה, הספר של האימונולוגיה צריך להיות קצת יותר עבה כדי להבין.
2: כן. לא, לדעתי הוא לעולם לא יגיע לזה.
1: כן? לא נצליח להבין את זה?
2: כי לא נצליח להבין את זה כל עוד אנחנו מחוברים לעולם התא. כי צריך להבין, התאים זה ההשתקפות של מי שגר בגוף. מי שגר בגוף זה אותו אדם, אותה ישות נפשית רוחנית שגרה בגוף. ההשתקפות של הנוכחות שלה, זה התאים שאנחנו רואים, והמדיאטורים השונים שהגוף מפריש, וההורמונים, וכל הקומפלקס המדהים הזה, שאנחנו מכירים אותו היטב היטב בעולם של הרפואה, של פיזיולוגיה והפתולוגיה, אבל אנחנו לא הולכים לשורש הבעיה. ושורש הבעיה זה אדם שגר בתוך הגוף.
1: המהות הנפשית רוחנית.
2: נכון.
1: ששם זה כן יותר ברור למה זה קורה?
2: תראי, שם אנחנו ננסה עכשיו לגשת מכל מיני נקודות מבט ולהבין מה מביא את זה, ונמצא לזה גם סימוכין בעולם של המחקר. אז למשל, אנחנו אומרים שמצבים נפשיים יכולים לגרום למחלה אוטואימונית. ואז אני בא לעולם המחקר ואני מוצא שיש לי השפעה דו-כיוונית. כלומר, יכול להיות מצב שבו מחלה אוטואימונית תגרום לדיכאון, דכדוך ועוד כל מיני צרות, והפוך.
1: וואו, את הדו-כיווני זה ממש מעניין, כלומר, כי כבר יודעים את זה שבעצם מצב רוח כזה או אחר, מצב נפשי כזה או אחר, יכול באמת, לא יודעת אם לגרום, יודעים אם זה באמת הגורם של זה?
2: יש קשר חד משמעי.
1: קשר יש, אבל לאו דווקא סיבתי.
2: האם זה הגורם? זה כבר ההשערה שלנו, של האנשים שיותר קשורים לרפואה הוליסטית. אבל כשאנחנו מסתכלים על המידע הנקי, יש קשר חד משמעי בין מצבים נפשיים לבין מחלות אוטואימוניות.
1: ואתה אומר שהוא דו-כיווני, כלומר גם...
2: כן, כלומר זה לא אני, זה המחקרים מראים את זה.
1: יכולה לגרום לפתולוגיה...
2: נפשית.
1: נפשית.
2: נכון. וזה גם מראה כמה הקשר בין המרכיב הנפשי-רוחני לגופני הוא כל כך משמעותי, כי זה אחד. אז ברור שזה דו-כיווני. דו-כיווני. מה שיפה זה שהרפואה המערבית מצאה את זה. אז אנחנו מבינים שמצבים נפשיים יכולים לייצר מצבים אוטואימוניים. כלומר, אם בן אדם נמצא, למשל, באיזשהו סטרס קיצוני, סטרס קשור למשל למצבים של הופעה של סוכרת, ופה אנחנו הרבה פעמים מוצאים קשר די משמעותי. גם סוכרת נעורים, לא רק סוכרת מבוגרים. סוכרת נעורים נחשבת מחלה אוטואימונית. אז אנחנו רואים שטראומות מסוימות בילדות יכולות לייצר את זה. ואנחנו רואים קשר חד משמעי, ואני אפילו ירחיב את זה יותר מנקודת המבט ההוליסטית, שככל שהתמונה הנפשית שלנו היא פחות מאוזנת, ככה הסיכון יגדל לייצר מחלה אוטואימונית. כלומר, אנשים שחיים בסטרס קיצוני, הסיכוי שלהם לייצר מחלות גדל עשרות מונים, וזה יכול ללכת לכל מיני כיוונים. טרשת, עוד כל מיני...
1: יודעים מה הכי נפוץ כיום, המחלה הכי נפוצה, המחלה האוטואימונית?
2: זה משתנה גם לפי גילאים, אז בילדות זה בעיקר סוכרת, אחר כך זה מחלות כמו קרון וקוליטיס וכן הלאה. אז בעצם אנחנו רואים היום גם ירידה בגילאים שזה מופיע, כי קוליטיס, אני זוכר כשאני סיימתי רפואה, היית רואה את זה בגילאים הרבה יותר מתקדמים. היום אני פוגש תינוקות בגיל שנה, שנתיים, כבר עם קוליטיס. זה עבר שינוי קיצוני. תראי, יש מתח גם בתקופת ההיריון, לא רק... תחשבי על אמא בהיריון, זה לא שאומרים לה, אוקיי, את בהיריון, לכי הביתה, תנוחי עכשיו 9 חודשים. לא, היא ממשיכה לעבוד כרגיל. את רואה רופאות בבית חולים, עושות תורנויות, עד גיל, עד, כאילו שלב מסוים בהיריון, נדמה לי זה עד החודש השישי או משהו כזה. מלא סטרס. כל העבודות האחרות.
1: לדעתי אפילו יותר מחודש שישי, אבל אני לא רוצה לומר סתם.
2: אני לא זוכר בדיוק, אבל אני זוכר שזה היה איפשהו שם, שישי או שישי, משהו באזור הזה כבר הם לא עושו תורנויות, אבל עדיין 6 חודשים מתוך 9, זה 2/3.
1: בטח. בטח ובטח כשהשליש הראשון הוא כל כך משמעותי וקשה.
2: נכון. זה סתם דוגמה, ואנחנו רואים המון דוגמאות. אני רואה בסביבת העבודה שלי המון נשים שהן בהיריון והן נמצאות בסטרס, כי זה אופי העבודה. יום אחד, כשאנחנו נגיע למקום הרבה יותר טוב, ברגע שאישה יודעת שהיא בהיריון...
1: חופשת לידה נכנסת מההתחלה.
2: בדיוק. עד גיל 3 לפחות. אז זה היה נפלא. אם היו עושים את זה, היו חוסכים המון פתולוגיות עתידיות.
1: הנה, אנחנו פונים מכאן לממשלה. הנה הצעת חוק. אולי מתישהו בעוד 2,000 שנה.
2: בסדר, יחקרו את זה. תראי, עוד כמה שנים יצטברו עוד ועוד נתונים, ופשוט צריך לחקור את זה, זה הכל.
1: אוקיי. אז בעצם אנחנו מדברים על זה שיש איזושהי עלייה, ושאתה רואה בעצם איזושהי גם, לא רק עלייה,
2: גם עלייה במספר וגם ירידה בגיל.
1: ירידה בגיל.
2: נכון. זה דברים שאני רואה אפילו סתם בקליניקה שלי, לא ברמת מקרו. אז אנחנו רואים בעצם שמצבים נפשיים יש להם השפעה חד משמעית. 7 השנים הראשונות הן שנים מאוד חשובות, ופה אני אסביר את זה קצת, ואני יודע שזה יישמע פחות ניתן לעיכול, אבל אני אסביר את זה. 7 השנים הראשונות, והאמת גם אחר כך, נגיד אפילו עד גיל 21, אבל במיוחד 7 השנים הראשונות, כשהמרכיב הנפשי-רוחני לאט לאט מתבסס בתוך המרכיב הפיזי, המרכיב הפיזי הוא לא לגמרי נוח למגורים. ואני אוהב להביא את זה הרבה פעמים איזושהי דוגמה. יש לך איזה סבא חמוד, אוהב אותך, אתה הנכד שלו, הוא נותן לך במתנה בית, דירה. אוקיי? אתה בא, אתה נכנס לדירה הזאת, טפטי מלפני 70 שנה, צבע נוראי, רצפה שהיא לא תואמת את כל המערכת דולפת, החלונות, קיצור, הבית צריך שיפוץ. הוא לא מתאים למגורי. אבל מה, מישהו בא ומכריח אותך לגור בבית בלי שתשפץ אותו. איך תהיה איכות החיים שלך? לא טובה. אתה גם תרצה לברוח ממנו כמה שאתה יכול. רק לבוא לישון מהר לעצום עיניים. מה אנחנו עושים בילדות? אנחנו מקבלים את הגוף מההורים, גנטיקה וכו'. ואנחנו רוצים להתאים את הגוף הזה לקיום הנפשי רוחני שלנו כאינדיבידואלים. איך אנחנו עושים את זה? דרך מחלות ילדות. שוב, זו גישה מסוימת, כן? ככל שהילד חולה מספיק במחלות ילדות ובמחלות חום, הוא מצליח לייצר כנראה שינוי אפיגנטי, אני לא יודע להסביר את זה ברמה המולקולרית, כך שהגוף שלו הופך להיות יותר נוח למגורים של האני, כלומר, של המרכיב הרוחני והמרכיב הנפשי שלו.
1: עבורו, נגיד את זה ככה.
2: בדיוק. כן. כלומר, מה הוא עושה? הוא עושה אינדיבידואליזציה של הגוף. כמו שאת עושה אינדיבידואליזציה של הבית שלך.
1: אז צריך לומר כאן לכל ההורים שמתלוננים ובוכים על כך שהילדים נותרו בבית והם צריכים לא ללכת לעבוד, זה סימן טוב.
2: בדיוק.
1: זה דבר חיובי.
2: נכון.
1: לפי הגישה לפחות שאתה מביא כאן.
2: נכון. עכשיו, הגישה הזאת היא גם נסמכת על מחקרים. תכף אני אציג. אבל באופן עקרוני, תחשבו על זה שהבית של הילד שהוא נולד לתוכו, הוא לא מתאים לו באופן מושלם. והוא רוצה לעשות לו שינויים. עכשיו, השינויים האלה הם לא ברמה שאנחנו יכולים לנטר אותה. כי אין לנו כלים. אבל הוא עושה את השינויים האלה, וראה זה פלא, לקראת גיל 7, 12, משהו כזה, כבר כמעט אין מחלות. כלומר, שיא המחלות הן בשנים הראשונות של הילדות. וראה זה פלא, אני הולך לעולם המחקר, מה אני מגלה? אני מגלה שככל שיש פחות מחלות ילדות, עולה השכיחות של מחלות אוטואימוניות. זה מוכרח מחקרית, כן, זה לא משהו שאני חושב שהוא ככה.
1: אז מה אתה לומד מזה, אבל בעצם?
2: אז מה המדע לומד מזה? הוא אומר שהחיים שלנו נקיים מדי, ואנחנו לא נחשפים מספיק לגורמים שיכולים לייצר מחלות בילדות.
1: אז אולי אפשר להסתכל על זה שככל שבעצם יש איזושהי התמודדות של מערכת החיסון בילדות, היא הופכת להיות משוכללת יותר, ואז בעצם
2: נכון,
1: לא עכשיו, יהיה את הבאג הזה של המחלה האוטואימונית?
2: בדיוק. עכשיו, מה זה מערכת החיסון? מערכת החיסון היא הביטוי של האינדיבידואליות של הילד, של האדם. ולכן, ככל שהמערכת הזאת תהיה יותר מפותחת ונאפשר לה להתפתח בילדות, כך היא תהיה יותר מדויקת ולא תעשה טעויות. אז זה פן אחד. עוד פן שמשגע את מערכת החיסון, זה מחסור בחיידקים פרוביוטיים. כשאנחנו אוכלים מזון מתועס, אין בו חיידקים פרוביוטיים. אם אני עכשיו קונה כל מיני כבושים, שנכבשו בתעשייה, בדרך כלל תהליך הכבישה הוא לא תהליך של תסיסה, כמו שמקובל לעשות בבית. בבית, אם את רוצה להכין מלפפונים, את לוקחת אותם, שמה אותם עם מלח, שום, חומץ, כל אחד מה שהוא אוהב, חכה שבועיים ויש לו מלפפונים. מה קרה בשבועיים האלה? הייתה תסיסה. התרבו שם חיידקים פרוביוטיים, וכשאני אוכל את המוצסים הללו, כלומר את כל הירקות הכבושים, אני מקבל כמות יפה של חיידקים פרוביוטיים. עכשיו, אצל אדם בוגר יש 2 קילו של חיידקים פרוביוטיים.
1: כן.
2: ובילדות, או נגיד ככה, לאורך השנים, מה שקרה זה שכמות החיידקים הפרוביוטיים הולכת ויורדת מדור לדור. כי אנשים לא צורכים חיידקים במזון. המזון הפך להיות מאוד מתועס, ואין מספיק חיידקים. ותראי כמה זה מדהים. זה אולי לא קשור, אבל זה כן קשור. אטופיק דרמטיטיס זו מחלה שמציקה להמון ילדים בילדות המוקדמת, של מה שנקרא אסמה של האור. השכיחות שלה נחתכת ב-50%, אם האם תיקח תוספת של פרוביוטיקה בחודש האחרון, נגיד של ההיריון ובמהלך ההנקה.
1: מדהים.
2: 50%, תחשבי, חצי מהילדים היום שסובלים מהטופיק דרמטיטיס, אם האמא הייתה לוקחת חיידקים פרוביוטיים, או שמה את זה אפילו בתמל של מה שהתינוק מקבל, אם היא לא מצליחה להעניק אותו, 50% מהמקרים היו הולכים.
1: כלומר, היא אכלה גם במקום כדורים לקחת, פשוט לאכול אוכל מוצס, כמו שאמרת מקודם.
2: כן, אז בהנחה שהיא אוכלת מספיק אוכל מוצס, ויש לה מספיק סיבים במזון. כי החיידקים האלה חיים על סיבים. אז אם אני אוכל מספיק סיבים, יש להם מזון, תראי כמה זה גאוני. בחלב שלהם יש מולקולות, שהן מעין סוג של סיבים, שמיועדים לחיידקים הפרוביוטיים. שהתינוק אין לו מה לעשות איתם. וזה נמצא בתוך החלב שלהם.
1: מדהים.
2: כדי לטפח...
1: כדי להעביר את זה אליו.
2: לטפח ולשגשג את החיידקים הפרוביוטיים שמתחילים להתפתח במערכת העיכול. זה גאונות שאין לה שני. אז זה חלק אחד מהתמונה. כלומר, יש לנו המון גורמים סביבתיים שמקשים בשנים הראשונות של הילד, כמו למשל זה שאני מונע ממנו לפגוש ילד שהוא חולה, או שאני נותן לו אקמול שלא לצורך. כי חום זה לא מחלה, חום זה כלי של מערכת החיסון להתמודד עם המחלה.
1: כן.
2: ואת זה הרבה הורים לא שוכחים או לא יודעים עולה. יש לנו תוכנית אודיו, מי שרוצה, שיקשיב על חום.
1: כן.
2: ואנחנו מסבירים את זה לעומק.
1: נכון. אתה ממש נותן שם ומסביר מדוע חום זה בעצם משהו טוב בילדות. אוקיי, אז דיברת על מחלות ילדות, על תזונה, מה עוד?
2: נכון.
1: איזה עוד גורמים?
2: עכשיו, תזונה עוד לא סיימתי, כי גם בתזונה יש לנו מרכיבים מסוימים שיכולים לשווה. יש לנו רעלנים מסוימים שיכולים, נגיד ככה, להקשות על מערכת החיסון, לפעול כמו שצריך. כל מיני מתכות כבדות וזה, למשל, כשמלעיתים ילד בכמויות של כספית, אני לא יודע מה זה עושה לו למערכת החיסון. אבל לא יודע אם יש על זה מחקרים, לא בדקתי.
1: שזה דרך דגים בעצם, כספית? מאיפה זה?
2: כן, דגים, בעיקר דגים גדולים כמו טונה. אני יודע שיש שם הרבה פעוטונים, אולי פחות, אבל גני טרום חובה, שמוכלים לפחות 3 פעמים בשבוע טונה. זה לא טוב. ילד צריך לאכול גג פעם בשבועיים, אפילו פחות. כל מיני תהליכי עיבוד של מזון, מזון שהוא חסר חיים, הוא גורם לגוף לסוג של חולשה מסוימת, הוא מעודד תהליכים דלקתיים. כשמגיע אלינו בן אדם שסובל ממחלה אוטואימונית, דבר ראשון, אנחנו ממליצים לו על דיאטה אנטי-דלקתית. מה זה דיאטה אנטי-דלקתית? בלי קפה, בלי אלכוהול, בלי סוכר.
1: בלי גלוטן.
2: בלי קמח לבן. לא, דווקא גלוטן פחות מטריד אותי.
1: כן.
2: אלא אם כן, יש לו צליאק, זה סיפור אחר. כלומר, אני מסלק את כל וכמובן, מזון מהיר ומשקעות וכו'. כל אלה מעודדי דלקת. ולכן אני מוציא אותם מהתזונה, וכבר מתחילה להיות איזושהי הטבע. אצל מי שסובל ממחלה אוטואימונית, כי הביטוי של מחלה אוטואימונית הוא דלקת. אז אנחנו מנסים להנמיך את הלהבות, כדי לאפשר לגוף להתרגל חזרה לאותו איבר, שהוא משום מה החליט שהוא לא שייך לו.
1: כן, לבצע איזשהו ריפוי.
2: כן, אז האלמנט של התזונה הוא מאוד משמעותי. עכשיו יש לנו גם את האלמנט של השינה. אנשים זקוקים לפחות 6 שעות שינה. והרבה פעמים אנשים מוותרים על שעות שינה, כי יש להם הרבה מה לעשות. עכשיו, כשאתה עושה את זה, אתה עלול לייצר לעצמך מצב שבו מערכת החיסון תשתגע.
1: זה מצב של סטרס.
2: כן. כלומר,
1: מחסור
2: בשינה. זה גם סטרס, נכון, נכון. זה סטרס, וזה מקשה על מערכת החיסון לעשות את העבודה שהיא צריכה לעשות. כי בלילה יש למערכת החיסון המון עבודה, ויש לה שלבים שהיא לא עושה אותם ביום, היא עושה אותם רק בזמן השינה. אז זה מאוד משמעותי, חייבים לעשות את זה. אז זה גם הנושא של שינה. יש את הנושא של קשרים חברתיים. כשאין לך מספיק קשרים חברתיים, במיוחד בגילים היותר מתקדמים, אז חסרה לך ההזנה הזאת של המפגש בין בני אדם. זה מפגש מאוד מאוד חשוב, ואנחנו יודעים שאנשים שחיים בקהילות טובות, או שיש להם משפחה מאוד תומכת, מעריכי חיים לעומת אנשים שחיים בבדידות. וסביר להניח שהאנשים האלה יפתחו שיבושים כלשהם במערכת החיסון. אז זה גם חלק, אז אמרנו גם תזונה, גם סטרס שדיברנו עליו קודם.
1: מחלות ילדות שלא היו אולי ולא אפשרו
2: נכון,
1: למערכת להתפתח.
2: נכון, וגם מצבים של טראומות. כי אנחנו צריכים להבין מה הסיפור של טראומה. טראומה זו חוויה שהאני, האינדיבידואליות של האדם, לא עיכלה אותה עד הסוף. כשאנחנו רואים טראומה פיזית, כן, במיקרוסקופ, מה אנחנו רואים? מישהו נחתך, נגיד, מיד מערכת החיסון טסה לשם. כל התאים הלבנים באים וכו' וכו', נעשית שם עבודה מדהימה של ניקוי, סילוק של החומרים הזרים שנכנסו פנימה, ואיחוי של הפצע. אותו דבר קורה ברמה הנפשית, רוחנית, אבל אנחנו לא רואים את זה, כי זה לא משהו שאפשר לראות אותו בעיניים. אז כשבן אדם עובר טראומה, הוא צריך שאני יאבד את הטראומה, את אותה חוויה, ויהפוך אותה לחוויה ברת היגיון, שיש בה איזשהו אלמנט
1: של סדר וארגון.
2: של סדר וארגון. Mm-hmm. ואחד הדברים הראשונים שאנחנו עושים עם פוסט-טראומטי, אנחנו מנסים לבקש ממנו לייצר סדר כרונולוגי בחוויה שהוא חווה.
1: כן.
2: ואז שאנחנו יושבים ומאבדים את החוויה יחד איתו, אז לאט לאט החוויה הזו נכנסת תחת הכנפיים של האני, והופכת להיות לחלק מהזיכרונות שלנו. כי כל הזיכרונות שיש לנו בגוף, הם זיכרונות שעברו תהליך של עיבוד, וחוויה טראומטית חייבת לעבור תהליך של עיבוד, כי אם היא לא עוברת תהליך של עיבוד, אז היא כמו גוף זר. ואז אם היא גוף זר, יכולה לייצר גם זרות באיבר מסוים, שהנפש קשורה אליו לגבי אותה חוויה.
1: זה מעניין לחשוב איך באמת בוחרים את האיבר הזה שמתנגדים אליו, כלומר, או את האזור, או את מקור התקיפה, בהתאם לחוויה הנפשית, בשל הקשר הזה בין הגוף והנפש.
2: כן, אז זה פרק גדול, אבל בגדול, דיברנו בזמנו על הלב, דיברנו על הריאות, דיברנו על הכליות, על הכבד, אז נגיד אלה ארבעת האיברים הקרדינליים, שיש איתם עוד כמה חבר'ה שקשורים אליהם. ויש חוויות מסוימת, למשל, טראומה של מים קשורה לכבד, כן? טראומה שקשורה לאפקטים של אדמה, יש לה קשר לריאות. טראומה של אש, פיצוצי וכו' וכו', קשורה ללב. וכן הלאה וכן הלאה, כן? אז כלומר, ברגע שאנחנו קולטים בן אדם שעבר תהליך טראומטי, ואנחנו עובדים איתו על לאבד את הטראומה שלו, אז אנחנו צריכים לעבוד איתו נכון, כי אחרת הוא עלול ללכת לכיוונים של נזק לאותו איבר שקשור לאיכות הטראומה, לאופי של הטראומה עצמה. אבל יש לנו על זה פרק, אם תרצו, תראו.
1: מה כל איבר, מה האיכות של כל איבר.
2: כן, מה כל איבר, וגם עשיתי בזמנו פרק על טראומה, שהוא דווקא פרק מצולם. אז זה עוד נקודת מבט של העולם של המחלות האוטואימוניות. עוד נקודת מבט זה מה עשו בשביון הראשון של חיי הילד. אז אם היו שם תהליכים שגרמו לתת לו אחריות מוגזמת, לא תואמת גיל, כמובן, כמו שאמרנו הרבה פעמים, שהוא התחיל ללמוד מוקדם מדי, דברים שהם לא תואמי גיל, נתנו לו להחליט החלטות ולייצר שיפוטים שהם לא תואמי גיל, או שהסביבה בבית הייתה סביבה לא טובה, שהיה צריך לתמוך. אני מכיר לא מעט מטופלים, שאחד מההורים לא תפקד והם היו צריכים לתפוס את התפקיד שלו.
1: ספציפית, אבל אתה מדבר על השוויון הראשון, כלומר,
2: במיוחד,
1: אם זה קורה אחר
2: במיוחד.
1: כך, זה פחות...
2: אחר כך זה קצת פחות עוצמתי, אבל עדיין יש לזה משמעויות לא טובות. אז זה יכול לייצר תשתית להתקשות גופנית, כלומר תהליכי תרשת כאלה ואחרים, ואז כשאיבר מסוים נהיה יותר מדי תרשתי, הוא יכול להיות מזוהה כזר.
1: התקשות פיזית.
2: פיזית.
1: ותמיד מחלות אוטואימוניות הן התקשות? הביטוי שלהן זה התקשות?
2: שוב, אני לא יכול למדוד את זה מיקרוסקופית, אבל ברמה הנפשית-רוחנית כן. זה תהליך של התקשות, של אזור מסוים בגוף. אנחנו גם רואים הרבה פעמים שהתהליך הדלקתי גורם אחר כך לתהליכים של התקשות, או של עיוות, או של נוקשות. זה אנחנו רואים כבר אחרי, או תוך כדי המחלה עצמה. אז זה בעצם מצב של הרס, בגלל שהאזור הזה כאילו חסר חיים. אז זה חלק מהתמונה של מחלה אוטואימונית.
1: כשאתה אומר חסר חיים, למה אתה מתכוון?
2: שהוא תרשתי, שהוא עבר תהליך של סקלרוזה. אז שוב, לא הכל ניתן להסתכלות מיקרוסקופית.
1: כן.
2: אבל נגיד, אם אני עושה עם אותו אדם עבודה על איבר חלש כזה, למשל עם דיקור סיני או עם תרופות הומאופתיות או עם צמחי מרפא, אני יכול לעשות כמו היפוך של התהליך הזה, ולמנוע הידרדרות של אותה מחלה אוטואימונית, ואפילו, אולי אפילו לעצור אותה, כן? שוב, תלוי באיזה שלב אתה מגיע. כלומר, אם אדם מגיע ממש בשלבים מאוד מאוד התחלתיים, יש אפשרות לעצור או להאט את התהליך. אם הוא מגיע בשלבים מאוד מתקדמים, אז הדבר היחידי שיש לי זה לחבוט את הדלקת. ברמה הסימפטומטולוגית, לצמצם סימפטומים וקשיי תפקוד, אבל אני לא פותר את הבעיה.
1: זה מעניין, כי עכשיו ברשתות החברתיות, אחד היתרונות שלהן זה שבאמת אתה יכול לראות כל כך הרבה עדויות לאנשים שכן מצליחים לרפא את עצמם.
2: נכון.
1: ספציפית ממחלות אוטואימוניות, של אנשים שבאמת היו עם איזושהי מחלה, נגיד קרון, במשך שנים, ופשוט הלכו, כמובן אנחנו לא נותנים כאן איזשהו רעיון או משהו כזה, אבל זה גם תהליך אינדיבידואלי שצריך מאוד. ללכת ולבדוק ושצריך ללוות באופן אחראי, אבל...
2: נכון.
1: הפסיקו עם התרופות שנתנו להם עד כה, כי הרפואה המערבית הרבה פעמים אמרה, אין מה לעשות, זה מה שקיים. וניסו איזושהי דרך אחרת של ממש לשנות את אורח החיים שלהם, אם זה על ידי תזונה, כמו שאמרת, על ידי קשרים חברתיים אחרים, על ידי ממש שינוי של האורח חיים שלהם. ולפחות לפי העדויות שנצפות כרגע, זה יכול לעזור וזה יכול לעבוד.
2: נכון. אז בואי נגיד, יש מחלות שיותר קל ויש מחלות שיותר קשה. אבל תמיד אפשר לסייע. והקטע של להפסיק תרופות או לא להפסיק תרופות, צריך להיות מאוד אחראי בתהליך הזה. ותמיד לעשות זה בליווי של איש מקצוע, ולא להחליט על דעת עצמך, כי אתה יכול אחר כך להגיע לנזקים כל כך קשים, שהם לא ברי תיקון. אז לכן צריך להיות מאוד אחראי בקטע הזה, אבל כן, התשובה היא חד משמעית. אפשר, בעבודה הנכונה, למשל אצלנו, בכללית רפואה משלימה, אנחנו מלווים לא מעט חולים כאלה, ואנחנו צריכים להגיע לרמיסיה ארוכה, ארוכה, ארוכה, ואפילו להוריד מינונים, תמיד בעבודה עם הרופא המטפל, אף פעם לא לבד.
1: רמיסיה דעיכה של התופעה.
2: כן, כלומר, מצב של אסימפטומטי. אני זוכר שהייתה לי מטופלת עם קוליטיס, של איזה 15 שנה של רמיסיה, עד שפתאום הופיע איזשהו סטרס קיצוני בחיים, וזה חזר. אז יש את האופציה הזאת. אם בן אדם הוא נחוש, אני יודע, זה קשה. אבל אדם שעושה עבודה והוא נחוש, הוא יכול למתן מאוד מאוד את העוצמות של המחלה.
1: אני יודעת שבאיך שאתה מסתכל על הדברים, אתה רואה כל מחלה כשיעור, שזה בא ללמד אותנו. אז מה אפשר ללמוד ממחלות אוטואימוניות?
2: תראי, מחלות אוטואימוניות...
1: למרות שזה שם מאוד כללי, כי נכון. יש בטח כל מחלה היא בפני עצמה.
2: נכון, נכון. מחלה אוטואימוניות אומרת דבר כזה, העולם פולש אליי בעוצמה גדולה מדי. למה זה? ואז אני צריך לנסות ולבדוק למה העולם פולש. למשל, כשאני חשוף יותר מדי לטכנולוגיה, אחת מהבעיות של טכנולוגיה זה שהיא מציפה את התודעה בהמון רשמים. ואם זה עובר סף מסוים, שהוא משתנה מאדם לאדם, יכול להיות שזה יהיה טריגר. אז שוב, שימו לב למינונים של כל דבר. אנשים שמרגישים כל הזמן שהם מאוימים, מותקפים מהסביבה, זו תמונה כזאת. כי מערכת החיסון היא בעצם אחד מהביטויים של האני, של האינדיבידואליות שלה. האלמנט של הסביבה הוא מאוד משמעותי, כי היום אנחנו חיים בסביבה, שהיא יותר מדי טכנולוגית. יש בה יותר מדי רשמים. אנחנו מבלים ביום לפחות שעתיים, שלוש, מול המסך הקטן.
1: אתה מקשר את זה לעלייה בשכיחות?
2: לדעתי כן, כי זה מעלה סטרס, זה מעלה הצפה. ואנשים מרגישים שהם מוצפים, יש להם יותר מדי...
1: עודף מידע, כל הזמן.
2: יותר מדי, גם מטלות, כאילו זה צריך שאני ענה לו, וזה שאני ענה לו. ואני רואה אנשים אצלי יושבים, באים עד שהם מקבלים את התור, עד שהם באים, עד שהם יושבים, אני חייב לענות, חייב לענות. לפעמים הם לא אומרים את זה, אבל אתה רואה שהם בסטרס נוראי, כי שמעתי את הקלינק של ההודעה, של הוואטסאפ שנכנסה. וזה חלק מהעניין. אנחנו כל הזמן בסוג של מלחמה. נגיד, אם אני הולך עכשיו 30 שנה אחורה, כשעוד לא היו המכשירים הקטנים האלה, אז זה לא היה. מי שרצה אותך, היה מתקשר אליך הביתה, ואם אתה לא בבית, אז כל בסדר. נחכה שתגיע הביתה. היום, אם מישהו כותב לך הודעה, ואתה לא עונה לו תוך 5 דקות, אז אתה מעליב אותו.
1: למרות שגם בהודו יש להם מכשירים, יש להם את הטכנולוגיה, כלומר, זה לא
2: נכון,
1: שהם מנותקים
2: את זה. נכון, אבל היא לא מספיק נפוצה, עדיין. בתוך המיליארד הזה יש הרבה פחות, ואצלם בכלל גם תחושת הזמן והדחיפות היא שונה מאוד.
1: לחלוטין. חיים אחרים.
2: כן, הם חיים ריתמוס אחר. ולכן הם יותר מוגנים מהבחינה הזו, והם חשופים להמון מחלות זיהומיות בגיל צעיר, כלומר, הם לא חיים בסביבה נקייה.
1: אז מערכת החיסון מאוד, אולי מאוד מתוחכמת,
2: כן,
1: נקרא לזה.
2: כן, זה עוד אחד, זה עוד אחד
1: לעבוד.
2: מה... והתזונה שלהם היא לא, עדיין לא מתועסת מספיק.
1: במיוחד בכפרים, כלומר, אנחנו לא מדברים על ערים מרכזיות.
2: כן, כן, תמיד זה ככה. תמיד הפריפריה היא פחות מתקדמת באופן... זה לא שאני ממש צריך לזרוק את כל הטלפונים וזה, אבל מינון נכון, זה יהיה מצוין. זה שהיום אוסרים על ילדים להיכנס, ואני מקווה שזה יגיע גם לפה, שזה אוטוטו יצא לפועל, להיכנס לרשתות חברתיות לפני גיל 14 או 16, אני לא זוכר איזה גיל.
1: 16 באוסטרליה.
2: כן, אבל אצלנו אני חושב שמדברים על 14.
1: נכון, אצלנו מדברים על 14.
2: זהו, שזה חבל, זה היה טוב, עוד שנתיים זה היה מצוין.
1: 16?
2: לדעתי כן, כי אז כבר אני יותר יושב בגוף. זה יחסוך המון מחלות אוטואימוניות לדעתי, ויחסוך בכלל מחלות. כי הילדים בגילאים האלה, הם לא מסוגלים לייצר חיץ מול הסביבה. אתה ככל שהילד צעיר יותר, כל חוויה שהוא חווה היא עוצמתית ברמה של כמעט פוסט-טראומה. אז כשילד חווה שיימינג ברשת החברתית...
1: שזה אימפקט נוראי.
2: יש לזה אימפקט עצום עד כדי כך שילדים מתאבדים, הם פשוט מפסיקים לחיות בגלל שהם לא יכולים להכיל את החוויה הזאת. ולכן זה צעד ממש... חשוב ונחוץ.
1: זה עוד לא קורה, זה עוד רחוק משם, אבל כן,
2: לפחות זה עולה. אני כבר מרצה על זה 25 שנה, על ההשפעה של המדיה על ילדים.
1: כן, עשו צעד עם העניין של לא לאפשר לילדים בגיל יסודי, בית ספר יסודי, לא להכניס טלפונים.
2: כן, אבל זה, הבנתי שזה כרגע רק בערים מסוימות, אני לא יודע אם זה עדיין.
1: זה התחלה, התחלה.
2: זה התחלה, אבל שוב, כל הדברים האלה...
1: יש חיה כזאת כבר, בכל
2: כן,
1: בתי הספר.
2: כל הדברים האלה הם צעד טוב מאוד קדימה, כי צריך להבין, הילד הוא כמו בית בלי חלונות, הכל חודר אותו בעוצמה. וזה לא חייב לקרות מחר בבוקר, כלומר, לא חייב לקרות שהילד יחווה היום, ומחר הוא יהיה סוכרתי. לא. או מחר יופיע לו קרון.
1: זה תהליך.
2: יכול להופיע לו גם בגיל 20 ו... אבל הבעיה היא שם.
1: השורש שם.
2: כן, להבנתי, שוב. אז צריך, זה טוב שזה קורה, ואיפה שזה לא קורה, הורים, תשימו לב. וגם אנחנו, כמבוגרים, אנחנו צריכים לדעת לייצר הפסקות. ודיברתי על זה בהמון מפגשים שלנו. כשאתה מכניס ריתמוסים של מנוחה פעולה, מנוחה פעולה, אתה מכה את העוקץ ואת הרעילות של העודף פעולה. וגם פה זה צריך להיות. ככל שהריתמוסים שלנו יהיו יותר נוכחים, הסיכוי לחלות במחלות האלה, לדעתי, יתמתן. מעבר לתזונה ומה שדיברנו קודם.
1: כלומר, רק נחזור על זה, שזה איזשהו לוח זמנים של כזה פעולה, פגישה, מה שאתה צריך לעשות, אבל גם עם איזושהי הפסקה, כלומר, לא לסיים את היום עם הלשון בחוץ. אתה מתאר איזשהו משהו שהוא מאוד... הריתמיקה שלו היא מאוד נושמת.
2: נכון, כי אנחנו צריכים להסתכל על הלב והריאות וללמוד מהם. יש נשיפה, כלומר אנחנו יוצאים לעולם, עוצרים, אמנם זה שברירי שנייה, כמה שניות, אבל אנחנו עוצרים, כלומר זה שלב של מנוחה, ואז יש כניסה פנימה. אז מה אנחנו עושים בזמן מנוחה? עוצרים ונכנסים פנימה. אלא אם כן, אנחנו נחים עם טלפון ביד, זה לא נחשב מנוחה.
1: כן, שגם על זה דיברנו.
2: נכון.
1: טוב, אנחנו ממש לקראת סיום. משהו אחרון ככה שחשוב לך שידעו לגבי מחלות אוטואימוניות?
2: כן, קודם כל חשוב להבין שהן ניתנות למניעה, להבנתי, דרך הורדה
1: של
2: סטרס. מניעה של
1: אותם גורמים שאמרת, שזה
2: בדיוק.
1: הסטרס.
2: כל הגורמים שדיברנו עליהם לאורך כל הפגישה
1: תזונה,
2: שלנו.
1: תזונה, שינה טובה, קשרים נכון. חברתיים, החשיבות שלהם, לטפל בטראומות נכון. בזמן.
2: בזמן, בדיוק. כי כשילד עובר חרם, אתה צריך לזכור, כן? תלכו רגע לתוכניות שדיברנו על ההשתקפויות של הגילאים. הוא עובר אותה בגיל 9, בגיל 33, אם לא טיפלת בטראומה, היא תופיע לו באיזושהי פתולוגיה. ולכן זה כל כך משמעותי, נגיד, כשילד כבר מגיע לגיל 20, משהו כזה, ואפשר להתחיל לדבר איתו, אז לחוות איתו מחדש את אותה חוויית חרם שהוא חווה, מה הוא למד ממנה וכו', כלומר, להעלות אותה לתודעה.
1: לאבד.
2: כדי לנטרל אותה.
1: לאבד, באופן טבעי מומלץ.
2: בדיוק, אז אם יש חוויות קשות...
1: למרות שלא דווקא אנחנו יכולים לדעת בוודאות שזה יגיע וכו', אבל ננסה להימנע.
2: נכון, אז המחשבה היא בעצם, אם יש טראומות מהותיות שאנחנו זוכרים שקרו לאורך חיי הילדים שלנו, גיל מסוים שהילד כבר עומד על דעתו, 18, 20 והלאה, אפשר לדבר איתו על זה כדי לנטרל את המרכיב הלא בריא שהיה באותה חוויה. ולזכור שילדים זה כמו בית בלי חלונות לשמור עליהם.
1: כן, זה משפט ממש יפה. בית בלי חלונות. נראה לי זה מספיק ברור בשביל להבין עד כמה צריך לנהוג איתם בזהירות וברוך. טוב, דוקטור מוטי לוי, תודה רבה לך.
2: תודה.
1: תודה לצופים ולמאזינים שלנו, ונאחל לכולנו המשך יום נעים. להתראות.
2: בריאות טובה.
1: אמן.

0: מסעותיי במרחבי הזמן עם דדי יצחק.
1: מסעותיי במרחבי הזמן,
0: מיד ברדיו מהות החיים.

0: למקום שהיא יותר חיובית ויותר מחברת ומביאה פתרונות במקום להאשים ולשפוט, אז אנחנו גם נדע שאנחנו, כל אחד מאיתנו, עשה שינוי מהותי מאוד. כי השיפוט אצל כל אחד מאיתנו, ואנחנו צריכים לעבוד על השיפוט שלנו, וכשיהיה מסה קריטית, אנחנו גם נראה את זה בחוץ.
1: מתוך מפגשים של מהות, שיחות עם שרי אריסון ברדיו מהות החיים. להאזנה לתוכנית המלאה, היכנסו לאונדימנד החדש של רדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.

הקטע של השיפוט שאתה מדבר עליו בתקשורת, מאוד חשוב לי להגיד שהתקשורת זה אנחנו, וכשאנחנו באמת נגיע למצב שהתקשורת משתנה,

אהלן, יום שישי, מסע חדש. אנחנו יומיים אחרי ליל הסדר, מקווה שאתם נהנתם עם החג המשפחתי הזה. קצת חופש ושקט, זה כל מה שאנחנו רוצים. אז בואו נתחיל את המסע שלנו עם מינימל קומפקט, זה מתוך אלבום הבכורה שלהם, One by One, דיסקה.

Disguised as Me, Minimal Compact, זה מתוך האלבום One by One, אלבום הבכורה שלהם. בכלל מינימל קומפקט, אחד הרכבים הישראלים הכי מצליחים שהצליחו בחול, קמו ב-1980 באמסטרדם, פורטיס ובירנבך הקימו את הרכב, פורטיס באיזשהו שלב חזר לארץ, ואז המשיכו החברים עם ברי סחרוב, מלכה שפיגל, צרפו אליהם מתופף הולנדי בשם מקס פרנקן, והוחתמו בלייבל מאוד מאוד נחשב, בלגי, בלייבל שקוראים לו קראמד, ששם גם כן לצד הרכבים כמו טוקסידומון ורבים אחרים, ומנהל הלייבל מרק הולנדר, שהוא יהודי טוב וגם מאוד מאוד מוכשר, גם אפשר לשמוע אותו מנגן באבוב וקלרינט בקטע הזה ששמענו, והם היו ממש בזמן אמת, יצרו מוזיקה כל כך ייחודית, והם הצליחו מאוד, ומדי פעם חוזרים לקאמבקים, או בארץ, האחרון היה לפי דעתי לפני איזה שנתיים, תמיד כיף לראות אותם. אנחנו ממשיכים עם B-52s, הרכב שהתחיל כהרכב קולג'ים, ב-1980 הוציאו את האלבום הראשון שלהם, רוק לובסטר, והם פשוט לא יאומן ממה הם התחילו, לאיפה הם הגיעו, הם הגיעו באיזשהו שלב להיות אחד הרכבים הכי מצליחים בעולם, לא נשמע אותם עם פלנט קלר.

הופה, פלנט קלר, ה-B52s, זה מתוך אלבום הבכורה שלהם, רוק לובסטר, שתי בנים ושתי בנות שנפגשו בקולג' והיו פשוט מופיעים, אלה מופיעים מאוד ביזרים, הם מופיעו ברחבי ארצות הברית, בקולג'ים, וצמחו להיות אחד הרכבים הכי מצליחים, ואנחנו ממשיכים עם הרכב שהוא גם כן סוג של תופעה, הרכב אמריקאי שמגיעים מאקרון, אוהיו, דיבו, סוג של קראפטוורק אמריקאים, היה להם מופע ויזואלי מאוד מאוד מיוחד, עם תחפושות והרבה מאוד הומור, עשו סוג של ניו וייב, שממש ממש כבש את הצעירים בתחילה שנות ה-80, אנחנו נשמע אותם עם Beautiful World.

It's a beautiful word for you, not for me. להקת דיוו. ואנחנו ל-1980, יוצא אלבומם השלישי של הטוקינג הדס. וואי, קשה ממש להגדיר, הם פשוט יצרו סוג של מוזיקה חדשה לחלוטין, סוג של חיבור של אפרו עם גרוב ואלקטרוני ופאנק וניו וייב ומקצבי רגע ומה לא בעצם. קוראים לזה פשוט טוקינג הדס, דיוויד ביירן והחברים המדהימים שלו, והאלבום הזה Remain in Lights, באמת אחד האלבומים הגדולים שיצאו בכל הזמנים, ובואו נשמע את קטע הפתיחה של האלבום הזה, Born Under Punches, The Heat Goes On, מתחמם.

All I want is to breathe. Won't you breathe with me? Born Under Punches. The heat goes on. Talking Heads. אז בואו נמשיך עם ההיט הזה, עם להקת שריקבק, והבאס המטורף של דייב אלן. My spine is a baseline.

My Spine is a baseline. איזה נגן בס ענק, דייב אלן, גנג אוף פור, ואיפה לא, הלך לעולמו לפני כשנתיים. ואנחנו ממשיכים עם הרכב מאוד חלוצי, שב-1973 קם בשפילד באנגליה, הוא באמת אחד מהרכבים שהקימו את זרם האינדסטריאל האלקטרוני, קוראים להם קברט וולטר. אנחנו הכרנו אותם בתקופת הפינגווינים, היה להם כמה להיטים מטורפים, אבל הם היו חלק מתקופת, היו חלק מתנועת הדאדה, זה תנועת של אומנות שטוטניקית כזאת, של מופעים חסרי משמעות לפעמים, על גבול הקרקסי, ובין היתר יצרו המון המון שילובים של אלקטרוניקה ומוזיקת, מוזיקה מחתרתית, והיו להם כמה להיטים מאוד מאוד גדולים. אנחנו נשמע את סנסוריה.

סנסריה, קברט וולטר, ואנחנו ל-1983, יוצא אלבומם הרביעי של להקת באוהאוס, Burning from the Inside, אנחנו נשמע מתוכו את Slice of Life.

I'm a slice of life. פיטר מרפי והבאוהאוס, זה מתוך Burning from the Inside, אלבום הרביעי שלהם. ואנחנו מגיעים לפיטר המיל, שיש לי חולשה מאוד גדולה אליו, כמו שכל מי שמכיר אותי יודע. 1978, יוצא אלבום The Future Now. אני חייב לומר, זה אלבום הראשון שהכרתי את פיטר המיל, זה ממש לא אלבום להתחיל איתו, זה אלבום מאוד קשה. הוא היה אז בשיא תקופת הטירוף שלו, אחרי שאשתו עזבה אותו, בדיכאון מאוד מאוד גדול, עם הרבה סמים ואלכוהול. אפשר לראות את זה כבר משתקף מעטיפת האלבום המדהימה שצילם בריין גריפין. רואים את פיטר המיל בסוג של פורטרט עם פרצוף מטורף, חצי מגולח וחצי שערות, מומלץ בחום לראות את זה. ואנחנו נשמע מתוך האלבום הזה את Mousetrap, תקשיבו למילים כרגיל.

סנווין, יום מי שדו. ליזה ג'רארד פותחת את שערי השמיים עם הקול השמימי הזה שלה. כל פעם שאני שומע את הקטע הזה, זה מעביר בי צמרמורת, ואנחנו ממשיכים, חברה מאוד טובה שלה, אליזבת פרייזר, באותו לייבל, 4AD, כאן עם הרכב של הקוקטו טווינס, זה מתוך האלבום השני שלהם, אנחנו נשמע את The Tinderbox of the Heart.

Tinderbox of the Heart, קוקטו טווינס, אליזבת פרייזר המדהימה. אנחנו ממשיכים הרכב טוקסידו מון, שהגיעו מסן פרנסיסקו, אבל היו חתומים גם כן בלייבל של מינימל קומפקט בקראמד, הלייבל הבלגי של מרק, וזה מתוך האלבום שלהם, Sweet and Sauce, Soul, Time to Lose, Short Stories. יש בו קטע אחד שכל מי שהיה בבילה בפינגווין בשנות ה-80 ידע שכשאתה שומע את הקטע הזה, אז זה הזמן ללכת הביתה. אז בואו נשמע את The Cage.

dancing, everybody's dancing. Tuxedo Moon, מביאים אותנו לסוף המסע שלנו להפעם. אני דן יצחק, נפרד מכם. תבלו, תהנו, תהיו בטוחים. אנחנו ניפרד עם מינימל קומפקט שגם פתחו לנו את המסע. זה גם מתוך האלבום הראשון שלהם, One by One, To Get Inside, יכניסו אותנו אל תוך השבת. יאללה ביי.

0: שירים, שורות ושקט. בני בשן מוצא פנינים בנהרות המילים. מיד ברדיו מהות החיים. דקה ממשנתו של אלון ווטס.
1: אם אנחנו מסתכלים על מחזור הדם שלנו, נגיד, במיקרוסקופ, אנחנו נראה שיש קרב עצום שמתרחש. מיקרואורגניזמים אוכלים אחד את השני, ויש קונפליקט ברמה מסוימת, אבל מה שווטס אומר זה שקונפליקט ברמה אחת הוא בעצם הרמוניה ברמה אחת גבוהה יותר. זאת אומרת, בטבע יש קרב. יש קרב עצוב גם בעולם האנושי. אותו דבר, אנחנו לא מפסדים את עצמנו בעצם. השלמות של האורגניזם תלויה בהמשכיות הקרב הזה. כביכול, שאתה מסתכל כאילו מלמעלה, ממעוף הציפור, כביכול.
0: משנתו של אלן ווטס ברבות הדרכים. מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. באון דימנד ובערוץ הספוטיפיי של רדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים. משדרים עם הלב.
0: שבת של שלום. מרדיו.

0: מהות החיים. הלו, רק היום היום. בואו להקשיב שלום.
1: שירים, שורות ושקט. עם בני בשן.

אלוהה, אלוהה, אלוהה, שיהיה טוב, אמן, שיתבדו כל פחדינו, אמן, שתהיה טובתנו, אמן, אמן, אמן, שיהיה טוב, אמן, שיתבדו כל פחדינו, אמן, שתהיה טובתנו, אמן.

חי בבלרוס, איש בשם ברל רבינוביץ'. זה היה מזמן, זה היה מזמן. לפי מה שאומרים, ברל נהג לספר סיפור שתכף נקשיב לו. מי שרשם את הסיפור הזה זה הבן של ברל, זלמן בהרב. זה הסיפור של ברל רבינוב, סיפור של ברל רבינוביץ' מבלרוס, מזמן, הגיהנום הנוצרי והגיהנום היהודי.

אחד שהיה מעורב בין הבריות, כל הימים חיפש האיש צדק ויושר בעולם זה שכולו שקר. אחד שהיה מעורב בין הבריות. ערב אחד חלם הבחור, מגיע לשחקים, שם בעולם הבא, מטיילו בין המדורים השונים. המלאך הממונה על המקומות, המטפל באורחים, מראה לו משכנם של הצדיקים, את גן העדן. שם יושבים צדיקי עולם, ועטרותיהם בראשיהם, ונהנים מזיו השכינה. והרשעים נמצאים בקומה התחתונה ומקבלים את עונשם. רצה האיש לראות את הגהנום. הכניס אותו המלאך לאולם אחד גדול ורחב ידיים, ליד שולחן ארוך מכל טוב הארץ. כל מיני מאכלים ומשתה, יונים צלויות, ברווזים מבוסים, מטעמים שונים המוגשים על שולחנם של מלאכים ורוזנים. מונחים בערמות על שולחן זה.

מסביב לשולחן יושבים אנשים רבים. על צווארו של כל אחד תלוי צלב. אבל כולם כאחד רזים ודלי גוף. אינם תואמים את המאכלים, והם עצובים מאוד. הבינה ברנה שאלה הם נוצרים, צמודים הם לגהנום, זה שהוכן במיוחד עבורם. שאל אותם. לפניכם שולחן ארוך, כל המעדנים שיש בתבל נמצאים פה, ואתם רעבים. פרצופכם מעיד על כך שאין אתם תואמים כלל מכל המזון הזה המונח בשפע. ענו לו, זה העונש שלנו. כל אחד קיבל מזלג ואורכו 1.5 מטר. ידינו קצרות, ואין אפשרות להגיש את המאכלים לתוך הפה. לכן, אין אנחנו אוכלים כלל. אמר להם האיש, אנשים טיפשים אתם. ייתן איוון את מזלגו עם המאכלים הטובים לתוך פיו של ניקיטה. ג'ורג' יאכיל את פרנס, סטפן יפתם את מיכאל, ופריץ את קלר. וכך יעשו גם האחרים.

קיבלו עליהם את העצה, וכך ניצלו מעונשו של הגהנום. לאחר שעה קלה, נכנס אותו אדם לתוך הגהנום של היהודים. הכיר אותם לפי חזות פניהם. האף היהודי מעיד שמזרע אברהם הם. גם חבורה זו יושבת מסביב לשולחן מלא מעדנים. בשר מבושל, תרנגולי הודו מתבשלים בשומן, חביתות של מיני ביצים על מחבת, גם כאן פניהם כפני אנשים שריקנות איומה שוררת בביטנם. עצבות נוראה ניבטת מעיניהם. אמר להם, גם לכם מזלגות ארוכים ואין אתם אוכלים בגלל זה? ענו לו, כן הדבר. אמר להם, יקחו אברהם, יצחק, יחזקאל ואמנון מזלגיהם, יתקעו אותם בנתחי הבשר המונחים לפניהם, ויאכילו את משה, מנחם, יעקב וברוך. כולכם תהיו שבעים. תצפצפו על הגזרה, על הגזרה. גם על הגזרה. פתחו פיהם אברהם, יצחק, יחזקאל ואמנון ואמרו, מה זאת אומרת? למה דווקא אנחנו? לא ניתן להם כלום, אפילו יתפוצצו כאן. אמנם אחינו הם. לכן ייקחו לבד את חלקם פה.

0: שקט. אלוהים מדבר. אלוהים מדבר.
1: דברי הימים א', פרק ו', פסוקים למדי עד הסוף.

ואלה בני אהרון, אלעזר בנו, פנחס בנו, אבישוע בנו, בוקי בנו, עוזי בנו, זרחיה בנו, מריות בנו, אמריה בנו, אחיטוב בנו, צדוק בנו, אחימעץ בנו, ואלה מושבותם לטירותם בגבולם, לבני אהרון, למשפחת הקהתי, כי להם היה הגורל. ויתנו להם את חברון בארץ יהודה ואת מגרשיה סביבותיה. ואת שדה העיר ואת חצריה נתנו לחלב בן יפונה. ולבני אהרון נתנו את ערי המקלט, את חברון ואת לבנה ואת מגרשיה, ואת יתיר ואת אשתמוע ואת מגרשיה, ואת חילז ואת מגרשיה, ואת דביר ואת מגרשיה, ואת חילז ואת מגרשיה, את דביר ואת מגרשיה, ואת חילז ואת מגרשיה, את דביר ואת מגרשיה, ואת אשן ואת מגרשיה, ואת בית שמש ואת מגרשיה, וממטה בנימין את גבע ואת מגרשיה, ואת עלמת ואת מגרשיה, ואת ענתות ואת מגרשיה, כל עריהם 13 עיר במשפחותיהם, ולבני קהת הנותרים ממשפחת המטה, ממחצית מטה חצי מנשה, בגורל ערים עשר. ולבני גרשום למשפחותם ממתי יששכר וממתי אשר וממתי נפתלי וממתי מנשה בבשן ערים 13. לבני מררי למשפחותם ממתי ראובן וממתי גד וממתי זבולון בגורל ערים 12. ויתנו בני ישראל הלוויים את הערים ואת מגרשיהם, ויתנו בגורל ממתי בני יהודה וממתי בני שמעון וממתי בני בנימין את הערים האלה, אשר יקראו את הם בשמות. וממשפחות בני קהת, ויהי ערי גבולם ממתי אפרים, ויתנו להם את ערי המקלט, את שכם ואת מגרשיה בהר אפרים, ואת גזר ואת מגרשיה, ואת יוקמעם ואת מגרשיה, ואת בית חורון ואת מגרשיה, ואת איילון ואת מגרשיה, ואת גת רימון ואת מגרשיה, וממחצית מטה מנשה את ענר ואת מגרשיה, ואת בלעם ואת מגרשיה, למשפחת לבני קהת הנותרים. לבני גרשום ממשפחת חצי מטה מנשה את גולן בבשן ואת מגרשיה, ואת אשתרות ואת מגרשיה, וממטה יששכר את קדש ואת מגרשיה, את דוברת ואת מגרשיה, ואת רמות ואת מגרשיה, ואת ענם ואת מגרשיה, וממטה אשר את משל ואת מגרשיה, ואת עבדון ואת מגרשיה, ואת חוקוק ואת מגרשיה, ואת רחוב ואת מגרשיה. וממטה נפתלי את קדש בגליל ואת מגרשיה, ואת חמון ואת מגרשיה, ואת קרייתיים ואת מגרשיה. לבני מררי הנותרים ממטה זבולון את רימונו ואת מגרשיה, את תבור ואת מגרשיה, ומעבר לירדן ירחו למזרח הירדן, ממטה ראובן את בצר במדבר ואת מגרשיה, ואת יעצה ואת מגרשיה, ואת קדמות ואת מגרשיה,
ואת מיפעת ואת מגרשיה.

וממתי גד את רמות בגלעד ואת מגרשיה ואת מחניים ואת מגרשיה. ואת חשבון ואת מגרשיה ואת יעזר ואת מגרשיה.

0: meet again this side of heaven. I will meet you on that beautiful shore.
1: שיהיה טוב, אמן. שיתבדו כל פחדינו, אמן. שתהיה טובתנו, אמן, אמן, אמן. שיהיה טוב, אמן. שיתבדו כל פחדינו, אמן. שתהיה טובתנו, אמן, אמן, אמן. שבת שלום.
2: מטמורפוזה, רוח משנה מציאות. שיחות עם שרי אריסון. מראיין אסי זיגדון. מיד ברדיו מהות החיים.
3: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
4: דקה פילוסופית על אלוהים.
5: עכשיו אני רוצה להוסיף לנדבך הזה, למה שאתה אומר עכשיו, נדבך שאמר אדם שלא בא מרקע פילוסופי, בא מרקע פסיכולוגי אמוני דתי, וזה קארל יונג, שאמר שהעובדה שבתודעה האנושית יש אלוהים ויש הזדקקות לאלוהים, היא מספיקה בשביל לקיים אותו. כלומר, מה שהוא אומר בעצם, זה לא כל כך חשוב אם יש אלוהים או אין אלוהים בפועל. מה שחשוב זה שהאדם נזקק למהות הזאת. הוא צריך שתהיה נקודת היחס הזאת שקוראים לאלוהים, ואם הוא צריך את זה, אז הוא כבר שם.
4: אלוהים בראי הפילוסופיה, עם ליאת רגב והדוקטור שמעון אזולאי, בספוטיפיי של רדיו מהות החיים. שבת של שלום, מרדיו מהות החיים.
2: מטמורפוזה, רוח משנה מציאות. שיחות עם שרי אריסון. מראיין אסי זיגדון.

0: הטבע, הכל, של מטמורפוזה. תיארתי את זה כמו הגולם והפרפר וכולי. אנחנו בהפשלה של זה, אנחנו אם חושבים על לידה, אז אנחנו בתעלת הלידה. משהו אחר צריך לקרות, ונאמר לי שזה יקרה מהר יותר ממה שאנחנו חושבים. עכשיו, הרגישות שלי עולה ועולה ועולה. אני מתקשרת, ואני רואה דברים, אבל לא תמיד אני יודעת לשים את האצבע על בדיוק מה קורה. אני אתן לכם דוגמה. אתמול הייתי במפגש, והרגשתי שאני מרחפת, שאני לא נמצאת, הגוף שלי תשוש, אני לא מרגישה טוב, אני לא מוצאת את עצמי, אני לא יודעת מה קורה, ואני אומרת לחברים שאני פגשתי, אמרתי, חבר'ה, משהו קורה. משהו קורה, אני לא יודעת מה להגיד מה קורה, משהו קורה, זה משהו בכדור הארץ, זה משהו בטבע, זה משהו גדול קורה, לא טוב לי. לא טוב לי, לא טוב לי. היום אני עושה search בתקשורת, ואני רואה ש120 אנשים מתו בשיטפונות בתאילנד ומירמר ואינדונזיה. וזה הרגישות שלי, שאני מרגישה את האדמה, אני מרגישה את הים, אני מרגישה את הטבע, אני מרגישה את האנשים. אני יודעת שמשהו קורה. אני לא תמיד יודעת לפרש את זה. עכשיו, מה שנאמר לי, זה שאני אחד האנשים הראשונים שעוברת את זה, אבל בעצם אנחנו עוברים באבולוציה לגוף אחר. אם מדברים על פעם היו ניאנדרתולס, ולא יודעת, היה התפתחות של האדם, היום, ממש התאים שלנו, ה-DNA שלנו, ההוויה שלנו משתנה. למה אני מתכוונת? אנחנו בנויים, ממש בנויים, כמו תוכנה. בן אדם הוא כמו תוכנה, והוא מתוכנת למשהו מסוים. אחד הדברים שאנחנו מתוכנתים אליו, זה דואליות. טוב ורע, נגטיב, פוזיטיב. אנחנו דואלים. לי נאמר שמחליפים את כל התאים שלי לשלם, לתאי אור. אין נגטיב פוזיטיב, תאי אור. עוד דבר שעושים לי זה שמעבירים אותי מליניאריות, כי אנחנו כולם חיים בזמן ליניארי, אין באמת כזה דבר זמן, זה אנחנו שאנחנו בני אדם המצאנו, כי הכל קיים בו זמני, ושמחליפים את התודעה שלי, את המחשבות, את התחושות, DNA, הכל, לממדי. כי אנחנו חיים במימדים שונים. אין באמת ליניאריות. גם את זה הופכים אותי. אנחנו הופכים מגופים שהם גופים דחוסים, מוצקים, לגופי אור. זה תהליך שהאנושות עוברת, ואני אחד האנשים שעוברת את זה ראשונה.
1: אז עכשיו בואי ננסה להבין קצת יותר את הדברים שהבאת. אז את מדברת על מושגים כמו תאי אור, זאת אומרת, התחלנו מזה שאנחנו מבינים שהעולם ואנחנו נעים באמת תמיד על אחדות ההפכים, מה שנקרא, אחדות הניגודים, כן? כמו שאתה לא יכול להגיד קר אם אין חם, נכון? ואתה לא יכול להגיד אם נגטיב ואין פוזיטיב, ולהפך. ואת אומרת, יש כאן איזשהו תהליך שאני עוברת אותו, שאני עוברת מהדואליות הזאת, למשהו הרבה יותר של אחד, שהוא חיובי.
0: אני אתן לך תיאור. לא כולם חוו את זה, אבל מי שחווה את המוות, יש הרבה אנשים שיצאו, יש תוכניות על זה, NDA, כאילו... NDA קוראים לזה, או NDE, לא יודעת. Outer Body Experience. כאילו, אנשים שמתו וחזרו.
1: כן.
0: אוקיי. אני אחד האנשים שחוויתי את זה. בסדר? אני חוויתי את זה בעבודה שעשיתי עם בריאן וייס, שעשיתי את הגלגול נשמות. ובאחד הגלגולים אני יצאתי מהגוף, ולא רק, גם במחלה עליתי למעלה. זה קרה לי כמה פעמים. וכשאתה יוצא מהגוף, אין קר וחם, אין טוב ורע, אין רגשות, יש רק תחושה אילהית של אהבה ושלווה. זה מה יש, אוקיי? עכשיו, האבולוציה שאנחנו עוברים, זה להוריד את ה-afterlife to life. זה מה שהסבירו לי. שוב, אני מתקשרת, מסבירים לי. עכשיו, יש הבדל בין הסברים שאני מקבלת, לבין אמונה. כי מה קורה? הרבה פעמים מקבלים משהו, ואנחנו, אנשים, כבני אדם, רוצים הוכחות, רוצים לראות. עכשיו, הוכיחו לי כל כך הרבה פעמים, היה איזה יום אחד שעשיתי עבודה בצפון, ביקשו ממני לנקות את ה... אני חושבת שסיפרתי לך את זה off the record, אבל שביקשו ממני לעשות ניקוי של אדמה בצפון, ראיתי לנגד עיניי מלחמות, הרג, משהו זוועתי, הובלתי את הנשמות התקועות למעלה, לאור, ניקיתי בתודעה שלי את האדמה, ואז נאמר לי, את עזרת עכשיו לשלום, תשימי לב לשם אברהם. עבר שבועיים, היו הסכמי אברהם. עכשיו, כל מיני דברים שמראים לי, שעובר, יש איזו עבודה אנרגטית, ואז מראים לי בפועל תוצאה. עכשיו, הרבה פעמים לא דיברתי על זה, כי זה נשמע אנשים, נו באמת, כאילו. אז גם הקטע של התאי אור, אוקיי, מסבירים לי, אבל איך אני יכולה להסביר מה זה תאי אור? אני לא יודעת, עוד אין דבר כזה בכלל. זאת אומרת שזה, אני מקבלת מסר, אני חווה אותו בגוף שלי. אני רואה, אני מבינה בהוויה שלי על מה מדובר. אבל עוד אין אנשים כאלה, אנחנו, יש לנו כוח כבידה, אנחנו דחוסים, אנחנו חיים במרחב דואלי ודחוס, זה הולך להשתנות. המרחב יהפוך ליותר כליל, אנחנו נהפוך ליותר כלילים, אנחנו נהפוך לשלמות ולא דואליות. זה תהליך שקורה, להסביר, להביא הוכחות, אין, זה עניין של אמונה, זה עניין של ראיתי את התמונה, הסבירו לי, אני חווה את זה על בשרי, אבל התוצאות אנחנו נראה כנראה בעתיד, ולך תדע, העתיד זה עוד שנה, זה עוד 10 שנים, זה עוד 100 שנה, לא יודעת.
1: למרות שנדמה בשנים האחרונות שקצב האירועים הוא גבוה מאוד.
0: אז לי אומרים כל הזמן, בכל דבר, אוקיי? גם שמדברים איתי על השלום, הסכמי שלום, גם שמדברים איתי על דברים פיזיים, ביולוגיים, תודעתיים, אפילו בני כוכבים ודברים כאלה, תמיד אומרים לי, זה יקרה יותר מהר ממה שאת חושבת. עכשיו, מה זה יותר מהר? אנחנו חיים היום במרחב, שיש לנו לוח שנה, אנחנו מודדים את הזמן, מה שלנו נראה הרבה מאוד זמן, 10 שנים, 20 שנה, מה זה? זה הבזק בזמן יקום, זה כלום. אז כשאומרים, זה יקרה יותר מהר ממה שאנחנו חושבים, גם זה מה זה אומר, ואני לא יודעת.
1: לא, גם הרבה פעמים נראה באמת שהזמן הלינארי הוא די המצאה של האדם, אין לו באמת משמעות במרחב הקוסמי נקרא לזה.
0: נכון.
1: כן? זה סוג של פיקציה.
0: כי אם אתה מסתכל, אתה תסתכל נגיד על השולחן, בסדר? ותצייר על השולחן או על דף, תצייר עבר, הווה, עתיד, אוקיי? וזה נראה שזה הולך בזמן ליניארי, נכון? עכשיו תרחף מעל זה, תסתכל מלמעלה. כשאתה מסתכל מלמעלה, עבר, הווה, עתיד נראה אותו זמן, נכון?
1: בדיוק.
0: זה הכל קורה בו זמנית.
1: וכשאת אומרת שאת עוברת את השינוי, אז זה דה פקטו או שזה משהו עתידי? זאת אומרת שאת חווה את התהליך
0: הזה? אני חווה את התהליך על בשרי, על הגוף שלי, אני ממש חווה את זה.
1: וזה לא אמור להפוך אותך לבן אדם פוזיטיבי 100%?
0: תראה, אני יכולה להגיד שזה הופך אותי בתהליכים
1: okay.
0: ליותר פוזיטיבי. כן, okay. כן. אני יכולה לראות את השינוי בראייה שלי, בפרספקטיבה שלי, בתגובות שלי, ברגשות שלי. אני יכולה לראות. בהתחלה זה מאוד קשה לראות את זה. זה מאוד קשה כי זה מתסכל. כי יש פער בין הידיעה ומה שקורה בפועל. אבל אם אתה באמונה, ואתה ממשיך, ואתה קשוב, לאט לאט אתה רואה את השינוי. אני בהחלט רואה את השינויים בתוכי.
1: וזה גם קצת מחבר לדיברנו על הנסתר והגלוי, זאת אומרת, זה גם לראות דברים שכרגע במציאות הם נסתרים. מבינה מה אני אומר? זאת אומרת, המציאות יכולה להיות מציאות של מלחמות ודואליות וכולי, ואת כאילו רואה משהו שנמצא שם מתחת לפני השטח, נכון, משהו פוטנציאלי.
0: נכון.
1: זה להאמין גם, זאת אומרת, בהיבט הזה של להאמין בנסתר, להאמין בדבר שעוד לא קרה והוא יקרה.
0: אז זה כמו שראיתי את הקריסה לפני הזמן, וראיתי את החולי לפני הזמן, וראיתי את השיגון לפני הזמן, לפני הרבה זמן. וראיתי וכתבתי על זה, וזה קרה. אבל באמצע השיאים של הקושי הכי גדול פה במדינת ישראל, בעם ישראל, אני התחלתי לראות את הפריחה מתחת לפני השטח. זאת אומרת, מעל פני השטח ראינו מריבות ודיבורים לא יפים, והחטופים והמשפחות והחיילים והמלחמות אבל אני כבר התחלתי לראות את המתחת לפני השטח, את הפריחה החדשה. והתחלתי לקבל את המסרים של הסכמי שלום, ושהחטופים יחזרו, וכל הדברים האלה עכשיו. כשאתה מקבל את זה, גם את המידע, וגם את הראייה, אבל בפועל זה עוד לא קורה, זה מאוד מתסכל. כי יש מעט מאוד אנשים שאפשר לשתף אותם, ומבינים שאם אני ראיתי, ואם אני מרגישה, ואם אני חובה, אז זה כנראה נכון, אוקיי? אבל רוב האנשים אומרים, על מה את מדברת? יש מלחמה, על מה את מדברת? כאילו, כל הדברים, הפוליטיקה, זה, ואני אומרת, הכל יהיה בסדר. וזה להחזיק אמונה בזמנים הכי קשים. כי כל הסביבה לא מאמינה, כל הסביבה רואה רק את מה שלא טוב, ומה שהדברים הלא טובים שקורים, וזה מאוד מושך למטה עם האנרגיה, וזה ממש להחזיק אמונה, אבל אני רואה שהכל יהיה בסדר, הכל יהיה טוב.
1: ואפרופו בסדר, את בעצם אומרת לאנשים, חבר'ה, יש סדר לדברים, זה שעכשיו יש כאוס, אחרי זה יגיע משהו אחר. יש גם משמעות בעברית למילה סדר פה.
0: זה, אתה מדבר על סדר, אז אני יכולה להגיד לך שמההתחלה עד עכשיו וכולל עכשיו, אחד הדברים שאני מקבלת בתקשור כל הזמן, יש סדר אלוהי. לא יעזור לנו כלום. כל אחד יש לו את התפקיד שלו, יש את האלה שיש להם תפקיד להיאבק, יש כאלה שיש להם את התפקיד לשים את הראש באדמה ולא להסתכל, יש את האלה שיש להם תפקיד לכתוב, יש את כל אחד יש לו את התפקיד שלו וזה בסדר. יחד עם זאת, יש תוכנית אלוהית. זה נאמר לי שוב ושוב ושוב. אז בקיצור, הרגשתי מאוד מאוד לא טוב, והרגשתי שאני מרחפת, ושהנשמה שלי מטיילת, וכנראה עוזרת באיזה מקום, ולא הבנתי, לא הבנתי מה קורה לי, ואז ראיתי בבוקר היום, ש-1,200 אנשים מתו בהצפות באינדונזיה, סרי לנקה, תאילנד ווייטנאם. וזה גם קטע הרגישות שלי היא לא רק פה קרוב. אני יכולה להרגיש רעידת אדמה, וזה בצד השני של העולם.
1: אז אני רוצה רגע להביא את עצמי שנייה. יש המון סיטואציות שאתה מרגיש חוסר אנרגיה. אין לזה הסבר רציונלי. לא בחולי, לא באורח חיים. אפילו לא בסטרס. אוקיי, אני מודע ואני גם כשיש רמות סטרס, אני משתדל לעשות עבודה ולקחת אוויר ולנשום. אבל יש דברים שאי אפשר להסביר. לפני שבועיים, נגיד, פתאום הרגשתי כאילו שאבו לי את כל הכוחות מהגוף. עכשיו, אני שומע את זה מאוד אנשים. זה לא שאני מדבר רק על עצמי פה. אתה רואה את זה ברשתות. אתה רואה אנשים משתפים.
0: זה נקודה מאוד מאוד חשובה. כי למשל, אתמול שאמרתי על על הקטע שלא הבנתי מה קורה לי, ואז ראיתי את האנשים שמתו בשיטפונות, אז אני אתמול ישבתי ובכיתי את נשמתי. עכשיו, לא הבנתי. לא הבנתי למה אני בוכה. אבל ידעתי שמשהו קורה. והיום ראיתי שכל כך הרבה אנשים עזבו את המרחב, אז הבנתי שאני בוכה עליהם. אוקיי? בדיעבד הבנתי. אחד הדברים שאני אומרת לאנשים סביבי, זה אנחנו צריכים לזכור כל הזמן לא לקחת אישית. כי למשל, יש לי ידיד מאוד טוב, שכל פעם שהוא מרגיש מצוקה, כאב, צער, זה, הוא ישר לוקח את זה לילדות, לפרנסה, לדברים. ואני רואה את זה, אני רואה את זה אצל חברים שלי, אני גם רואה את זה על עצמי. כי התגובה הראשונה זה, אני עייפה, אוי, אני לא בזוגיות, או אני לבד, לא משנה. לכל אחד יש את הסיפור האישי שלו, שאנחנו נתפסים על הסיפור האישי. צריך לזכור כל הזמן, זה משהו קולקטיבי, זה משהו הרבה יותר רחב, זה משהו שקורה לאנשים שהם רגישים. אנשים שהם פתוחים ורגישים, במיוחד אנשים שעשו תהליכים, והורידו את כל הקליפות, והורידו את כל המסכות.
1: אתה חשוף.
0: ואתה חשוף, אז אתה מרגיש את המרחב, ויש גלים, יש תדרים, יש תדרים שנכנסים לכדור הארץ, יש גלים שאנחנו מרגישים אותם, יש סיטואציות, זה יכול להיות בצד השני של העולם, אבל קורה אסון, אנחנו מרגישים את זה, אנחנו מחוברים. תחשוב שיש משהו שאנחנו לא רואים, שזה רשת, כמו קורים, שמחברים בין כל אחד מאיתנו, וזה מהדהד, ואנחנו מרגישים את זה. ואנחנו כבני אדם מתעייפים, או עצופים, או פתאום עצבנים, או פתאום מתוסכלים, או פתאום בלי סיבה. צריך להבין שזה משהו שקורה במרחב. זה נורא חשוב. תמיד לזכור. זה bigger than me. זה לא אישי. זה משהו שקורה לנו במרחב. עכשיו, אם אנחנו מושפעים מהמרחב, אנחנו יכולים גם להשפיע במרחב.
2: העברית, מוזיקה נוסטלגית בעריכת נועה אלבס.
3: איזו אימא, זה הלילה הראשון שלי בלי אימא.
4: איזו אימא.
5: מותק, אולי אתה רוצה בייביסיטר?
3: אולי אתה רוצה ציר לילה? זה הלילה הראשון שלו בלי אימא.
6: אולי אתה רוצה מוצץ, אה?

0: שלום לכן, לכם, רדיו מהות החיים, מטמורפוזה, סדרת תוכניות עם שרי אריסון ואורחים. שלום שרי.
1: שלום אסי. אנחנו עוברים תקופה בכלל כאנושות, בכלל ככדור הארץ.

בילדותי הבינה המשפחה שאני דבר לא רגיל, ושאני עושה צרות מעבר למקובל בזה הגיל. הסופרמרקט כולו הושבת בגללי כאשר יום אחד איבדתי את אמא שלי. התברר למשפחה שאני לא אחת שנוטה לוותר, כשניסו ללכת לג'מבו ואמרו שרק אני אשאר. הם הבינו כי עם עקשנית כזאת דבר לא יעזור. גם גבס על הרגל אותי לא יעצור. בקיצור, כל ססון וכל שמחה, עם כמה שירים שמזכירים לי את המשפחה.

0: מה שלימד הבודהה, עם דלי קבוליניץ ודוקטור נעמה אושרי.
1: מיד, ברדיו מהות החיים. דקה על סוגיות יסוד בחברה הישראלית.
2: פרגון, כי פרגון זה מבחינתי א' ב' להצלחה. אני לא אשכח שבתחילת דרכי הייתי מאפרת, ומאפרות אחרות היו שואלות אותי שאלות, והייתי עונה, וכולם היו מתפלות. איך את עונה להם? את מגלה להם את הסודות שלך. אז זה מאוד חשוב לי למה שהיא אמרה, היא קרא לזה ביטחון או להאמין בעצמך. אני מאמינה שמה ששלי, שלי, ומה ששלך, שלך, ומה ששלו, שלו. אף אחד לא יכול לקחת לי את זה. אם אני אתן לו את כל הידע, אם אני אתן לו את כל הכלים, זה רק יעצים אותי, וזה לא ייקח ממני כלום. זה כמו נר שתדליק נר לידו, הוא ידליק אותו, זה לא יחבא אותו. וזה מה שאני מאמינה, וזה מה שאני משדרת כל הזמן, שמנתינה ופרגון ועצמת האחר, את רק גדלה יותר.
1: השיח החדש, אומנות ההקשבה למי שאינו חושב כמוני. סוגיות יסוד בחברה הישראלית, מנקודות מבט שונות ומגוונות. ברדיו מהות החיים ובספוטיפיי.
3: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
1: שבת של שלום, מרדיו מהות החיים.

0: מה שלימד הבודה עם דלי גבוליניץ ודוקטור נעמה אושרי.
1: שלום לכם, שלום דליק.
2: שלום דוקטור נעמה אושרי.
1: איזה כיף להיות פה שוב.
2: נכון.
1: וזה לא נכון, הנה, כבר אמרתי דבר שהוא לא נכון. אף פעם לא היינו פה קודם. אתה צריך כבר להיות ערני,
2: כן,
1: לא?
2: כן, כן. בכלל, המילה נכון, בתוכניות הבאות אנחנו נקדיש זמן. מה, למה הכוונה בדהרמה כשמדברים על נכון?
1: נכון.
2: דיבור נכון.
1: נכון, נכון.
2: מאמץ נכון. מהו הנכון?
1: כן. אז באמת יצא לי הבוקר לחשוב על הדרך שעשינו יחד ואנחנו עושים, ואינשאללה גם נעשה. ככה מהלימוד שלנו בכיתה, דרך השנים הרבות הללו, מ-2008 אנחנו פה ביחד.
2: וואי.

0: המון המון שנים, ומדי פעם אנחנו יוצאים לראות בשדות זרים, בשדות הפילוסופיה והספרות ולאה גולדברג ואחרים, ומדי פעם אנחנו שווים אל השורש ואל המקור, כמו שאומרים הסינים, לתוך הלימוד המקורי הראשוני, הקרוב אצל הבודה. אני חושבת שזאת כשלעצמה דרך מאוד יפה להסתכל גם על החיים וגם על המסע שלנו. והיום אנחנו בפתחה של איזה מיני סדרה שכזאת, שתעסוק באמת הרביעית של הדרך כפולת השמונה, אבל האמת הרביעית של המיתות הנאצלת.
1: אני מאוד אוהב את השם, הדרך המתומנת הנאצלת.
0: כן, נאצלת כי היא מתומנת. אתה מכיר משהו מתומן שהוא לא נאצל?
1: ורק.
0: אז גם נתחיל היום באיזשהו הרהור דרך מהי, יש לה גם לשאלה הזאת מאוד גדולה, ובפרקים הבאים, בכל פעם אנחנו ניכנס באיזה שער משערי הדרך כפולת השמונה, ונעלעל בה, וכהרגלנו נשלח את עצמנו להתבוננות, ללמידה, ונהיה מופתעים. הכנו הרבה דברים, אבל אף פעם זה לא מה שהדרך מתכננת עבורנו.
1: אז נדבר על הדרך. Mm-hmm. נדבר על הדרך, ואנחנו בעבר דיברנו, ומעניין אחרי הדרך שעשינו, האם יהיה שונה. פעם צריך לעשות השוואה, איך דיברנו על הדרך לפני שנים, ואיך אנחנו מדברים על הדרך עכשיו.
0: אז אולי רק נזכיר למה אנחנו קוראים לזה דרך, ואם במקרה שכחנו, אז הבודה במבנה הזה של ארבע אמיתות או ארבעה צעדים, הוא בעצם לוקח פרופיל רפואי. כמו שאנחנו באים אל הרופא, אנחנו אומרים יש מחלה, יש סיבות למחלה, יש אפשרות לרפא את המחלה ויש דרך. האמת הראשונה היא האמת על הדוקה שמדברת על האינחת, אינחת שלפעמים מתורגם כסבל, סבל. אבל יש אינחת והיא שוריה בתוך העולם שלנו. הזקנה, החולי, המוות וכו' וכו', דיברנו על זה בהרבה מאוד הזדמנויות וצורות. האמת השנייה שהיא במידה מסוימת ליבת המשנה הבודיסטית, יש שורשים, ואפשר לומר נסיבות ותנאים לאותה אינחת, הסלידה, האיבה, התעתוע, וגם על כך דיברנו. האמת השלישית, האפשרות להיחלץ מהאינחת, אותה נירוונה שתופסת גם היא לאורך השנים הרבה מאוד פנים מנירוונה ועד איזושהי הבנה של ככה הוא העולם, והדרך, כלומר, הבנת את הסבל, הבנת את שורשיו, הבנת שיש כיוון ועכשיו לאן אתה פונה בשדה התרגול והיומיום והחיים והפילוסופיה. אז לשם אנחנו נכנסים, ולכן בקיצור אנחנו קוראים לזה דרך או מגה, או מרגה שנקרא בשפה הבודיסטית, הדרך להלך בה, והיא כשלעצמה, שוב, כמו שאמרתי, גם מעניינת רבת פנים.
1: ואולי גם נתייחס לתחילת המסע, עד הרגע שהוא יושב תחת עץ הבודי ומביא לעולם את הבשורה הגדולה של הדרך כפולת השמונה. ואני מדבר על המסע של האיש הזה שיוצא מבית שהוא מלא כל טוב, נסיך, בן מלך שפתאום מגלה שיש סבל בעולם למרות הניסיונות הנואשים של אביו ולמנוע אותם ממנו, ויוצא למסע, ודיברנו פה רבות על הסיגופים שהוא עובר, ההגדה אומרת גרגר אורז אחד יום, עד אותה אישה שמגישה לו את אותה קערת אורז, ועד הניסיונות שלה, של מרה, אותו, קוראים לו סטן בתרבות המערבית, אבל שמנסה לפתות אותו בכל מיני דברים, ומגיע אל גילוי הדרך והעברתה.
0: מה שאני רוצה להגיד, בהקשר הזה, כל הסיפור הזה הוא מאוד נכון, ואפשר לקרוא אותו בכמה רבדים. לא כל אדם שעושה מסע בעולם, נגיד אני ואתה, לא מתעלים למקום הזה שבו המסע שלנו הופך לדרך של העולם. כלומר, מה שמיוחד בדרך של הבודה, זה לא רק הדרך של הבודה, אלא שהדרך של הבודה הייתה הדרך שהוא דיבר עליה ולימד אותה. He walked his talk. זאת אומרת, הוא עשה דרך והפך את הדרך למעשה. הוא הלך בדרך והוא הפך את הדרך להליכה. ההליכה והמעשה נשארו גם בטבע של התפיסה הבודיסטית עצמה. זאת אומרת, אתה לא מדבר פה על מישהו שיושב ודן אם יש אלוהים או אין אלוהים, או כל מיני דברים שהם בתחום האטום, והדרך שלך היא חקירה כזאת אבסטרקטית. אתה ממש חוקר את עצמך, ואתה חוקר את עצמך והופך את המחקר הזה למשהו שאתה מגיש לעולם בחמלה. כי אם אתה מדבר כבר על הבודה שישב מתחת לעץ, הרי אחרי שהוא הבין את מה שהוא הבין, את תמונת העולם, הוא יושב שם והוא מחליט לשתוק, ובא אליו האל ואומר לו, אדוני, לא סיימת פה, יש לך מה לעשות. ואז הוא יוצא מן השתיקה שלו אל העולם וגם מלמד. זאת אומרת, לא די לעשות את הדרך, לא די לכתוב אותה בספר הפנימי, צריך גם לקרוא אותה במרכאות בפני העולם, ולכן היא עגולה מעצם טבעה. ואת זה אני רוצה שנרגיש, כי זה דבר מאוד מאוד מיוחד לדרך שאפשר לומר עליה, במובן הזה היא מרפררת עם עצמה. היא הדרך. הדרך היא ההליכה, ההליכה היא הדרך, ההליכה היא האימון, האימון היא, הוא הדרך, הדרך הוא החיים. יש משהו מאוד מאוד פרקטי בפילוסופיה הזאת, וזה מאוד מיוחד לתפיסה הזאת של הבודה. זה לא בהכרח נכון לדרכים אחרות בעולם.
1: וחלק מההצלחה שלו, וזה שיש בה משהו שכל אחד מאיתנו, כל אחד מקורים, ברמה זו או אחרת, זאת אומרת, אנחנו נראה אחר כך כמה אפשר להעמיק בזה, אבל יש יכולת להזדהות מאוד יחסית, אני נזהר, אני פוחד ממך, בקלות, יחסית בקלות.
0: לא יודעת אם הייתי אומרת להזדהות, אבל למצוא את עצמך.
1: להבין, למצוא את עצמך בתוך. ואני רוצה עכשיו ברשותך, לא הכנתי אותך לזה, יש ספר שנקרא, למה אני קופץ? זה ספר שלפני זה אני רוצה להתוודות, יש לי נכד אוטיסט. הכי מתוק שיש, והכי לא מופע לך שיש, מלא סודות וחוכמה וכן הלאה. והוא אוטיסט, מה שנקרא בדרגה מנוחה, ברמה נמוכה. ומסתבר שהרמה הנמוכה הזאת לא כל כך נמוכה. הוא לא דיבר, עד גיל 13 הוא לא דיבר. ואז לימדו אותו לדבר בעזרת לוח אותיות. והדברים שיצאו מפיו הם פנינים שהוא פשוט מספר מה מרגיש אוטיסט בכל מיני סיטואציות.
0: אתה ומגלה... מדבר על הספר.
1: על הספר, לא על, הספר על הספר, על הספר. כן. שמון האוקי הגישידה. ומה שאני רוצה לקרוא לך זה איזשהו סיפור שהוא מספר. בדרך כלל זה סדרה של עצות, הספר בנוי על סדרה של עצות, סיפור אחד גדול יפה ועוד. וזה סיפור קטן שמתחבר לדעתי לתוכנית שלנו. הוא נקרא העורב השחור והיון הלבן. היום היה פעם עורב שחור שאהב שיר אחד בשם שבעה עורבים קטנים. השיר התחיל ככה, עורב קטן, למה אתה בוכה? בדרך כלל בסיפורים, העורבים הם הבריונים הרעים שכולם שונאים, אבל לא בשיר הזה. והדבר הטריד את העורב השחור ששאל את עצמו, איך זה שהעורבים הם תמיד הרעים? יום אחד, יון לבן שהלך לאיבוד פגש את העורב השחור. לאן הדרך הזאת מובילה, הוא שאל. ואז היון הלבן הסתכל למטה ונראה בודד. העורב השחור התפלא ושאל אותו, מה קרה? היון הלבן שכבר היה על סף תמורות אמר, כבר הרבה מאוד זמן אני מחפש את הדרך אל האושר ועדיין לא מצאתי אותה. ועוד אומרים עליי שאני ציפור שמסמלת את השלום. העורב השחור הופתע כשגילה שאפילו לציפור כל כך יפה ואהובה על כולם כמו היון הלבן, יש דאגות קשות שמטרידות לה כל כך. וככה הוא ענה, אבל הדרך שממנה הגעת מתחברת לדרך הזאת, הן דרך אחת. היון הלבן הופתע מהתשובה הלא צפויה הזאת, אבל אחרי זמן מה הוא חייך? מה אתה אומר? אז הדרך שחיפשתי כל הזמן היא זאת שממנה הגעתי? ואז במצב רוח מרומם, הוא עף משם אל השמיים הכחולים. גם העורב השחור הפנה את מבטו לשמיים, נופף בכנפיים שלו במרץ ועף משם. השמיים הכחולים והרחבים הלמו אותו בדיוק כמו שהלמו את היון הלבן.
0: איזה יופי של סיפור.
1: אה?
0: זה ממש סיפור מפרי מחשבתו של אותו ילד?
1: כן, לגמרי. כל הספר הזה הוא אחד לאחד מפיו של הילד. למעט ההקדמה, יש פה הקדמה נהדרת, אבל...
0: זה מעלה המון מחשבות, קודם כל על השחור והלבן, אתה יודע, אפרופו נכון או לא נכון, בדרך מי יודע מה נכון, אני שיודעת לדבר, או זה שצריך את האותיות כדי להגיד אמיתות כל כך עדינות, מי שחור ומי לבן, מי מביא שלום ומי עושה רע, האם לעורב אין מקומות של שלום? הרי הוא בתוך השיחה הזאת עזר ליונה לבן למצוא את הדרך שלו. כן, המון שאלות, מאוד מאוד יפה. תודה שהבאת את זה. וזה מתכתב איתנו בהרבה מובנים, נגיד עכשיו רק בשביל הפתיחה, כן? אפשר או אי אפשר לאבד את הדרך. כן? הוא לא למד לעשות משהו אחר, הוא לא בחר נתיב אחר. כשאני אומרת, אני מחפשת את עצמי, אין לי דרך, אני בעצם מבקשת לשוב להינניות שאני כבר, אבל אני לא שמה לב שאני כזאת. ועל כך נאמרו וסופרו משלים ואגדות, באמת לכל אורכה ורוחבה של התרבות והמיתולוגיה האנושית. לחפש את עצמנו, למצוא את הדרך, זה לאשש את קיומנו ואת הווייתנו, ואולי אני אגיד, או אחרי השיר, נעשה הפסקונת לשיר, ונגיד כמה מילים רק על הדבר הזה עדיין. בסדר?
1: מוזיקה.

0: אז לפני השיר קראנו משהו, קטע מאוד מאוד יפה על העורב השחור והיון הלבן, ועל הדרך האחת שיש לכל אחד. ועוד לפני שנגיד משהו מסודר ככה על הדרך, אני רוצה בשתי אסוציאציות לבודיסטיות דווקא לומר משהו עליה. נתחיל ממורה זן במאה ה-13. נזכיר, הבודה היה במאה ה-5 לפני הספירה, המאה ה-13 זה כמה מאות שנים רבות אחרי המורה הגדול ההוא. ואל המורה הזה קוראים דוגן, והקטע הזה הוא אחד המשפטים המוכרים שלו, שמדבר על דרכו של הבודה. והוא אומר, ללמוד את דרך הבודה, כלומר, לבודה היה דרך, הייתה דרך, אותו מורה שהזכרת, ללמוד את דרך הבודה, פירושו ללמוד את עצמי. כלומר, אם אני רוצה ללמוד משהו על הבודיזם, על תורת הבודה, על מי, על שקיימוני, אני לא יכולה ללמוד עליו, אני לומדת אותי. זאת אומרת, גם אני אותו דבר כמוהו, אבל גם אני צריכה להיות נאמנה או קשובה למי להינניות הזאת שלי שאני מחפשת, ליון הלבן. ללמוד את עצמי, הוא ממשיך ואומר, פירושו לשכוח את עצמי. שזה דבר שאולי יכול להפתיע. אנחנו חושבים על למידת עצמי, זאת אומרת, אני רוצה ללמוד עוד ועוד, לדעת עוד מי הייתי ומה הייתי ואיך הייתי בביוגרפיה ומה עם החלומות שלי. הרבה מאוד אינפורמציה. אנחנו רוצים להכביר את הידיעות על עצמנו. והוא אומר דבר שהוא מפתיע או שלא מפתיע. ללמוד את עצמי, פירושו לשכוח את עצמי. למה הכוונה?
1: תראי, אני אענה לך, בבחינתי יש פה משהו שהוא כמעט כהן, אז אני אענה לך בכהן נגדי. יש כהן שאומר, הדרך הרגילה איננה הדרך. אנחנו פוסעים כל הזמן באיזה, בדרך שהיא סלולה, בעצם זה קריאה שלנו להפתיע את עצמנו גם.
0: כן, אבל יש פה משהו מאוד מסוים. ללמוד את עצמי, פירושו לשכוח את עצמי. מה זה לשכוח את עצמי? לשכוח זה לא להיות דמנטי, לא לדעת איפה שמתי את המפתחות או איך קוראים לי.
1: עם זה אני הצלחה גדולה.
0: כן, זה בטוח. לשכוח את עצמי זה אומר להתפנות, להיפרד, לשמות, כן, לעזוב את המבנים שאני יודעת על עצמי. כשאני יודעת שאני כך וכך ולא אחרת, אני לא לומדת שום דבר על עצמי. הדרך שאני עושה אל עצמי לא יכולה להתרחב אלא רק לחזור על עצמו. לכן כדי ללמוד את עצמי, והעצמי הזה כל הזמן זז כמו נהר, אני מוכרחה לשכוח, כלומר להתפנות, להיות באי ידיעה. אי ידיעה כתנאי לידיעה, שזה דבר מאוד משונה, אנחנו רוצים לדעת הרבה. ידיעת העצמי יכולה לבוא מתוך אי ידיעה. ידיעת הדרך דורשת איזה אי ידיעה או איזה פתיחות. ומה הוא אומר עוד? רק להשלים את המשפט הזה, חלק מהמשפט הזה, הוא אומר, לשכוח את עצמי, פירושו להיות מוגשם על ידי התופעות כולם. זאת אומרת, לקבל את האישור של הקיום שלי מכל התופעות. אם אני שוכחת את עצמי כנעמה, לא במובן של, של, של המובן הדמנטי, אולי אפילו המובן של היותי לא מרכז העלילה של העולם, שאני שואלת עכשיו מה יש ואיך זה נוצר ואיך זה נרקם ומה נוכח ומה נפתח, לקבל את אישור קיומי זה לזכור את להתהוות בתוך מה שנקרא זיקת הגומלין. העולם כולו עושה אותי. אני עכשיו העולם, אני עכשיו המבט שלך, והדרך שאנחנו עושים עכשיו ביחד היא הדרך שאני עושה בתוך חיי, היא למידת העצמי. עכשיו אני לומדת את עצמי באמצעותך, את המבט שלך, ההנהון שלך, הנוכחות שלך.
1: אני חושב איזה כיף לך, איזה כיף לך, שאת מסתכלת עליי, ואת מגשימה את שואנקצה שאמר, תנו לי אדם ששכח את המילים, והחליף איתו מילה, אז אני מספק לך מספיק שכחה.
0: כן, ולא רק שאני מסתכלת עליך, כדי לדעת את עצמי ולשכוח את עצמי, אני לא יכולה לראות את עצמי בלעדיך. וגם אתה לא בלעדיי. זאת אומרת, יש כאן משהו שידיעת העצמי, אפילו במובן של של המראתיות, אנחנו זקוקים אחד לשני כדי לשכוח את עצמי ולראות איך אני משתקפת בנוכחותך, עם מילים או בלי מילים. אז זה מין תהליך שכזה. ואנחנו מדברים על דוגן מהמאה ה-13. אבל אני רוצה עוד להתאפס קצת במשפט האחרון בסיפור הזה, שאומר, יש לי דרך אחת. נכון? כך הוא מסתיים, יש דרך אחת. יש דרך, כמו דרך הנשר בשמיים, יש דרך אחת. העז יש לה את הדרך שלה, והדג את הדרך שלו, והציפור את הדרך שלה, וליונה הזאת, או ליון יש את הדרך שלו וכו'. והמשפט הזה, דרך אחת, היא גם המשפט שמדבר עליו הבודה. יש דרך אחת, והדרך הזאת היא זאת שאני מצביע עליה. עכשיו, זה נשמע קצת אולי, לא יודעת, ידיעת האמת, אני יודע הכל וכו'. אבל גם זה, אם אנחנו מסתכלים או קוראים את זה דרך העיניים של היון, אפשר לקרוא את זה בלפחות 5 צורות שונות. אוקיי? למשל, יש דרך אחת, only one way, מהסבל אל החירות. זאת אומרת, יש שביל אחד שמוביל. במובן זה, אתה לא צריך לחפש שבילים אחרים, או השביל הזה שאתה הולך בו. יש נתיב אחד, והוא די נתיב ברור, או נתיב קיים. יש, לא צריך ללכת לרדת לשוליים. אז למשל, יש דרך אחת. לדרך הזאת, זה אפשרות שנייה של לקרוא את הדבר הזה, לדרך הזאת יש יעד אחד. היעד שלנו בחיים, להשתחרר, להקל את הסבל, ולא יותר מזה, להשתחרר מן הסבל. מהי תכלית הדרך, או מה היעד של הדרך, זה למצוא את עצמי, לגלות את עצמי ולהשתחרר מסבלותיי.
1: בפשט, בפשט, היעד לא חשוב.
0: נכון, נכון, נכון, אבל הכיוון זה לממש את עצמנו, להיות מי שהננו, ובמובן הזה, ההינניות הזאת הראשונית היא נטולת חבילת הסבל שאנחנו. יש עוד משהו שאומר, יש דרך אחת, זה אומר, כל אחד צריך לעשות את הדרך. האחד הוא זה שעושה את הדרך, יש אחד. ויש יש משהו שהוא יותר מכוון קצת, הייתי אומר, דתית, כשאומר, רק הבודה הוא יודע את הדרך, הדרך היא מיוחסת לבודה, וגם הדרך המובן הנוסף, זה הדרך האחת היא ללא פניות וללא פיצולים. זאת אומרת, אם אתה כבר מתאמן, אז יש גם פירות לדרך. כל אלה הם נקודות המבט על איזושהי תזכורת ככה קטנה בעקבות ההערה הזאת של היון מתוך הסיפור שלך. יש דרך אחת, והשאלה דרך מה היא עדיין חיה ונושמת בתוכנו.
1: אני לא יודע מה היה לקוח המשפט, זה נשמע כמו שירה מודרנית, הדרך החמה מה הולכים בה. Mm-hmm. אני לא יודע מה המקור של זה, אבל
0: חכם השביל מן ההולך בו.
1: כן,
0: כן, כן, כן. זה מיוחס למה שנקרא חוכמת זן כלשהי, אבל זה גם שואל את השאלה, האם הדרך יש לה טבע של להיות סלולה מראש? זאת אומרת, האם הדרך היא למשל הכביש שאתה עושה, הכביש שאתה לוקח מירושלים לתל אביב. אם אתה עולה על הכביש מספר 2, אתה מתחיל בירושלים, אתה, אם לא תיקח אף פנייה, תגיע לאנשהו בתוך תל אביב, ואז תוכל למצוא את... ובמובנים מסוימים, אם אנחנו נסתכל על הדרך הרוחנית שלנו בצורה כזאת, זה די בעייתי, אני חושבת. למה? כי יש לך נעליים, או חמור, או מכונית, ואתה רק צריך להיכנס, כמו ברכבת, לעלות על התחנה, זה אפילו לא אוטו. אין לך את האפשרות, אתה הולך על המסלול. אתה עולה בתחנה מסוימת, ואומרים לך מתי הגעת, או אם לא הגעת, תמשיך עד שתגיע. איזו אחריות יש לך על ההליכה בדרך? אומרים לך באיזה שעה זה מתחיל, אתה יודע מתי זה יגיע לתחנה שלו, אתה לא אחראי, אתה לא הקטר, אין לך החלטה, אתה בעצם, אתה אומר, אני עושה דרך, אני עושה דרך רוחנית, אני מתרגל, אני, כן, I obey, תסתכל על המסלול של הרכבת כסוג של, של כלל המצוות והציוויים שאני מציית. עושה, אני מציית, אני הולך בדרך, אז חזקה עליי שיגיע ליעדי. אבל תראה רגע, ואני אומרת את זה קצת באיזושהי נקודה שאנחנו מוזמנים להסתכל על מערכת היחסים שלנו עם הדרך. מערכת היחסים שלנו עם הדרך. האם אני מחפשת דרך שהיא כמו קרון רכבת שאני נכנסת אליו, כשהיא עוצרת, כמו המפוזר מכפר הזר, שזה עוצר, זה עוצר, והוא נרדם בקרון. כזה.
1: למשל. אני רוצה להעביר את זה שנייה אחת, בכמה משפטים לתחום החייבתי האישי.
0: כן.
1: בדימוי שלי את עצמי, אני לומד בודיזם הרבה זמן, וקשה לי לטעות במה שקשור להליכה בדרך, ובגילוי חמלה. והיה לי שיח עם חבר, שבגלל איזושהי בעיה, הוא מרותק לבית, ואני לא יכול להיכנס לפרטים, אבל הייתי צריך לעודד אותו. Mm-hmm. והתבדחתי על חשבון הבעיה שלו באיזושהי דרך. כאילו, חשבתי, כי יש לנו עבר של התבדחויות מהסוג הזה. ופתאום, באופן מאוד מאוד מפתיע ולא צפוי, הוא התנפל עליי. ואמר דברים שהם היו באמת כחרב בליבי. ואמרתי לו, טוב, אז אנחנו לא נמשיך את השיחה. והסתובבתי, כמעט לא ישנתי בלילה, כאילו זה כל כך היה קשה לי. וזה התחיל עם האשמה שלו בתוך, הוא השם, אני לא, זה לא אני, זה הוא, אני הולך בדרך, והוא בא ומקלקל אותה. והבוקר התנצלתי. בינתיים רק בכתב. בינתיים הוא לא ענה לי, אבל אני עשיתי את הצעד הזה, כשהוא לא שלם, בליבי הוא עוד לא שלם, כי אני עשיתי את זה מתוך תחושה שהצדק איתי. אבל עדיין אני, בגאון ליבי, בזה אני מתנצל. אז הדרך עולה להפתיע.
0: יש פה הרבה רבדים, אם תרצה רגע אחד לחנות ליד הסיפור הזה. ראשית, קורה לפעמים, ולא אחת, שאנשים שהולכים בדרך הזאת, תקרא לזה מסלול הרכבת, רק לצובת הדימוי שעלה לי, מטאפורה שעלתה בתודעתי עכשיו, היא לא לקוחה משום דבר, אבל I'm on the right track, כאילו אני במסלול הנכון, אני יודע את הדבר הזה. יהירות, כן? אני בדרך שלי, אתה בדרך שלך, אתה לא בדרך שלך, מיסיונריות.
1: שיפוט,
0: כל הדברים האלה שאמרת. גם הצחוק הזה, כנראה בא משם, או בניסיון להזיז אותו, להקטין אותו, או משהו כזה. אני חושבת שהתרגול האמיתי של הדרך היה שם, לו יכולת, ואני לא מאשימה או מה, אבל על הקושי, אם אתה תופס את עצמך כמתרגל, לעמוד שם ולהתנצל באותה עת, זה להרגיש את הכאב, להרגיש את הפגיעה, להרגיש שפגעת, להרגיש שנפגעת, להרגיש שעשית משהו שהוא לא נכון. אבל לא רק שאתה על הדרך, אתה גם בטוח שהדרך תגן עליך, וכשאתה תופס את העמדה הזאת, אתה שוגה מתוך הדרך. כי הדרך אומרת, יכול להיות שזה נכון מה שאמרת, לא, אבל זה לא נכון במובן הבודיסטי שאנחנו מדבר עליו כאן, זאת אומרת, זה לא רלוונטי, לא בזיקה, זה לא קשוב, זה פוגע, אותה מילה יכולה לפגוע, דיברנו בהזדמנות אחרת על דיבור, נכון. אז להיות בדרך זה גם לדעת לעשות את המהלך הזה של הרוורס, לא רק לזוז קדימה, לקחת את הרוורס, וזה קודם כל לאפשר לעצמנו להיות נפגעים. נפגעתי, הרגשתי עכשיו את הנפגעתי, או נפגעתי כי פגעתי וכו'. זה גם חלק מהדרך. הדרך נתפסת הרבה פעמים גם בעולם הבודיסטי כסוג של מרחב הגנה, וזה נכון. אבל מרחב הגנה הרמטי הוא כזה שאתה לא נותן לעולם להיכנס אליו, זה חרב פיפיות. זאת לא כוונתה של הדרך. זה לא כיפת ברזל הרמטית כי היא חזקה ויכולה לעמוד כנגד הדברים, אלא יכולה לראות את האנושיות שלך. אני חושבת שמה שעשית עכשיו, או מה שאתה עושה, או מה שאתה מערער בו, שאתה לא ישן בלילה, אתה בוחן את עצמך, בוחן דרכך, את כליותיך ואת לבך, זו ההבנה שהדרך מבקשת יותר מאשר את ידיעתה. זה המקום שאנחנו יכולים גם לשכוח משהו במובן היומיומי של שכחת האגו שלנו. שלי יש את התשובה הנכונה, ואני אגיד לך מה נכון שם לעשות.
1: אז יש רוורס בדרך?
0: בטח.
1: כי...
0: לפי...
1: שוב, כאילו, אנחנו... האינסטינקט שלי אומר אין, זאת אומרת, תמשיך לצעות כזה בסדר, תמשיך ללכת תמשיך ללכת בדרך, אין דרך, במושגים בדהרמה, תקני אותי, אנחנו אומרים, עזוב את מה שהיה, מה שחשוב זה מה שקורה עכשיו.
0: כן, אבל אם פגעת, תמשיך בהתעקשות שלך להיות שם, תראה מה שקורה סביב. אני פגעתי בך, אז אתה תפגע בי, ואני אפגע בך, ואתה תפגע בי. יש לי הליכה בדרך, היא גם הליכה של דרך אי-אלימות. במובן הזה של אי-הקשבה לכאב שנוצר, אני מגלגלת את מעגל הסבל שוב ושוב, אני אמשיך ללכת. רוורס זה משפט שלמדתי מארנון, בן זוגי שהיה בסיירת בזמנו, והוא אמר, ידידו הטוב של הסייר זה הרוורס. אתה נתקע באיזה מקום, אתה צריך להוציא את המקום, אתה יכול להוציא את האוויר מהגלגל, או... הבנת שנכנסת למקום, כך אחורנית. ואני חושבת שבין אם זה הליכה אחורה ממש בחיים, או עצירה ובחינה מחדש של הדבר הזה, למשל, במקום שבו אנחנו אומרים, זה כואב. כמה קשה לנו להגיד סליחה, כי אנחנו לא שם. אז עדיף קל לך יותר, או קל לנו, אני עכשיו לוקחת אותך איתי, קל לנו לברוח משם ולתת לזה. זה התרגול של הדרך. מה שאני רוצה להגיד בתוך הדבר הזה, זה לא דרך, היא לא דבר שאתה עושה אותה על המסלול של הרכבת הזאת, שמבטיחה הצלחה בסוף. אלא בדיוק אותו מקום שבו אתה מרגיש מועד, זה החג. חג מועד ונופל, זה החג. זה שאתה חג סביב משהו ואתה מועד שם.
1: יורד מהפסים.
0: יורד מהפסים כדי לוודא שהיית, פיברקת את עצמך. זאת אומרת, עבדת על עצמך שאתה בדרך, והנה בא משהו כזה פשוט, כי אין דרך אחת, זה במובן הזה, זה לא מסלול קבוע. יש שביל שאנחנו הולכים בו, אבל אפשר וצריך ורצוי לעצור בו כל פעם שאנחנו מרגישים את הדבר הזה. ואני חושבת שהכנות שאתה מביא את הדברים, או בכלל המצפון שאתה מגלה, היא דרך של עידון הדרך. זה חשוב. היה יותר מטריד אותי אם היית אומר שילך לזזל ולא אכפת לי ממנו. זה מראה על אטימות, אבל איך אנחנו... הופכים את הדבר הזה למשהו שאומר, עכשיו יש כאב. יש כאב, יש סיבה לכאב, ויש דרך שאפשר לעשות.
1: מוזיקה.
0: בתוך רגע אחד, מוזיקה.

0: שלום לכם. שלום דוקטור נעמה אושרי.
1: שלום דליק.
0: אני דליק ואנחנו מאוד שמחים שאתם איתנו.
1: איתנו בדרך.
0: איתנו בדרך.
1: היית מה זה.
0: ואל תשמחו עליי כי אני לא יודע אם אתם זוכרים עוד מה קורה עם ארנון.
1: עם הרוורס.
0: בעלה של נעמה עם הרוורסים של הסייר. אני פשוט ממשיך ללכת בתקווה. שאני אפגוש מישהו שמכיר את הדרך ויגיד לי לאן הולכים. כי להגיע ברוורס, אתה צריך להגיע לנקודה שאתה מכיר. והסיכוי שלי להגיע לנקודה שבה התחיל הבלבול, ואני אדבר עכשיו בכל המישורים, הוא בעייתי.
1: אמרת משהו שהוא לכאורה טכני, אבל מאחר ואנחנו עוסקים, כבר אמרנו, בהליכה והלכה ומעשה ועשייה, שהייתי רוצה להציע לנו כחלק מהתרגול, מה שאנחנו יודעים לעשות על הקרית, אנחנו יוצאים לריטריט, או אנחנו עכשיו במדיטציה. הישיבה במדיטציה, יש בה את ההסכמה הרוחנית וגם הפרקטית של לעצור, אוקיי? חדל מכל יום השבת כזה. אתה שובט מכל מלאכתך, ואתה פוגש את פעולת התודעה. יש אפשרות ללכת אחורה, במובן הזה של הסייר זה נכון, אבל לפני שהולכים אחורה, בין הקדימה ואחורה, יש רגע של עצירה. וכשאנחנו מרגישים את הכאב הזה, אנחנו יכולים או לדהור איתו קדימה, או לסגת, לשכוח את העצמי, כן, להתפנות. ובין לזה, בין הקדימה ואחורה, יש את הרגע שבו אפשר פשוט לעמוד. זאת הליכה מאוד חשובה, גם שאנחנו עושים מדיטציה בהליכה, אנחנו הולכים עד נקודה מסוימת, עומדים שם, רואים מתי זה יסתיים, מה מתחיל. זה רגע של איתחול התודעה. וההיתחול הזה הוא חלק מהדרך. נכון שהנהר זורם כל הזמן, שהכל משתנה כל הזמן, אבל לכל נהר יש גם רגע של התייבשות, או רגע של געש, או יש רגע שאפשר רגע לקחת בו משהו יותר בעדינות, עד כדי עמידה שבה אנחנו בוחנים את הדרך. אני לא יודעת איזו היא הדרך הטובה, מהי הדרך הנכונה. אני יכולה להגיד, במובן הבודיסטי, שאם אני ממשיכה את אותה הדרך בלא תשומת לב, סיכוי גדול מאוד שאני אחזור על אותם בורות. כמו הסיפור הזה בחמישה בתים של, עם הבור, כן?
0: אתם מכירים, נכון?
1: כן.
0: נעמה, אבל האם אני חייב לדעת מה אני מחפש כשאני יוצא לדרך. איך הוא נגיע לאיש מחפש פער, אבל אני אומר, האם הצידה שלי בחיים היא משימתית?
1: תראה, בוא נסתכל על הבודה, למשל, בתור דוגמה.
0: הוא מאוד משימתי.
1: הוא משימתי כי
0: הוא קיים כדי להקטין סבל.
1: הוא משימתי במובן מסוים, אבל הוא סובל במובן אחר. זאת אומרת, משימתיות אומר, אוקיי, אז אני רוצה למצוא איזשהו מענה לאי נחת שאני מצוי בה. בין אם אני עושה דרך, או בין אם אני הדרך עושה אותי, וגם זאת שאלה, כי הרי בלאו אחרי אנחנו משתנים כל הזמן. אז אם אני יושב ולא אעשה כלום, אולי זאת דרך טובה, לא להזיק, אבל יכול להיות שזו דרך שהיא לא, אני לא אתקדם בה, אני לא אתפתח בה. בכל אופן, פרח צריך שישקו אותו, וילד צריך שיגידו לו לנגן, ודברים אחרים. האומן צריך להתאמן, האומנות צריכה את הרפיטטיביות הזאת, אם אני לא אעשה כלום. אבל אם אני כן אעשה, ואני אעשה, ואני אתאמץ, וכו' וכו', יכול להיות שזה יהיה על ריק. ולכן הדרך גם שואלת לא רק על טיב ההליכה בה, אלא גם המילון הזה שבין עשייה ואי עשייה. בין, למשל, אם אני אקח את מסעו של הבודה, מבחינת המשימתיות, הוא רצה לא רק להרבות טוב, הוא רצה גם למצוא את היסוד העמוק בתוכו שישחרר אותו מסבלו. תחשוב על מצב, דליק, שאדם שיש לו הכל, אפילו בן ימינו, יש לו הכל. כל מה שאתה יכול לחשוב עליו, בטח במצב החומרי וגם התרבותי, החינוכי, הוא היה משופע בהכל. אבל יש יסוד בתוכו, גרעין בתוכו, שלא נותן לו מנוח. עם הגרעין הזה הוא יוצא לחפש, לא לחפש לעצמו חיים אחרים, אלא לחפש את עצמו בראי הגרעין הזה. אנחנו יודעים היום, בתקופה שלנו, בכל התקופות, אני חושבת על ויקטור פרנקל, של אדם מחפש משמעות. הוא מחפש, הוא לא מחפש משמעות כדי לדעת מה העולם, הוא מחפש לעצמו משמעות אחרי שהוא היה חשוף לדברים שבני אדם לא אמורים להיחשף אליהם, זוועות וכן, כמו שאנחנו בהדהוד מסוים לדברים שאנחנו עוברים היום. אז החיפוש נולד מהחוסר או מהכאב או מהסבל, ואלה קיימים בעולם ממילא. אל תדאג לדוקה, היא קיימת. השאלה היא אם אתה נענה לה ואתה אומר, אוקיי, מפה מתחיל איזושהי משהו שאני רוצה לעשות אותו, ולא גם ללכת לאיבוד בתוך החיפוש. אני מכירה הרבה מאוד אנשים שהמקצוע שלהם זה לחפש. לחפש פה, ואחר כך לעבור עכשיו קצת אני בקבלה, ואחר כך אני הולך קצת לאנתרופוסופיה, ואחר כך קצת לבודיזם, ואז היוגה, אני לא בביקורת על הדבר הזה, אבל גם התנועה הזאת של החיפוש האינסופי יכולה להיות סוג של מה שאצל הבודיסטים קוראים סמסרה. המושג סמסרה זה אי נחת או התגלגלות. בעצם המונח, המקור, התרגום של סמסרה זה נדודים. כי אתה אומר, בוא נצא לנדודים, ככה נצא למרחב ונחפש את עצמנו. אומר לך, אדון בודה, חביבי, כל שאתה יוצא לנדוד, אתה מתרחק ואתה לא תמצא שום דבר, אתה פשוט תתהלך בגלגלי סבל שוב ושוב ושוב. אז השאלה קודם כל לגבי הטיבה של הטיבו של המסע היא מאוד מאוד חשובה. הרבה פעמים אנחנו מתחילים את הדרך מתוך איזושהי תחושה של אי נחת, ולפעמים אני הייתי רוצה ללכת לכיוון אחר בהקשר הזה, אנחנו מסתפקים בזה שעכשיו קל לי יותר, אוקיי? הבודיזם עזר לי להיות פחות כועסת, יותר, כן. הבודיזם עשה לי יותר טוב, עושה לי יותר טוב. אני לא בטוחה שלשם התכוון הבודה ללכת. כלומר, הייתי רוצה להקשות על ההולכים בדרך, כולל גם על עצמי, כן?
0: אני אזכר, אני אגלה למאזינים שלא זוכרים ש... נעמה הייתה המורה שלי אילו שנים, ואני זוכר שבשיעורים הראשונים, כבר סיפרתי לך יותר מפעם אחת, שהייתי בטוח שזכיתי בהערה בשיעורים הראשונים, כן. ותאמה הדרך, לא, אבל מה שקורה לאנשים זה הם רוצים להבהיר לכל העולם את גילוי האור שלהם.
1: כן.
0: ואז ביקשתם, התחננתם, אמרתם, לא, אל תטיפו. אנא, אל תטיפו, תנסו להעביר את החוויה שלכם עכשיו, תהיו בה.
1: אני רוצה אבל להגיד משהו טיפה אחר, בהקשר, באותו מרחב. המרחב הבודיסטי או הדרך הבודיסטית לא רק מנסה שיהיה לי יותר נעים, נגיד, שלא יהיה לי יותר הקלה, אוקיי, הבודיזם הקל עליי, לא. יש כאן תכלית גם שקשורה ל, אם תרצה, ארבע אמיתות, אם יש שם איזה אמת, ההקלה הזאת, ההפוגה הזאת, האם היא דומה לשחרור העמוק? לא במובן רק שיש לי הקלה ופחות בתסכול, אלא האם יש לי יותר מגע כן עם החיים? מגע של כנות, מגע של היכרות עם עצמי. כי כל עוד אנחנו במרחב, לעניות דעתי של הרצון שיהיה לי יותר קל, השאלה שאני באה איתה זה מה אני יכולה לקחת מהדרך? מה אני יכולה לקחת מהדרך? ולא מה אני יכולה לתת לדרך, ומה, כן, אני בעמדה של איזה סוג של...
0: איך אני יכולה ללכת בדרך בהרמוניה, בשיתוף.
1: נכון, נכון, ואיך אני יכולה להעניק מעצמי ולהיות כלי שרת של הדרך, לא במובן המתקתק ולא נכון, אלא יש כאן איזושהי עמדה שהיא, היו מורים שהגדירו לזה, קראו לזה spiritual materialism, materialism רוחני, זאת אומרת, אתה... בעצם מבין שהדרך היא משהו שאתה יכול כמו מצרך. זה לא רק שאתה מקשיב לפודקאסט, אתה יכול ממש להוריד את זה מהמדף, לקנות את זה, לבלוע את זה כמו גלולה, ואז יהיה לך יותר קל. הנה, אני אעשה את הדברים
0: האלה. אני לא אגיד את זה, אבל יש תרגום מודרני של הבודיזם שעושה משהו דומה.
1: לא, כתפיסה
0: למען עוד... למה אני רומז את...
1: לא בהקשר הזה, אבל זה עוד בתקופתו של הבודה, זאת אומרת, עוד בתקופה זאת שאלה מאוד מאוד עתיקה. המשורר בשוש, הוא מאוחר יותר, בין המאה ה-17, הוא אומר, אל תנסו ללכת בתוך הנעליים של האנשים החכמים שהלכו לפניכם, כלומר, לחכות את הדרך, אלא תלכו בעקבות השאלות שהם יפנו, כדי למצוא את השאלות האלה בתוך עצמכם. וזאת הליכה שהיא גם לוקחת אחריות, ולא רק מבקשת מהדרך לספק לי משהו. אני יודעת שזה מאוד משונה לראות את הדבר הזה בצורה הזאת, אולי פחות מקובל, אבל אני חושבת שזה משחרר אותנו מהצורך להיות קניינים של הדרכים הללו, ואנשים משתמשים במובנים של יש לי ארגז כלים, ויש לי מזוודה, ויש לי כבר חדר עבודה עם כל מיני כלים, מכל מיני, ואנחנו עדיין קשורים במובן מסוים למטריאליזם של הדרך, ואני חושבת שכדאי להיזהר שם.
0: כן. אני לא יודע אם נהפוך אתכם לבודיסטים, אבל...
1: מקווה שלא.
0: אבל נלמד אתכם אולי את כולנו, אני לא בעצמנו מחדש, לשאול את השאלות.
1: כן. בעיקר כמה כנות יש שם, ולשים לב לדבר הזה. אתה יודע, בסוף סדנה, ואולי ככה בכך נסיים גם את המפגש שלנו היום, בסוף סדנה תמיד אנשים עושים סיכום כזה, או מה, בסוף ריטריט, אז אומרים, מה לקחתי? אז רגע, תעצור. מה זה מה לקחתי? מה נתת? כי כשאתה בא לקחת, העמדה שלך לתוך הדבר הזה הוא demanding, כן? יש תביעה מהעולם שייתן לי. זאת לא השפה של הדרך.
0: שלא נתבלבל. זה לא סותר את העניין שנדרשת הקשבה, חברות חברים.
1: לגמרי.
0: לגמרי לא. לא להתבלבל. טוב, אנחנו ממש בסוף.
1: סוף של ההתחלה.
0: סוף של ההתחלה. אז קודם כל נודה לדרור עדה, אנחנו אצלו באולפן המקסים שלו בחוגלה. חוגלה. ותודה לו, ותודה דוקטור נעמה אושרי, ותודה לאורנה יקיר העורכת שלנו, ותודה לכם. ואני שוב מזכיר, אתם מוזמנים לדרג אותנו, להמיץ לנו, מה שאתם רוצים, גם לכתוב לנו.
1: אנחנו חדשים בדרך הזאת, בשפה הזאת.
0: איפה זה? בספוטיפיי ובא? איפה עוד? דרור, איפה עוד?
1: מאפל מיוזיק.
0: מאפל מיוזיק, בספוטיפיי.
1: הרבה דרכים, רבות הדרכים.
0: רבות הדרכים לומר לנו כמה אנחנו נפלאים, וכמה לא בודהיסטי ונכון מה שאני עושה עכשיו, אבל... העיקר שאתם איתנו. תודה רבה גם לכם. תודה, באמת, תודה רבה לכם על ההאזנה.
1: משתמע.

0: מרחב ריפוי. אורי בנקלטר בונה עולם של צלילים ותדרים מרפאים. מיד ברדיו מהות החיים. דקה בין מציאות לדמיון.
1: זה מתחיל מזה שהמוח שלנו לא יודע להבדיל בין דמיון למציאות. זאת אומרת, מבחינתו, מה שאנחנו מדמיינים, זה אמיתי בשבילו. עכשיו, איך אפשר לראות את זה הכי פשוט? יכול להיות שקרובים שנפטרו, סיפור עצוב שקרה לנו, אפילו שזה לא קורה באותו רגע, אנחנו יכולים להיות עצובים רק מלחשוב על זה. ואפילו לבכות.
2: נכון.
1: כי המוח שלנו לא יודע להבדיל בין הדמיון לבין המציאות. זה דרך הכי פשוטה לראות את זה. גם רגע שמח, אנחנו יכולים להיזכר באיזה חוויה מאוד מאוד טובה שהייתה לנו, פתאום להיות מבסוטים. המוח שלנו לא יודע להבדיל בין דמיון למציאות.
0: המנטליסט יובל טרן משתף בכוחו של המוח והשפעתו של התת מודע ברבות הדרכים. מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. באון דימנד ובספוטיפיי של רדיו מהות החיים.
3: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
0: שבת של שלום, מרדיו מהות החיים.

נכנסים למרחב ריפוי, נכנסים לממלכה של צלילים עדינים ואפשרות להרפאיה לתוך המוזיקה. אז מוזמנים לתת לעצמכם ככה לנוח, להקשיב ולהיעלם בתוך השעתיים האלה של מרחב ריפוי. אני אורי בנקלטר איתכם פה בשעתיים האלה, בלי דיבורים, רק עם מוזיקה. שיהיה לנו מסע טוב ביחד.

כן, אנחנו נוחתים ככה, לאט לאט. אחרי שעתיים בתוך הספייס הזה שלהם, מרחב ריפוי. מתחילים ללחות, קטע אחרון. אני אורי בנקלטר, הייתי איתכם פה בשעתיים האחרונות במרחב ריפוי, ברדיו מהות החיים. תודה שהייתם איתי.

0: לצלול לתוך פסקול. שעה עם דידי ארז.
1: מיד, ברדיו מהות החיים.
2: Good Deeds Day זה עוד כלי, זה עוד כלי להבין, להביא למודעות של ההמונים. שיש טוב בעולם, כי יש הרבה טוב בעולם. אני לא המצאתי את הטוב, וגם Good Deeds Day לא המציא את הטוב. הטוב קיים, אבל מה שכן Good Deeds Day עשה, זה ייחד את הטוב. את כל האנשים שעושים טוב, את כל הארגונים שעושים טוב, ואז אי אפשר להתעלם מזה. וזה הולך וגדל כל שנה, וזה מדהים. אנחנו רוצים לשנות את האנרגיה לחיובית, נכון?
3: אני חושב שזה עובד.
2: כן, לאט לאט זה עובד.
0: מתוך מפגשים של מהות, שיחות עם שרי אריסון ברדיו מהות החיים. להאזנה לתוכנית המלאה היכנסו לאון דימנד החדש של רדיו מהות החיים.
1: רדיו מהות החיים משדרים עם הלב.
0: לצלול לתוך פסקול. שעה עם דידי ארז.

אהלן, ברוכים השבים לצלול לתוך פסקול, כמו כל שבוע, יום שני בצהריים, צוללים יחד בתוך החום הזה, לתוך עולמות שונים ומשונים ומעניינים וכיפים לפעמים ועצובים לפעמים ומכל הסוגים. והיום אנחנו צוללים יחד לתוך עולם שהוא גם מצחיק, גם מרענן, גם מעניין, גם משעשע. אנחנו צוללים לג'מייקה, לפסקול שהוא כולו רגעי מתחילתו ועד סופו, שחקנים שהם דמויות אמיתיות, עולם שמורכב בחציו מתיעוד וחציו מאגדות ג'מייקניות, אפופות עדי חשיש, וככה מצאתי את עצמי רואה סרט שהוא עולם ומלואו, והוא כל כך עולם ומלואו, שאפילו השפה שבו, שפה מאוד מאוד קשה להבנה, זה איזה מין שילוב כזה של סלנג ג'מייקני, והשפה שלהם עם אנגלית, עם, באמת עם לא הכתוביות, אי אפשר להבין אף מילה, אבל לאט לאט ככל שהסרט הארוך התקדם, הצלחתי ככה להרים את העיניים הכתוביות ולהתחיל להתרגל לסלנג ולתלבושות ולאופי ולתרבות. באמת עשה חשק גדול לקום היום בבוקר, לעזוב הכל ולטוס לג'מייקה. אז אני לא יודע מה איתכם, אבל אני לא כל כך יכול הבוקר לטוס לג'מייקה, יש לי יום די עמוס, אבל אני כן יכול לצלול לתוך הפסקול הזה של הסרט שנקרא רוקרס, סרט שנעשה בשנת 1978, והוא במקור אמור היה להיות סרט יהודי על ג'מייקה, על המוזיקאים ועל התרבות שם בכלל, על העוני ועל היצירתיות, אבל זה התפתח לפיצ'ר, ועל כל המשמעות של זה אנחנו עוד נדבר בהמשך. ואנחנו נכנסים עכשיו לשעה שלמה של כמה מכותבי הרגעי האגדיים והטובים.

ביותר שיצרו בג'מייקה בתקופה הזו. צלילה נעימה.

אז לפני שנדבר על הסרט ועל השחקנים שבו, שהם בעצם כולם דמויות אמיתיות, ועל כל מה שהולך שם, אני רק רוצה לספר שבעצם, בגלל שהסרט הזה אמור היה להיות סרט יהודי, משתתפים בו האומנים המעולים, שהם במקרה הזה גם שחקנים די גרועים, אני חייב להודות, שהם היסודות לכל הרגעי שאנחנו מכירים. זאת אומרת, כולנו מכירים את בוב מרלי ומעריכים ואוהבים אותו, אבל לצידו היו אומנים מאוד מאוד חשובים בשנות ה-70, שהם מהיסודות המאוד משמעותיים של מוזיקת הרגעי, ואני אקריא כמה מהשמות שלהם, כי הם כולם נמצאים בתוך הפסקול הזה, שהוא פשוט בית ספר לאיך נולד הרגעי. יש פה את גרגורי אייזק ששמענו מקודם, ג'ייקוב מילר, ברנינג ספיר ששמענו כבר, ביג יוס, קידוס איי, ריצ'ארד, דרטי הארי, ועוד ועוד ועוד. אני מודה שלי, השמות האלה לא אמרו כלום לפני שהתחלתי את הסרט, והיה לי מדהים לראות את הדמויות האלה בעצמם, זאת אומרת, הם משחקים את עצמם בסרט הזה, ושומעים אותם שרים את השירים שלהם, וזה חתיכת בית ספר, לאיך הרגע היא נשמע בתחילת דרכו, ומאיפה הוא הגיע.

היי, איזה כיף, כל כך קשה להחליט מתי לעלות על המוזיקה, אבל בואו נספר קצת בכל זאת על הסרט, רוקרס, שהוא סוג של שילוב כזה של סרט תעודה, וזה מין סוג של סרט בורקס כזה על, על ג'מייקה ועל מוזיקת הרגי. והסרט הזה היה אמור להיות כאמור סרט שעוקב אחרי התרבות הג'מייקנית. אתם יודעים מה? בוא נשמע רק את זה.

כן, אני משתף אתכם בהרגשה הזו שיש לי לפעמים כשאני מגיש פסקול, כמו הפסקול הזה, שבאמת חבל להתערב בו. אני מרגיש שבהרבה מובנים המוזיקה פשוט מספרת את כל הסיפור, וכל מילה נוספת היא פשוט מיותרת. אבל בכל זאת, אני רוצה להגיד כמה מילים. כמו שהתחלתי להגיד מקודם, הסרט הזה אמור להיות סוג של תוכנית תעודה על תרבות הרגי בג'מייקה של שנות ה-70, והוא התפתח בסופו של דבר לסרט מוזיקלי באורך מלא. יצא איזה מין סרט בורקס, כמו שאמרתי, כזה מין סרט העמולה כליל על התרבות הזאת, הרסטפארית, בתקופה של ה-C שלהם שם בקינגסטון וסביבתה. וכמו שאתם יכולים להבין, מה שמתבקש מסרט כזה, המון המון סמים, המון המון הוואי כזה מקומי, שקשה להכיר אותו וקשה להבין אותו. לאט לאט, כמו שאמרתי מקודם, בתוך הסרט, כמו שהם מכירים את הדמויות, מבחינים להבין את השפה. והסרט הולך ככה, יש את הגיבור של הסרט, שקוראים לו לירוי הורסמאות, פה של סוס, והוא במקור, לא בסרט, הוא ממש מתופף אגדי, זאת אומרת, הוא אחד האומנים המפורסמים, והוא ניגן עם אומנים מאוד גדולים שם, שיסדו את הרגעי, ברנינג ספיר, ששמענו מקודם, וגרגורי אייזיק ששמענו מקודם, והגלדיאטורס שאפילו היו בארץ לפני כמה שנים. כל האומנים האלה משתתפים בסרט, ממש משחקים בו בעצמם, שרים שירים של עצמם, וזה הופך את הסרט הזה לחגיגה, ממש חגיגה מוזיקלית, שהיא בית ספר למי שרוצה להכיר את ההתפתחות של הרגעי, ולשמחתנו לא מדובר בשלב באבולוציה של הרגעי, שהוא היה פחות קליט או פחות מורכב או פחות עמוק. הרגעי זה מוזיקה שנכנס בה הרבה תפיסת חיים, כמעט דת, וזה מאוד מאוד בולט בסרט, איך כל הטקסטים שמדברים עליהם בינם לבין עצמם, בין גבר לאישה, בין הורים לילדים, הכל נכנס לתוך השירים האלה, כל האמונה בלא להיות אלים וכולי וכולי. לא ניכנס עכשיו לכל ה... עולם של התרבות הג'מייקנית. מה שכן, הסרט הזה הוא באמת מין סקירה כזאת של איך התפתחה המוזיקה הזאת, מי הטיפוסים שמסתובבים שם, וכאמור, שחקנים טובים הם לא כל כך, אבל הסרט נותן תחושה מאוד מאוד אמיתית, בגלל שכולם משחקים שם את עצמם. בכל אופן, אז הלירוי הזה, שהוא גיבור הסרט, הוא אבא ואיש משפחה נשוי, וכל מי שהיה פעם בן או בת להורים או אבא או אימא לילדים לא יכול שלא להיות, נקרא לזה, להשתאות מול ההתנהלות המשפחתית שלו. הוא באמת, אין דרך קלה להגיד את זה, לא שם קצוץ על המשפחה שלו. הוא מסתובב, הוא קנה לעצמו אופנוע בכסף שאשתו הרוויחה, ובזמן שהיא קוראת את עצמה בעבודה ועם הילדים והכל, הוא מסתובב עם האופנוע שלו ומוכר תקליטים לכל מיני סאונד סיסטמס מקומיים כאלה שמסתובבים שם. כל הזמן חסר לו כסף, הוא כל הזמן לוקח מכולם ומעביר מיד ליד ומכיס לכיס, הוא כולו הרמה של קומבינות אחת על השנייה. לא מגיע הביתה רק בשביל להחליף בגדים, אני חושב שהוא לא התקלח במהלך הסרט, שמלווה אותו תקופה ארוכה אפילו פעם אחת. וככה דרכו אנחנו נחשפים ל... גם בסרט הוא מתופף למחייתו, ודרכו אנחנו נחשפים לאורח החיים הזה של המוזיקאים הג'מייקנים, שהיום והלילה שלהם הכל סובב סביב המוזיקה, הכתיבה, היצירה המשותפת, הנגינה, האולפנים, ההופעות, הכל סובב שם סביב המוזיקה והטקסטים שלהם. יש רגעים מקסימים שבהם הם יושבים אחד על אחד ליד הים ושרים. שמענו מקודם קטע כזה שנקרא ג'אנו דד של ברנינג ספיר. זה היה הקטע של השירה של הגבר ליד שפת הים ששמעתם. והאמת שכששומעים גם את המוזיקה ככה, בלי את הטקסטים, בלי המוזיקה, שמים לב כמה הטקסטים שלהם באמת משקפים איזה אורח חיים ותפיסת חיים, והם לא סתם חרוז על חרוז. זהו, זה הסרט בגדול, והפסקול שלו הוא בעצם הנושא שלו, המראה שלו, המשקף שלו, הוא הכל. אם אנחנו מדברים פה בתוכנית בדרך כלל על המקום של פסקול בתוך סרט, או על התפקיד של פסקול בתוך סרט,
אני חושב שפה אפשר להגיד שאנחנו מדברים על התפקיד והמקום של הפסקול בתוך החיים שלהם. אין הבדל פה בין הסרט והחיים האמיתיים, כמו שהם משתקפים בתקופה הזאת במקום ההוא. ולכן השיח בעיניי, לפחות זה שהיה לי בראש בזמן שראיתי את הסרט, זה מה המקום של המוזיקה בשבילם, מה היא נותנת להם, לאן היא לוקחת אותם, ממה היא מצילה אותם, איך היא עוזרת להם בתוך המשפחה, בין החברים וכו' וכו'.

אני רוצה רק להסביר משהו על השם של הסרט רוקר, זה לא סתם נקרא רוקר, זה קצת מבלבל למי שלא מצוי בהיסטוריה של הרגי, ואני לא הייתי, ולכן אני מרשה לעצמי להניח שחלקכם גם, ואני רק אסביר שהתקופה הזאת נקראת תקופת הרוקרס, והיא בשנות, מחצית השנייה של שנות ה-70, והיא נחשבת לתקופה הכי משפיעה בהתפתחות של הרגי השורשי, ולמה קוראים לזה רוקרס? נכתב ספר שנקרא The Rough Guy to Reggae של סטיב ברו ופיטר דלטון, ושם הרוקרס מוגדר כסגנון קצב מיליטנטי. למה מיליטנטי? ככה הם קוראים לזה, בגלל שהיה שם מאוד נפוץ העניין של הכפלת התופים ששמעתם. זה נותן איזה מין תחושה כזאת של מקצב צבאי, של מרש, למרות שזה ממש לא. אבל זה נותן איזה מין תחושה כזו. וזה סגנון שהתפתח בשנות ה-70, ובמקור הוא נתמך בעיקר לחידוש של קלאסיקות מתקופת הרוקסטדי, זו תקופה קודמת, בהתפתחות הרגי, והיו שני אנשים שנחשבים למפתחים הגדולים של הז'אנר הזה, אוגוסטוס פבלו, ואחר כך מתופף בשם סליי דנבר, והייתה להקה שנקרא Channel One, המהפכנים, הרבולושנריז, כל אלה שמות שגם מקבלים ייצוג בסרט, בהבנה של התפתחות הרגעי, ובעיקר אלה שבנו את התקופה הזאת שנקראת רוקרס. התקופה הזאת תועדה בהרבה מאוד תקליטים ובהרבה מאוד סינגלים ושירים והקלטות, ולמזלנו הטוב גם בסרט הזה רוקרס. מאוד מאוד ממליץ לראות את הסרט הזה, לא שהעלילה שלו היא באמת מדהימה, אלא הוא באמת הולך באופן מעניין על התפר הזה שבין סרט עלילתי, מצחיק, נעים, לסרט יהודי, והוא לא נופל לאף אחד מהקלישאות. אגב, התפתחות העלילה שם, בעצם הדברים המעניינים בסרט קורים אחרי שלירוי, הגיבור של הסרט, קנה את האופנוע שלו על חשבון האישה והחברים והמכרים, והאופנוע נגנב, ומשם הוא, אחרי שגונבים לו את האופנוע, הוא יוצא לאיזה מסע שבלי להרוס את הסרט, הייתי מגדיר אותו כמסע רובין הודי, שבסופו הוא הופך לרובין הוד מקומי. וזה כבר פיטר טוש, עם סטפינג רייזר.

טוב, עוד שעה עפה לנו, ואני מקווה שנהנתם איתי פה בשעה הרגעי הזאת. הצלחנו לעבור על כמה מהיוצרים הבאמת חשובים ומעניינים של שנות ה-70 שם בגטאות של קינגסטון. אני מאוד נהניתי מהסרט, מאוד ממליץ עליו, וגם מהפסקול. אני מקווה שנהנתם גם אתם, ואני מקווה שתיקחו איתכם את המשב רוח הקליל הזה להמשך היום והשבוע הלוהט הזה. אני מקווה שאנחנו ניפגש פה בשבוע הבא. אני מזמין אתכם כמו כל שבוע להיות חלק מהתוכנית, להיכנס לעמוד הפייסבוק שלי, דידי ארז, העמוד הרשמי, ולהתכתב איתי על פסי קול שאהבתם או לא אהבתם, שאתם רוצים לשמוע וכו'. בואו תצטרפו, תהיו חלק מהתוכנית. בינתיים שיהיה שבוע טוב ונעים, ואנחנו ניפגש בשבוע הבא. להתראות.

0: In my life, I've loved them all.
1: זריחתה של השקיעה. שעתיים של מוסיקה לסוף היום. בעריכת טלי פולק.
2: מיד ברדיו מהות החיים.
3: דקה על משמעות וחוסן אישי.
4: משמעות וגם קהילה שנדבר עליה בפרק האחרון, זה אולי אחד האלמנטים שמאפשר לנו את החוסן הגבוה ביותר. זאת אומרת, כמו שאני אוהב לומר, חוסן זה לא מעיל. כשאתה הולך, קונה, שם בארון, מגיע משבר, שם את המעיל, יוצא חוזר חזרה, אלא הוא נבנה לאורך זמן, ומשמעות היא אולי המנוע, או המבנה, או הסטרוקטורה, הטובה ביותר למשמעות. זאת אומרת, זה לא שקודם יש לי חוסן, ואז יש לי משמעות. קודם יש לי משמעות, ומתוכה נולד החוסן.
3: לחבר מחדש את הקרעים. פודקאסט פילוסופי עם דוקטור פנינית רוסו ודוקטור שמעון אזולאי. להאזנה בכל עת באתר ובספוטיפיי של רדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
3: שבת של שלום.
1: זריחתה של השקיעה. שעתיים של מוסיקה לסוף היום. בעריכת טלי פולק.

0: אם היינו מתבוננים בכעס שלנו, כמו שאנחנו מתבוננים בתכשיט או בפרח, בקפדנות, בתשומת לב ובעדינות, היינו מתפעלים ממנו, היינו חוקרים אותו, היינו באים איתו במגע והיינו יכולים לשחרר אותו. העניין הוא שאנחנו לא מתבוננים בכעס, אנחנו לא מתבוננים ברגשות שלנו, אנחנו יותר עודפים אותם, נמנעים מהם, מסיחים אותם על ידי אוכל, על ידי דיבור פוגני, על ידי הסתלקות מהמקום, על ידי קניות, על ידי שינה, על ידי עדיפה, אנחנו בעיקר נמנעים ממנו. ואז הוא אוחז בנו בגרון.
1: שיחות טרנספורמטיביות עם נטלי בן דוד ואסי זיגדון. להאזנה לתוכנית המלאה, היכנסו עכשיו לאון דימנד של רדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
1: שבת של שלום, מרדיו מהות החיים.
3: אתן ואתם מאזינים לפודקאסט מבית רדיו מהות החיים.
4: השחקן והשמן. חניכה שמנית בחיי היום-יום.

0: שלום לשמן, שלום לשחקן.
1: בבא, אתה חולם, אתה קורא לי שמן.
0: תקשיב סיפור טוב. כן. אני יושב בחדר עם דוד בן גוריון, והוא בערוב ימיו, ואני עיתונאי, וזכיתי לזה שהזמינו אותי לרעיין אותו, כאילו אחד הרעיונות האחרונים של חייו. ואני יושב שם בחדר, ואני חושב מה לשאול אותו. ואז אני, כאילו, עולה לי איזה מחשבה, אולי אני אשאל אותו אם החיים שלו היו משמעותיים. ובעוד עולה המחשבה הזאת, ואני מסתכל עליו, אז אני מבין שזו שאלה לא רלוונטית. כי כל מה שהוא עשה בחייו, זה היה לכיוון איזה משמעות מסוימת, ושבכלל אין כלל מה לשאול אותו. ובכלל אני יושב שם ומרגיש זכות גדולה, ואז אני חושב, אז בכל זאת מה אני אשאל אותו? ואני אומר, אולי אני אשאל אותו אם החיים שלו היו מאושרים.
1: הופה.
0: ואני חושב לשאול את השאלה הזאת, ואני מרגיש שגם זו שאלה לא רלוונטית, כי הוא לא הסתכל על החיים דרך הדשת העושר, אלא דרך הדשת העשייה. שהוא בא לפה לעשות דברים, ולהוציא דברים לפועל, ואם הוא היה מאושר, מה טוב, ואם הוא לא היה מאושר, לא היה סיפור בתוך זה. ועצם זה שאני שואל את עצמי שאלות שאני רוצה לשאול אותו, ואני יודע כבר מה התשובה, זה משאיר עליי איזה רושם עצום, כי אני מרגיש שיש בתוך החדר הזו כזה איזה אנרגיה של אני פה, באתי להוציא ולהגשים דברים עד סופם, ואני הולך את הדרך, ועולם הנפש יסתנחרן לדרך שאני צריך ללכת אותה. ואז הוא מספר לי שיש לו איזו אישה בחלק האחרון של חייו, לא פולה, כאילו.
2: נמאס לי מפולה!
0: לא, היא כנראה לא הייתה, אני לא יודע.
2: כמה אפשר?
0: אני לא זוכר היסטורית מי הלך קודם. ומסתבר שיש שם איזו אינטימיות עמוקה שהיא מאוד טובה לו ומאוד משמעותית בשבילו. אז כל מה שאני מספר לך, בבא, זה היה באמת, אבל בעולם החלימה. בעולם הגשמי לא יצא לי לפגוש את דיוויד.
1: וואו.
0: רק לשמוע שהוא היה עומד על הראש ולבקר בקברו בשדה בוקר, כי הדרכתי טיולי בית ספר, אז היינו תמיד עומדים בשדה בוקר על
1: עומדים על הראש.
0: עומדים על הראש.

0: ראש בקבר המשותף של דוד ופולה, שזה צופה לכל עין עובדת, חוד הכיף, כל הנופים היפים והמופלאים האלה. וקמתי בבוקר עם רושם עצום מהעניין הזה, ואני מספר לך את זה, כי בעצם ביקשתי ממך שנדבר היום על שער החלימה, שבחניכה שמנית הוא השער הראשון, כאילו. לפני שאתה הולך למסעות וישויות ומעברים בתודעה, אומרי, יאללה, בוא נתחיל בעולם החלימה.
1: כי כל אחד חולם?
0: כל אחד חולם, ברור.
1: אבל בבא, אני חייב להגיד לך שהחלומות שלך, כאילו, משאירים לשברי חלומות שלי אבק.
0: אין כזה דבר.
1: לא, תראה איזה חלומות מורכבים יש לך. אני לא מדבר על זה שאתה מבין אותם וגם יודע להפיק מהם, אני רק מדבר על הסיפור.
0: חכה, הבאתי עוד כמה חלומות.
1: לא, גם שמעתי כמה וכמה חלומות שלך, אז...
0: כן, אבל בוא נגיד ככה. אני...
1: אבל זה שער שהוא נגיש לכולם, כי כולנו הולכים לישון.
0: אתה יודע, בספר שאתה מחזיק, שכתבתי אותו חניכה שמה, אני התכתבתי על הכותרת...
1: החלום הוא ידידו הטוב ביותר של האדם.
0: החלום הוא ידידו הטוב ביותר של האדם. ו... אתה יודע, אני כאילו...
1: הוא ידידו השמני הטוב ביותר של האדם.
0: לא, לא, הוא ידידו בכלל, הטוב, כן. בכלל ידידו הטוב ביותר של האדם, כי, אתה יודע, אני באמונה מלאה מאמין שהנשמה כל הזמן מדברת איתנו, והיא רוצה שנקשיב. וכשאנחנו לא מקשיבים, אז היא משתמשת בטכניקות אחרות שהן...
1: קשוחות יותר.
0: קשוחות יותר, כמו מחלות, או צרות, וכו וכו וכו. אני אומר את זה באמונה מלאה, אחד המפתחות הכי חשובים בבריאות, זה להקשיב לעולם החלימה, כי אם אתה מקשיב לעולם החלימה, הנשמה לא תשתמש בגוף, כאילו, הגוף הוא המוצא האחרון תמיד.
1: אולי צריך רופא חלומות, בבא.
0: ברור, מה זה?
1: בקופת חולים. לפני שאתה זה, דוקטור, תקשיב. אבל זו מחשבה מטורפת, מה שאתה מביא פה. זה יכול לחסוך, כי זה בתחום החסד, כשמגיע לך.
0: אין אדם שיבוא אליי עם בעיה פיזית.
1: לא תפתח איתו בחלום?
0: אני לא, לא, תמיד אני אגיד לו, תביא לי גם החומר החלימה שלך, אני רוצה לראות מה החלומות שלך אומרים.
1: אז אני התכוננתי, כי אני באמת מרגיש שאני לא, מה זה מרגיש? אני לא זוכר את החלומות שלי, אני זוכר אחת ל, ולכבוד התוכנית התכוננתי, כי... אני יודע, לא יודע אם דיברנו על זה, אבל קיצור, זו טכניקה, anyhow, שמתי בכוונה דף ועט, וגם ביקשתי לזכור את החלום של הלילה, בלילה הקודם זה לא עבד, אבל הלילה זה כן עבד, והתעוררתי, ומיד רשמתי אותו, עכשיו אני יודע שזה היה הזנב של החלום, אבל עדיין הבאתי אותו. לפני שניגע בו, רציתי להגיד שהפרק שער החלימה נפל אצלך בספר בעמוד 111.
0: אוללה.
1: חלום, אבא, אבא.
0: נכון. נסביר לאנשים למה זה משמעותי, אבל...
1: כן.
0: 111, בתורת הקבלה או בעולם השמני הקבלי, זה שלושת... כל המעברים בין העולמות זה 111.
1: וואלה, לא ידעתי.
0: לא ידעת.
1: לא, אני הסתכלתי כאילו ואמרתי, בטח יש לו משהו, כאילו, וואו, יצא.
0: אתה יודע, יש אומרים, העולם נברא על פי אותיות... אז א' היא בעולם הגבוה ביותר, מעל הבריאה, דבוקה בשורש, היא בעולם האצילות, ואז האותיות יורדות למטה. אז א' יורדת מעולם האצילות לעולם הבריאה, ואז יש בעולם הבריאה 10 ספירות, מא' ועד י', ואז ה-י' יורדת לעולם היצירה, ואז יש 10 ספירות מי' ועד ק', ואז הקוף יורדת לעולם של מעטז, שזה העולם הזה.
1: שאיך אומר, הוא נקרא העולם הזה של...
0: העולם העשייה.
1: עשייה.
0: יש אצילות, בריאה, יצירה, עשייה. שזה, לפרק אחר, אני רוצה לדבר על זה, כי יש בזה המון יופי. אז יש א' שזה 1, וי' זה 10, וקוף זה 100, אז 111 זה כל המעברים. שזה גם, בבא... משהו שהוא מדהים, כי הגימטריה של המילה א', הגימטריה של המילה, לא של האות א', כן. של המילה א',
1: א', למד ופי, סוף, כן.
0: 111.
1: מה אתה אומר? תראה, אני מתחיל...
0: שזה גם פלא, שזה אותם אותיות כמובן.
1: אני מתחיל לשים לב לדברים, הנה, שמתי לב ל-111 בשער החלימה.
0: לגמרי, זה חזק לאללה, תדע לך.
1: אז לספר את החלום או שאתה רוצה לעשות עוד איזה מבוא קצת על עולם החלימה?
0: לא, בוא נגיד כאילו מוטיבציה, כאילו למה לזכור חלומות, כאילו. אחד כבר אמרנו. שאני חושב שהיא מספיקה.
1: מסרים מרפאים, כאילו, כן, שזה מסרים אליך.
0: לא, לא, לא.
1: אז
0: לא,
1: מה,
0: לא.
1: מה? מה?
0: טוב, טוב, טוב שאתה עושה את זה. תודה, תודה, תודה, תודה.
1: לא, אבל למה לא? אמרת שזה כאילו מגיעים אליך מסרים.
0: לא מגיע.
1: כן, אוקיי, נו, דבר.
0: אחד הטעויות היא שחושבים שחלום מביא מסרים. כן, חלום גם מביא מסרים. אבל חלום לא רק מביא מסרים, אתה יודע, יצא לי, אני חושב, הקורס הראשון שלימדתי בחלימה זה היה שנת 2000, בבא.
1: וואו.
0: עברו כמה שנים מאז.
1: בטיסה.
0: והייתה שם נערה, ממש צעירה, חמודה, חמודה. והיא הייתה זוכרת היטב את חלומותיה, ובשיעור השני היא אומרת לי, תשמע, בשבוע האחרון חלמתי שני חלומות, ורק בשביל ליישם את המסרים שקיבלתי מהם, אני צריכה עכשיו לפחות שנה עבודה.
1: אוקיי. Okay.
0: אז למה אני ממשיכה לחלום? אני לא צריכה עוד מסרים, כאילו, די, כאילו, כמה אפשר? כל יום מסר? ואז אמרתי לה, תודה, תודה שאת אומרת את זה, כי זה משהו שהוא בכלל בגישה השמנית, וטוב להפנים אותו עוד ועוד ועוד ועוד ועוד. הנשמה באה לחוות, והיא צומחת דרך חוויה, והחוויה היא כולית, יש לה תחושה, גוף, יש לה נפש, מחשבות, רגשות, יש לה אנרגיה, יש לה רוח, והעולם הגשמי מאפשר לנו לחוות. עכשיו, אם אני שי אבי ואני שואל, אז מה היתרון של העולם הגשמי על שאר העולמות? אל תשאל. זה נושא אחר, אבל זו שאלה מצוינת. זו שאלה מצוינת.
1: לא, לפעמים אני מרגיש את היתרון, באמת.
0: איפה?
1: בימים טובים. אני מרגיש את זה, את הג'וי המטורף הזה של להיות בגוף, של לחוות את היופי, לראות אותו, לנוע בעולם.
0: יש לך ג'וי מטורף בעולם החלימה, יקירי. ועם הרבה פחות מגבלות, כאילו. אין בדיקות ביטחון, לא צריך כרטיסי טיסה. תחשוב, היינו כמו בעולם החלימה, היינו... למה באמת? אבל אנחנו רוצים לפתוח את זה, זה לא שייך, אבל נגיד איזה מילה, מילה אחת. זה העולם היחידי שאתה יכול לפעול בניגוד למצב של ההוויה שלך ברגע מסוים. למה אני מתכוון? אני רוצה לתרגל נתינה, ובלב שלי אין גרגיר שרצון לתת. כלום, אין לי רצון לתת. אז בכל שאר העולמות, אם אין לי רצון לתת, אני לא יכול לתת. בעולם הגשמי, למרות שבלב אני לא רוצה לתת, אני יכול עדיין לתת.
1: באנו לעבוד פה, בבא? זה מה שאתה...
0: לא, לא, ההפך.
1: מה זה ההפך? אם אני לא רוצה ואני...
0: נכון, כי זה העולם היחידי שבו אתה יכול ללמוד על ידי מתוך שלא בא לשמה, בא לשמה, שזה מדהים. זאת אומרת, אין לי כוונה, ועדיין אני רוצה לתרגל את זה, למרות שאין לי כוונה, אז אני מתרגל, מתרגל, מתרגל, וזה בסוף תופס. זאת אומרת שבניגוד למה שאומרים שהכל בפנים, בעולם הגשמי אתה יכול גם להתחיל דרך הבחוץ.
1: ובשביל זה צריך את החומר?
0: כן. Mm-hmm. זה קונקרטי, זה מוחשי, זה נתפס, כאילו, אפשר לתפוס אותו. אז שזה יתרון עצום, כי הרי גם בעולם החלימה אתה יכול לחוות אהבה, אתה יכול לחוות מיניות, אתה יכול לחוות הרפתקנות, הרבה יותר, כאילו. בבא, כאילו, בלי, כאילו, להגיד את זה על משקל הרע, אבל יש מלא אנשים שעולם החלימה שלהם, לאין ארוך הרבה יותר מעניין מהחיים שלהם. בחיים שלהם הם יעשו ימים שהם די יהיו מונוטונים ושגרתיים, ובעולם החלימה, התסריטאי שלהם תופס אזימות וזה מטורף. אז עולם החלימה בעצם מאפשר לנו גם לעבור חוויות, ולא בתוך גוף פיזי, אלא בתוך גוף חלימה. והחוויות האלה מביאות אור. וכל האומנות של עולם החלימה, זה לעשות אינטגרציה לאור שקיבלתי בעולם של החלימה אל תוך המציאות הגשמית. אז איך זה קשור לבריאות, כשהוא אמר...
1: כן, אני נזהר מלהגיד את המילה מסר, כי זה כמעט הורדת לי מסור על הראש.
0: גם יש מסר לפעמים, כמה מסרים בן אדם צריך.
1: אז איך לקרוא לדבר הזה שהנשמה דיברה איתך בחלום שלך, ואתה חוסך רופא?
0: נגיד לקחתי את החלום הזה של דוד בן גוריון.
1: כן.
0: הוא אשכרה לא חלום פרדס חנאי, כאילו הוא ההפך מחלום פרדס חנאי, הוא כאילו אין בו רגע של חפירות, כאילו באתי, אני רוצה לעשות דרך, יש לה משמעות, ואני עושה אותה. אין עכשיו רעש, לא איפה זה פוגש אותי, איך אתה מרגיש עם זה.
1: אל תשמיץ, לא כולנו כאלה.
0: מה באת ללמוד מזה, כאילו, אני לא אומר שזה רע. אבל האנרגיה בחלום הזה זה סוג מסוים של יכולת להוריד דברים אל הפועל בצורה שקטה, הייתי אומר לזה. זאת אומרת, אני פועל, ואני לא כל הזמן עסוק בזה, מתאים לי, לא מתאים לי, טוב לי, לא טוב לי, נכון, לא נכון, כאילו שלפעמים ההתעסקות הזאת היא קצת כוח מושך לאחור, ולא כוח דוחף לקדים. עכשיו, החלום הזה, אתה יכול להגיד לי, אז החלום הזה בא ואמר לך, יש לך פה מסר להיות יותר קונקרטי בתוך חייך, כאילו, לא פגשתי דוד בן גוריון באמת, זה לא היה חלום אינטראקטיבי, כאילו, הוא סמל היה. אבל אני יכול להגיד לך, כן, נכון, אבל החלום לא רק נתן לי מסר, החלום נתן לי את הטעם של זה, את החוויה של זה, כאילו, יצאתי מהחלום עם החוויה בלב ובגוף של מה זה אומר. אז זה לא היה איזה מסר בראש, אלא זה הייתה מתנה שכרגע בתוך ההוויה שלי התעוררתי עם הכוח הזה.
1: ועם שיער נפוח.
0: כן, ועמדתי על הראש בבוקר. פתאום ראיתי שאני ישן נפוח. כל חלום נותן לנו חוויה, ואנחנו רוצים לעשות לה אינטגרציה להוויה, וחלק מזה זה מסר, זאת אומרת, תראה, יש משהו בשמניזם שחשוב להבהיר אותו. בעולם המודעות יש מלא תובנות, אבל תובנה תמיד יש לה אחרי זה שיעורי בית. אם הבנתי ש...
1: זה עוד לא אומר שזה בלב, בגוף.
0: כן, זה אומר שגם צריך לעשות משהו כן, אחר כך.
1: כן.
0: והעולם השמני שמהותו זה להיות הדבר ולגלות את האור, הוא רוצה את זה עכשיו. זאת אומרת, אם אני עכשיו חווה את האור, אז אין לי אחר כך עוד שיעורי בית, אני כבר בתוך הדבר. ואותו דבר, בעולם החלימה, אנחנו רוצים להיות כבר באותו הדבר, לא מסר, אלא להיות האור שהחלום נתן לנו, וזה בבא, זה פנטסטי, כאילו. אז זה כאילו, זה העניין, אתה מבין? כאילו, זה העניין, אז גם מסרים, אבל לא צריך יותר מסרים.
1: חלומות זה דבר נורא נורא ספציפי, נכון? כאילו זה...
0: מה זה אומר?
1: אתה חלמת חלום שאין סיכוי שאף אחד אחר בעולם יחלום אותו.
0: לא, אם זה חלום אינטראקטיבי.
1: רגע אינטראקטיבי, נגיד הדבר הזה הספציפי.
0: לא, חלום אינטראקטיבי זה חלום שנגיד, אני נפגש איתך באמת בחלום, אתה לא סמל, וזה לא איזה תסריט שלי.
1: כן.
0: אלא אנחנו באמת נפגשים בחלום, ואז אנחנו חולמים את אותו חלום.
1: אני צריך לחלום את זה ביחד איתך, באותו זמן.
0: אם זה אינטראקטיבי, זה ביחד איתי באותו זמן, ואנחנו חולמים אותו דבר.
1: שזה כמו הסרט מטורף האהוב עלינו, אינספשן.
0: לגמרי.
1: יאו, אבל רגע, אני מה שהתחלתי לשאול זה, יש חלומות נורא נורא ספציפיים, שאתה חולם אותם, ומצד שני יש ארכיטיפים של חלומות, כמו חלום שחזר אצלי מלא מלא פעמים, ואני יודע שהוא חוזר אצל אנשים נוספים, שהשיניים נשברות או מתפוררות. כאילו יש מין ארכיטיפי חלומות שהם משותפים לאנושות. אז איך זה עובד? מה היחס בין הספציפי
0: לא. גם אם אתה חולם שנפלו לך השיניים, לא חלמת את זה בשביל העולם, חלמת את זה בשביל עצמך, והשתמשת בארכיטיפ שהוא קולקטיבי. זאת אומרת, נחש, שיניים, או כל מיני דברים כאלה, אבל זה היה חלום פרטי. כאילו, אתה לא חלמת את השיניים שנפלו לך, כי זה גם איזו חוויה שאני צריך לחוות אותה. זה עדיין חלום אישי. חלום שיכול להיות קולקטיבי, לדוגמה, יש איזו קבוצה כזאת בכדור הארץ, שיש לה איזו קרמה שהיא נרדפת שוב ושוב. אז לא מעטים בקבוצה הזאת חולמים חלומות שרוטפים אחריהם, למרות שבחיי היום אף אחד לא רודף אחריהם. אז נגיד, אם אני מדבר על היהודים כמובן, מי שלא הבין, אז נגיד אם אני שייך לקפוצת היהודים, אז לא פעם יהיה ליהודים חלומות שהם נרדפים בחלומות, וזה לא אישי, כאילו, זה לא יש איזה מישהי עכשיו ש... או מישהו עכשיו שרודף אחריי, אלא זה יותר נולד מתוך התודעה הקולקטיבית.
1: הקבוצתית.
0: הקבוצתית, אז כן. אבל תראה, אם אנחנו רוצים, אפשר ללכת לדבר על סוגי חלומות וכל מיני דברים כאלה, כי זה מראש אמרת לך, בוא נעשה שני פרקים על חלימה, כן. כי זה קרקס.
1: רחב.
0: זה קרקס מטורף. אז אולי נחזור כן למעלות של החלימה, אמרנו.
1: אוקיי, כן.
0: מפתח לבריאות, אני אוסיף עוד אחד, כאילו, שלדעתי הוא מדליק. כי אדם ישן בממוצע 6 שעות, עד 8 נגיד. בין 6 ל-8, אוקיי? נגיד 6 שעות, ניתן הנחה. וחי 80 שנה. זה אומר שישן 20 שנה.
1: זה מטורף, הנתון הזה.
0: ישן 20 שנה.
1: אימאלה.
0: אז עכשיו, 20 שנה בחייך, אתה לא רוצה לדעת מה עשית.
1: עזוב, תן לי שואל, בבא. זה פסיכי, זה סכומים מטורפים.
0: זה סכומים מטורפים.
1: וואו.
0: אז כשאתה מתחיל...
1: ורובנו מתעלמים מזה, זה כמו זמן מנוחה. כאילו דווקא נהנים מהחושך.
0: יכול להיות, כל אחד בתוך עולמו שלו, אתה יודע, כאילו אחד הדברים שאני אומר לאנשים, קודם כל, בוא נקפיד בשפה, אל תגידו לא חלמתי,
1: כן.
0: או אני חולם מעט. לא, אתה חולם כמוני, אתה חולם כמו שי, כולנו חולמים אותו דבר. מרגע שאנחנו נרדמים, בניגוד לפסיכולוגיה שאומרת, פעם בשעה וחצי, תנועות עיניים מועצות וכו וכו, רם מה שנקרא, בעולם השמנים מאמינים שאתה חולם מיד. ההוכחה לכך שאתה יכול לישון שנה צהריים 20 דקות ואתה קם עם חלום.
1: נכון. לפעמים חלומות מאוד חזקים דווקא.
0: כן, אז זה לא עברה שעה וחצי וקמת עם חלום. אז כולנו חולמים, אז לא להגיד לא חלמתי, אלא לא זכרתי. ברגע שאתה מרגיל לעצמך לא זכרתי, אז אתה יודע שהוא שם ורק לא זכרת אותו. אז זה כאילו אחד המעלות שאני אומר, שיר למעלות, כתבתי בספר, שיר למעלות החלילה, למה כדאי לזכור אותם? אז זה אחד. והשני, שאני אגיד, ואחרי זה אני אעביר לך את הדיבור, זה שאני לא זכיתי בחיי להיות שחקן כמוך. אבל בחלומות שלי אני שחקן, בבא. אני הפרוטגוניסט.
1: איפה הופעת לאחרונה, בבא? איפה רואים אותך?
0: תכף אספר, אצל בן גוריון בבית.
1: אני משחק עיתונאי אצל בן גוריון. בואו, זה חלומות.
0: ויש לי עוד איזה שניים טובים, כאילו, או על עכשיו, או נמשיך בהמשך, אז בחלומות אנחנו שחקנים, כאילו, אנחנו יכולים לשחק את המשחק, אתה יודע, כל הפילטרים של חיי היומיום, זה מה שיפה בחלומות, אתה יודע, הם יותר אמיתיים מהמציאות הפיזית.
1: גם כתבת ש... פתחת את הפרק הזה עם, יכול להיות שאנחנו בכלל חולמים את, כאילו שהחלום הוא הדבר, ואנחנו בעצם חולמים את הגלגול שלנו פה.
0: כן, נכון. זה היה לי...
1: אבל מה ש... כן?
0: היה לי מורה להודו,
1: כן.
0: שנת 89, בבא. ביותנו צעירים. הייתי בזה אשרם ברישיקש. ובא איזה סוואמי, שעד עכשיו אני זוכר את הפנים הנעימות שלו, שלמדנו אצלו יוגה, ואז הוא אומר, אתם מבולבלים, אנחנו לא מסתכלים על החיים נכון, ההסתכלות הנכונה זה שיש נשמה, ככה הוא אמר, יש נשמה, והיא נרדמת, ובהירדמות שלה היא לוקחת גוף, שהיא קוראת לו גוף פיזי, ואז היא חולמת 60 שנה, 70 שנה, 80 שנה, כל שנה, תלוי כמה היא שנה בתוך החלום הזה. ואז מתישהו היא מתעוררת מהגוף הפיזי וחוזרת להיות נשמה. איכשהו זה תפס אותי התיאור הזה בצורה יפהפייה.
1: אבל בניגוד לחלומות זה יחסית רציף, הגלגול חיים הזה. בחלומות אנחנו באמת קופצים כל רגע לאן שהוא.
0: נכון.
1: ופה שזה... הגלגול הוא, אתה קם כל בוקר, צריך צריך שיניים.
0: יתרון, יתרון, בבא.
1: זה יתרון.
0: לא, פה.
1: אז מה?
0: תקשוב שכשאין לך גוף פיזי, אז התנועה שלך במרחב היא... בבא, בלי טיסות.
1: כן. לא, אבל אני אומר, אם אתה חולם את ה...
0: אם אתה חולם את זה...
1: את המציאות, אז יש בזה משהו כבד, כן, או מסודר, בניגוד לחלומות שלנו.
0: בוא נקרא לזה ליניארי.
1: ליניארי.
0: כן, כן, נכון.
1: מצד שני, אני כן יכול להרגיש את הסנס של הדבר הזה, של, של כל הגלגול הזה הוא חלום. כאילו, זה באמת, ככל שמתבגרים, נכון. נראה לי, האחיזה של מציאות מול
0: אז חלום. אולי נעשה פרק שלישי כן? גם, שנקרא לו המציאות כחלום, כי אנחנו עובדים עם זה מלא. אוקיי, כאילו, להסתכל על המציאות כאילו היא חלום.
1: כן. ויותר ויותר מרגיש לי, ככל שאני מתבגר, שהדבר הזה, הגלגול חיים שלי, אינשאללה שיש לו עוד טווח, שהוא בלינק אוף עיניי, שהוא חלום, שהוא הרף עין.
0: נכון.
1: גם כי, גם כי העבר נשמט, הוא הופך להיות רק סיפורים, חלק בתמונות, אבל וגם כן, האחיזה בעתיד איננה, אני כאילו מרגיש הרבה פחות מציאותי בשנים. לא,
0: אבל אתה יכול להרגיש
1: לא למסברתי את זה
0: יכול,
1: טוב.
0: אתה יכול להרגיש את הסיפור עכשיו?
1: מה זאת אומרת?
0: עכשיו אנחנו חלק מהסיפור. כמו שאתה אומרת, העבר הוא רק סיפורים, כן. גם ההווה הוא סיפור.
1: אבל איך שאני מתחיל לחשוב לזה, נכנס ללופ הזה של הנה, אז תכף זה נגמר, זה ממש קורה לי בזמן האחרון, וזה מאוד מטריד אותי, שאני נכנס לדברים, אני כבר מריח איך הם נגמרים.
0: זה נהדר בבא.
1: זה לא כזה נהדר בבא, זה מלחיץ אותי.
0: לא, ההפך. זה נהדר, אם יש לך את המודעות הזאת שהיא חזקה, אז אין לך ברירה אלא למצות את הרגע הזה.
1: זה נכון, זה נכון, זה נכון. זה נכון וזה יפה.
0: כל מה שאומרים בבודיזם, קום בבוקר,
1: כן.
0: ותהיה מודע לזה שאתה תמות מתישהו.
1: לא רוצה.
0: ואז אם אני, אתה יודע, עושים את התרגיל הזה, יש לך עוד שבוע לחיות, מה אתה עושה? אז כמו שאתה אומר, מי יודע? אז בוא נעשה את זה עכשיו, כאילו, זה חלק מהעניין.
1: מצד שני, אני אוסיף, או שלישי או רביעי, יש משהו בחריפות של הידיעה הזאת, שהוא נורא נורא נורא מבהיל. אז כאילו, לפעמים ממש בא לי להירדם שוב לתוך השגרה, כי יש משהו נורא נורא מבהיל. אני כאילו, אני מרגיש שאני לא יכול לעמוד בזה, בידיעה הזאת, באוקיינוס של העצב והיופי של החד פעמיות של הרגע. אז כאילו אני מעדיף ש תשמע, אפילו אתה מעדיף לשנוא אותו, אתה יודע, לשנוא את הרגע.
0: ההפך, אתה מבורך לגמרי שיש לך את החוויה הזאת, כי לרוב האנשים אין את זה. רוב האנשים חיים, כאילו זה יהיה נצח.
1: אני זוכר שהזמן תפס אותי פעם ראשונה בגיל 35. כאילו תחושה שזה לא לנצח. בגיל 35. וזה היה מאוד
0: זה
1: היה מעורר כזה.
0: היה לי חודש בחיי, ואם סיפרתי לך כבר אותו, אז תגיד לי, זה שהייתי הולך לישון, וזה היה חוויה אמיתית, לא משהו מנטלית, ולא הייתי בטוח שהנשמה שלי תחזור לגוף בבוקר.
1: כי לא בא לה? או כי
0: לא יודע, זו הייתה החוויה, לא היה כי ולמה, זו הייתה החוויה, שבעצם עכשיו אני יוצא מהגוף, והבחירה לחזור לגוף בבוקר, היא לא מובנת מאליה.
1: גדול.
0: זאת אומרת, יכול להיות שאני לא יחזור. זה היה חודש שברמת חשיפות כזאת, שכשהיה עובר לידי זבוב, הרגשתי שזה מטוס, כאילו מרוב זה שהייתי
1: רגיש.
0: רגיש וחשוף. וואו. והיה לי מאוד קשה לנהוג בחודש הזה, כי כל המכוניות זה נראה לי כאילו אגרסיבי מדי, כאילו איך אני מסתדר עם כל המכונות האלה שנוסעות מימיני ומשמאלי, מלפניי ומאחוריי. וזה ככה המשיך חודש שלם, אבל הוא היה חודש מטורף בחיים, בחיות שלו.
1: כי הכל רוטט.
0: הכל רוטט כל הזמן. ודי קיוויתי שזה לא ייפסק.
1: וואלה.
0: שזה ימשיך ככה, כי היה בזה גם איזה מסתורים. אתה יודע, זה לא אנשים עכשיו ישמעו את זה, זה לא היה משהו מנטלי, טוב, טוב, טוב, אני יודע שהשמש תזרח מחר בבוקר, אלא לא, היה שם אי ודאות מוחלטת, וואו. אם הנשמה שלי תחליט לחזור לגוף מחר בבוקר. וכמו שזה בא, ככה זה נעלם. חודש, פתאום קמתי בבוקר, ולא הייתה לי את החוויה הזאת יותר, כאילו, זה חזר להיות רגיל. אבל זה היה חזק לאללה, כן, היה שם, שמה, כמו שאתה אומר, החד פעמיות הזאת, אם אתה מוכן להוסיף לה אי-ודאות מוחלטת, זה תותח. גם ההיראיות, והחד פעמיות, והאי-ודאות, אתה יודע, בעברית זמן זה הזדמנות. אז אתה לוקח את הזמן ואתה אומר, יש פה הזדמנות מטורפת, בוא נחיה אותה, כאילו. בוא נחיה אותה. בינינו, בבא, זו האמת.
1: זאת האמת המרה מפתה.
0: כל מה שאמרנו עכשיו, זאת האמת. אין לנו ודאות. זה חד פעמי, זה ראי ובר חלוף, ודווקא היכולת לחוות את זה, לא לדעת את זה בראש. זה כמו שאתה אומר, זה מבהיל בצורה נוראית, אבל זה מאיר בעין בצורה...
1: התקף חרדה מאושר, שאני אקרא לדבר הזה. יאו.
0: לא, כן, כי אתה יודע, אני גם תופס את עצמי לפעמים, נגיד... אני יכול לתפוס את עצמי לפעמים בועה בטלפון, ואחרי זה תופס את עצמי מתעורר מזה ואומר, די, כאילו, יותר מדי זמן, כאילו, הייתי עכשיו...
1: אני מבזבז פה את ה...
0: בעצם לא מילא אותי העניין הזה. אז אני בא מזה שלכל אחד יש, חוץ מהצדיקים הגמורים, אפשרות לנהל את הזמן קצת יותר טוב. אני בוודאי מאלה, שיכול קצת לנהל את הזמן עוד יותר טוב. אז זה גם, דיברנו על החלימה, זה היציאה, אתה יודע, זה אימון למוות.
1: יואו, וזה נגיש לכל אחד, וגם מי שאומר כמוני, שזה פחות, שהוא לא חולם, עדיין אם, כמו שעשיתי הלילה, אני שם דף, שם את,
0: נכון.
1: וזה מגביר באופן פלאי, כי המודעות יותר הרע לזה, את נכון. ה... את, אני זוכר תקופה כזאת.
0: אפשר לתכנת את התודעה שלנו, והיא עובדת, כאילו. אתה יודע, לא מעט אנשים ישימו שעון מעורר, והם יתעוררו לפניו 2-3 דקות.
1: נכון.
0: איך זה יכול להיות? מה, אני שמה מסתכלת על השעון בכל הלילה, אומרת, לא עכשיו! לא, כי התודעה שלנו יודעת, כאילו, כל אחד עושה את זה, זה לא איזה כישרון, אין פה כישרון.
1: זהו, זה הזמנה גם, הזמנה למי ששומע להשתמש בדבר הזה, אם הוא...
0: זה לא, אתה יודע, יש דברים שצריך בהם כישרון. זה לא צריך כישרון. כולם חולמים, כולם עוזבים את הגוף בלילה, כולם חוזרים אליו בבוקר, אם חוזרים. ואין כישרון, כאילו. ועוד דבר אולי נגיד, לפני שנעמיק קצת יותר, זה ש... כולנו תסריטאים מטורפים בעולם החלימה. זה, אתה יודע, התסריטים של עולם החלימה, זה...
1: אז אפרופו תסריטים, מי עושה את זה? מי בעצם התסריטאי? זה שיתוף פעולה עם מישהו? זה המוח שלי עם... בשיתוף הנשמה? איך... מי מספר את הסיפורים שם?
0: זה תלוי מי אתה שואל, אם תשאל פה פסיכיאטר או פסיכולוג, תקבל תשובה אחת.
1: לא, אבל התוכנית קוראים השמן.
0: אם תשאל את השמן, אם תשאל את השמן, תקבל תשובה אחרת.
1: מי שואל את השמן?
0: אז אתה יודע, כאילו, אחת השאלות המנחות שאני שואל אנשים, כשהם רוצים לפתוח את החלום שלהם, ככה אני קורא, לא לפרש, כאילו, כשמישהו אומר לי, אני מפרש חלומות, זה כמו... איזה מסור שאני מרגיש. אנחנו לא פרשים, אנחנו לא מפרשינים ואנחנו לא פרשנים. אנחנו חוקרים, אנחנו פותחים, אז אני אומר, עכשיו כאילו, אחלה חלום יש לך. עכשיו יש סיפור. בוא ננסה להבין דרך הסיפור על ההוויה של הבמאי שביים את הסיפור. זה כמו שאתה רואה סרט, נכון? או אתה שחקן, אתה בעולמות האלה. אז אתה יכול ללמוד דרך הסרט שאתה משחק בו.
1: על החולם.
0: על החולם.
1: כן, על הבמאי.
0: על הבמאי, על התסריטאי, כן. אתה לומד עליהם.
1: לגמרי, זה ממש, אני מרגיש, אתה נכנס לעולם של מישהו, אתה משתתף בעולם של מישהו כשאתה הולך לעשות סרט.
0: אז זה אותו דבר, כאילו, כשאתה, מי ביים? אנחנו, הנשמה הגבוהה שלנו מביימת בשיתוף פעולה עם הרשת הגדולה. והיכולת... לשאול לא את החלום, מה החלום אומר לי, אלא בואו רגע נלמד על הבמאי דרך החלום שהוא ביים. וואו, זו שאלה מדהימה.
1: שזה אני.
0: שזה אני הגבוה שלי.
1: כן.
0: וזה מדהים. כאילו, זה קודם כל הדשה אחרת, והיא הדשה סופר מעניינת. ולא רק זה, היא מביאה שם יעלומים, כשאתה אומר, מי הבמאית, מי הבמאי שביים את הדבר
1: הזה? אז ננסה רגע אולי?
0: יאללה.
1: אחד?
0: כן.
1: יש לי שלושה, האמת.
0: מצוין, יש לנו עוד תוכנית, אז אנחנו...
1: אז אני אביא אחד מה... כן. אני לא אביא את זה שהיה הלילה, אלא חלום שנזכרתי בו לקראת התוכנית, שהוא היה מאוד מאוד מאוד מאוד חזק, הוא היה לפני כמה שנים, אני חלמתי. שאני רואה את הרגל שלי, ואז היא נפתחת, כמו כאילו נחתכת מנגיד הברך ומטה עד הקרסול, שם באזור השוק כל הבשר נפתח,
0: בבא, לא יכולת להביא חלום קצבים אחר.
1: חכה, זה עוד לא הסוף, אנחנו לפני הפאנץ'. וכל הרגל שלי ממולט בחרה. אז היה חלום שהסתובב איתי חודשים כזה, והיה מעורר בי, ושכחתי ממנו, ולקראת התוכנית נזכרתי בו ובתמונה.
0: אבל מה הרגשת בחלום כשהיה את זה?
1: ממשלת ישראל מודיעה בתדהמה. מה זה? הרגשתי כמו עכשיו. א', what the fuck? מה, כאילו, אני מלך, אני ממולא בחרה? התמונה די מבעיתה, וגם, אתה יודע, זו תמונה פסיכית. כאילו, נראה לי שהיום עם ה-AI אפשר לייצר בקלות
0: מצוין,
1: כזאת
0: תמונה. מצוין, אז בוא נעשה את... איזה במאי היה מייצר סרט כזה?
1: אני לא יודע. אני הצופר עוד רוצה לברוח מהאולם.
0: אבל בכל זאת...
1: איזה במאי?
0: כן, איזה במאי היה מביא. מה אפשר ללמוד על הבמאי שעשה את הסרט הזה?
1: בשפה שלי אני מרגיש שהוא מתעסק בחומרים קינקים. כאילו שהוא... יש לו איזה נטייה כזאת לגעת באסור, נגיד. יש בזה ברק, אני מרגיש, כאילו לעטוף... כאילו שמה שממלא את הגוף, או במקרה זה את הרגל, אבל כאילו יכול להיות שכל הגוף מלא בחרה. זה מאוד מעורר, וכאילו זה דימוי חזק. אני תכלס, או כאילו, כיוצר, נגיד, אם הייתי עושה תערוכה, יש מצב שהייתי מייצר כזה פסל. כאילו זה...
0: הנה, ייצרת אחד חלום כזה.
1: כן, בחלום.
0: כן.
1: זה מעורר מחשבה מבחינתי, מי זה, זה, זה כאילו, מה זה אומר, זה, אני חתיכת חרה, אני, יש לי דברים שאני צריך לנקות, מה זה אומר, זה כאילו, אפשר לעבוד עם זה, זה מה שיש לי להגיד על הבמה כרגע.
0: אמרת מלא דברים טובים, שזה בעצם, אם היית שואל אותי עכשיו כשמן, מה המתנות של החלום הזה,
1: אוקיי,
0: הייתי שואל אותך. עונה את אותם תשובות. זה אומר נשמה אמיצה, שהיא מוכנה לחתוך את החיצוניות ולהסתכל בפנימיות. זה נשמה שמוכנה להסתכל מה יש ולא נבלת. זה נשמה שמוכנה להתעורר, יש שם המון התעוררות בחלום הזה. ונשמה שמוכנה ללכת לקצוות ולעבוד מעבר לנורמה. כל מה שאמרת זה החלום הזה.
1: ניסחת יותר טוב.
0: לא, ממש לא.
1: לא, לא, בסדר.
0: ממש לא.
1: נתת לזה עוד איזה אפיל.
0: אבל זה, כאילו, אני אומר את זה גם לציבור הרחב, זה גם אפילו הזמנה. תביאו לנו סיוטי לילה, אנחנו נראה לכם איזה במאים מטורפים מביימים סיוטי לילה וכמה אור יש בהם. אז אם אני, כמו שאמרת, נאחז בסיפור, אז אתה אומר, זה חלום שנאחז בסיפור, בוא כן. נלך ממנו.
1: וגם בטח לא, נגיד, בזווית של, אוי, מה, זה ניחר של בן אדם? כאילו, לא
0: כן, כן,
1: זה הפרשנות, נגיד.
0: אבל אם אתה, כן, אם זה היה הפרשנות, כן. כאילו...
1: טוב שלא הלכתי לפסיכולוג עם החלום הזה,
0: לגמרי.
1: כאילו, היינו קוברים שנה.
0: לגמרי. כזה כן. אומר לך, טוב, בוא נעשה את הניקוי הזה. ולעומת זה אתה אומר, וואלה, יש פה במים שמוכן להתעורר, זה חלום שיש בו התעוררות מטורפת. אז זה נהדר, כאילו, קודם כל, כל החלומות יש בהם אור, כאילו, אין חלום שהוא נגדך, כל החלומות הוא בעדנו, כאילו, לא נגדנו. אז ראית איזה יופי של בלייב, כאילו, בלי להתאמן, לא התאמנו אף פעם ולא עשינו הכנה מקדימה, שאלה מנחה של, עזוב רגע את הסיפור, בוא נסתכל על הבמה, או כמו ששאלת, מי המביים?
1: כן.
0: אז זה הרעיון.
1: אז זה יפה, כי באמת אף פעם לא חשבתי על החלום הזה, שהוא מסתובב איתי כמו איזה... עוד פעם, הוא... שכחתי ממנו לכמה שנים, אבל הוא כאילו דבוק אליי כמו חתיכה של חר על הרגל.
0: ההפך.
1: ועכשיו...
0: ההפך.
1: אני רואה אותו אחרת.
0: לגמרי.
1: כי זה באמת זווית אחרת של מבט עליו.
0: לגמרי.
1: מה...
0: לגמרי, וואו. אתה יודע, כאילו, אני אומר לאנשים, דיברנו על זה כבר, אחד התרגילים הכי מדהימים, זה שאתה רוצה להביא משהו לעולם, ואתה חייב להביא אותו דרך סיפור, כי העולם הזה הוא סיפור. איזה סיפור אתה כותב? איזה סיפור אתה מביים? זה גם מה שיפה לעבוד בחלימה שלנו, אנחנו רואים את עצמנו, אתה יודע, אתה יכול לא לדעת לכתוב חיבור, אבל בחלום אתה מחזאי תסריטאי ובמאי, כאילו. זה מטורף מה שמביאים שם. ויש חלומות, אתה יודע, סיפורים מדהים, וזה שאין חוקים, אתה יודע, כאילו, אתה יכול לקום בבוקר בישראל, לאכול ארוחת צהריים בארצות הברית, לראות שקיעה בלונדון. כאילו.
1: ולא לשלם. על שום דבר מהדברים.
0: כן, נכון, נכון. כן. לא, אתה יודע, גם, לא נגיע לחלימה צלולה, או לכל מיני דברים של להתעורר לחלום בתוך חלום.
1: זה החלום השלישי, טוב, נדבר עליו נראה לי בתוכנית הבאה.
0: יכול להיות. אז אני אביא סיפור לסיום, ואולי ניגע בו בפרק הבא, כאילו נשאיר כזה איזה פרומו. אני נמצא בערבות מונגוליה. עכשיו, הנוף הוא מטורף. רחב, רחב, רחב. פתח סוגריים, הייתי במונגוליה, כאילו נופים כמו במונגוליה באמת. ואני כזה נפעם מהמרחב האינסופי, ויש שם שבט שקוראים לו בחלום זבו, לא יודע למה, זה ככה קראו להם, ולמרות שקר מאוד, הם כולם רק עם כזה חצאית אור מסביב לאגן הירחיים, והרומים למטה ולמעלה יחפים, ויש להם כאילו חרבות, לא חרבות, כידונים כאלה, דברים כאלה. אני רואה שיש שם הבקתה, וליד הבקתה, אני רואה שם את המנהיג שלהם. עכשיו, המנהיג שלהם הוא כמו בסרטים, כאילו, אתה יודע. בריון. חזק, משולש, שרירי, ראש גדול, פניים גדולות, עיניים גדולות. נראה כמו שהיית לוקח לוחם מהאגדות, כאילו. ומולו מתייצב כאילו הלוחם הכי נחשב בשבט, שכאילו רוצה לקרוא עליו תגר. ואני רואה את המאבק ביניהם. אז הלוחם הכי חזק מנסה לתקוף את המאסטר.
1: אוקיי.
0: את המאסטר. אבל הוא כזה אלוף, שכשהוא מתקרב אליו, הוא קופץ מעליו באוויר ומכה בו בראש, והוא נופל על הרצפה. והוא כזה מחייך ככה, כאילו, אתה קטן עליי. ואז הם עומדים זה מול זה, והם עומדים בתעלת קרח, והמרחק ביניהם זה 10 מטר, על קרח. עכשיו, כנראה המצביע הזה הוא גם כנראה מחשף גדול, כי הוא עושה ככה עם היד, ואז יורד כוח מתחת לקרח, שינה מתחת לקרח לכיוון הלוחם, וכשהוא מגיע ללוחם הוא מתפצץ מתחתיו, ומעיף אותו באוויר. כמו, אתה יודע, בסרטי גיבורי על...
1: אני רוצה להגיד עכשיו, מתבזבז פה בארץ, בסלם ארוול.
0: ואז הוא כאילו נוחת על הרצפה, והוא כזה ברמה של כאילו, אף אחד לא יכול עליי פה, כאילו, אני פה הבוס. ואז הוא נותן איזו הוראה ללוחמים, מאות לוחמים. כאילו, לא אמרתי כמה היו, היום שם מאות לוחמים. וברור שאין קרב, אבל הם מתאמנים. ואז הוא נותן להם איזו הוראת אימון, והם כולם מתחילים לרוץ בקסטאזה בנוף, מטורפת, עם החרבות שלהם, וצרחות, וזה, וזה מחזה, והם כולם באקסטאזה, אין אויב, אבל הם באקסטאזה, והם נהנים מזה, כאילו, זה הכל מלא חיים, כאילו, והכל על הנוף המדהים הזה. ואז יורדת השמש, ואני יושב בבקתה עם המצבי, ועם עוד איזה חבר שלו, וכזה אנחנו רואים את הצבעים נהפכים להיות יותר ויותר אפורים, ומוציאים סיגריית מריחואנה עם 3 קצוות. עכשיו, כאילו הנוף נעשה אפור, ואני זוכר שבכל קצה האש של הסיגריה היא כחולה ולא אדומה, וזה נוצץ במרחב, והם כזה לוקחים שחטה, כאילו זה תפס את העין שלי, זה כמו הזכיר לי את הקלשון של שיבה, הסיגריה הזאת. ואז הוא מעביר לחבר שלו, לוקח שחטה, ואז הם מעבירים את הסיגריה אליי. עכשיו, אני אומר לעצמי בחלום, בבא, אתה לא מעשן. בחיים לא ישנתי מריחואנה, פתח סוגריים, אמת. לא יודע לעשן, אני לא יודע לקחת אוויר וככה לשאוף וזה. והוא נותן לי את הסיגריה, ואני אומר, טוב, אני פה עם 2 אנשים שהם ענקיים, כאילו, והם מעשנים, והם מציעים לי עכשיו לעשן איתם. יאללה, תעשה משהו שאתה לא רגיל לעשות אותו. כך שחת. ואני לוקח שחת בחלום מהסיגריה עם המריחואנה, ואני אומר לעצמי, וואלה, נעים לי לתפוס עם 2 אלה ראש עכשיו. והנה, עשיתי משהו שלא עשיתי אותו אף פעם בחיי, לקחתי שחת ממריחואנה. סוף החלום.
1: וואו.
0: אתה מבין, זה חלום.
1: מבין, לא.
0: לא, אין מה להבין.
1: וואו, אבל ראיתי את התמונות, בבא, אני אומר לך, אתה בזבוז פה על ה...
0: אבל לכולנו יש את החלומות האלה, אתה מבין? אני עוד פעם אומר, אין פה שום דבר מיוחד, אין לי יתרון על אף אחד. יש לי אולי יתרון באיך לעבוד לחלימה, איך להיכנס לחלימה, איך לכוון חלימה, איך לפגוש אנשים בחלימה. כי אני מאומן. אבל כל אחד מאיתנו הוא תסריטאי מטורף, רק צריך לזכור את זה. כי הנשמה היא תסריטאית מטורפת, תסתכל. הרי כל אחד חי חיים, נכון? זה התסריט של הנשמה שלנו, זה בימה אותנו פה לארץ ישראל. אם אני הנשמה שלי בחיים שלי, לא הייתי בוחר להיוולד בארץ ישראל. מה קרה? הייתי... גלגול חופש בניו זילנד.
1: קצת קריר שם, בבא.
0: קצת קריר.
1: למרות שעם החצאיות אור וחניתות, יכול להיות שהם משם השבט הזבו.
0: אין אויבים, ואין זה, ולא שולחים את הילדים לצבא, ו... מי צריך את כל זה? כאילו, מי צריך את כל זה?
1: אתה רוצה לספר מה האור שהפקת מהחלום הזה? חוץ מלעשות דבר שלא עשית? בחסות שני ה...
0: כן, כמה דברים לקחתי מהחלום הזה. קודם כל, אם אני מסתכל מי הבמאי הזה, אז יש לו חיבור חזק לטבע.
1: מאוד.
0: ושהוא יודע לעבוד עם הטבע ועם הכוחות של הטבע, וכל מה שזז בטבע, כאילו הטבע שם הוא כל כך חזק. אז זה דבר ראשון שלקחתי בגוף, אני הרגשתי שהגוף מתחזק, כי אנחנו יחד עם הטבע, אז הכוח של הטבע מתחבר. ואחרי זה, קצת להיות מטורף, כאילו, יש שם טירוף.
1: גם יש מנהוד כזה.
0: כן, טירוף אבל, כאילו... אתה יודע, בצחוק, אלי פיניש אומר בארץ נהדרת על הספורטאים, אין על החיים האלה. כאילו, אין על החיים האלה, אנחנו יכולים להסתדר איתם, כאילו. אתה קם בבוקר ואתה מרגיש שאתה מלא בכוח על החיים האלה, כאילו. אז לקחתי מזה המון עוצמה בתוך החלום.
1: עוצמה זכרית מרגיש לי.
0: עוצמה זכרית.
1: גם הערים, המונגוליה, גם השבט, גם המנהיג, גם הטוען לכתר.
0: כן, ואחרי זה האימון הזה, שאולם נכנסו לאקסטזה מטורפת, כאילו.
1: עושה חשק.
0: ולעשות את כל זה בפנן, בראש טוב, אתה יודע, זה לא שאחרי זה בערב אתה הולך שבע רצון למי שאתה, אלא יאללה, עכשיו בוא נתפוס ראש, כאילו, ברגוע כזה, ולראות את השקיעה, הסיגריה הזאת של...
1: תלת ראשית.
0: תלת ראשית, כאילו. בקיצור, מלא חיים לקחתי מהחלום הזה, בבא. ואתה יודע, עכשיו אני אגיד לכם עוד משהו לכולם, למי שמאזין, היתרון בכלל בחיים, לא רק בחלימה, שאפשר לחזור לכל חוויה טובה ולקחת ממנה בחזרה את מה שהיא הביאה. כי כשאני מספר לך את החלום עכשיו...
1: כן, אתה זורח.
0: אז אני זורח.
1: אני רואה אותך.
0: עכשיו, בוא נעשה תרגיל לסיום. בוא נחזור רגע שנינו למקדש דנדרה. ואנחנו יושבים שם במקדש דנדרה, כל הקפוצה על ספסלים, ועולה שם על הבמה שי אביבי, אתה. ובעצתי אתה נותן שם, לא יודע איך לקרוא לזה, סטנדאפ, תיאטרון.
1: סטנדאפון זה היה, כן.
0: תסריט, אבל תעצום עיניים ותחזור לרגע.
1: לא, אני כבר שם. אבל זה לא היה לבמה, עשינו מעגל, אתה זוכר?
0: כן, כן, לא חשוב, אבל...
1: זה כיף היה.
0: הבאת שם אור מטורף. גם עמוק, גם מצחיק, גם הומור עצמי, גם חכם, הכל. אז הרגע הזה... הוא אצלי מונצח בזמן, אני יכול לחזור אליו, ואני חווה אותו מחדש, אז בוודאי אתה שיצרת ובראת את הרגע הזה. מה אתה מרגיש עכשיו שאתה נזכר בזה?
1: הנה, תראה, חיוך. וואו, איזה מסע גדול זה היה, בבא. טוב, לא, לא, כן.
0: לא, אז אותו דבר, כן. כאילו, אנחנו יכולים...
1: אפשר לחזור ולשאוב מהבאר.
0: נכון, גם בחלימה וגם בחיים. כן. לחזור למקומות.
1: וואו, יפה. בחלימה לא חשבתי. בחיים אני כאילו מתאר לי.
0: אבל בחלימה, כי לפעמים בחלימה יכולה להביא אור שאנחנו לא יכולים לאסוף בעולם הגשמי. אז ניתן עוד פרק על חלימה, נכון?
1: כן, אני פגש בחלום הבא.
0: בחלום הבא. יש לי עוד איזה חלום אחד שהוא כזה מפתיע, ואתה תביא
1: צדק שלך. טוב.
0: יאללה.
1: שמואל שאול.
0: איך היה הפרק היום?
1: חלום.
0: אתה יודע, כשמישהו מקשיב לך... אתה מרצה כזה, ואתה מעייף את האנשים, ואתה מייגע אותם, והם נרדמים. אתה אומר, לפחות ההרצאה הייתה חלום. חלום, יאללה. תודה לאורנה יקיר פה, שעורכת אותנו, ביי.
2: השחקן והשמן. חניכה שמנית בחיי היום-יום.

0: רבות הדרכים, מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית.
1: מיד, ברדיו מהות החיים.
2: כשהכלכלה והפסיכולוגיה נפגשים, מי שמנצח זה הפסיכולוגיה. ולכן קל למכור לנו מה שאפילו אנחנו לא צריכים, אפילו מה שמזיק לנו. אז אני אומרת, האדם, כדי שיהיה לו את עצמו, יש כוחות איתנים שמופעלים עליו, בין אם זה פרסומות, בין אם זה טלוויזיה, בין אם זה תודעה, בין אם זה ספרות, אתה צריך כל הזמן, אני אומרת, אני מרגישה שאני כל הזמן עומדת בפתח ואומרת, רגע, רגע, רגע, תנו לי לנשום, תנו לי לחשוב. ולכן העבודה של תשומת לב,

0: ואסי זיגדון. להאזנה לתוכנית המלאה, ייכנסו עכשיו לאון דימנד של רדיו מהות החיים.
1: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
0: שבת של שלום, מרדיו מהות החיים.
2: השחקן והשמן. חניכה שמנית בחיי היום יום.
3: שלום שלום, כאן באולפן השמן שי אביבי, והשחקן שמואל שאול.
4: אני אחליף את זה השמן שי אביבי. עליתי איזה שלושה, אתה נראה מדהים בבא.
3: תודה.
4: אתה נראה חמישה, לא חמישה קילו פחות, חמש שנים יותר צעיר.
3: תגיד שי אביבי.
4: כן?
3: שנייה, אני פה שמואל שאול איתך. כאילו באודישן של העולמות נבחרת לשחק את שי אביבי.
4: כן.
3: איך לדעתך הבמאי מרוצה מהתפקוד שלך כשחקן שי אביבי?
4: כשחקן או כשי אביבי שמגלם את שי אביבי כבר 62 שנה?
3: כן, שי אביבי שמגלם את שי אביבי. כאילו בחרו נשמה, שאלו מי רוצה לשחק את שי אביבי בפלנט הארץ.
4: אני.
3: ואתה התקבלת.
4: אני חושב שהבמאי בשנים האחרונות מאוד מרוצה. אם אני מותר לי להיות צנוע על עצמי. וגם השחקן מאוד מרוצה.
3: לא, כאילו, אתה יודע, זה כאילו, זה משהו שאני פשוט מתעסק איתו. האם אני משחק את עצמי עד הסוף בצורה ראויה, או שאני יכול לשפר את המשחק של... שהבמאי אומר לי, טוב, תעשה, אתה יודע, אני לא שחקן כמוך, אבל...
4: אתה יכול עוד.
3: כאילו, יצא לך, נגיד, פעם לעשות אותו סצנה כמה פעמים? ודאי יצא לך, לא?
4: כן.
3: אז כאילו, למה הבמאי לא מבסוט? למה עושים עוד פעם?
4: נראה לי, אולי דיברנו על זה, אבל זה גם לא משנה.
3: לא דיברנו.
4: שיש, אני קורא לזה טמפרטורה. כאילו, אני מכנה את זה במונחים של טמפרטורה. יש כאילו שכל המרכיבים, לפעמים, בקיצור שכל המרכיבים כאילו מתלבשים ומגיעה נקודה שהטמפרטורה שלה, זאת הטמפרטורה המדויקת. אפשר להעביר שוט על טמפרטורה יותר נמוכה או יותר גבוהה, אבל יש, וכולם מרגישים את זה, שיש נקודה מסוימת שבה הכל קרה. אני אומר, הטמפרטורה מדויקת. ואז בדרך כלל גם שחררים ועוברים הלאה.
3: כי אני חושב על זה, נגיד היו באים ואומרים לי עכשיו, תשמע, הסצנה לא עבדה כל כך טוב.
4: עוד גלגול.
3: יאללה, מחדש, שחק את זה מחדש.
4: אבל אי אפשר לחזור באותו גוף, אה? זאת אומרת, לא חוזרים לאותו...
3: בתכלס, כאילו...
4: לאותו תפקיד.
3: בתכלס, הרי, אתה יודע, קודם כל זה הייתה שאלה רצינית, זו לא הייתה שאלת הומור, כי אני חושב שזה...
4: גם עניתי ברצינות.
3: זה, אתה יודע, יש את הביטוי הזה, להיות הגרסה הכי טובה שאני, זה כאילו, זה ביטוי כזה רוחניקי כזה, אני רוצה להיות הגרסה הכי טובה שאני. אני אוהב יותר את הביטוי, האם אני נבחרתי לשחק את שמואל שאול, ואתה נבחרת לשחק את שי אביבי, אם אני באמת משחק את זה עד הסוף. זה לא תמיד להיות חייב להיות הגרסה הכי טובה שלי, כאילו, זה יכול להיות לפעמים גם קצת פחות.
4: למה, מה ההבדל בין עד הסוף לגרסה הכי טובה שלי?
3: כי, אתה יודע, אתה משחק בסצנות, ובסצנות אתה, יש ups and downs, אתה לפעמים בזון שלך, לפעמים חלק מהמשחק זה לא להיות בזון שלך. כשחקן אתה יודע שלהנחיח מצבים של פחד, או לכאורה שתלטנות, או עריצות, או אתה יודע, אז יש לי איזה תרגיל שאני עושה את זה בסדנאות, הוא כמעט אף פעם לא מצליח. אני לא צוחק.
4: אתה ממשיך לעשות אותו.
3: כי הוא מעניין.
4: אה, אוקיי.
3: התרגיל הוא... נראה אותך מפחיד. עכשיו אתה צריך להיות מפחיד, לא love and compassion, אוהב, כאילו. נראה אותך מביא ביטוי שאתה באמת מפחיד.
4: כן, וגם לא לשחק אותה מפחיד, להיות מפחיד.
3: להיות מפחיד.
4: יהיה, אתה לא יודע מה אתה מזכיר לי עכשיו.
3: אז אני אומר, כאילו, רוב האנשים לא מצליחים לעשות את זה, כי אני בטוח שיש להם את זה בפנים, זה רק עוד לא משתחרר. אז נגמר, זה תרגיל מדהים, אז אתה יודע, כשאתה מפחיד... אז הבמאי אומר, אתה עכשיו משחק אותה כמו שאני רוצה.

0: רוצה, ברוך נקיות, זה לאו דווקא הגרסה הכי טובה שלך, אתה יודע, זה...
1: כן, לא, הטובה, כן. אבל גם אם אתה מפחיד בצורה הכי טובה שלך, אז... בקיצור, מה שרציתי להגיד, שהזכרת לי, ששיחקתי בפרסומת לפני איזה 15 שנה, יותר, 20 אולי, ועמדה קבוצת, הביאו כזה קבוצת אנשים, לא משנה, קבוצת אנשים, ואני הייתי צריך כזה... זאת פרסומת, אין שום דבר שצריך להפחיד, אבל הייתי צריך כאילו קצת להיות כמו מין דמות רסר כזאת, או משהו מהסוג הזה, ונכנסתי שם לאיזה מין זווית, נכנס בשד בבא, והייתי מבעית, לא מפחיד, ואני רואה את העיניים של האנשים, עכשיו אני גם חמוד, כאילו אני יותר חמוד מלא חמוד בתפקיד, בחני, כשי אביבי, ואני קולט את, אני קולט את העיניים שלהם, ואני לא מצליח להפסיק. אני הייתי באיזה מין, באמת כאילו נכנס בי איזה שד. מוזר, ובפאקל פרסומת, לא באיזה...
0: אבל הפרסומת כנראה הייתה מאוד מוצלחת.
1: נראה שהחברה נסגרה. לא, זה היה לרגע כמובן, לא רגע, זה היה רגע ארוך, ואחרי זה כמובן כבר עשינו את זה בסדר, אבל אני ממש ממש התפלטי. כי מעט מאוד, במעט מאוד מקרים, כשאני משחק, זה, יש משהו שהוא חסר שליטה, שאני לא שולט בו. וזה היה אחד מהם. אבל רגע, או שאתה רוצה להמשיך.
0: לא, זה היה כזה התחלה, כאילו לא נפגשנו הרבה זמן.
1: אז זהו, לשם אני רוצה כאילו להגיד, שלא סתם אמרתי שאתה נראה בחמש שנים יותר צעיר, כי לא נפגשנו איזה חצי שנה, לא פה ולא בחיים. ולא ראיתי אותך, והדבר הראשון היה לראות כמה אתה זורח. והדבר השני...
0: היית בא אחרי יפן, הייתי יותר זורח.
1: והדבר השני הוא שאני הגעתי לפה עם ורטיגו, אני כולי כזה שאוב אנרגיה מה... מי שלא יודע מה זה ורטיגו, שלא ידע. אני באיזה סחרור כזה כבר שבועיים.
0: אז אני רוצה לחלוק איתך רגע שאני שמח לחלוק אותו... כי מבחינתי זה היה רגע מכונן, שאני מנסה לחזור עליו, אין לי, רוב הזמן אין לי נגיעה אליו, כי צריך להגיע לאיזה מקום מאוד מיוחד בתודעה אליו. אבל אחרי שהקלטנו את התוכנית האחרונה, אז נסעתי ליפן לעשות איזו עלייה לרגל של 1,100 קילומטר בין 88 מקדשים. זה היה רעיון של אורנה. למרות שבאמצע הדרך היא כתבה לי, זה ששלחתי אותך זה לא אומר שאתה צריך לראות את כל המקדשים, זה בסדר אם תראה גם חצי. אבל שמואל שאול, אתה יודע, משחק את שמואל שאול,
1: אין לו ברירה. לו,
0: אין לו ברירה, כאילו, גם אם אני אגמור צולע, אגמור את ה-88 מקדשים. והיה לי איזה רגע שאחרי, אתה יודע, כל יום הולכים, הלכתי כל יום בין 25 ל-30, 35 קילומטר, כל יום ברצף.
1: המון, בבא, המון.
0: המון, המון. והגוף כזה, אתה יודע, זה היה בהתחלה כאבים, כאילו, רוב הכאבים היו כאבים מוכרים. כספורטאי, כאב מוכר, אתה יודע איך להתנהל איתו. ויום אחד הופיע איזה כאב לא מוכר. זה היה כבר אחרי כמעט 5 שבועות. וכרץ, אז אני מכיר את זה, שמופיע כאב, אז יש את הציפייה שהוא בסוף המאמץ
1: יחלוף.
0: יחלוף. זאת אומרת, כשיש כאב, אי אפשר לדעת אם הוא בא להישאר, אם הוא בא ללכת. איך אתה יודע את זה? אחר כך אתה יודע את זה. בלייב אתה לא יודע את זה. בלייב הייתי משוכנע שהוא הולך בסוף היום. וזה היה יום שהלכתי בו 32 קילומטר, כולל עליות, ואני זוכר שהכאב בא בקילומטר 14, ואמרתי, זה קצת מוקדם, יש עוד 18 קילומטר ללכת. וניסיתי עם כל מיני טכניקות, להיכנס לגוף, וכל מיני דברים. לא עזר, רק התגבר עד סוף היום. למחרת בבוקר קמתי וראיתי... ובא לשכון, נשאר.
1: היה לו כיף.
0: היה לו כיף, נשאר.
1: מה?
0: אחרי שבוע, כבר זה נהפך להיות גם לא רק שרירי, אלא גם קצת חשמלי. אתה יודע שכמו יש זצים של חשמל.
1: שזה
0: עצבי. עצבי, ואז כשזה עצבי, לא יכולתי אפילו ללכת מטר. זה היה, אני זוכר, אז יום אחד שלא היה ארוך, 23 קילומטר, הייתי צריך לגמור באיזה מלון נחמד, למחרת הייתה לי עלייה ארוכה, והגעתי 3 קילומטר לפני המלון, וחשמל ברגליים, לא מסוגל לזוז מטר. וגם התחיל מבול, ומצאתי את עצמי כמו בספר הזה, אתה מכיר את אלופי החיים?
1: אלופי החיים במקרה הזה.
0: אלופי החיים. גשם, ואני בקושי יכול לזוז. ואז אמרתי לעצמי, טוב, בוא נגיע למלון ונראה מה אני עושה.
1: נגיע למלון, אבל איך נגיע?
0: הלכתי, אתה יודע, בסוף הגוף מגיב למה שאתה אומר לו. הגוף הוא אחלה בן אדם, הוא מקשיב. הגעתי למלון, נכנסתי, יש שם אונסנים, אתה יודע, זה בתי מרחץ היפנים. זה ליגה זה, כאילו, רק שזה שווה לנסוע ליפן. תענוג אינסופי. קיצור, היה לי איזה הכרה, בבא, אני לא יכול להסביר לך את זה, שכל הכאבים כולם וכל הדרמות כולם בתוך החיים שלי, זה רק כי אני לא מאפשר לעצמי להיות בגדלות שלי עד הסוף. אני מונע מעצמי להיות בגדלות שלי ולחיות עד הסוף. והבנתי שזה מה שאני צריך לעשות.
1: שאני אבין שהכאבים האלה באים להודיע לך שיש לך...
0: לא, הכאבים האלה זה כאבים שאני יוצר על מנת למנוע מעצמי להיות בגדלות שלי. כי להיות בגדלות שלי, לשחק את שמואל שאול, בפול גז, זה משהו שהוא כנראה אני עדיין מפחד אותו, הוא, אתה יודע, זה ללכת לאיזה פאזה אחרת לגמרי של החיים, ואז, לא יודע, הבנתי את זה גם, אתה יודע, היה זה, אני מספר לך איזה משהו שהוא אינטימי מאוד, כי אני, בתוך חיי, אני מרגיש שאני גם קצת קול, כאילו יש לי יציבות, אני עומד, כאילו יודע להכיל קפוצות, וכו וכו וכו. ובתוך המסע הזה ביפן גיליתי שברובד יותר עמוק יש גם איזה דרמה קווין בתוכי שעושה דרמות פנימיות.
1: אני רק רוצה להגיד לך שאצלנו בבית, כדי להעצים את הדרמה קווין, קוראים לי דרמה קינג. זה כאילו, לתת לזה אפיל יותר מכובד.
0: גם אני דרמה קינג, כאילו מלשון זכר. וכזה הסתכלתי עליו וצחקתי עם זה, כאילו, עם המקום הזה, שהבנתי שאני בכלל לא נותן לדרמה קווין הפנימי הזה אפילו לנשום, כאילו, לא נותן לו מקום. בקיצור, תפסתי את עצמי ואמרתי, או שאתה פורש כי אתה לא יכול להתחיל הרגל ללכת, או שאתה משנה את זה. ואז למחרת קמתי בבוקר עם הכאב שבא לשכון, והייתי, אתה יודע, אחרי 5 שבועות, 6 שבועות, שכבר כמעט הלכתי רק לבד, אני ברגל, כל הזמן לבד, בשקט. זאת הודעה הייתה מאוד זקה. והלכתי לזה מקום כזה שאני מכיר אותו, אבל לא הכרתי אותו כל כך טוב כמו ברגע הזה, שבו הרגשתי איך הנשמה נכנסת לתוך הגוף. את השער הזה בין הנשמה לתוך הגוף.
1: תסביר.
0: בכל רגע נתון, הנשמה שלנו מביימת את הרגע הזה, והיא נכנסת בכל רגע נתון שוב ושוב לתוך הגוף.
1: כמו פולס חשמלי?
0: לא, הרבה יותר מפולס חשמלי.
1: אין לי עוד דימויים.
0: כשהנשמה נכנסת לתוך הגוף, היא בוחרת את... קודם כל את ה-life force שלה, כמה חיוניות יש ברגע הזה, כמה חיים יש ברגע הזה, איזה אורות יש או אין ברגע הזה, יש אהבה, אין אהבה, יש שמחה, אין שמחה, יש שפע, אין שפע. היא בוחרת את כל המרכיבים האלה של הרגע הזה, ושהגוף, וזה היה חוויה ממש מוחשית, הגוף רק מגיב לזה.
1: לבחירה שלה?
0: למה שהיא משדרת לו. ואמרתי, אני עכשיו משדר, הלכתי בתודעה למקום הזה, והתחלתי לשדר שאני מוכן להיות בגדלות שלי. ככה התחלתי כמעט קצת צולע את היום, ואני, ככל שאני מתקדם, אני מרגיש שאיך הכאב מתחיל לאט לאט להיעלם. ואחרי 3 שעות, בבא, הכאב נעלם לגמרי.
1: בגלל שנגעת בהסכמה שלך לעבור לגדלות.
0: בגלל שהלכתי מספיק גבוה ושידרתי לגוף הפיזי משהו אחר. והוא תוך שנייה הגיב לדבר הזה. עכשיו, מה שהיה יפה זה שבאמת אחרי 3 שעות הכאב נעלם, אבל אז נשאר לי עוד איזה שעתיים עלייה, וראיתי שכל פעם שעוברת לי מחשבה של ספק, הכאב חוזר.
1: גדול.
0: וכשאני מנקה את הספק, הכאב נעלם. וזה היה, אתה יודע, זה היה משחק מרגש, כי ראיתי ממש כל מחשבה של ספק, טוב, אני רק מדמיין, אופס, הכאב חוזר. לא, I trust, כאילו אני נותן אמון בתהליך, נעלם. ובסוף היום הגעתי שם למקדש, זה היה מקדש מספר 60 מתוך 88, הכאב נעלם, בבא, ולא חזר יותר.
1: יאללה.
0: ואני...
1: טוב, זה, כן.
0: אני מבין שזה לא פשוט לי, כאילו מה זאת נגיד, קיבלתי כאב גב שאני מנסה להיפטר ממנו, אני מבין שזה לא פשוט להגיע לשער הזה, כאילו שבו אתה... לא, זה לא משהו מנטלי או auto-suggestion, כאילו לשכנע את עצמי, אלא זה באמת השער, זה בין העולמות שבו הנשמה מתכתבת עם הגוף הפיזי, ושהגוף הפיזי בסך הכל משחק את מה שהנשמה צריכה. ואם הנשמה מחליטה שהיא צריכה דברים אחרים, הגוף הפיזי יעשה את ה-adjustment שלו, הוא גאוני, כאילו, יש לו כל כך הרבה גאונות שהוא יודע להגיב לאינפורמציה. ברובד מסוים, זה כמו AI, הוא עושה מה שהנשמה רוצה. והנשמה אומרת לו, תעשה ככה, אז הוא עושה ככה, והנשמה אומרת לו, תעשה ככה, והוא עושה ככה. וזה היה רגע שאני זוכר, הרבה שנים לא הרגשתי בהתרוממות רוח כמו ברגע הזה. גם היה כיף, הכיף נעלם, פיזית היה כיף. הדרך באותו יום הייתה מופלאה, אבל היכולת לחוות הזה, את המשחק הזה של רוח וחומר, לא באיזה רמה תיאורטית, אלא בלייב, ויותר ממה שהתרגשתי משהכאב נעלם, זה מהספק חוזר, הספק נעלם, נעלם.
1: יש לך בלייב, שיעור בלייב.
0: בלייב, אתה רואה איך הגוף מגיב למחשבה של ספק.
1: בבא, התוכנית הזאת נקראת, א', אני רוצה להגיד לך סיפור מדהים, ב', אני רוצה להגיד לך גדול עליי בכמה וכמה מספרים.
0: לא, זה העניין, לא גדול.
1: רגע, וג', קוראים לתוכנית, הכותרת משנה של החניכה שמנית בחיי היום-יום, אתה אומר, איך ניגשים, אתה אומר, זה לא מנטלי או שכנוע עצמי, איך ניגשים, איך מנסים לגשת לנקודה הזאת? אני עכשיו עם ורטיגו, נגיד, אז... לא יודע, זה עכשיו הקייס, אבל איך ניגשים לנקודה הזאת, למפגש בין ה... איך אומרים לנשמה, אני מוכן להיות בגדלות? מי אומר לנשמה, אני מוכן להיות בגדלות שלי?
0: מי אומר לנשמה? לא, הנשמה אומרת לעצמה, אני מוכנה להיות בגדלות שלי.
1: אז תתאר את זה רגע במונחים שבני אנוש, שקשה להם ללכת גם 100 מטר.
0: דיברנו קצת לפני התוכנית, כן? כי רצינו, שאלנו על מנדט ברשי, כאילו אמרנו, איך אנחנו מתקדמים עם הפודקאסט שלנו? ואמרת לך, בוא נדבר על מסעות שמנים, שזה עולם ומלואו. אז איך מתקדמים? אני חושב שההתקדמות הראשונית, זה להסכים שהחוויה שלנו היא רב-ממדית והיא לא רק גשמית.
1: זאת אומרת, נגיד ההתנגדות שלי אליך פה כששתינו כוס קפה במטבח לפני התוכנית, להגיד לך שלא, ורטיגו זה בא משיווי משקל באוזן וזה, ועזוב אותי עכשיו עם הסברים רוחניים, קודם כל לוותר על ההתנגדות הזאת, להבין שיש רב-ממדיות לוורטיגו שאני נתון בו כרגע.
0: בוודאי. הגוף שלך בסך הכל ממלא בצורה הראויה ביותר את מה שהנשמה שלך צריכה לרגע הזה. אז נגיד, לא מדבר אליך עכשיו.
1: אתה יכול.
0: לא, לא.
1: אתה יכול לטחון לי את הוורטיגו, בבא.
0: לא, לא.
1: לא, בסדר, כן.
0: באופן כללי, כאילו, וורטיגו זה נגיד פחד מאיבוד שליטה. אז אם הנשמה באה ואומרת, אוקיי, זה הזמן שלנו עכשיו להסתכל על הסוגיה הזאת.
1: של איבוד שליטה? או של איבוד שליטה. של החזקה, כן.
0: של איבוד שליטה. אז בואו נעלה את זה על פני השטח. איך אנחנו יכולים לעלות את זה על פני השטח? כי כולנו בשליטה כל הזמן. אתה יודע, יש כשמדברים על פחד בעבודה רוחנית, מזכירים לאנשים שלפחד יש לך חמישה גנרלים, שאנחנו לא חווים אותם כפחד. אנחנו חווים אותם כחוויה אחרת, אבל שורשם בפחד. חמשת הגנרלים הם בושה, אשמה, התנתקות.
1: התנתקות?
0: כן, התנתקות.
1: מה זה התנתקות?
0: אני נמצא לבד בעולמי, לא בא במגע עם העולם. איזוליישן, כאילו, מתנתק. וריצוי, פליזר. וזה ארבעת הגנרלים, ומעליהם יושב הרמטכ"ל, שהוא קורא לו שליטה. כשבן אדם רוצה לשלוט, אז סימן שהוא בפחד. עכשיו, אנחנו יכולים להסתכל על זה אפילו בכל מקום שהוא, כאילו, יש נגיד, אתה יכול להגיד לי, שליט הוא שולט, אז אתה אומר, נכון, שליט הוא שולט, אבל מנהיג הוא מנהיג, בהנהגה אין, אין שליטה. יש הצעה, יש בואו אחריי, לא?
1: יש השראה.
0: יש השראה, זה אחרת.
1: כן.
0: אז אני אומר את זה גם, בכל מקום בחיים שעדיין יש לי שליטה, סימן שאני עדיין מפחד. יש הבדל בין to control your mind, שזה משהו אחד, שזה דווקא טוב, כאילו נגיד אתה רוצה לנקות מחשבות, או אימון רוחני, לבין לנסות לשלוט על החיים, כאילו, על הסיטואציות של החיים, על האפיזודות של החיים, וכו' וכו' וכו' וכו'. אז אתה יודע, אז הגוף, צריך להבין שהגוף הוא הכלי של הנשמה להתבטא בעולם הזה.
1: ויש מפת התמצאות נגיד, זאת אומרת, ורטיגו קשור לשליטה.
0: אני לא אומר, אני אומר באופן כללי.
1: לא, אבל איך אני יכול לזהות, איך אני בתור אדם רגיל יכול לזהות לאן זה מכוון אותי, אם אני רוצה לראות באיזה מפתח
0: או שער. אתה יודע, יש אנשים, דיברנו על פרק חלימה, אבל נגיד, אתמול עשיתי איזו שיחה עם חברה טובה על חלימה, והיא סיפרה לי איזה חלום. ואז שאלתי אותה, מה, כאילו, מה את לוקחת מהחלום הזה? היא אומרת, מה, אני לא יודעת. ואז שאלתי אותה, השאלה מאוד יפה. דמייני שזה סרט, ואת הסרט הזה בימה מישהי, במאית. בוא ננסה להבין מה הבמאית, מה הבמאית רוצה, כאילו. אתה שחקן, נכון? אתה בסופו של דבר, יש לך איזה במאי, ויש לו איזה רצון מסוים שאתה אמור לרצות אותו.
1: כן, זה בגדול.
0: כן, או לשחק כן. אותו, כאילו, בהסכמה מלאה כמובן, וגם בהנאה מלאה, אבל יש לו איזה רעיון, כאילו. אז לפעמים במקום להתאפס לאפיזודה עצמה, לתוצאות שלה, אתה יכול נוגמה לשאול את עצמך עכשיו בעצם, הנשמה שלי שהיא הבמאי של הרגע הזה, מה נהיה איתה, כאילו, מה, למה היא רוצה שעכשיו אני אשחק שי אביבי שיש לו קצת ורטיגו, נגיד. ואתה מפסיק להתעסק בוורטיגו, ומנסה להתחיל להקשיב לבמאי ההוא, שיש לך בכל מקרה קשר איתו, כי הוא מביים את הרגע הזה.
1: תשמע, אני בן אדם אינטליגנטי, והרבה פעמים אתה שואל אותי שאלות, והרבה פעמים התשובות שאתה נותן לשאלות שאתה שואל אותי, הרבה יותר מוצלחות מהתשובות שלי. זה משהו שלא תמיד נגיש, גם לאינטליגנט, או למודע, או לרגיש, לא תמיד אנחנו יודעים לעשות הקשר. אני יודע, כי אני מכיר אותך הרבה שנים.
0: האינטליגנט לפעמים הוא האחרון ברשימה,
1: אוקיי.
0: כי הוא מנסה לעבוד עם הכרה חושבת.
1: אוקיי.
0: והשחקן לדוגמה, שיש לו את היכולת להיות עד הסוף, הוא יש לו יתרון עצום, כי הוא עובד עם המשחק, כאילו הוא מוכן לשחק את התפקיד הזה עד הסוף. ואז כשהוא מוכן לשחק את התפקיד עד הסוף, אז יש לו את הנגיעה לשורש של התפקיד.
1: שהיא
0: עוקפת אינטליגנציה.
1: כן, היא אינטואיטיבית, כאילו התשובה בוורטיגו מצויה בתוכי, אני רק צריך לפנות ולנקות כדי לדעת מה היא.
0: זה אפילו לא תשובה, אינפורמציה.
1: אינפורמציה, כן. הכוונה.
0: האינפורמציה למה זה בא לידי ביטוי עכשיו. תראה, הרב יובל אמר פה משהו מאוד יפה, אני אוהב לקחת ממנו רעיונות. הוא אמר משהו שאני מאוד אהבתי. הוא אמר, מחלה זה תגובה בריאה.
1: גדל.
0: לגירוי לא בריא.
1: גדל. כן, כי זה מודיע לך, מכוון אותך למה לא בסדר.
0: הגוף בריא, ולכן הוא מגיב תגובה בריאה למשהו שהוא קיבל והוא לא בריא.
1: יפה מאוד.
0: אז כל תופעה בגוף הפיזי שאנחנו קוראים לה לא בריא, היא תופעה בריאה, לאיזה גירוי, שהגירוי עצמו הוא המעניין.
1: כן.
0: ואז אנחנו צריכים לשחרר אחיזה מהביטוי החיצוני, ולנסות להבין מה...
1: ובאמת הרפואה במערב בעיקר מרפאת את התסמין.
0: נכון.
1: במקום להתעסק ב...
0: תראה, בצורה אנושית ונכונה, רוב האנשים שיש להם סימפטום שהוא לא נעים, רוצים להיפטר מהסימפטום. כן. מישהו גם... שקשה לו רוצה שיהיה לו קל, מישהו שכואב לו רוצה שיפסיק כן. לו הכאב. זה גם... אנושי.
1: כן, אני גם אגיד לך, הרבה שנים כזה, בעקבות המחשבה, לא המחשבה הזאת דווקא, אלא המחשבה שהגוף צריך להתמודד בעצמו, נמנעתי מכדורים נגד כאב ראש. מה אני אגיד לך, בבא? טעות חמורה.
0: מה, הייתי פעם...
1: לפעמים כדור נגד כאב ראש. זה הפתרון המושלם.
0: אני אספר לך סיפור מצחיק, הייתי דרכתי בגיאוגרפית לפני 40 שנה, אני מדבר איתך, והייתי הגעתי עם קבוצה למקסיקו, והגענו לאיזה כפר שיש בו הרבה שמנים, צ'מולה, כאילו, והגענו לאיזה שמן, ומישהי אמרה לו, כואב לי הראש, כואב לי הראש, בוא תעזור לי. הוא לקח שני אקמול, הרבב, נתן לה בקוס, אמר לה, קחי את זה, זה עוזר מצוין.
1: בול, בול כזה, בול כזה.
0: עבר הכאב ראש, בבא.
1: אני לא חושב שהייתי מצליח, נגיד, להחזיק, לא הייתי הולך 30 קילומטר ביום, זה בטוח, ולא כפול, אני לא יודע כמה ימים עשית את זה. 44. ו... נראה לי שצריך איזה עמידות או סבילות או...
0: לא, צריך רק דבר אחד.
1: עוצמות כדי להסכים לסבול כאב, לא ישר לרוץ לרפא אותו, להסתכל על השורש שלו, מה הוא בא להודיע, בטח ברמה הזאת, אתה יודע, של כאילו אתה הגעת בכלל גבוה לחיבור של הגדלות, שזה כאילו איזה משהו ברמות העליונות, זה אפילו לא, נגיד, לאבד שליטה, שזה כן נושא שלי עכשיו, מעניין ש... נראה לי עוד יותר ארצי מאשר לזהות שזה קשור לגדלות של הנשמה, כמו שאתה זיהית את הכאב שלך, תוך כדי שהוא כואב לך.
0: נכון. קשוח. אבל קודם כל שאלת מה לעשות, אז אמרתי,
1: okay.
0: קודם כל להסכים שזה קיים.
1: וואלה.
0: להסכים שיש כל רגע נתון תקשורת קבועה בין העולמות שלנו, העולמות העליונים, לעולם הזה, ושהם מתכתבים כל הזמן. אז אתה יודע, היום באופנה המילה סומטי, שמעת? יש כאילו כל מילים באופנה. עכשיו המילה באופנה זה סומטי.
1: סומטי הכל, זה גופי.
0: כן, הכל עובר דרך הגוף, שזה נכון, אבל שמנים פחות עוברים דרך הגוף. כאילו הם לא צריכים את הגוף בשביל, כי הם אומרים, הגוף הוא המסנג'ר האחרון. אנחנו רוצים להקשיב לבמאי, אנחנו רוצים ללכת לבמאי, לראות מה הוא אומר. ו... ואני חושב שהדבר הזה הוא קודם כל נגיש לנו, אם דיברנו על עולם החלימה, והנושא שלנו היום, נראה לי שאנחנו רק מתחילים אותו, מסעות שמנים, אז כל לילה יש לנו מסע שמני. כל לילה אנחנו עוזבים את הגוף, הולכים למסע לילי, חוזרים בבוקר, כל לילה יש לנו מסע כזה. ואז בלילה הזה יש לנו מלא אפשרויות, כאילו, נגיד אתה יכול עכשיו לבוא ולהחליט, שבכל הלילות הקרובים אתה אומר לעולם החלימה שלך, טוב, תראה לי.
1: את עניין הוורטיגו.
0: כן, תראה לי מה לעשות, כאילו, מה אני צריך לשחרר, כאילו. ומה אני עדיין נאחז, נגיד. כאילו.
1: שוב, איך אני בפרקטיקה עושה את זה? מבקש, נגיד, את הבקשה הזאת ממש לפני השינה שלי?
0: כן, אבל צריך לכוון טוב.
1: איך לכוון טוב?
0: כוונה יש לה תוכן ויש לה לב. ויש לה נוכחות. זה העניין, כאילו, לבוא עם כוונה טובה, ועם לב טוב, ובאמת עם נוכחות. אתה יודע שאני אוהב, יהיה אשר יהיה. אני יכול להגיד, יהיה אשר יהיה, אוקיי, זה נחמד, זה אחלה מנטרה. אני יכול להגיד, יהיה אשר יהיה, ולהתכוון לזה. זה כבר עולם ומלואו. כי להגיד, יהיה אשר יהיה, ובאמת להתכוון לזה, זה חדשה מרעישה. זה לא סתם. ולהגיד היה אשר היה, ולהביא לי את זה גם את הלב שלי, ואני רוצה בדבקות לומר את זה, ולעשות את זה, אתה יודע, לכל כוונה יש תוכן, ויש את המיקוד שלה, ובעיקר להביא את הלב ואת הנוכחות לתוכה.
1: אז להיות בזה כשאני מבקש את הבקשה, לא לבקש כן. בכחר ליד ו...
0: כן, כן, במסעות שמנים, המסעות שמנים שאנחנו נגיד לא משתמשים בחומרי הזיה, אז הכוונה היא
1: הצ'יף.
0: היא הכל, כן. כאילו, היא ההגה, היא המכוונת, היא הצ'יף, היא מה שאתה רוצה.
1: אבל סליחה שאני זה, כאילו, אתה יודע, אני קצת קשה עורף וזה. כוונה תדייק עוד טיפה להדיוטות שהם אני. מה זה אומר כוונה? אני יודע שדיברנו על זה, אבל זה תמיד נשמט לי. מה זה הכוונה? אני עכשיו על המיטה שלי.
0: לא התראינו הרבה זמן, ורציתי לשאול אותך, חוץ מת השאלה, אם אתה משחק את שי אביבי טוב, רציתי לשאול אותך, ברגע הזה של החיים שלך, מה היה מעניין אותך לחוות?
1: בתקופה הזאת של חיי?
0: כן.
1: המילה שכרגע קפצה לי, והיא גם קוראת קצת, אני מרגיש בחיים שלי, זה התחדשות. לא ברמה של ישנות. אני לא מרגיש ישן.
0: אתה לא צריך להסביר לי, גם אני שם. התחדשות, אני מבין מעולה.
1: התחדשות, כן, ואני גם ממש חווה אותה. בגלל זה אמרתי לך בפתיחת התוכנית שאם הבמאי היה שואל אותי, או הקריאטור, אז ממש הייתי בא אליו ואומר, מבסוט, מבסוט מאוד. אני מעורב בכמה דברים כאלה, שכל אחד מהם הוא גם חדש לי. לא דיברנו על זה. לא ספקתי לספר לך שאני שיחקתי בסדרה חדשה, שמזמן, מזמן, מזמן לא הרגשתי כאלה רטטים חשמליים.
0: לא אמרנו, קוגל.
1: אה?
0: לא קוגל.
1: לא. היא נקראת לא לריב, והיה חודש, פשוט היינו בטריפ מדהים, כאילו, וגם הרגשתי שאני קצת חורג מעצמי, לא ברמה של עכשיו להבהיל את... אבל שהייתי... לא יודע להסביר, אבל... ולא רק אני. כל הסט היה חודש בפול טריפ. ממש כזה... חוויה ש... ובאמת בורחתי בקריירה המשחקית שלי, בדברים ממש מעולים, וזה אחד מה... לא יודע איך יצא. ברמת החוויה של הצילומים, אחד היעלומים הכי... עם הכי הרבה קראת.
0: תראה, אני חושב, אתה יודע, אני אומר לך את זה גם בארבע עיניים, אתה, רמת המשחק שלך הולכת ומשתפרת עם השנים.
1: כן, אבל לא קשור אליי, קשור לתסריט ולבימוי ולקאסט. כאילו, אני נתתי את חלקי ונראה לי מקווה שטוב, רק אני, החוויה הייתה קשורה לא להתפתחות שלי כשחקן, אלא לאחת לכמה זמן, אתה יודע, כמו ש...
0: בקיצור, נראה את שייקה אופיר או לא?
1: לא, שייקה אופיר יש רק אחד בדורנו, קוראים לו...
0: לא, התכוונתי לפרסי אופיר.
1: שייקה אופיר, טוב, גם דיברנו עליו, יש רק אחד בדורנו וקוראים לו אסי כהן. ותראה את יקומות, אמרתי לך, בבא. זו סדרה, כן, אם יש מסע שמני מתורגם לטלוויזיה.
0: אני חוזר לכוונה ששאלת, כי לא סטיתי מהנושא. כי אני חושב שענית לי תשובה שאני אוהב. כי הרבה פעמים כששואלים אנשים מה אתה רוצה לחוות, אז הם מתארים פעולה. אני רוצה לטייל, אני רוצה ללמוד, אני רוצה... הם מתארים פעולה.
1: כן.
0: אז אחד הדברים שבעולם השמני אנחנו מקפידים עליהם, זה שיש פעולה ויש חוויה. והפעולה לא מתארת את החוויה.
1: כן.
0: זאת אומרת, אני עכשיו... יכול לנסוע לטרק בהימלאיה, נסעתי.
1: זה רציתי להגיד שאחרי יפן נסעת לנוח בהימלאיה, חודשיים של טרק. יפה מאוד, בבא.
0: אז הפעולה לא מתארת את החוויה של הבן אדם. כאילו, בן אדם יכול ללכת בים ולהרגיש נפלא, ויכול ללכת בים, אני יודע, הוא צוברח, כאילו, קרה לו משהו לא טוב. ולכן כשאנחנו רוצים לדעת לכוון, אז אנחנו קודם כל רוצים לשמול את עצמנו מה אנחנו רוצים לחוות, ומה אנחנו רוצים להוות, ולא מה אנחנו רוצים לעשות.
1: העשייה היא...
0: העשייה תהיה האוטקאם.
1: כן, ויש לה גם כמה גרסאות, כי כמו שאתה אומר, אפשר ללכת בים ולא להיות שם בכלל.
0: יש לה אין סוף גרסאות. זאת אומרת, נגיד בן אדם רוצה לשרת, כאילו אנשים רוצים שירות. יש. אין ספור שבילים של שירות.
1: כן.
0: אז אם אתה רוצה להיות שירות, ואתה אומר, יהיה אשר יהיה, יקירתי, יקירי, שניכם עכשיו פתוחים לאין ספור אפשרויות, אין איזה אפשרות אחת.
1: כן. אז גם פה, ההתחדשות זאת הכוונה?
0: התחדשות זה הכוונה, כן.
1: והביטוי של איך להתחדש?
0: הביטוי יכול להיות בעולמך, אתה תבחר, כאילו, אתה יכול.
1: גם יש את הדבר הזה שאתה מביע כוונה, וכבר, כמו שמכנים אותו אצלנו, האקזיסטנס יביא לך את הדרך.
0: לא, יש את הדבר הזה, זה הדרך הכי טובה שיש.
1: של לשחרר את האיך, להגיד את המה. אבל אפשר לכוון קצת?
0: אפשר לכוון, אבל הרעיון הוא להיות בכוונה ולשעות בתוכה, וכשאתה שואה בתוכה, היא כבר... גורמת לכוחות הפועלים במרחב לפתוח את הביטוי שלה.
1: זה קטע, אני רוקד קונטקט כבר שנה וחצי, כבר שנה ועכשיו התחלתי עוד קורס כזה חצי שנתי, ויש שם את העניין, כאילו, כשאתה מסתכל על זה בעיניים, אתה אומר, וואה, אני רוצה לרקוד עם זאתי, כי היא נורא יפה, אני רוצה לרקוד עם זה, כי הוא זז נורא טוב. והרבה פעמים זה מה שדופק את הריקוד, כי אתה רוצה. ואם אתה משחרר את לא יודע איך לקרוא לזה לדבר הזה, את הלקיחה או את הרצון, ואתה נפגש עם איזה גוף שאין, כאילו, אתה אומר, אם זה בחיים לא יצא משהו, וקורות פלאות רק מההסכמה לשחרר את ה... זה אפרופו איך זה יתבצע. אם הכוונה שלי, כשאני בא לקונטקט, היא ליהנות היום ולעוף ולרקוד, ואני משחרר את, עם זה, כי הוא רוקד טוב, יש, חוויתי את זה, אני חווה את זה כל הזמן. השחרור הופך את השיעור למדהים, כי כל הפלאות קורות בו, זה באמת, איך אמרת עכשיו? זה משחרר את הכוחות
0: זה
1: לפעול.
0: לא, זה מאפשר לכוחות.
1: מאפשר לכוחות הנוכחים לפעול.
0: כן, אתה יודע, כי העולם הוא כל הזמן יש בו כוחות, ואנחנו... קטונו.
1: אנחנו שירות לקוחות.
0: לגמרי. לגמרי. אתה יודע, אני אומר את זה, כאילו, אני אקח את מה שהתחלנו את התוכנית, ואני אייפה אותו. אני אומר לעצמי, יש עולם ומלואו, יש בתוכו כנראה אין ספור גלקסיות ותצורות חיים בהרבה מקומות שאני כנראה לא מכיר. ובתוך העולם הזה יש איזה גלקסיה קטנה, ובתוך הגלקסיה הקטנה יש איזה מערכת שמש קטנה, ובתוך זה יש איזה כוכב לכת קטנטן.
1: אבל יפהפה.
0: אבל יפהפה. וזעיר. ובתוך הכוכב לכת הזה שהוא עצום, יש איזה שמואל שאול אחד, איזה, אני קורא לזה, אתה קורא את הספר, כתבתי על זה בספר, עלה קטן באיזה עץ נידח, באיזה מקום שאף אחד לא שמע עליו. שזו האמת, כאילו. זו האמת, זו הפרופורציה. ועדיין הבריאה בראה את העלה הזה, אותי, בשביל להתבטא דרכי. ואם היא בראה אותי בשביל להתבטא דרכי, אז סימן שאני צריך לשחק את ה...
1: את העלה כמיטב גדלותו.
0: כן, את העלה כמיטב גדלותו, כאילו, שזה האמת. עכשיו, למה אני מקשר את זה למה שאמרת? כי זה באמת הפרופורציה הנכונה. עכשיו, אם אני עכשיו על העלה ואני חושב, אני אחליט מתי אני אהיה בסתיו, ואני ארד למטה, ומתי אני אצמח באביב, ואני... שחרר, שחרר. תן לכוחות הפועלים בבריאה לזוז, והם יזיזו אותך גם יופי. כן. וכשאתה מסכים להיות עם הדבר הזה, ובאמת מתחבר לשורש, אז... יש קסם, הקסם מתחיל לפעול. אז ההזדמנויות של התחדשות באות, או שאתה קם בבוקר עם איזה רעיון, או משהו קורה, כאילו זה לא סטטי. אז במקום הזה, כאילו הרצון שלנו זה, איך אני מגיע לשער? אז קודם כל לכוון. ואחרי זה להתחיל לצאת, אתה יודע, אתה רוצה להיות מטפס שרים. יש רק דרך אחת לעשות את זה, שי אביבי, להתחיל את הפסרים. אתה מתחיל לצאת למסעות שמנים, שאולי נעשה את...
1: לא אולי, נעשה.
0: נעשה תוכנית שנדבר על זה יותר, אבל זה ההסכמה הזאת שאפשר, ואז לכוון טוב, ואז פשוט להתחיל, כאילו...
1: אז להתחיל, אבל תוכנית הזאת צריך לגמור.
0: תגיד, בתוכנית הזאת אתה חושב ששמואל שאול שיחק את עצמו עד הסוף?
1: מעולה, הוא שיחק את עצמו.
0: האם הבמאי מרוצה שאנחנו עושים?
1: הבמאי מרוצה והקולגה מרוצה.
0: אנחנו מקליטים מחדש.
1: טוב, ניפגש בתוכנית הבאה, תכף.
0: שאביבי, אתה יודע, out of context, אני אוהב אותך ואני שמח לעבוד איתך.
1: זה הקונטקסט.
0: זה הקונטקסט, אני שמח שאחרי הרבה זמן אנחנו כזה...
1: נפגשים שוב.
2: השחקן והשמן. חניכה שמנית בחיי היום-יום.
0: שלום שלום.
1: שלום שמואל שאול.
0: שי אביבי איתי באולפן, אנחנו... אני תמיד אוהב שנתחלף בשחקן, אני השמן ואתה השחקן, אתה השמן ואני השחקן, שנתערבב כאילו.
1: אני ביום שאני אוכל להגיד שאני קצת שמן, אני אהיה מבסוט.
0: אתה כבר, היום הזה הגיע מזמן, אתה עוד לא אמרת אותו.
1: לא מרגיש ככה.
0: אבל אני אשאל לך שאלה, כאילו, אנחנו רוצים לדבר קצת על מסעות שמנים.
1: כן.
0: איזה מסע, הייתי אומר לך, הבחר אחד, ספר לי כאילו את החוויה הכי...
1: שמשהו, מסע...
0: שמאני.
1: תודעתי?
0: כן, מסע לא, לא רק בגוף, או לא רק חוויה רגשית.
1: וואו, שאלה טובה, אני רגע צריך להרהר בה.
0: להרהר בה, כאילו אני אוהב להתקיל, כאילו לא הכנתי אותך מראש.
1: כן, כן, התקלת טוב. טוב, אני אתחיל מאיזה רגע.
0: יאללה.
1: ב-2018, זה גם חיבור של השחקן עם המשומן. שיחקתי בסרט שנקרא געגוע, והייתה הקרנה בטורונטו, ונסעתי לטורונטו, ומשם המשכתי כי קבעתי לקולומביה, קבעתי עם חבר, שנהיה במקום שנקרא, לא זוכר איך הוא נקרא, ליד קולומביה, 3 שעות מקולומביה. שעתיים פקק בתוך קולומביה, ואז עוד שעה.
0: קולומביה, ארץ קולומביה או בריטיש קולומביה?
1: לא, הארץ.
0: הארץ קולומביה.
1: אז כן, כאילו, סליחה שאני אוסיף.
0: רציתי להבין איפה במפה, כאילו. כי קולומביה היא ארץ ענקית, אז 3 שעות ליד קולומביה.
1: איך קוראים לה בירה?
0: בוגוטה.
1: אז נחתנו בבוגוטה, וזה באמת כאילו להיות שעתיים בפקק בבוגוטה, ואחרי זה נוסעים 3 שעות מבוגוטה, למעשה 10 קילומטר. אצל בחור טייטה חואניטו, שמן שנראה כמו כוכב רוק, בחור יפה, אינדיה, וואו, אני אראה לך תמונה. לשתות 4 ימים של יהה, שזה היה... לא דיברנו על זה?
0: לא.
1: וואו. שזה הגרסה הקולומביאנית של היואסקה, ושוטים 2 לילות, נחים, זה, כל הדבר הזה זה 10 ימים. אז יש הכנה ומקלחות עדים של כל מיני צמחים, אז שוטים 2 לילות, נחים 2 לילות, או לילה, ושוטים עוד 2 לילות. זה כאילו, זה חתיכת דבר.
0: נשמע אינטנסיבי מאוד.
1: מאוד אינטנסיבי.
0: והמסעות בלילה או ביום?
1: בלילה. ו... א', אמרתי, אני רוצה... כזו, אפרופו כוונה שאתה מדבר איתי עליה הרבה, ואני תמיד כזה אומר, אני לא מבין ולא זה, אז יושבים עם הטייטה לפני, והגשתי רשימת כוונות, שאני לא זוכר לגמרי מהן, אבל אני זוכר שבסוף הארבעה, בסוף התקופה, 10 הימים שם, זה היה וי על כל אחד מהם, ונראה לי שזה פעם ראשונה שאמרתי, וואלה, יש מכוונים וזה קורה. והרגע שאני רוצה, יש 2 רגעים שאני רוצה לספר לך עליהם. א', כזה בתוך הלילה הם, זה כזה גם, זה חדר גדול כזה, וכל השמנים יושבים והוא בראשם בתוך איזה מין מובלעת בתוך החדר, ואז כזה מתישהו בלילה קוראים לכולם בקבוצות קבוצות, והם עוברים עליך, מתיזים עליך מהפה, מין מים רחניים כאלה.
0: מכיר את זה בפירו.
1: ומנופפים עליך ב... וזה אחד הרגעים, זה מקלחת של טוב, שאין לי איך, וואי, התגעגעתי לזה כל כך, כאילו בתוך, כי בתוך הלילה שהוא גם כאוטי וגם קשה, וגם... זה רגע מזוכח של טוב, ובלילה הרביעי, והיה שם מוזיקאי אחד מדהים, מדהים, מדהים, מדהים.
0: אבל זה סגנון פרואני או סגנון ברזילאי, כאילו?
1: בין לבין.
0: שרק כן... מי שלא מבין, ברזילאי כן. זה יושבים ושרים, ופרואני זה הולכים ביי ביי, כאילו.
1: כן, לא, זה לא
0: עם
1: פרואני.
0: עם איקרוס.
1: כן, לא, זה לא פרואני, זה יותר ברזילאי, אבל גם לא החגיגה, לא, לא הקרנבל הברזילאי. יותר מתון, אבל יש מוזיקה, ובדיוק זה, היה שם בחור, איש, בין, לא יודע, 60 אולי, מוזיקאי, אני פה בארץ מכיר את אברהם טל, שזה מאותו סוג. זה בן אדם ייגע בספר או בעת, ותצא משם מוזיקה. כל דבר שהוא ייגע בו, פשוט המוזיקה יוצא דרך, לא משנה ממה הוא נוגע באיזה כלי, א', בכל הכלים, ומוזיקה מהממת. ובלילה האחרון כזה, ממש... הייתה לי גם פינה מתחת לאיזה ציור של נמר גדול כזה, וממש חוויתי שהוא, המוזיקאי הזה, מאוריסיו, מנגן... ונכנסת לתוך החדר איזה משלחת של ישויות, עושה מצעד שהוא כאילו מוליך אותה עם המוזיקה, עוברת אחד אחד כזה, ואז אמרתי, רגע, הם עוברים פה, אני יכול לבקש משהו. בעודי חושב, השיירה כבר עוברת, כאילו ממשיכה אותי. לא ראיתי, אבל ממש הרגשתי שזה... ואז כאילו ברגע האחרון, לפני שהשיירה ממשיכה לבחור הבא, אני איבדתי עוד איזה כוונה, איזה בקשה, איזה... ואז ממש הרגשתי שיש שיירת ישויות שבראשה החלילן מהמלין, אבל בקטע טוב, אז אלה שני ה... יש עוד הרבה, אבל אלה שניים שאני עכשיו כזה
0: עולים. למה שניים? דיברת על אחד, פספסתי את
1: השני. לא, אחד זה המקלחת, המקלחת האולימפיה הזאת, שזה היה מדהים, והרגע הזה שלה ממש מרגיש משלחת נכנסת לחדר עם המוזיקה, עוברת אחד אחד.
0: ואם אתה מרגיש ברגע הזה ואומר בעצם איזה אור קיבלתי, מה אני לוקח מהרגע הזה?
1: אני לא יודע להגיד. איזה אור קיבלתי? אור ברווז.
0: לא, אני צוחק. לא צוחק. כי, אתה יודע, אחד הדברים שקראו לי בדרך, וזה ראיתי שיש לי לפעמים הרבה רגעים שמאוד גבוהים ברוח, אבל הרושם שלהם אחרי זה בתוך השביל הרוחני, של טעם טוב, אבל לא משהו שאני אומר, וואו, כאילו מפה קרה לי איזה משהו מסוים שהלכתי ממנו אחרת, כאילו. אז אני תמיד עושה הבחנה בין רגע רוחני שהוא מכונן, לבין רגע שהוא משמעותי, או ברוחניקים יקראו לו, טרנספורמטיבי.
1: כן. אני לא מרגיש שהיה לי רגע טרנספורמטיבי, ועשיתי לא מעט, אני אגיד, לא מרגיש שהיה לי רגע טרנספורמטיבי, אבל שכן, כל המסעות האלה, כולל מסעות לא מדיסינליים דווקא, מלווים אותי להיות יותר ויותר ויותר אני, או כמו שקראתי לזה באחת התוכניות, לגלם את תפקידי כשהיה ויבי, בצורה הכי טובה.
0: ואתה מרגיש שאתה יכול לעשות מסע כזה בלי כלי עזר?
1: אני חושב שצריך משהו. אני צריך משהו. זאת אומרת, אפרופו,
0: למה אתה בעצם חושב צריך משהו?
1: כי אני חושב שאני צריך משהו שיוציא אותי מהדפוס או מהשגרה, אז זה יכול להיות מסע שהוא לא מדיסינלי, אבל זה צריך להיות מסע. דיברנו בתוכנית הקודמת על העלייה לרגל שלך ל-88 מקדשים ביפן, שאחרי זה נסעת לנוח בהימלאיה, בהליכה של חודשיים. כי צריך, צריך לאזן, נכון? כן, צריך אחרי הליכה ארוכה, צריך בטן גב. אז נגיד מסע, אנחנו היינו ביחד גם חודש בלדק, לפני 20 שנה כבר, ואז לא הייתה שם שום מדיסינה, אבל המסע עצמו הוא המדיסינה. או נגיד לפני 2.5 שנים, מיכל ואני עשינו הפסקה בזוגיות שלנו, ויצאתי למסע פה בארץ, וזה היה מסע טרנספורמטיבי, שלא הייתה מעורבת בו מדיסינה. רק שכן היה מסע.
0: אבל למה אתה מרגיש שאתה צריך גירוי חיצוני בשביל לעשות משהו שהוא פנימי?
1: יכול להיות כי נכשלתי נגיד אם אני מנסה לשבת רגע בשקט, אני לא מצליח. אני לא מצליח.
0: כן, אתה יודע למה אתה לא מצליח.
1: למה?
0: כי לא ניסית מספיק. אין אחד ש...
1: או שזה לא הפורמט שלי, תשמע, יכול להיות שזה לא הפורמט שלי.
0: זה גם נכון, אבל יש הבדל בין להגיד זה לא הפורמט שלי ובין לא הצלחתי. כי זה לא הפורמט שלי, זה זיהוי חיובי באותנטיות שלי וברכה עליה.
1: כן.
0: ואני לא מצליח, או אז זה כאילו, אין לי פה, יש שם איזה חסר בלהגיד אני לא מצליח.
1: אז החוויה שלי היא שאני לא מצליח, למרות שגם, נגיד, טוב, אין לנו הרבה מפגשים בשנים שאנחנו מכירים, ואני זוכר איזה מפגש אחד, אני לא זוכר איפה הוא היה, אבל גם כזה הצעת איזה, לא, זה לא היה תרגיל או מה, אבל קיצור, כן, יכולתי רגע לשבת ותיארתי איזה מקור מים, ואמרתי לי, יש פה מקור, כאילו היה שם איזה משהו שכן, נגיד, הצלחתי. אבל החוויה שלי היא שכל דבר שקשור, נגיד, ביני לביני, בלי איזה הנאה חיצונית, הנאה.
0: בעין.
1: כן. פחות עובד לי. למרות שבא לי, אתה יודע, בא לי לנסות. לעשות מסע מהקורסה.
0: אבל אם אנחנו רגע לוקחים את, את הבמאי הזה שרוצה שתשחק את שי אביבי,
1: כן.
0: תנסה רגע לבדוק אם הוא היה רוצה אותך, כן. מגיע לה מיומנות הזאת? כי הרי בסופו של דבר כל נשמה זה מה שהיא רוצה, כאילו. היא רוצה לעבוד בכל הרבדים.
1: אני חושב שכן. אני חושב שכן, כי גם אני מתעייף, גם מתעייף, ואז זה לא אומר שזה שהגוף עייף, אז המסעות נפסקים. אז נגיד רק בהיבט הזה, הייתי שמח כן לרכוש את המיומנויות ולהתנסות במסעות קורסה. כן, תכלס, אתה יודע, זה הצעה מעניינת לשליש האחרון של החיים.
0: כי, אתה יודע, אני אומר את זה כי בסך הכל כשמדברים היום על מסעות שמנים, אז לרוב המאזינים ישר יקפוץ ידידנו, כאילו היוואסקה, סבא, סבתא, דודה, ילדות רעות וכל הכינויים שיש להם. כן. אנחנו לא פה תוכנית שממליצה על שימוש בחומרים. ואני איפשהו בתוך העולם שלי, אתה יודע, גם התנסיתי באלה, אבל בסוף בסוף אני מרגיש שהחוויות החזקות שלי, אני קורא לזה איזה פרי סטייל, כשאני באמת מצליח לעשות משהו בכוחות עצמי, אני לא יודעת, אולי זה עניין של אופי, כאילו, אם יגידו לי, תטפס על ראש האר, וזה יהיה קשה, עם הרבה מאמץ, או שנוריד אותך בהליקופטר, אני בכלל לא אחשוב פעמיים, אני אבחר בללכת את הרגל, את הדרך ברגל.
1: תראי, אני מבין את זה, כי אתה גם הבאת שתי קיצוניויות, כאילו, יש הבדל בין לטפס את ההר לבין הליקופטר, אבל יש עוד דרכים, אתה יודע, נגיד, אני מסכים איתך על הליקופטר.
0: אפילו נגיד...
1: אבל אני לא מסכים איתך על לטפס את כל ההר.
0: אפילו נגיד, אתה יודע, שהייתי בשיקוקו, מה שדיברנו תוכנית קודמת, במסע ביפן, בסוף בסוף, יש מעט אנשים שהולכים את הדרך ברגל, כי 1,100 עד 1,200 קילומטר, תלוי איך אתה הולך, מה אתה עושה. והרוב נוסעים במכוניות, אין שום מקדש ואפילו לא אחד שאי אפשר להגיע אליו במכוניות. נוסעים במכוניות זה אומר יפנים, כאילו.
1: כן.
0: הרוב שם יפנים, מעט מאוד תיירים. וזה כן אחרת להגיע למקדש עם אוטו, ללכת 20 מטר, לבקר, לשים את הטיקט שלך ולעשות את ה... מנטרה של סוטרת האהבה ולחזור לאוטו מאשר להגיע אחרי 20 קילומטר וללכת עוד 20 עד למקדש הבא.
1: מסכים, בטח. זה,
0: קודם כל עניין של אופי, אני לא חושב שיש איזה, מה שאמרת אני חושב שהוא מאוד יפה, כל אחד יש לו את הפורמט שלו. אני רק בא ואומר, זה שנגיד אם היית באיזה מסע והיה איזה משהו שהניע אותך מבחוץ, אז סימן שאתה יודע לנוע.
1: כן.
0: כי אם לא היית יודע לנוע, לא היו מצליחים להניע אותך.
1: כן.
0: ואם אתה יודע לנוע, הסימן שאתה יודע לנוע. כאילו,
1: ואז יש לי עוד כלי רכב שאני יכול לנוע איתם.
0: כן, קודם כל, הכלי רכב הראשון הוא זיכרון. אני אומר את זה לא באופן מוחלט, אבל נגיד יצא שלקחתי בחיי, לא פעמים רבות, אבל נגיד MD, והיה לי את החוויה שלו, הגוף שלי זוכר את החוויה הזאת. אז היום אני לא חייב לקחת משהו חיצוני, אני יכול לגוף, להגיד לגוף, תעורר את הזיכרון של החוויה הזאת. הגוף יש לו את הזיכרונות
1: מדהים.
0: של כל החוויות שהוא עבר. איך אנחנו יודעים? זה הטיפול בטראומה, מה עושים בטיפול בטראומה? הולכים לגוף, אומרים, הגוף זוכר את הטראומה. אז אם הגוף זוכר טראומה, הוא גם זוכר חוויה טובה. רק את זה אנחנו פחות שמים דגש, כי זה לא נראה לנו איזה... לא, זה אפשרות נפלאה, כאילו, אני עכשיו דיברת על המסע בהימלאיה, אני יכול לעצום את העיניים שלי, ותגיד לי לבחור נקודה אחת, אז יהיה לי קשה, אבל אני עדיין נבחר, ואני בוחר את הפארנגלה, זה 5,600 מטר, הנקודה הכי גבוהה בטיול, ואני רואה איך הגעתי אליה, ואת השלוות נפש עמוקה שהייתה לי ברגע הזה, ואתה לא יכול להגיד לך, זה התרוממות רוח מופלאה, ואני חווה את זה עכשיו. זה לא תמונה. אתה יודע, יש לי חבר טוב, חבר טוב, אני לא רואה אותו הרבה בחיי, אני מחשיב אותו כחבר טוב, קוראים לו חיים שוסטר, אז הוא סיפר לי פעם סיפור, ש... היינו פעם מרצים עם שיקופיות, לפני המון שנים, שהוא בא לאיזה מקום עם מקרן ושיקופיות, וזה הוא רואה, בית ספר לעברים. אז הוא לא...
1: שיקופיות ברייל.
0: כאילו, אז הוא, אתה יודע, לא, כמובן מאליו, הוא לא שם את המקרן והשיקופיות. והוא מתחיל את ההרצאה, והחבר'ה אומרים לו, לא, אנחנו רוצים לראות את השקופיות. אז הוא כאילו עומד נבוך על הבמה, מה זאת אומרת, אתם רוצים לראות, אם אתם לא רואים. אז הם אמרו, לא. אנחנו בחוויה שלנו, כשהמרצה רואה את השיקופית של המקום שהוא היה בו,
1: גדול.
0: אז נפתח בו איזה זיכרון אחר, ואז מה שיוצא ממנו, זה משהו אחר לגמרי.
1: מדהים, וואו.
0: וזה סיפור כל כך מרגש, והוא כל כך מדויק. אז אני עכשיו יכול פה, תחזיר אותי לכל רגע במסע הזה, ואני חווה אותו מחדש. עכשיו, בבא, אני מזכיר את זה לעצמי, שוב ושוב, אם אתה תבקש ממני עכשיו, לעצום עיניים ולתאר לך יום-יום מתוך ה-60 יום האלה, מה עשיתי? אני בלי שום בעיה אומר לך מה עשיתי ב-60 יום.
1: איך?
0: כי זה לא בעיה, כי כל יום היה אחר והוא היה מיוחד במינו. ואם תשאל אותי אחרי זה, מה עשית ב-60 יום שאתה בארץ? אין לי שום זיכרון מיוחד שאני יכול להגיד לך, כאילו זה הכל מתערבב לאותו דבר.
1: כן.
0: אחד הקווים שאני מנסה לומר לעצמי בשביל עצמי, זה שאני רוצה לחיות ימים שאני אזכור אותם.
1: אבל הנה, אתה בעצמך אומר עכשיו שמסע, יציאה מפאטרן, משגרה, מיום רודף יום, נושך את זנבו של הלילה, זאת הדרך.
0: נכון.
1: יש עוד דרכים, אבל זה אני... מסע... תראה, אני רוצה לעצור את הזמן. כן. אני ממש מרגיש שכזה... אני יודע שהדרך שלי לעצור את הזמן היא לצאת מפה, לנסוע למסע. כי נגיד יום חול שווה לשלושה ימי ישראל.
0: לעצור את הזמן זה אומר לנוח? כאילו מה זה לעצור את הזמן?
1: לא, להרחיב אותו. הוא טס.
0: נכון.
1: אני, תשמע, אני קם בבוקר, אני עכשיו עוד פעם באימה כזאת. עכשיו אני זוכר שזה גם בגיל 35 זה התחיל, התחושה שהזמן בעצם... עובר, פעם ראשונה שזה לחד אותי ההבנה הזאת, כל איזה עשור יש איזה קפיצת מדרגה, אצלי איזה קפיצת מדרגה בהבנה שהזמן באמת עובר, ועכשיו אני קם בבוקר, יש לי כזה, אני מסתכל, אני משתין, אז אני רואה את הפריים הזה מהחלון של השירותים, יש כזה את הפריימי בוקר, טק טק טק טק טק, לילה, ואני רוצה לעצור את הזמן, להאט, לא לעצור. והדרך להאט את הזמן היא לצאת למסע. כי הכל חדש, אז הזמן...
0: אז בוא נחזור קצת למסעות שמנים.
1: כן.
0: אז אני אומר, קודם כל מה שאתה מספר הוא מרגש, ובבסיסו היכולת שלנו לצאת למסע, לא לחלימה. לחלימה אנחנו עושים את זה באופן אוטומטי. זה הברכה שקיבלנו. אלא לעצום עיניים, ולשבת, וזה לא חייב להיות בלדק, זה יכול להיות גם במושב אופר. בוא נגיד, זה יותר קל בלדק, זה הרבה יותר קל בתוך הפירמידה במצרים, זה יותר קל בנקודות אנרגיה בטבע, אבל זה תמיד אפשרי, ואני יכול לתרגל את המצב הזה, שבו אני יודע להזיז את התודעה שלי מגוף לגוף. מגוף פיזי לגוף לא פיזי, נקרא לזה מרכבות, או לגופים אחרים, יש לנו את היכולת, לכל אדם יש את היכולת הזה. איך אני יודע? הנה, תסתכל. ראית פעם אדם שלא קיבל רישיון נהיגה? ראית פעם אדם שלא יכול ללכת? סליחה, אם הוא לא נכה או אין לו בעיה, בוא נגיד באופן כללי, הרוב המוחלט...
1: כן, אתה יכול להגיד לנוע. כל בן אדם יש לו את היכולת לתנוע, כמעט.
0: כל אדם יש לו את היכולת לנוע, בוודאי בתודעה שלו, ואני רוצה אבל להגדיר מסעות שמנים. מסע שמנים זה לא לנוע בתודעה, זה לנוע בתודעה לממד אחר של מציאות. זה העיקרון, כאילו.
1: אז אנחנו הרבה מדברים פה על מסעות, ורציתי לשאול... לאן בעצם? מה זה אומר למימד אחר של מציאות?
0: תראה, בוא נתחיל בדברים היותר פשוטים שיהיו לאנשים, כן?
1: אוקיי, אבל רק רמז על זה. זה קיים? מה זה?
0: אתה יודע, קודם כל אני לא רוצה להיות פה מוחלט.
1: לא, אתה יכול להיות מוחלט, בבא.
0: זה קיים.
1: כן, תהיה מוחלט.
0: זה קיים.
1: מה זה אומר?
0: זה אומר שאני בעולמו של שמואל שאול.
1: כן.
0: יש בריאה שהיא אינסופית, ושהיא מתבטאת דרך גופים שונים. שאנחנו באופן מוחשי חווים את הגוף הפיזי וחושבים שהוא הגוף הכי אמיתי.
1: ושהעולם הזה שאנחנו מסכנים עכשיו מהחלון פה ב...
0: הוא המציאות, כאילו. במעשה הזה הגוף שהוא הכי רחוק מהאמת, והגוף שהוא בעצם ההתבטאות הכי מפוארת, אבל גם רחוקה מהשורש.
1: וההשתלשלות בעצם בין הגוף הפיזי בעולם הפיזי, שהוא הכי שהוא מפואר ומדהים,
0: מפואר.
1: רק הכי רחוק, עד המקור שזה אור טהור, או כן. אני לא יודע איך לקרוא לזה.
0: אור אינסוף נקרא.
1: אור אינסוף. עוברת דרך סדרת מקומות שאפשר להגיע אליהם,
0: כן.
1: שהם מציאותיים,
0: כן.
1: ולא בוא פחות בוא... ואולי יותר.
0: בוא ניתן שלושה תיאורים שכיחים.
1: אוקיי, כן.
0: התיאור הכי שכיח פה בישראל זה תורת הקבלה, שורש הבריאה אור אינסוף, ומתחתיו ארבע עולמות, עולם האצילות, עולם הבריאה, עולם היצירה, ועולם העשייה. לא חשוב כרגע מה יש בתוך כל עולם. זה נוגמה אחד. בעולם הרוחניקי היום...

0: תל אביב.
1: מה זה העולם של מטה? פרדס חנה.
2: פרדס חנה זה העולם של מעלה.
1: אולייט.
2: זה החלוקה בכל אמריקה, כאילו בדרום אמריקה, מרכז אמריקה וצפון אמריקה, מחלקים את זה לעולם האמצעי שהוא הגשמי, העולם התחתון שהוא יותר עדין, שהוא גם קשור לתת מודע, והעולם העליון שהוא קשור למלאכים, לישויות, לאלוהות וכו וכו וכו. אז זה חלוקה מאוד פופולרית, כאילו מלא אנשים משתמשים בה, ומי ש... זה משהו שאני לא עובד איתו אף פעם, אבל יש כאלה שיגידו לך, יש משהו שהוא יותר נוצרי, 13 ממדים, אנחנו בממד השלישי, הולכים לרביעי, חמישי, שישי, כל אחד עם...
1: זה נוצרי?
2: במקור, כן, במקור, כן.
1: עכשיו זה דווקא דיבור הרוחני, לא?
2: כן, זה דיבור, אבל הרוחני כי הם
1: שואבים
2: את הידע שלהם מתרבויות עתיקות, הם לא בעצם ממציאים איזה משהו חדש, אלא הם הופכים אותו ליותר נגיש, או ליותר... פרקטי, לא הלכתי, אלא יותר חווייתי, שזה טוב.
1: אז
2: זה נגיד יש עולמות.
1: בחלוקות האלה, בכל מיני צורות, יש עולמות, והמסע השמני מאפשר להגיע לעולמות האלה.
2: כן. אז נגיד אני עכשיו, שמה שיפה בזה, זה נגיד שאם אני אומר לך, אוקיי, אנחנו עכשיו נפגשים, אנחנו פה באולפן יפה, ברדיו מהות החיים, תל אביב, בעולם האמצעי.
1: התחתון, על מה אתה מדבר?
2: לא, העולם התחתון הוא יותר גבוה מהעולם האמצעי.
1: לא, זה היה גם תשובה, אני גם מעריץ את תל אביב, סתם בשביל הפאנץ'.
2: אז אני יכול לבוא ולהגיד לך...
1: בוא ניפגש שם.
2: אתה יודע שאחד התרגילים הכי פשוטים, אבל הוא מדהים, אם אתה יודע לכוון, זה שאתה אומר מעבר למילים, ישנו מקום, אפגוש אותך שם, אתה יודע, זה רומי, כן? עכשיו, זה אמירה שאפשר לתרגל אותה, אני עכשיו גם בשידור יכול לעצום עיניים, ואני אגיד לך, שייבי, בוא נמשיך לדבר במיקרופון, אבל ניפגש במקום גבוה יותר, נעזוב רגע את העולם הגשמי, ונלך לעולם הרוחני, וכשאני פוגש אותך שם, אני ישר מרגיש את האור המופלא שלך, שאתה יודע או לא יודע, אבל בתכלס זה מה שקורה, שהוא אמור להגיע לרבים, האור שלך אמור להגיע לרבים.
1: אז שתי שאלות על זה, בבא. א', איך אנחנו לא יודעים, איך אני גם מצטרף לפגישה הזאת ואני לא מדמיין?
2: כן.
1: כי יש הבדל בין, כן, קראתי
2: נכון.
1: בפרקים ששלחת לי לקרוא לקראת המפגש הזה, איך אני יודע שאני לא מדמיין?
2: אתה בהתחלה לא יודע. אתה צריך לסמוך.
1: שאנחנו באמת נפגשים במקום.
2: כן. קודם כל, בסוף, בסוף, בסוף, אנחנו רוצים חוויה, ואנחנו רוצים שלחוויה יהיה סוג מסוים של ביטוי. לא, אתה יודע, אני כותב בספר, יש הבדל בין פנטזיה, אני יכול לשבת פה, אני יודע, כשהייתי נער, ברז'יט ברדו הייתה האישה הכי יפה בעולם, אני יכול לעצום עיניים ולדמיין שאני עושה אהבה עם ברז'יט ברדו. זה פנטזיה, כאילו, אין שם שום קשר. ברז'יט ברדו לא מכירה, לא הכירה, ולא תכיר את שמואל שאול. זה הכל במוח שלי. לא יצרתי שום דבר. אז זה אין אפקט. יש דמיון שהוא כוח חזק, ובעזרת הדמיון אני יכול לגרום לדברים לקרות, לכן הוא גם כלי חזק מאוד ברפואה.
1: שזה נגד ההבדל בין פנטזיה שאין לה את העוצמה לברוא, לדמיון שיש לו את העוצמה לברוא.
2: כן, דמיון יש לו את העוצמה לברוא. אני יכול לדמיין עכשיו שהגוף שלי יותר בריא, או שהגוף שלי יותר צעיר, או בעזרת הדמיה יש מלא רפואה. משתמשים בזה במלא מקומות.
1: או גם אם אתה חושב על משהו, מדמיין אותו, ומתי שהוא פוגש...
2: כן,
1: קורה נכון, במציאות, נכון, כי פעלת.
2: נכון.
1: אוקיי, יפה. ואז מעל זה?
2: ואז...
1: לצד זה?
2: לא, מעל זה.
1: מעל זה?
2: מעל זה.
1: אני אוהב שאתה נחרץ, בבא.
2: לא, כי זה...
1: נכון.
2: זה העניין. כאילו, כן. מעל זה אני הולך ובאמת פוגש ונע בעולמות אחרים.
1: שהתחושה היא שונה מדמיון, או הידיעה היא שונה מדמיון.
2: קודם כל, הגוף שאני משתמש בו הוא אחר לגמרי. עכשיו, זה משהו ש... הלוואי והיה פה איזה מדען שהיינו יכולים להתווכח איתו על זה, כי הרי נגיד, החלימה היא שייכת גם לאקדמיה. והאקדמיים יבדקו את המוח כשאתה חולם. ואז הם יגידו לך, יש כל שעה וחצי מחזורי חלימה וכו וכו וכו.

0: עכשיו, אני אגיד לך, זה לא מעניין. התודעה עוזבת את הגוף, ולא הכל קורה דרך המוח. עכשיו, איפה אנחנו יכולים לפגוש את זה ברמה מעניינת? יש אנשים שזוכרים גלגולים קודמים שלהם. פה בארץ דרוזים, נגיד.
1: כן.
0: ממש זוכרים, ויש באים ומתארים. זה לא משהו שהם זוכרים מהמוח. המוח הזה, החדש בגוף הפיזי הזה, אין לו זיכרון מגלגול קדם. הוא לא היה שייך לחוויה הזאת. אז מאיפה הזיכרון הזה בא? הוא בא מתודעה הרבה יותר גבוהה. אז גם בעולם השמני אומרים, בחלימה אנחנו עוזבים את הגוף הפיזי. לכן זה נחמד להתעסק במה קורה לגוף הפיזי, אבל זה לא העיקר.
1: כן, זה עוד ביטוי. זה עוד מישור,
0: אבל יכול להיות לו מלא דברים אחרים. אז איך אני יודע? אז אני קודם כל מכוון, אני צריך ללמוד טכניקות. אחד הדברים המשמעותיים הם, שאם אני עושה את זה בעירות, אז אני פחות ופחות מרגיש את הגוף הפיזי. למה שאלתי אותך קודם אם המסע שעשית הוא היה ברזילאי או פרואני? כי הרעיון של הברזילאי זה שהטוגדרנס, היחד, הוא החזק, ואנחנו כאילו הולכים לאיזה מקום שהוא מאוד גבוה, ועדיין קושרים אותו לפה בשירה.
1: כן, וגם הולכים יחד, יש איזה כוח בקבוצה.
0: ואנחנו פה, כי כל עוד אתה שומע מוזיקה, אתה לא מאבד את הפה.
1: כן.
0: מוזיקה מקרקעת אותך לפה. והעיקרון של הפרואנים זה, קרי, יש לך עכשיו שער של כך וכך שעות, לך הכי רחוק שאתה יכול. ותמצא שם מה שתמצא שם, ואתה באמת הולך. ואז אם אתה באמת הולך, אתה מאבד לגמרי את תחושת הזמן. כאילו, הדקה יכולה לראות לך חיים שלמים, וחיים שלמים יכולים לראות לך שנייה. אני חושב שזו חוויה חזקה באמת לאבד את תחושת הזמן. כי אז משהו אחר מתחיל לקרות בתודעה. אז זה טוב, כי יש לזה איזה יתרון מסוים, הוא קושר אור לפה, וזה בא ואומר, יאללה, לך, כאילו, לך כמה שאתה רחוק. עכשיו, גם כשאדם הולך רחוק, הוא מפחד. כי אתה לא בטוח שאתה יודע לחזור.
1: כן, סיפרת בספר על הבחור הזה במיידום, בפירמידה.
0: כן.
1: איפה זה מיידום?
0: מיידום זה קצת...
1: מיידום.
0: מיידום זה קצת דרום על קהיר? מה, היית איזה?
1: אנחנו היינו שם, נכון?
0: היינו שם. אוקיי. אם היית איתי במצרים, היינו שם בטוח.
1: מה זה אם, בבא? הייתי.
0: היית, בוודאי. אני חשבתי שאתה תגיד את הסטנדאפ שעשית לנו ב... את הסטנדאפ שעשית לנו בדנדרה. לדעתי זה היה רגע מכונן, בבא. היית באורות מטורפים.
1: נכון. אז הלכת והבאת אותו, אמרת.
0: הלכתי.
1: טוב, אני עוד לא ברור. אוקיי, כן, כן.
0: עכשיו, צריך, בשביל זה, בשביל להתחיל לעשות באמת מסעות שמנים, ולהבין שאתה לא מדמיין, שני דברים חשובים. האחד, זה לעדן, ושיש לך את התחושה הזאת שאתה מעדן, והשנייה, זה להרגיש שאתה מתרחק. כי כשאתה עוזב את הגוף הפיזי והולך לעולמות גבוהים, אתה מתרחק מהגוף הפיזי. זה מה שקורה בלילה. אתה לא חש את הגוף הפיזי שלך. אתה בתוך עולם החלימה, הגוף שלך במיטה יכול להסתובב מצד לצד, אני לא יודע מה.
1: אתה יכול להיות בלי סמיכה ולא יהיה לך קר, לא להתעורר מהקור.
0: כל מיני דברים, אבל אתה לא בתוך הגוף, אתה לא מונע מתוך מה שקורה לגוף באותו רגע. אלא אם כן אתה צריך ללכת לשירותים. בגילנו.
1: בוא נגיד שמעל האלוהות נמצאת השלפוחית. היא קובעת בסוף הכל.
0: ועדיין היכולת בתודעה, נגיד, כשאני אומר, אני רוצה לפגוש אותך, אז אני הולך ופוגש אותך באיזה רובד מסוים, ועכשיו אני אגיד, בוא נפגוש אותך ברובד עוד יותר אחר, כאילו, ששם כאילו אני מרגיש שאתה בכלל לא, השירות שלך לא בא דרך משחק, אלא בא דרך הנהגה, וזה שני דברים שונים לגמרי, כי עכשיו אתה מבטא את השירות שלך דרך משחק, או דרך דברים שאתה עושה בסדנאות, או עם... דברים שאתה עושה עם מיכל, ועדיין אם אתה תלך ממש לשורש הנשמה שלך, אתה תוכל לראות איך השירות שלך יכול להתקיים ברובדים הרבה יותר רחבים והרבה יותר בינלאומיים, הייתי קורא להם.
1: אז אני לא אציק עכשיו, למרות שעוד פעם זה לא בהיר לי לגמרי, אני רק כן נאחז בשתי המילים
0: לא, האלה שאמרת. לא, דווקא שזה לא בהיר זה טוב, כי אז המאזינים שלנו, מי שלא בהיר לו, אולי אנחנו ניקח אותו לעיר.
1: אז אני אצמד לשתי המילים האלה שהצעת, כאילו להרגיש תחושת עידון הולכת וגוברת.
0: כן.
1: ולתחושת התרחקות הולכת וגוברת.
0: כן, אתה יודע מה המקום הכי מעודן בבריאה? גן עדן. זה לא סתם קוראים לו גן עדן, כאילו זה המקום הכי מעודן בבריאה, זה כאילו השורש של הבריאה זה גן עדן.
1: אז שוב, אני גם אגיד כי זה, ואסגור את הסוגריים, שאני עוד לא מבין את ההבדל בין דמיון להליכה לעולם אחר, או איך אני פוגש אותך? השאלה השנייה הייתה, אם יש שם בתי קפה, אם אפשר לקבוע באיזה בית קפה, בבא, כי אני, אתה יודע. בסדר, אני, אולי נחזור לזה, אבל אני אניח את זה פה, שאני עוד לא בהיר לי הדבר הזה, אבל אני לוקח את שתי המילים האלה, עידון ותחושה של אני מתרחק.
0: עוד פעם, אני חוזר לשאלה שלך, כי היא מאוד משמעותית. מתי אני יודע שאני מדמיין, ומתי אני יודע שאני לא מדמיין. אז קודם כל, ככל שאתה מתרחק מהגוף הפיזי, הסיכוי שלך לא לדמיין הולך וגובר.
1: אז שאני פחות מרגיש אותו או חש אותו, כן, או מפעיל אותי.
0: או חוויה חוץ גופית טוטלית, תעזור לך לגמרי להחליט
1: זה, כן.
0: שאתה לא מדמיין. עכשיו, גם הפסיכולוגים יגידו לך שיש תופעות של תופעה חוץ גופית.
1: כן.
0: יש כאילו מחלה או תופעה נפשית שנקרא דיסוציאציה, זה שבה התודעה מנותקת מהגוף. יצא לי להכיר מישהו שלקח LSD, והתודעה שלו יצאה מהגוף, ולקח לו שנתיים לחזור לגוף.
1: וואו.
0: עכשיו, זו חוויה טראומטית בטירוף.
1: כן, נוראית. כשהוא על קו התפר.
0: ואם אני הייתי הוא אז, הייתי הולך לשמן והייתי אומר לו, בוא תחזיר אותי. כי זה המיומנות של השמן, זה לתפוס אותך ולהחזיר אותך בחזרה לגוף. אבל הוא לא היה במשפחה כזאת, ולקח לו שנתיים לחזור לגוף. אז זה שיש תופעה חוץ גופית, יש, זה ידוע לנו. ולכן היכולת לעדן ולהתרחק, היא עוזרת לנו להבין שאנחנו לא מדמיינים. והדבר השני, שכשעושים את זה, מתישהו אתה מתחיל לקבל חיזוקים.
1: חיזוקים.
0: חיזוקים.
1: ידיעות שאתה לא
0: שאתה לא מדמיין. כן. כאילו, מה שהיית וראית.
1: כן, תן חיזוק שקיבלת.
0: מלא חיזוקים.
1: תן אחד. תן איזה חזוק אחד, בבא.
0: תן לי לראות איך אני נותן לך אחד.
1: ללא עוררין.
0: אני יכול להגיד באופן כללי, זה בעיקר ידיעה עמוקה על מה קורה לאנשים בחיים, מבלי שהם אומרים לך דבר. זה קורה המון, כל הזמן.
1: ואז וידו איתם שזה אכן
0: נגיד היה איזה מישהי שראיתי שיש לי יום הולדת בפייסבוק, ואני לא מכיר אותה. ואז אמרתי, יאללה, נברך אותה. ואז עצמתי עיניים, וראיתי שהיא במקום לא קל בחיים. איך אני יודע שאני לא מדמיין? אני סומך על עצמי. עכשיו, זה לא מישהי שאני מכיר. אז אני לא בא ויגיד לה, תשמעי, חוויתי וזה וזה, כאילו, באתי לברך, לא יצאתי מטפל. אז שלחתי לה איזה ברכה שהרגשתי שהיא יכולה לעזור לה באותו רגע לחצות את המקום הזה. אז זה נגיד אין ספור פעמים.
1: לא, אבל ידעת, קיבלת וידו?
0: לא ממנה? ממנה לא.
1: לא, אני רוצה משהו שכאילו אתה אומר
0: גם היא לא יכול לקבל וידו, כי לא אמרתי לה כלום.
1: שלחת לה ברכה
0: כאילו שלחתי, לא אמרתי לה, אני חובש 1, 2, 3, 4. אבל עם אנשים שכן באים אליי ורוצים לפגוש אותי במיומנותיי, אין ספור פעמים, כאילו.
1: שיש חיזוק למה שאתה יודע, ולמפגש עם המציאות.
0: אתה אומר משהו ואומרים לך, כן, זה מדויק לגמרי.
1: כן, אוקיי.
0: זה מדויק לגמרי. ההפך, אני מרגיש שאני עוד ועוד רוצה להשתמש במיומניות האלה בחיי, כי אני מרגיש שזה גם האור שלי. אז כן, ואז אתה יודע שאתה לא מדמיין, כאילו עוזרים לך להתחיל לסמוך על זה. אני זוכר שכשהתחלתי בזה ב-95, אז בהתחלה כאילו חששתי מזה, כאילו אמרתי, מה, שחרר, כאילו, מה, הכי קל זה לא לדעת, כאילו, לא לומר, אז תהיה מי שאתה, וזהו. אז כאילו, התחלתי לקבל על זה חיזוקים, ואו שאתה רואה חזיונות, ואתה מגיע למקום, ואתה אומר, זה בדיוק מה שראיתי, כאילו, זה, לא סתם דמיינתי את זה. אז השאלה ששאלת היא שאלה מצוינת. למי שמאזין לנו, בשנה, שנתיים הראשונים, אל תתעסקו בשאלה הזאת. כי היא עוצרת. בשנה, שנתיים הראשונים, שאתם נכנסים בתוך חניכה שמנית, תנו לתודעה שלכם ללכת, וגם אם דמיינתם, היה בזה איזה ערך טוב. כן. כאילו, זה לא היה דמיון גרוע, כן. זה היה דמיון חיובי.
1: וזה לא פנטזיה שאין לה, שהיא הכרה.
0: וככל שתתנו לזה יותר ויותר מקום, אז, אז, אז כל אדם יגיע לבירור הזה בתוכו.
1: אוי, רגע, בבא. 6, 11, 34, 45, 17. איפה הדוכן לא טוב? הכי קרוב. אני רוצה לבדוק. אני רוצה הוכחה.
0: אז... כן. אין ספור פעמים שאלו אותי אם זה באמת יכול להתבטא גם בדוכני הלוטו והטוטו.
1: זה אחי, זה נוכלי.
0: אנשים ישר רוצים את זה, כן.
1: אני מתנצל שהבאתי את הדבר המשומש הזה.
0: אז התשובה היא, לא, לא, זה טוב שהבאת.
1: לא, בסדר, כן.
0: אני חושב שחלק מה...
1: זה בנמוכים של הגבוהים.
0: חלק מהחניכה של תוך זה, זה מה שבא יחד איתה, זה... שכל הזמן בודקים שאתה מקבל מיומנויות בהתאם לתארת הלב שלך.
1: יפה.
0: אז אם הלב שלך יותר ויותר טהור, אז אומרים, יאללה, פה נשחרר, כי זה כן. טוב לכלל.
1: כן.
0: ואם פחות, אז... אז 6, 11... לא, זה היה 36.
1: נותנים לך את המספרים, אבל אחד ימינה. זה גם דרך, אתה יודע, זה גאוני להביא, כאילו, לתת לך את השישייה, אבל אחד ימינה, אתה רואה שיש הוכחה, אבל אתה
0: מכיר את המשחק הקורות הזה שבמעגל אתה שואל מישהו וזה שלידו עונה?
1: לא.
0: אז תעשה פעם, כאילו, אתה שואל בן אדם, אבל בעצם זה שלידו אמור לענות.
1: עונה אבל את מה שהוא, לא עונה במקומו.
0: לא, לא, עונה במקומו. עונה על עצמו.
1: עונה על עצמו, כן.
0: כן, אבל אני שואל אותך, ואתה מזיז את השאלה אחד ימינה.
1: יפה.
0: זה מאוד יפה. אז הדרך היחידה במקום הזה, זה עוד ועוד לצאת למסעות. עכשיו, אולי נעשה פודקאסט שונה לגמרי על כלים, כי בסופו של דבר...
1: לא, אולי, אני רוצה לעשות איך המסע מתחיל, איזה כלים...
0: מה עושים בתכלס, כאילו, מה עושים...
1: איזה כלים אתה מכין, כמו נגיד בהימאליה גם, כשאתה יוצא למסע, אתה מכין דברים.
0: נכון.
1: אז טוב, אולי ככה נפתח את ה...
0: דרך אגב, במצרים הם ממש היו לוקחים כלים.
1: כן.
0: מפתח החיים, השרביט של הברכה...
1: שש בשל ההמתנה. בכל זאת, לא יודע כמה זמן ניקח. חביב, אנחנו פה כבר 50 שנה מחכים לכמה שש בש אפשר. טוב, נתחיל מזה בבאה.
0: עם כוס קפה אבל השש בש.
1: כן, במצרים. בבא, תענוג.
0: בבא, מעבר למילים ישנו מקום. אפגוש אותך שם.
1: יפה.
2: השמן והשחקן. שמואל שאול ושי אביבי על חניכה שמנית.
0: אז שלום שי אביבי.
1: שלום וברכה.
0: השחקן שהוא שמן, השמן שהוא שחקן, גם וגם וגם וגם. איתכם באולפן פה שמואל שאול ושי אביבי. ואנחנו כזה בשני פרקים האחרונים שלנו יצאנו קצת למסע למסעות שמנים.
1: הכנה למסע, מבוא למסע.
0: רוצים להמשיך את זה, כי בעצם זה, זה בכלל, כאילו, הנושא הזה של מסע הוא נושא עצום, ואתה יודע, יש לו מלא רבדים, אנחנו ננסה להעמיק בהם עכשיו.
1: מעולה, אז אני גם רוצה להגיד על המילה מסע, שלא רק בחני כאזרח פרדס חנה, התחלתי להשתמש בה יותר ויותר במונחים של מסע החיים, או אם יש איזשהו פרק מסוים שאני עושה, אני קורא לו מסע, זה... זה גם התחיל לעצבן אותי כבר, שכל דבר אני מצמיד את המילה מסע, אבל אני עדיין עושה את זה, כי זה מרגיש לי נכון.
0: יש לפעמים, אתה יודע, overused במילה, שאתה כבר מתבייש להשתמש בה, כמו אהבה, כאילו, או אחדות, או... אתה מרגיש שזה כבר ריק מתוכן, כאילו.
1: אז אני על סף זה, אבל עדיין משתמש במילה מסע, לכל מיני דברים. והאמת היא שאני אשמח ש... נגענו בזה, אבל לא עשינו את המסע, על המסע שלך להימאליה בקיץ. שזה היה מסע של חודשיים.
0: נכון, חודשיים.
1: שנורא רציתי, זאת אומרת, אם נורא נורא נורא רציתי, זה בטח היה קורה, אבל בוא נגיד שנורא רציתי להצטרף, אולי באינשאללה בפעם הבאה. אז ספר קצת על המסע הזה.
0: תראה, אני קודם כל אגיד איזה משהו שחשוב להבין אותו, שתיירות, זה משהו שהוא חדש בהיסטוריה. לא היו תיירים בהיסטוריה. היו בעיקר נוודים, היו סוחרים, והיו חוקרים. לא היה תיירות.
1: זאת אומרת, אנשים לא יצאו מביתם לצורכי בילוי ובידור.
0: כן, כאילו לא היה, אתה יודע, יצא לי להיות בפאפה ניו גיני ב-1989. באותה תקופה לקחתי את הלונלי פלנט, אתה מדריך, ואמרתי, מה שכתוב, אני לא הולך. אני הולך רק למקומות שלא כתובים.
1: שתישאר לונלי, הפלנט.
0: כן, שלקחתי את הספר והקפדתי לראות מה כתוב, וכל מה שהיה כתוב, לא הלכתי אליו.
1: אזהרת מסע.
0: ואז, אתה יודע, פשוט הגעתי למקומות שהם לא מבינים את המושג הזה, תייר. לא רק זה, היה בזה גם איזה תענוג מסוים, כי... אתה יודע, תייר זה פחות או יותר פתח סוגריים, כסף שפע, בואו נגזול, סגור סוגריים, יאללה. אלא הייתי אורח. ויצא שהגעתי למדינה כמו פאפה ניו גיני, שהיא הייתה אז המדינה הכי יקרה בעולם.
1: הכי יקרה?
0: כן, הכי יקרה. וכמעט לא שילמתי כלום, כי הייתי אורח, אנשים הרחו אותי. אז תחשוב, נגיד, יש אנחנו בתרבות הרוח, ואתה עובר ליד הבית שלי, אז אני לא מזמין אותך כי אני רוצה להרוויח עליך עכשיו איזה כסף, אלא אני מזמין אותך כי אני רוצה להזמין אותך, אז אתה יודע.
1: כי אתה סקרן למקום ממנו אני באתי, להכיר אותי.
0: זה קודם כל
1: גם
0: יש...
1: גם נסיעה במקום, אם אתה מערך אנשים מעולמות שונים
0: כן,
1: שלך.
0: כן, נכון, אבל בוא נהיה יותר רומנטים, ונניח שאני מערך אותך כי... אין שם כוונה לקבל, אלא רצון לתת.
1: לגמרי, אומרת, לגמרי? וואו.
0: כן, למה לא? מה לא קרה לך שהירחת בביתים שלך? אתה יודע, אני גר באופר. אז לפעמים אני רואה כזה מטיילי שביל ישראל עזובים שצריכים מקלחת טובה וארוחה טובה. אז אין לי שם איזה רצון, כאילו, לקבל מהם משהו, אלא, טוב, יאללה, בוא, כי מכיוון שאני נווד, ואני יודע להעריך את המקלחת הטובה הזאת, שהוא יזכור אותה אחרי זה לשארית חייו, אז אני שמח להארח. אבל נחזור לשאלה שלך, אז הרעיון שלי בתוך חיי, כבר מזמן, אני חושב שחלק מהעולם השמני, שהוא כולו מחובר לטבע, זה לא להיות תייר בטבע. אלא לעשות דברים אחרים בטבע. שזה יכול להיות חקירה, וזה יכול להיות רפואה, וזה יכול להיות הפעלה, אקטיבציה של המרקם האנרגטי, וזה יכול להיות בניית מרחבים מקודשים, אין ספור כוונות, אבל זה לא תיירות. כי בתיירות יש איזה, איך היה לך בחול? כיף, כאילו, זה... כיף.
1: כיף מאוד, בבא.
0: כיף מאוד, תענוג.
1: אני לא הייתי בז כל כך מהר לתיירות.
0: אני לא אומר שאני בז לתיירות. אני לא בז לתיירות. זה כוונה אחרת.
1: כן.
0: זה כוונה אחרת.
1: אני אגיד לך משהו, אני הייתי איתך בלדק לפני...
0: מלא שנים.
1: מלא שנים.
0: 19 שנה, 20 שנה.
1: אז גם הרגשתי שאנחנו עושים טיול טוב, תיירותי טוב, וגם באמת זה מה שהיה שונה, הרגשתי שאנחנו... עושים, עוד פעם, אני לא מבין כל כך במה שנקרא עבודה רוחנית.
0: מבין.
1: אבל זה היה שונה, כי הגענו לכל מקום. בוא נגיד ככה, אפילו ברמה של להגיע למקום, ולא לראות מה, איפה רק חוטפים ולוקחים, אלא שאנחנו יושבים ועושים מדיטציה וכוונות, וראינו את, אני ראיתי את הטבע בטיול איתך בדרך אחרת, מסעו להימלאיה. אספר קצת מה הייתה הכוונה שלך בחודשיים האלה.
0: אז כאילו אני בתוך חיי נמצא עכשיו בשלב שזמני יותר ביתי וכל ילדיי עצמאים וגדולים ובעצם לא צריכים זמן אבא, כאילו אין אף אחד בבית גם, אז אני יכול לצאת למסעות ארוכים. והכוונה הכוונה המקורית הייתה ללכת מהתרבות הקשמירית האסלאמית לתרבות הבודיסטית ולגמור בתרבות האינדית, לעשות את כל החצייה הזאת שיש באסיה, איזה קו שהוא מאוד מעניין, שאם אתה מעביר קו אורך, אתה רואה שמצד ימין של הקו, אם אנחנו מסתכלים צפונה, מצד ימין, אז זה בודיזם, ומצד שמאל זה איסלאם.
1: זה בלגן. מימין, בודיזם, משמאל. לא, גם על המערב אני מדבר, כאילו. מצד שמאל, הבלגן.
0: אז בסוף שינינו את התוכניות, כי ממש חודש לפני שיצאנו למסע, אז פרצה מלחמת פקיסטן-אודו, וההודים סגרו את קשמיר מכל הכיוונים. זאת אומרת, אי אפשר היה להיכנס. עדיין לדעתי אי אפשר. אנחנו מדברים עכשיו על דצמבר 25. ואז כאילו שינינו את זה ואמרנו נעשה מסע, אמרתי לעצמי, כאילו נעשה מסע מצפון לדק ועד עם אצ'ל פרדש לתרבות האינדית, והכל ברגל, כאילו הולכים ברגל. אז גם עניין אותי לעשות טרק ארוך, שלא עשיתי כזה טרק ארוך אף פעם.
1: חודשיים.
0: חודשיים, כן. חודשיים. היה, אתה יודע, אז חילקתי את זה לחמישה טרקים קטנים, אז היה בין כל טרק לטרק, יומיים מעבר, כאילו, אבל או בוא נגיד כמה מספרים שהם היו מעניינים. המספר הכי מעניין לדעתי היה שמתוך 60 יום, בערך 45 יום, הייתי בגובה של מעל 4,500 מטר. פתח סוגריים בשביל שיבינו, מעל 3,000 מטר כבר מתחילים להרגיש את הגובה, כשנוחתים בלה נגיד, או בקוסקו בדרום אמריקה, או בלאסה, בטיבט, כל המקומות הגבוהים האלה, שהם 3.5, כבר מרגישים את הגובה בצורה חזקה מאוד, 4.5 זה כבר עולם אחר לגמרי, אין מה להשוות בכלל.
1: כן, גבוה פלוס. פלוס פלוס.
0: גבוה פלוס פלוס.
1: מה, איך
0: פלוס.
1: חווים את זה גם תודעתית אחרת? או כשהגוף מתרגל, אז התודעה חוזרת לגובה ים המלח?
0: אז
1: או שיש איזה צחות, כי אני זוכר צחות מאוד גדולה בגבעים האלה.
0: אני חושב שמי שלא חווה טבע בראשית, כאילו, אני מברך את כל מי שמקשיב לנו. פעם אחת בחייו, שיגיד לעצמו, בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, וזה קרה עכשיו, כאילו. זה עכשיו, אני ממש ברגע שבו הבריאה היא עוד חדשה לגמרי, אין בה הפרעות ואין וואו. בה כלום. לא זיהום אוויר והמים, מים פנטסטיים.
1: מלא, כן.
0: הצבעים, צבעים מקוריים. ב-4,500 מטר קצת קשה לשבת בלילה ולהסתכל על הכוכבים, כי קצת קר, אבל עדיין, בקצת שעושים את זה, מבינים מה זה שמיים, כאילו, מה זה שמיים.
1: אני זוכר שהסתכלתי לשמיים.
0: זרועי כוכבים, כן. כאילו, זה
1: גם פשוט מדהים. גם הייתה לי הרגשה שאני יכול להושיט את היד וממש לגעת. זה נראה לי הרבה הרבה הרבה יותר קרוב, זה היה פסיכי.
0: זה פשוט חוויה שאני מברך כל אדם, אתה יודע, היום מה קורה כאילו היום? היום אנשים פחות מחפשים, או נגיד אנשים מחפשים יותר נוחות, שזה בסדר, כאילו מלונות טובים, מים חמים. אז נגיד ב-60 יום יצא לי 45 עד 50 יום לישון באוהל. שזה, אין מה לעשות, זה פחות נוח מחדר.
1: על מזרון אני מקווה, כן בבא?
0: כן, על מזרון, אתה יודע.
1: דקיק.
0: דקיק.
1: נר לי דקיק.
0: נר לי דקיק, מזרון לי דקיק. שמי שמבין קצת במסעות בטבע, תפקידו של המזרון הוא לא לעשות לך את החיים נוחים.
1: אלא לבודד רק את
0: אלא לבודד את הטמפרטורה של האדמה מהסקשנה שלך. כאילו, זה תפקידו של המזרון. לעומת זה, בבא, אם אני אקח את אני לא חושב שמעולם לא קרה לי שישנתי בספוטים אחד-אחד מדהימים.
1: וואו.
0: שכל ספוט זה אחד המקומות הכי יפים בעולם. אני יכול לעשות כאילו מצגת רק של הקמפינגים שהיינו בהם, לא הדרכים. מדהים. אז אתה יודע, אז יש לזה איזה מחיר מסוים של להסתפק במועט, לעלות גבוה, כל צעד, מרגישים אותו. גובה 5,000 מטר יש 50% חמצן מאשר בגובה פני הים. זה קשה מאוד. גם אם הגוף
1: מתרגל... גם כשהגוף מתרגל וכבר מוסיף את הכדוריות שלו ו...
0: כן, אתה יודע, כמה הוא יכול להתרגל. הוא יכול הרבה, אבל... כן. זאת אומרת, שהיינו גבוה מאוד כל הזמן, אז הגוף באמת... אתה מרגיש בסדר, כאילו, לא מרגישים כאב, אין שום תופעות של גובה, אבל כשיש עלייה, אתה מרגיש...
1: זה יותר לסט.
0: אני זוכר שביום ה-55-6, כאילו, שירדנו בעמק פרוותי, ירדנו לכיוון כסול, והגענו ל-3,000 מטר, הרגשתי רווי חמצן, מה זה כל האוויר המטורף הזה? אפשר לרוץ.
1: יכולת למכור.
0: אז זה חוויה בסיסית שהיא עוברת בנופים, גם הקפדתי כמעט לעשות מסלולים שלא הרבה הולכים בהם, off the record, ובטבע הכי יפה בעולם.
1: שואו.
0: וזה ברצף, יש משהו בחיים שהרצף שלו הוא... אתה יודע, אני גר במקום יפה, קוראים לו מושב עופר, ליד חופים יפים. חוף דור, חוף בונים. ואני זוכר כשביום ה-58, כשזה הסתיים, והיינו רק צריכים לנסוע, אמרתי לעצמי, אז מה, מפה מה אני אלך לראות עוד פעם את חוף דור? מה אני אראה בחוף דור? זה חוף יפה, אבל...
1: כן.
0: זה לא אותו אות קדומים. עכשיו, אתה יודע, ופה זה איזה משהו אישי, מבחינתי הבודיזם והמנזרים והדגלי תפילה והסטופות, כאילו מוסיפים שאר רוח והתרוממות רוח נפלאה לנוף, אז אין לזה תחליף.
1: ובמסע הזה הצטרפו אליך אנשים, בנית את זה בחמישה מקטעים שיוכלו להצטרף, כי לא כל אחד יכול להעמיס על עצמו... גם את הפיזיות וגם את החודשיים האלה של הנוודות.
0: נכון, זו הייתה תחנת רכבת, לא מאוד אומה. לא היה צריך מעל שני ידיים בשביל לספור את מספר המשתתפים. אבל כן, נכנסו לטרק הראשון כמה, ולשני כמה, ולשלישי.
1: טוב, עדיין, מדהים.
0: תחנת רכבת, עולים, יורדים, עולים, יורדים.
1: כן.
0: אני מאחל לאנשים, מאחל לעצמי לעשות עוד מאלה, אולי לא רק הליכה ברגל, כי זה כן, זה מאתגר לגוף להיות 50-60 יום בגובה וללכת, בין אם הרבה ובין אם מעט, וגם בבא, אתה יודע, יש שם המון צניעות, אתה רואה את הנפלים הולכים ואת הלדקים הולכים, ואתה אומר, איפה אני ואיפה הם? אתה יודע, שהם חיים במקומות האלה, ואתה רואה את החיבור הראשוני שלהם, בלי מדיטציות ובלי כלום, לנוף. זה, אתה יודע, היה שם איזה יום אחד שעברנו פס, את הפס האחרון, שירדנו לפרוותי ואלי, היה ערפל מוחלט, לא ראו 100 מטר, והלכנו על קרחון. עכשיו, אין שביל על קרחון, כאילו, אתה לא יכול לדעת איפה שביל, אתה צריך לדעת עם כיוון. אז הלכנו, אני המדריך שלי שהיה איתנו שהוא סופר מנוסה, והטבח עם כל הצוות שלו והסבלים, והם הלכו גם, ואנחנו הלכנו בכיוון אחד, והם הלכו קצת אחור, באלכסון. ואני אומר לחבר'ה, אנחנו נלך עם הטבח, לא עם המדריך. אז אומרים לי, למה? אני אומר להם, הוא כל הזמן... בטבע, הוא לא מהסוכן שבא ומדריך וחוזר הביתה, הוא יודע, כאילו, הוא לא ראו כלום. גדל. לא היה שם שום דבר שאתה אומר ככה או ככה, אבל הוא ידע.
1: וואו.
0: ובאמת המדריך אחרי קילומטר אמר, רגע, אנחנו צריכים ללכת איתם, אנחנו לא בכיוון הנכון. אז הידיעה הזאת של להיות אחד עם הטבע, ושהטבע כמו מזיז אותך ומנחה אותך ו... זה חוויה יוצאת דופן. אני לא מדבר על היופי האינסופי, ועל הזכות האינסופית, ועל ההתרוממות רוח, אלא אפילו על הדברים הפשוטים. אז אתה יודע, לפעמים מסע בטבע הוא בכל תרבויות, בכל תרבות מסוימת, חלק מהמסעות השמנים, זה גם מסעות של הליכה ברגל, נקודות מסוימות שהן קדושות או מופלאות. מאוד מומלץ, מאוד מומלץ.
1: אינשאללה. איך אומרים אינשאללה בבודהיסטית? זה של צד שמאל. הלוואי, מה אני אעשה? כאילו, כן. זה החלטה לצאת למסע. זה התארגנות והתגייסות.
0: זה משהו שאני הבנתי בשנות ה-20.
1: אבל נראה לי שזה מתחיל מהחלטה.
0: נכון.
1: כאילו, להניח את הספקות, את הרגשות, לפתוח את הפאקינג יומן, לשים, ושיש... זאת היתד.
0: אז מה שהתחלתי להגיד קודם זה שזה משהו שהבנתי אותו מיד בתחילת נדודיי. השלב הכי קשה במסע זה לעבור את הדלת של הבית. אחרי שיצאת מהדלת, עם התרמיל על הגב,
1: זה נפתח.
0: זה נפתח וזה מתגלגל, והקסם בא ואתה פוגש אנשים, וזה חזק מאוד.
1: כן, אז אני עוד פעם, הרבה זמן כבר לא יצאתי, אבל הכלי שלי באמת היה לפתוח יומן, לנעוץ, ומול כל הספקות יש את התאריך ביומן, שהוא כאילו, כן, הוא נכון. כמו מגדלור, נכון. מאותת.
0: נכון, אבל אתה יודע גם, אנחנו חיים היום, אתה יודע, יצא לי להיות נווד בצעירותי לפני שנהפכתי להיות אבא.
1: אז רגע, רק אני אגיד, אז עכשיו אתה חוזר בעצם לאפשרות שלך לנבוד,
0: כן.
1: ופלוס זה שבגלגול הזה כן, עשית משפחה.
0: ארבעה ילדים. כן, נכון.
1: משפחה אקסטרה.
0: כן. אבל הקו המנחה שלי זה למצוא דברים שמסע ולא תיירות, שיש שם סיפור חקירה פנימי חיצוני, שיש שם איזה משהו שהוא קשור גם למיתולוגיה, לידע של מקום, לחיבור של מקום, תרבותי. ושזה מביא רפואה טובה וצמיחה טובה והתפתחות טובה, וחשוב שכל מי שמקשיב לנו עכשיו שידע שמקומות בטבע זה כמו מדיסין. כמו שהיוואסקה יכולה להעביר אותך תודעה, אז גם מקום בטבע, נקודה בטבע יכולה להעביר אדם תודעה. יש לנו את זה גם בארץ, כאילו
1: יש כמה בשפע, נקודה. כן.
0: יש לנו מלא. בשביל זה אפילו לא צריך סוער רחוק, אבל צריך לדעת את האפשרות הזאת, ותראה, יש לפעמים נקודות של אנרגיה שהן גבוהות מאוד, שהן בשליטה דתית, וזה בעיה. נגיד, אבן השתייה היא נקודת אנרגיה מטורפת, אבל אתה לא יכול להיכנס אליה אם אתה לא מוסלמי היום, כאילו. או... כנסיית הקבר, המקום של האסנשן, של ההתעלות של ישוע, זה נקודה... מדהימה.
1: זה שם בתחתית, תחתית הכנסייה?
0: לא.
1: איפה שהיינו? לא.
0: לא, זה גם נקודה טובה, אוקיי. אבל הנקודה הראשית זה מתחת לכיפה, איפה שאומרים שישו עלה לשמיים, אבל שם הנזיר היווני אורתודוקסי נותן לך 20 שניות ואומר, נו יאללה, יאללה, יאללה, יאללה, יאללה. אבל יש מלא מקומות, זאת אומרת, אם אנשים רוצים לדעת איפה וזה, יכולים לפנות לרדיו מאות החיים ונספר להם. אז כשאתה מגיע למקומות כאלה שבהם... אתה יודע, זה כמו לשתות מים צלולים. כאילו, כשהמים צלולים, אתה מרגיש שהגוף שמח, כאילו.
1: אז...
0: וחוץ מזה, כן. יש איזה ספח שלא הזכרנו, כן. כאילו, ב-60 יום, 4 פעמים אינטרנט, זה גם לא רע. שקט מוחלט.
1: וואו.
0: שקט מוחלט מהודעות.
1: והתנפלת על האינטרנט כשהוא הגיע, או היית כזה...
0: זה העניין, זה כמו...
1: התבאסת ממנו או שמחת לקראתו? גם וגם.
0: לא ולא. אלא, אתה יודע, במצב כזה, כשאתה מגיע לאינטרנט, הדבר הראשי שאתה רוצה לראות זה שכל הילדים בסדר, כן. שלא קרה שום דבר, שהם אוקיי. כולם בטוב, וכל כן. השאר.
1: לא לגלוש רגע באינסטוש.
0: לא. ההפך, כמה שאתה מתרחק מזה...
1: אתה מתרחק עוד.
0: אתה מתרחק עוד. כאילו, היה איזה, נגיד, טרק אחד שבפס הכי גבוה יכולנו לקחת קליטה. והחלטנו כולם שלא פותחים טלפונים, ששומרים על שקט אינטרנטי, ונחכה עוד יומיים, שלושה.
1: מזלכם שלא הייתי שם, בבא. הייתי ישר מעלה.
0: לא, אתה לא, זה. כל המקומיים עשו את זה, לא היינו צריכים אותך, כאילו. המדריך המקומי, הדבר שהוא עשה זה לפתוח את האינטרנט שלו. אבל בסדר, אתה יודע, הוא מגיע לשם הרבה פעמים, אפשר להבין אותו.
1: אז הכוונה שלך במסע הזה הייתה שוב לנבוד, הייתה להיות שוב קרוב לצחות הזאת הבראשיתית?
0: הכוונה העיקרית זה היה כמו לחצות את הקו הזה בין, שחוצה את אסיה, בין אסלאם ובודיזם.
1: שמה מבחינתך זה, כאילו, איזה, מה עושה מסע כזה? מה רצית לראות בו?
0: כאילו, או להרגיש? תחשוב שנגיד בגוף יש לך צד ימין וצד שמאל. Mm-hmm. ועכשיו אתה עומד בבית, ואתה מעביר משקל מרגל לרגל. אתה תרגיל פשוט, כאילו, לא, אין בעיה לעשות אותו. Mm-hmm. מה כל כך מעניין להעביר משקל מרגל לרגל?
1: נכון. לא מעניין. במיוחד כשאתה לא עושה.
0: אבל כן יש איזה משהו מעניין, כאילו, יש לך איזו הישענות לצד אחד, ואז הישענות לצד אחר, ברובד הסמלי נגיד. אתה נשען על הזכרי, ואז אתה נשען על הנקבי, או שאתה עובד עם חסד, ואתה עובד עם גבורה. אז קו האמצע הזה הוא תמיד קו מעניין, שעוזר לך לפתח כל מיני. עכשיו אני יכול להגיד מה היה קו האמצע שלי בטיול, ו... אני אדבר בשפה שלי, אתה תגיד לי אם זה מספיק ברור ומספיק צנוע. שהגענו לאיזה מקדש שנקרא מנטלאי, ממש לקראת הסוף, וכבר התודעה הייתה מאוד זקה, וממש התחברתי למקום מאוד גבוה. וחוויתי שאתה, בחיי היום-יום, אתה יכול להיות או מצד הבורא או מצד הנברא. אם אתה מצד הנברא, אז אתה בעניין של לקבל ולחוות עונג ולחוות אורות. אם אתה מצד של הבורא, אתה בקטע של ליצור ולתת. אתה לא עסוק כל הזמן בקבלה שלך, אלא אתה עסוק ביצירה. ושזה קו שהוא... אז עכשיו אנשים ישאלו, אבל אי אפשר גם וגם? התשובה, כן, אפשר גם וגם, אבל זה סוג של התפלספות. בסוף בסוף אני חוזר להתחלת התוכנית, אתה עובר ליד הבית שלי, אני בא לי לארח אותך או בא לי לארח אותך בשביל לקבל? Mm-hmm. לשמוע סיפורים ארץ הקודש או לשמוע, אני יודע, ישבתי בפפו, הייתי מספר להם סיפורים ירושלים, הם היו משפחים כאילו. אז כן יש איזה קו מאוד עדין שבסוף אתה כן, כל אדם יכול לבדוק אם הוא עכשיו בתנועה מהצד של הנותן או שהוא עכשיו בתנועה מהצד של המקבל. זה גם מימין לשמאל, כאילו, בקבלה ימין נותן, שמאל מקבל.
1: טוב, הרחקת לכת עד לחצות שם את הרכסים בשביל לחוות את ה...
0: אבל זה לא משהו שאני... זה לא משהו שאותו חיפשתי, זה משהו שכשהתחברתי למקום, המקום אמר לי, עכשיו אתה על הקו, ותבחר אם אתה רוצה להיות מהצד של היוצר והבורא, או מהמצב של... אני רוצה לשפר את חיי, אני בורא את המציאות שלי, אני, אתה יודע, כל מה שבניו אייג' אנחנו מתעסקים בו. ושם שהחוויה כל כך ברורה ועמוקה, שזה לא אותו מרחב פנימי. ושכשאני הולך לצד של היוצר והבורא, אז אני במקום מאוד מסוים בהוויה שלי, וכשאני הולך לצד של הנברא, אני גם במקום מאוד, זה לא שזה פנימי, אני לא, אין פה, אני לא שם היררכיה, זה רק אפשרות כזאת ואפשרות כזאת. ואני חושב שמבחינתי זה היה לקבל באותו רגע את החניכה של להיות היוצר. אני רוצה לחיות חיים שבהם אני יוצר. לא את המציאות שלי, לא את זה, אלא יוצר. אני חלק מהיוצרים שבבריאה.
1: מה, תחדד את זה רגע? נגיד מה, איזה מחשבות ספציפיות עברו לך כיוצר?
0: קודם כל,
1: איזה יצירות ליצור?
0: אז קודם כל, הנה, חזרתי הביתה ואמרתי, אני יוצא לטרק חדש, והטרק היה לתרגם את הספר שלי, חניכה שמנית לאנגלית, שזה סוג של יצירה מבחינתי. למדתי מזה מלא. זה לא היה מרגש כמו לדק, כי ישבתי על המחשב רוב הזמן, ולקח לי המון זמן גם לעבוד עם הג'ט שטיפי, ובעיקר ללמוד מתי להאמין לו ומתי לא להאמין לו, כי הוא חסר עקביות בצורה נוראית.
1: אבל תן לי רגע לחדד, למה זה לא, נגיד, לשפר את חייך? למה זה, למה אתה שם את זה בצד, בצד היוצר ולא בלקבל? או לשפר את חייך, כן?
0: אז בסוף בסוף אני חושב אם יש משהו שאנחנו רוצים בתוך השמן והשחקן, כל העולם השמני עובד על כוונות. עכשיו, זה ברמה הכי הכי הכי פשוטה שיש. כאילו, אם אני מצלצל עליך ושואל אותך מה שלומך, ובאמת מעניין אותי מה שלומך, זה כוונה אחת. אם אני אשאל אותך מה שלומך, כי משעמם לי קצת ואין לי מה לעשות, טוב, יאללה, בוא, מזמן לא דיברתי עם שי, בוא נעביר איתו איזה שיחה.
1: אני חושב שסיפרתי לך את זה, יש לי בחור שאני מכיר, שכל מה שהוא מתקשר אליי, אני יודע שהוא באיזה נסיעה, והוא משתעמם. והוא רוצה שאני אעביר לו את הפאקל חצי שעה עכשיו, אז אני לא, כשקלטתי את זה, ואני לא עונה לו יותר.
0: יש לי חברה מאוד טובה שהיא גם שם, ואמרתי לה, את רוצה לצלצל אליי?
1: כן.
0: אל צלצלי אליי בדרך לעבודה. אני רוצה את הזמן שלך, לא את על הדרך שלך.
1: תראה, אני יכול להבין את זה, כי אני גם בן אדם יעיל, יש לי את זה. עכשיו אני אומר, לא דיברתי עם בן אדם הרבה זמן, עכשיו יש צ'אנס פה, יש לי איזה סדק, זה מבחינת יעילות, אבל זה נכון, השאלה היא לא מה שלומך, אלא שאתה מתקשר לשאול מה שלומי.
0: נכון, כאילו.
1: מה שלומי, שמואל?
0: וגם, בוא נגיד ככה, רוב השיחות שאתה רוצה לקבל משהו, גם הן מתחילות במה שלומך.
1: נכון.
0: אז השאלה הזאת...
1: מה תשלומך?
0: כאילו, השאלה הזאת היא מה שלומך, היא אינה אומרת דבר, כאילו, צריך...
1: זה הכוונה. נכון, נכון, נכון.
0: אז אותו דבר, כשאתה יוצר, אתה צריך להבין מה הכוונה שלך, כאילו. בא לך לשפוך את עצמך לעולם בשביל להרגיש שאתה מגשים את עצמך, סבבה, זה גם טוב, אין בעיה, רק זה כוונה מאוד מסוימת. אז אתה שואל אותי מה ההבדל, זה ההבדל, כאילו.
1: כן.
0: אתה יודע, זה משהו שאני מתעסק איתו המון שנים, ואז כאילו הלכתי פעם אחת לאיזה מרוץ חיפה של 10 קילומטר, ואמרתי, כאילו, מה הכוונה שלך? אמרתי, להיות אור, מה להיות אור? כאילו, אתה הולך לרוץ בשבילך, כאילו, מה, אתה לא הולך להעיר את הרצים. לא חשוב, זה היה איזה משחק כזה, הגעתי למרוץ, קיבלתי מספר 207, גימטרי אור. אז רצתי 207. אתה יודע, הבריאה יש לה את המשחקים שלה, אני כמובן לא צדיק, אני לא מתיימר להיות צדיק. אבל כן מעניין אותי ליצור. אז שאלת מה זה יצירה, זה יצירה, או ליצור דברים, כאילו, סוג של תיאטרון שמני שהייתי רוצה ללכת איתו עוד כמה צעדים ולראות מה עושים ביצירה שלו, או ללמד דיבור רוחני, שאני חושב שזה חומר שהוא לא קיים בכלל על פני השטח. מה זה בכלל דיבור רוחני? איך מגיעים לזה? זה להיות יוצר, כאילו, גם יש משהו... מופלא ביצירה, כי אתה הולך אלא לא נודע, אתה לא באמת יודע מה יוצא. אתה מצייר, אתה יודע מה יצא בסוף הציור?
1: במקרה שלי כן.
0: כן? אתה מדמיין ואז מעביר את זה?
1: לא, זה פשוט יוצא גרוע.
0: זה לא נכון.
1: אני לא כזה מצייר.
0: ממש לא נכון.
1: לא, אבל עכשיו, האמת...
0: ממש לא נכון, אתה מצייר מדהים.
1: לא, אבל אני בטריפ חדש, כי גם הבנתי שאני כאילו בזה לא מצייר. קיצור, אני אוסף מלא דברים חלודים. אמרתי לך את זה?
0: כן, כן, הראית לי אפילו.
1: כן, אז אני עכשיו עם הדבר הזה, ובאמת אני לא, אני קבעתי באיזה מקום שאני אעשה שם תערוכה, אני מקווה שזה יקרה, ואני מחכה לרגע הזה שהוא יכניס אותי פנימה לתוך החלל, כי זה בעצם לא יהיה לתלות רק דברים שעשיתי כבר, זה יהיה בעצם לעשות מהחלל הזה משהו חדש.
0: נכון, אז זה
1: וזה
0: מקסים.
1: וזה לא ידוע, וזה מהמם, ומה נכון. זה בא לי על זה?
0: כל יצירה היא כזאת.
1: כן, נכון, יציר... שם יש את האלמנט של ה...
0: תראה, אני אגיד איזה משהו שחוויתי לא אותו רק כמה פעמים בחיי, אבל זה רגעים ממש מופלאים. אני לא מתיימר לדבר בשם אף אחד, וגם לא אומר שזה האמת לאמיתה, אבל יש לי חוויה מאוד עמוקה, שכל הבריאה הזאת, גם היא לא יודעת לאן היא הולכת. זה לא שיש לה איזה קו ברור, שגם ההיווצרות הזאת של הקוסמוס הזה, הוא גם איזה מסע של הליכה אל הלא נודע, וניסוי ותהייה,
1: אני נראה לי שזה...
0: זה לא שיש איזה בורא, ויש לו תוכנית פרוגרם, לאן אנחנו צריכים להגיע. וכשחווים את זה, שאין את הוודאות הזאת גם בעולם הכי גבוה שיש, אין ודאות, כאילו גם העולם הכי הכי גבוה יוצר והולך אל הלא נודע. כן, יש לו איזה כוונה מסוימת, אני חושב שהכוונה שלו זה לבטא חיים. חיים זה העיקר. וכל מיני תצורות של חיים, ואתה גם, כשאתה מתחיל להבין את זה ומסתכל על האבולוציה, אתה רואה, וואו, אבולוציה מדהימה. כל הזמן מגיעים לעוד תצורות של...
1: אני חושב שזה... אלף, אני חושב שזה נכון. מה שאתה אומר, ואני חושב שהפתגם, הכל צפוי והרשות נתונה, מביע את זה, כי כאילו, הבריאה זרקה איזה סט חוקים או קואורדינטות או אפשרויות, נגיד, מתמטיקה. אז אנחנו זזים בגבולות המתמטיקה, אבל יש לה אין סוף התפתחויות, יכולות להיות לה. חרקים. זה כאילו איזו הסתעפות של האבולוציה, ונשם 300 אלף סוגים וצבעים.
0: לא, כאילו, לא, כאילו שנקבעו איזה חוקים... 300 אלף רק חיפושיות.
1: באמת?
0: כן.
1: פאק. כאילו, הבריאה קבעה סטים מסוימים, שבתוכם הדבר הזה יקרה, ושחררה.
0: כן, כאילו נגיד היא אומרת, בוא נבטא חיים, בוא ניצור איזה ייצור כן. מסוים, נקרא לו הומו ספיאנס, אוקיי. מה אני יכולה לבטא דרך ההומו ספיונס הזה? מלא דברים, כאילו הוא מספיק חכם בשביל ליצור כלים, הוא מספיק חכם בשביל להבין את חוקי הטבע ולצרף צירופים ולעשות ניסים. כן, הוא גם קצת דפוק, כאילו, אני אומר את זה ברמה הכי מטאפורית, כאילו, בא איזה חייזר שבודק עם הבריאה איך קורה, והוא רואה אנשים במעבדות פיזיקליות, כימיות, מצליחים להשאיר אורניום, אומרים, תראה איזה יכולת מטורפת האדם הזה הגיע. ואז הוא שואל אותו, אבל מה אתה משתמש בזה? לא, זה בשביל להרוג.
1: לפוצץ פה משהו. קמתי כועס הבוקר. אני אבל חושב שאפילו את ההומו ספיאנס, אולי הוא לא... היא הייתה, אנחנו אחת האפשרויות של הבריאה, אבל לא באחת הוודאויות שלה.
0: בוודאי שלא.
1: אתה יודע, זה יכול היה ללכת...
0: לא, לא, אני גם, אני אומר את זה בלב שלם וב... כאילו, אנחנו איזה חלק מהניסוי הזה של הבריאה. כן. וכשהבריאה תחליט שכבר עברנו את הגבול ואין טעם, כי אנחנו עסוקים בהרס עצמי.
1: או אולי אפילו הנסיבות יחליטו.
0: כן, ואז...
1: נסיבות שהבאנו על עצמנו, או איזה מטאור, כאילו...
0: לטטא אותם, כאילו, נכון, מטאור יכול להתנגש בכדור הארץ, וכולנו...
1: וכל הניסוי הזה, לא הניסוי, הפוטנציאל שאנחנו יתחלף במשהו אחר.
0: אבל כשמבינים את זה, שהבריאה עצמה, גם היא הולכת אל הלא נודע, ואין לה איזו ודאות מסוימת שצריך להגיע לאנשהו,
1: משחרר, מלחיץ, מלחיץ מאוד.
0: מפחיד, אבל משחרר. משחרר לגמרי, כאילו. זה כאילו אנחנו, יש לנו את הנטייה להסתמך על אבא, שהוא יודע, או אמא, אדמה, אבא בשמיים, אתה יודע, כל מיני מטאפורים כאלה. גם הם משחקים, כאילו, אז... אבל אז זה גם מאפשר לך להיות חלק מזה, כי אתה אומר, יאללה.
1: רוכב על ה... כן, רוכב על התנועה הזאת.
0: נכון, אבל פה אנחנו ניכנס לפרק שלם.
1: אוקיי.
0: שנעשה את ההבחנה בין להיות להעביר אור, להעביר אור, להביא אור, למשוך אור, לרכב על אור, להיות האור. אז רוכב על זה אפשרות.
1: רק אחת האפשרות.
0: אחת אפשרות. האפשרויות הכי גבוהה שאנחנו רוצים לכוון עליה זה להיות. לא לרכב על משהו, כי אז עדיין יש שניים. אני רוכב על משהו, אז יש אותי, ואת משהו שאני רוכב עליו. אני מביא אור, אז יש את האור, ויש אותי שאני מביא אותו. אבל כשאני נהיה חלק מהבריאה, ואני הביטוי שלה, אז אין שניים, יש רק אחד. אז זה קצת, אתה יודע, כאילו, התחלנו מהמסע בלדק, וכזה פיתחנו אותו, אבל זה לברך את האנשים לחזור לטבע, להיות אחד עם הטבע, ולא גיחות קצרות, כאילו, אתה יודע, יש לי איזה משהו ברצון שלי, זה לפתח את המושג הזה של מסעות ארוכים, כי בעולם שבו אם אתה עושה סדנה 4 שעות, זה כבר הללויה, ואם יש לך יומיים, אנשים נותנים לך יומיים, זה מסיעה, וואו, ויפסנה 10 ימים, נסחפת ברמות, כאילו, אבל לא, יש משהו שאתה צריך... זה כמו, אתה יודע, אתה נשטף ונשטף ונשטף ונשטף ונשטף.
1: לגמרי, אני זוכר שמיכל ואני, כשהילדים היו קטנים, יצאנו, נמלטנו יותר נכון, אולי פעם ראשונה לצימר כזה, שלקחנו לעצמנו יומיים. וכל היום הראשון הסתכלנו אחד על השני, ולא הבנו מי זה הבן אדם הזר הזה שאנחנו נמצאים איתו, ואיך בכלל, איך מתחילים לתקשר אחרי חודשים ארוכים של רק חיתולים וקניות וקניות וחיתולים. והמימד של הזמן זה שהיינו שם ביום השני, זה נפתח.
0: נכון.
1: ואני מתאר לעצמי מה היה קורה אם היינו 10 ימים יחד, בכלל היינו שוכחים שיש לנו ילדים בבית.
0: אז אני אגיד משהו לטובת הורים וילדים ולטובת הכלל, כשנמצאים בטבע, לא בצימר, אלא בטבע, ישנים בחוץ. אז משהו אחרי שלושה ימים קורה, כאילו הדיפוזיה של הטבע לתוך הגוף,
1: יש לה את הצ'אנט
0: קופצת
1: הזה מדרגה, של השלושה.
0: והורים וילדים, להודיע להורים שלילדים טוב להיות בטבע, זה עושה להם קפיצות מדרגה מטורפות בהתפתחות שלהם, גם אם הנטייה שלהם היום זה לשבת מול המסך ולעשות כל מיני משחקי מחשב או להיות ברשת, זה טוב לילדים, זה, זה, זה חזק מאוד, כי למהר מאוד הם מטפסים על זה ומתחילים להיות שמחים ומטפסים על גבעות, מטפסים כן. על עצים, נהנים, חווים, זה משהו שהוא טוב מאוד גם לדור ההמשך, לא רק להורה עצמו.
1: אז נסכם את הפרק עם זה ש...
0: יש לנו עוד איזה שתי דקות, כאילו בוא נלך איתם ככה, okay. אבל עכשיו אתה תגיד כאילו מתוך מה שאמרתי לך, מה בלבך?
1: א', אני באמת קולט כמה זה נחלש אצלי, לא הרצון, אבל בפועל של לצאת למסע ארוך, זה היה טיפה, עוד פעם, בפרופורציות, אבל זה היה טיפה יותר נוכח בחיי בשנים הקודמות.
0: כן, אבל שצריך... גם כמשפחה נסעתם לגואה ועשיתם נכון, כל מיני מסעות ארוכים.
1: נכון, וגם אני אוהב את המסעות המשפחתיים. נראה לי שמסע סולו, גם אם הוא עכשיו לשלושה ימים ולא לחודשיים או לחלק מהחודשיים האלה, זה מה שממצק או מעצב את עמוד השדרה. אני יודע את זה עליי, אני יודע. אז אני מאחל לי את הביצים ואת התאריך ביומן כדי לעשות את זה. מה עוד אני אגיד?
0: אני רק אגיד על זה משהו. כן. אנשים אומרים לי, לא פעם אני שומע את המושג הזה, אין לי זמן. אין לי זמן לזה, אין לי זמן לזה, אין לי זמן לזה. אני נושא תפילה. אל תשתמשו במושג הזה, אין לי זמן. כי זמן יש לכם.
1: כן, הוא גם נתון, אתה יודע.
0: יש זמן.
1: כן, הוא קורא.
0: מה שאין לכם אולי, מה שאין אולי בצורה מאוד בהירה, זה סדר עדיפויות ברור. לי יש זמן, ואני מחלק את הזמן איך שאני רוצה. אז אם אני רוצה לעבוד, ואני מרגיש מחויבות לעבודה, אז זה הרצון שלי, זה לא שאין לי זמן. זה הרצון, בחרתי בזה ואני עושה את זה. עכשיו, כשאני אומר, תשמע, אני מעדיף לעבוד מאשר לבוא לבקר אותך, זה נשמע אחרת מאשר אין לי זמן לבוא לבקר אותך.
1: אני לא יודע מה יותר מעליב, בבא.
0: לא, אני חושב שהאמת היא לא מעליבה. יש בה... לא, כי יש לי איזה חברה שאומרת לי כל פעם, אני ממש רוצה לבוא אליך, אבל אין לי זמן. אמרתי לה, תפסיקי לי, אל... אמרתי, תקשיבי לי, אם תבואי ותגידי לי, תשמע, יש לי רצון וזה וזה, ואתה שם אי שם בירקתי הרשימה, ועוד לא הגיע זמנך. אני מקבל את זה בהכנעה, לא נעים, אבל אין מה לעשות. כשאת אומרת לי, אני מאוד רוצה לראות אותך, ואין לי זמן, אבל את גרה רבע שעה נסיעה ממני, זה לא? לקחת טיסה מניו יורק לבן גוריון, ואני אוסף אותך ברכבת. זה רבע שעה, כאילו, ואת יודעת מה, אני גם מוכן לנסוע לפרדיס, 7.5 דקות, נפגש בדמת הדרך, אז זה יותר מעליב מאשר כשמישהו אומר לך...
1: אני בעד שקרים לבנים. שקרים לבנים מזיזים את האנושות טוב קדימה.
0: כן, זה לא שקרים לבנים, זה, אתה יודע, זה איזה מונע, אין כזה דבר, אין זמן.
1: והדבר השני שרציתי להגיד, שגם עכשיו...
3: בחצות השישי. תוכניות מוסיקה מגוונות מכל הזמנים בשידור נוסף. בחצות השישי. מיד ברדיו מהות החיים.

0: רדיו מהות החיים משדרים עם הלב.
1: שבת של שלום מרדיו מהות החיים.
0: השמן והשחקן, שמואל שאול ושי אביבי על חניכה שמנית.
2: שלום לכם, שי אביבי, השמן, שמואל שאול, השחקן, ווייס ורסה,
3: בתוכנית. כמה שאתה אומרת, אני לא מתרגל, מסרב להתרגל.
2: אני נהנה מזה, כאילו.
3: כן.
2: אז אנחנו כזה רוצים להמשיך היום במסעות בתודעה, נקפוץ ישר.
3: כן.
2: אז אני רוצה כזה לשקף לך משהו, שאחד הדברים המעניינים, נגיד, שאתה עושה בחקירה, וזה לא רק מסעות בתודעה, זה להבין ולחקור איך התודעה עצמה עובדת. ואני, כשאני פוגש אותך, אני רואה שמשהו בתודעה שלך עובד אחרת קצת מאנשים אחרים. זה מתבטא ביצירתיות שלך. אני זוכר שזה, בפעם הראשונה שראיתי את זה, זה שהיינו בלדק ו... ראיתי איך אתה מצלם, כאילו, שמת מצלמה באיזה מקום באמצע הכביש, או כאילו משהו בתודעה שלך הוא פתוח ויכול להסתכל על דברים בצורה אחרת,

0: רואה לך גם מציאות אחרת לגמרי, זאת אומרת, כאילו נגיד אחד הדברים שאנשים לא יודעים זה שחרקים רואים 360 מעלות. אז כשאתה בא על זבוב מאחורה, אל תתבלבל, הוא גם רואה מה קורה מאחוריו.
1: זה האחורה שלך, לא שלו.
0: הוא רואה 360 מעלות, הוא לא רואה רק 180 כמונו. אז אני מסתכל על התודעה שלך, ואני אומר, דרך התודעה שלך אפשר לראות דברים בצורה אחרת, כאילו, זה...
1: אני...
0: אז אתה יודע את זה? כאילו, אתה חווה את זה?
1: תראה, הדעה שלי על עצמי, אני גם, יש לי הרבה ויכוחים עם מיכל על זה. אני אומר שאני, כאילו, נגיד, בעולם, אני כמעט קו האמצע לנורמלי. היא, שאני אומר לה את הדבר הזה, היא מתפקעת מצחוק. אני אומר לה, אני רגיל.
0: גם אני. צוחק. אתה ממש לא הקו.
1: לא, אז רגע, אני רק רוצה לדייק איך אני רואה, איך הזבוב רואה. מבחינתי, אני, כאילו, גם לכל דבר שאני עושה, יש לי הסבר, נקרא לו חומרי אפילו. אתן דוגמה, אולי כבר נתתי אותה, לא משנה. אני נגיד הרבה פעמים רואים אותי בתחנת רכבת כשאני נוסע בדרך לתל אביב, עושה מין תרגילי יוגה מוזרים על הרציף. אמרתי את זה? סיפרתי את זה?
0: לא.
1: עכשיו, בן אדם מהצד יגיד, וואו, איזה מיוחד זה שי אביבי, מרשה לעצמו, איזה חופש הוא לוקח. מבחינתי, זה פשוט כי אני שונא לעשות יוגה ומתיחות. אני בחיים לא אשקיע בזה זמן בבית. יש לי פה 5 דקות על הרציף. שאני יכול לעשות את הדבר הזה, וכאילו פתאום אני הופך את זה, במקום לשבת ולקרוא, לגלול עוד פעם באינסטוש, אני מפעיל את הגוף שלי, זה נובע מיעילות פרופר.
0: כן, אני רק רציתי לומר שאני מקווה שאתה לא בא הרבה זמן לפני שהרכבת מגיעה, כדי שהשיעור יוגה יהיה ארוך.
1: 5 דקות. בכלל, היה לי רעיון לעשות שיתוף פעולה עם הרכבת, כי הרבה אנשים עומדים שם, תקועים. אתה יודע, גם לא מדברים אחד עם השני, גם כאילו קפואים, מחכים לרכבת. חשבתי לעשות בשיתוף פעולה עם רכבת ישראל, אבל לא הרמתי את הדבר הזה. דבר כזה שנקרא יוגת רציפים, שיעמוד מדריך בבקרים העמוסים. אתה יודע, בטח לא יסכימו, כי זה קרוב לזה, שאף אחד לא ייפול וזה. אבל זה יכול להיות גאוני, שאנשים במקום לגלול עוד סיבוב בטלפון.
0: לא, וגם אז אנשים, במקום להתפלל שהרכבת תגיע בזמן, אז כשהיא מאחרת,
1: לא אכפת להם.
0: לא אכפת להם. אל תפריע לי באמצע האסנה, כאילו.
1: אפשר גם להכריז על האסנות בקריזה.
0: ועדיין...
1: האסנה הבאה, כלב מסתכל למטה.
0: כן.
1: האסנה הבאה תגיע ב-12:11. אז לי, רק שתבין, זה נראה לי, זה כאילו זה נורמלי, כי זה הכל יש לו היגיון של יעילות.
0: אבל זה נגיד כן, אבל היכולת שלך גם ביצירה, נגיד בצילום, בציור, לפעמים בביגוד שאתה בוחר להתלבש בו.
1: אז גם זה יש לי נימוק.
0: יש בו תודעה אחרת, היא ממש לא נורמלית.
1: אז אני אגיד לך.
0: לא שלא נורמלית.
1: כן, כן, לא נורמלית בקטע טוב.
0: לא מהנורמה.
1: אז מבחינתי זה שוב, יש לי איזה, נגיד בניתוח שלי, את הנפש, את הפסיכולוגיה שלי, זה קשור לשחקן אגב, אני פוחד לשעמם, מתחת לזה יש את כמובן רצון להאהב, אם אתה רוצה להאהב ואתה משעמם, לא יאהבו אותך, אז אוקיי, אז הקומה התחתונה היא הקומה הזאת, אני רוצה שיואבו אותי, ואז הקומה מעליה, איך משיגים את זה? אז באמצעות יצירת עניין. איך יוצרים עניין? אם כולם מצלמים ככה, אני אצלם ככה. אז זה שרשרת שגם לה, אתה מבין, יש יעילות, יש לה נימוק חומרי ויעילות, כי אני מזל שור, ואני מאוד יעיל, ואני אוהב את היעילות שלי, ואני גם מאוד אוהב, מאוד אוהב את המזל שלי אחרי הרבה שנים שכאילו פחות אהבתי אותו, כי אתה יודע, אנשים, אני נגיד במקצוע שלי, אנשים זרחו פתאום בגיל 22, אני לקח לי הרבה שנים לזרוח. לא לזרוח, אבל כי אתה יודע, היה לי את המזל המטורף של החמישייה. אבל אתה יודע, לגבש את מי אני, לקח לי די הרבה שנים. ושמתי את המזל שלי, כי יש מזלות קופצניים יותר, ודינמיים יותר, ופתוחים יותר, וגמישים יותר, ואני אמרתי, אני חורש. אתה
0: צריך להאשים את ההורים שלך, שיברו אותך בחודש מסוים.
1: להם יש לי סעיפים אחרים. את היום הולדת הוצאתי. והיום אני מת על המזל שלי, כי אני הדימוי של ילד

0: הדבר הזה, כי אני שור שאני חורש. אז נגיד שחרשתי בגיל 22 או בגיל 30, אז נגיד רבע שדה היה חרוש. והיום כבר שלושת רבעי שדה חרוש. אז אפשר להסתכל על השדה, והשדה כבר מוציא שפע של דברים. אז החריש הזה, שהוא היה איתי ויסודי, ואולי בעיקר איתי, אני לא יודע אם יסודי, היום אני מסתכל עליו, אני מאושר ממנו, כי הוא היום, הפירות שהשדה הזה מצמיח, הם גם לקח להם זמן, והם גם עמוקים מבחינתי.
1: אתה גדיר יעילות ופירות.
0: נגיד זה שאני שחקן טוב היום. היום אני יכול להגיד על עצמי שאני שחקן טוב. זה לקח לחרוש 30 שנה את המקצוענות, את המקצועיות הזאת.
1: להיות שחקן טוב אין לזה שום קשר ליעילות. זה אומנות.
0: אז מה, להגדיר את היעילות בתוך?
1: כן, אתה אומר אני יעיל, כאילו, מה זה יעיל?
0: גם על זה מיכל צוחקת עליי. אם כשאני יוצא מהבית, אז על היציאה הזאת יש 4-5 דברים שאני עושה, אוקיי? כי אני, במקום לחזור 5-6, אין לי כוח. יש לי כוח, אבל... אז אני מנסה לרכז על יציאה אחת מהבית, 5-6 דברים לעשות. עכשיו, אותה זה מעצבן, זה מוציא אותה מהדעת.
1: יעילות זה השקעת עשייה תמורת תוצרת? זה יעילות?
0: זה, כן, זה ניצול אנרגטי נכון של המהלך.
1: מה זה יעילות מבחינת הנשמה שלך? שבאה לעשות תיקון
0: אני מאוד לשירות. אני לא יודע, רגע, תכף נראה את זה, אבל אני מאוד גאה ואוהב את הדבר הזה שנקרא יעילות. זה מדהים בעיניי. כשאני רואה משהו שעובד ביעילות, אני מעריץ אותו. אני שמח, אני גאה ושמח להשתייך לקט היעילים. אני מעריץ את זה, בבא.
1: אני אספר לך שני סיפורים, תגיד לי מה דעתך עליהם.
0: לא את הגרמנים, לאיפה שהם לקחו את זה, בסדר? אבל אני, כאילו, באמת, אני מעריץ יעילות, אני מתפעל מיעילות.
1: שני סיפורים, שניהם הודו ונפאל.
0: אוקיי.
1: אחד הודו. הייתי באשרם. בטריוונדרום של שיבננדה, והשעה ביום היה קרמה יוגה. בבוקר היה הטה יוגה ומנטרו, ג'פס, כאילו, והיה שעה קרמה יוגה. מי שלא מבין, קוראים לזה בצבא עבודות רס"ר.
0: אם לא תעשה את הקרמה שלך תחטוף מראש האשרם.
1: ואז היה איזה יום אחד שבא אליי הסוואמי, אני ועוד איזה בחור הולנדי, והיה שם רמת לבנים בכניסה לאשרם. והוא רצה שנעביר את זה לצד השני שלו, של האשרם, כי הם רצו לבנות שם משהו. עכשיו זה מרחק של 200 מטר, לא עצום, אבל גם לא מעט. והיה שפיל, כאילו, בתוך האשרם, שהיה אפשר לעשות עם ג'יפ עד לצד שני. אז אמרתי לסוואמי, טוב, נו, יאללה, תביא לי את המפתחות של הג'יפ, אני...
0: טיק-טק.
1: 10 דקות, מעביר לך את כל הערמה. אז הוא אומר לי, לא, אתם צריכים לקחת את זה בידיים, זה קרמה יוגה. קרמה יוגה לכאורה, שאתה עושה עבודה שאין לך בה שום תוצרת, ואין לך שם שום רווח, וכו, וכו, וכו, וכו. אז אמרתי לו, מה, יש קרמה יוגה, לא יכולה להיות עם ג'יפ? שאני אעביר איתך את כל... אתה רוצה את הלבנים מצד שני, מה אכפת לך, איך אני עושה את זה? לא, לא הסכים, אמר לי שאני לא מבין קרמה יוגה. דרך אגב, פתח סוגריים, עד היום אני לא מבין. מבחינתי יכולתי להעביר לו את הלבנים על הג'יפ, זה היה הרבה יותר בריא לגב שלי, וגם זה היה אותו דבר. אז זה אחד על יעילות, ושתיים, הרבה יותר עמוק. הייתי באברסט, בטרק של האברסט בייקם, הגעתי למקום של האגמים של גוקיו, והיה שם איזה רפוכיו, ונשארתי שם כמה ימים, והתחברתי שם על הבבא שהיה אחראי על זה, על הרפוכיו, ואמר לי, בוא נלך למלא מים, כאילו. ולקחנו שני ג'ריקנים של 20 ליטר, ובקבוק קולה של חצי ליטר. עכשיו, מים, 5,500 מטר. כפויים ברמות, כאילו. ואנחנו הולכים, והוא שם את שני הג'ריקנים על גדת האגם, שם את היד שלו, לוקח את הבקבוק, ממלא אותו במים, וממלא את הג'ריקן בחצי ליטר.
0: גדול.
1: אז זאת אומרת, אתה יכול לחשב, כאילו, ביעילות מתמטית, היה צריך לעשות את זה 40 פעם. כן.
0: היד תנשור. היד תשבר ותנשור.
1: עכשיו, אני אמרתי, אני לא מתערב, אני רק מסתכל. ולקח איזה חצי שעה עד שמילנו את המים, ואני כמובן יושב שם על הגדה, והמוח שלי כמוך אומר, כאילו, בבא, קח את הג'רי כאן, שים באגם, דקה מלא, כאילו. ואתה גם לא צריך לשים את היד שלך באגם עשרות פעמים. ובערב, כשלו הסתכלתי בזה עמוקות, הבנתי שאין לו את המושג הזה.
0: אבל זה יכול להיות כזה דבר, כי אתה יודע...
1: אין לו את המושג הזה.
0: אבל כן. אנשים יעילים בעולם, אחרת הם לא היו מתקדמים. לא יכול להיות שלא עברה בדעתו המחשבה הזאת.
1: אז זה מה ששאלתי אותך, מה זה יעילות מבחינת הנשמה, ומה זה התקדמות מבחינת הנשמה?
0: תן רמז. כאילו, תן לי הכוונה.
1: אתה צריך להבין את זה, זאת אומרת, נגיד, אם הנשמה שלך...
0: אני אגיד לך רגע משהו כי עולה לי, אני לא יודע אם זה קשור, אבל שיש ביעילות משהו כל כך אסתטי, מעבר ליעילות של היעילות. זה, אני יודע שמדברים על תיאוריות מדעיות שחייב להיות בהן יופי. זאת אומרת, לא תמיד יש בהן יופי, אבל שיש בהן איזה צחות של, שהן פשוטות ויפהפיות. ואז אתה יודע שזה, כשזה משהו מסורבל ומכוער, סביר להניח שהוא גם לא יהיה נכון.
1: זה לא לגמרי מדויק.
0: נכון.
1: כי יש את הטווס שהוא...
0: ויש את הפאי.
1: שהוא חוק ההכבדה שלו, שכמה שהנוצות שלו יותר גדולות.
0: נכון, יש יוצאים מן הכלל.
1: אז הוא יותר שרמנטי ויפה, אבל אז הוא גם יכול פחות לברוח.
0: כן.
1: אז זה לא לגמרי נכון.
0: לא לגמרי נכון. גם הפאי, למשל, שזה כאילו מספר, אז יש לו, הוא מספר סובך. אבל אני כאילו, שאני אוהב אסתטיקה...
1: לא, אבל אני אומר, מה זה מבחינת הנשמה גלגול יעיל?
0: גלגול יעיל? אה!
1: מה זה היעילות מבחינת הנשמה? כי אתה מסתכל על זה ברמת התוצר ה-human being.
0: שאלה יפה. לא חשבתי על זה ברמה של גלגול. בוא נגיד מה שעולה לי עכשיו מהשאלה שלך, זה שהספקתי לעשות את כל המוטל עליי בגלגול הזה, שמבחינתי זה להביא את כל החלקים שלי לאור,
1: כן.
0: שהעזתי והספקתי לעשות. אז היה גלגול יעיל. אוקיי. אם נשלחתי ולא השארתי חלקים בחוץ, גם אם החלקים האחרים נגיד נצצו, אבל נותר איזה חלק שהוא... מודחק או לא ראה אור, אז זה גלגול לא כזה יעיל. נראה לי.
1: אוקיי, אני יודע, זו שאלה מעניינת, כי אני...
0: מאוד.
1: אני מסתכל הרבה פעמים מה זה הצלחה עבורי ומה זה הצלחה עבור נשמה, נגיד. אני חושב שהצלחה עבורי זה כמובן מחיאות כפיים, שפע, הללויה, הערכה. ויכול להיות שמבחינת נשמה... הצלחה זה אני מרצה, רק הגווניות, מהקהל נזרקות לעברי, ואני עדיין בטוב.
0: סליחה, אבל מה? למה שהנשמה תרצה עגווניות מהקהל ולא תשועות? למה זה לא יכול לשבת בהלימה?
1: לא יכול לשבת בהלימה, כי הנשמה רוצה להיות אור ללא תנאי.
0: אז העגבניות משרתות את הלילות תנאי.
1: כן. אז אם אני רוצה להיות אור, אז בודקים אותי במלאות, כאילו, שכולם אוהבים אותי. ואם אני רוצה להיות אור, בודקים אותי בריקוד, שכולם שונאים אותי, כאילו, מתנגדים אליי. ואז הנשמה אומרת, אוקיי, הוא הצליח להחזיק את האור שלו, גם כשכולם היו מתנגדים. ולא עשה דרמה, ולא הגיב, ולא נסגר, וכו, וכו, וכו, וכו. זה נראה לי... זה מאוד חזק.
0: אני כל כך לא שם, זה מדהים. אתה יודע, לפני יומיים הייתה לנו הופעה, מיכל ואני כבר לא כמעט לא פותחים אולמות, אבל עושים הופעות סגורות שמזמינים אותנו. והגענו לאיזה מקום, הזמינו אותנו, והייתה אחת הקשות, קשות במובן הזה, שאתה יודע, אני ניזון ממחיאות כפיים וצחוקים, וכאילו שאני מרגיש שקורה משהו ביחד, והייתי צריך להחזיק כמעט שעה ורבע, בלי הדבר הזה. ואני יכול להגיד לך, אני לא יודע מה הנשמה שלי כיוונה, אבל זה היה מאוד קשוח. אני יכול להבין את מה שאתה אומר.
1: אבל ראית איזה ערך זה, כי זה לא בעיה להיות נטען מהקהל.
0: אבל זה כיף, למה אני צריך לעבור במסלול איסורי? חלילה, איסורים יותר גדולים בעולם. אני מבין, אני מבין את זה, אני באמת מבין.
1: אתה רק בודק שאתה לא תלוי.
0: כן, אתה מתחסן ומתחשל מהדבר הזה, אני יודע את זה. למה לא?
1: כי זה מילים צבאיות.
0: אני חושב.
1: אלא אתה עושה חניכה לחופש. בוא, הרי אתה יודע, הבודיזם מדבר נגיד על אהבה ללא תנאי, כציר מרכזי בעשייה שלו. אתה לא יכול ללמוד אהבה ללא תנאי אם לא יהיו לך אויבים, או אם לא יהיו לך סיטואציות שבהם אתה לא תהיה בפשטות, כאילו, שלא ירצו אותך. אחרת מה? להיות באהבה ללא תנאי לילדים שלי זה לא בעיה, אני אוהב אותם ללא תנאי, גם כשהם לא תמיד נחמדים. אבל חברים, איפה? אני לא שם, אפילו לא קרוב, כאילו, אז אני תמיד אומר, החניכה לאהבה ללא תנאי, הטריק הכי מטורף זה להיות הורה, כאילו, זה כמעט בלתיין. אבל כל השאר לא. כל השאר זה
0: הרבה יותר קשה. אני גם לא מרגיש שאני באהבה ללא תנאי לילדים שלי, אגב.
1: אם תסתכל לאורך הציר, אתה תראה ש...
0: יחסית.
1: יחסית באחוזים מאוד מאוד גבוהים, אתה שם.
0: טוב, אני יכול להבין את זה, עדיין הנפש שלי מאחלת לעצמה הופעות מגניבות יותר.
1: ברור, לכן אני אמרתי קודם, יש איזו התבוננות על יעילות הצלחה מבחינת הנפש, ויעילות והצלחה מבחינת הנשמה. אף נפש.
0: שזה בדרך כלל יהיה הופכי?
1: לא.
0: היא בדרך כלל תציב אתגרים הופכיים?
1: לא. לא חייב, אבל זו התבוננות אחרת. זה כאילו, איזה הזדמנות יש לי פה מבחינת הנשמה, ואיזה הזדמנות יש לי פה מבחינת הנפש.
0: לברוח. יש לי הזדמנות לברוח.
1: גם בסדר, כאילו, לא יודע, אם זה התיקון שלך, אז למה לא? אין לי איזה עמדה, אני רק בא ואומר שה...
0: יש פריזמות שונות לאירוע.
1: יש פריזמות שונות לאירוע, ויש גם תודעה קולקטיבית, מודרנית, שנגיד... הבאבא מגוקיו לא משחק בה, כאילו הוא לא שמע על המושג כן. יעילות, כי יש לו מלא זמן. אז הוא גם לא...
0: אבל זה עדיין מוזר לי, אתה יודע, קר לו ביד, הוא יודע, כאילו זה מוזר לי, כי בני אדם, אחת התכונות היפות שלהם, בהתקדמות שלהם האבולוציונית, לא של הגנים, אלא של ה... זה להתפתח לפי יעילות. כאילו, יש איזה מחסור או צורך, נולד מכשיר. זה מדהים בעיניי.
1: אבל מי אמר שזה התפתחות לנשמה? ההפך, נגיד היום אני... פעם הייתי מרצה בשנות ה-90, אז היה לי תיאור דרך כזה. אתה מגיע, ארבע רמפות, אתה פונה שמאלה, ואז אתה לוקח ימינה, ואז אתה זה...
0: שער צהוב.
1: שער צהוב, וזה, היום אתה... טוב, יאללה, תשלח לי מיקום בווייז.
0: וזה נראה לך פחות טוב היום?
1: הרבה פחות טוב.
0: למה?
1: כי פעם כשהייתי צריך לשים לב לאן אני נוסע ולראות מה קורה מסביבי, אין מצב שלא הייתי חוזר על הדרך הזאת לבד עוד פעם.
0: וואלה.
1: היום תשלח אותי עם ווייז ותגיד לי עכשיו סע לבד? שום דבר, כאילו, לא... אין מצב שאני עושה לזה ריפיט. אז אין לי בעיה כי אני מגיע... אבל יכולת הניווט והיכולת להתמצאות
0: נחלשה,
1: כאילו, או בעבר הייתי מטייל בטרקים לבד, והייתי צריך למצוא את הדרך, היה לזה אלרטנס כל הזמן. היום אני שם mappy.com, אני 5 מטר לא על השביל, אני רואה שאני כבר לא על השביל, שאילו, אני צריך לחזור לשביל.
0: צד שני, אני אגיד לך, היינו באמריקה ב-2018, כבר יש ווייזים וניווטים, והסתכלתי על ה... בוא נגיד ככה, בלי ווייז, יכול להיות שבכלל לא הייתי נוסע לאמריקה, כאילו מרוב פחד.
1: אני מסכים איתך, מבין את החוויה.
0: זה כאילו, אתה יודע, אני אומר, מה, איך, איך, ונסעו, אנשים נסעו לפני 20 שנה.
1: נסעתי עם הבן שלי מדיסנילנד לחוף סנטה מוניקה, כן. זה, אתה מכיר צד אחד של LA לצד שני.
0: יש מצב.
1: עם הווייז. אמרתי, בלי הווייז, אין מצב שהייתי עושה את זה גם בחצי יום, לא בשעה.
0: כן, נחשוב, זה מקצה, נכון, זה פוגע.
1: אין ספור מחלפים ואין ספור פניות, כאילו. אבל עשו את זה כנראה, אני לא עשיתי את זה, אבל עשו את זה.
0: אבל נראה לי שאתה, כמוני, לא היית, היית אומר, אוקיי, אני לא אסע לסנטה מוניקה, כי אין מצב שאני אגיע לשם, אז אני אשאר ב... זה נראה לי מרחיב את האפשרויות. זאת אומרת, זה מקטין מצד אחד, ומרחיב מצד
1: אבל
0: שני.
1: אבל כאילו עדיין פתחנו את הפרק הזה ברמה של תודעה, כי אנחנו רוצים ללכת לתודעה לעולמות אחרים.
0: אוקיי, זה צריך חתיכת ווייז, לא?
1: ואנחנו רוצים להבין שהתודעה יכולה להגיע למקומות אחרים, ואני פתחתי בזה שאני מרגיש שהתודעה שלך באופן מובנה ואינסטינקטיבי, מבלי שאתה יודע להעריך את זה, היא מגיעה לתודעות אחרות.
0: לא מרגיש ככה, אבל סבבה.
1: אתה לא מרגיש שלשחקן יש את היכולת להגיע לתודעה אחרת? אחרת איך אתה משחק?
0: זהו, דיברנו על זה כבר כמה פעמים. אני שואף להביא את ה... היו לי כמה כאלה מקרים שבאמת כאילו לא לגמרי נעלמתי, אבל שחוויתי את הדבר הזה שאתה מדבר עליו, שכאילו אני פתאום לא לגמרי אני. שזו חוויה מדהימה. אבל רוב חיי או רוב שחקנותי הייתה דווקא לבנות מאחזים. לפעמים זה היה לשנות מילה, להביא מילה של שי לתוך המילה של הדמות, ואז הרגשתי שאני יכול לעשות את הדמות הזאת. כאילו זה היה לבנות מאחזים שלי בתוך... תודעה או נפש אחרת.
1: אבל נגיד
0: אבל אם אני הולך איתך,
1: ששיחקת דמות של נבל, זה עזר לך ככה לפתח חמלה לכאלה?
0: לנבלים?
1: כן.
0: יש לי חמלה גם בלי ה... לא צריך לשחק אותה. תראה, זו שאלה יפה. אני חושב שכן, אם אתה עושה את המסע הזה עמוקות, עוד פעם, אני עוד לא... אני אגיד, אני עוד לא כזה, אוקיי? היו לי... נגיעות בזה, אבל אני עוד לא כזה. אם אתה עושה את המסע במלואו לכיוון תודעה אחרת, א', זה נראה לי מסע מדהים ומרתק. שוב, טעמתי ממנו רק ביסים. וכן, אתה יכול להיות עם שלל הדברים האלה של פתאום הבנה עמוקה, חמלה, זווית משתנה על העולם.
1: יש תפקידים שיותר קל לך להיכנס אליהם וכאלה שפחות?
0: כן, התפקידים הקלאסיים שלי זה נגיד, בשני, גם הולך לצאת סרט חדש עכשיו, הזמנתי אותך, שזה אבות, כאילו התיישב עליי, זה התפקיד הרביעי שאני עושה כאבא, זה כאילו יש שם משהו שהוא, בגדול אני עושה אותו בהליכה. ויש תפקידים שאני מרגיש שאני לא מביא אותם...
1: כמו? כשהיית סוכן מוסד, נכנס לזה בקלות?
0: לא, כן. הדבר הזה שנגיד כל מיני סוכני מוסד, מפקדים בצבא, שזה גם חלק מהליהוקים שלי, תמיד הרגשתי שאני לא מצליח לעשות אותם טוב. אני מזייף אולי, אני מזייף בסדר, אבל לא, אני לא מצליח להיכנס לתודעה של מישהו שבאמת נגיד חיים ומוות נמצאים אצלו בכיס.
1: ועדיין הבמאי או האיש של הקאסט בחר בך בתפקיד הזה.
0: זה נראה לי יותר מהחיצוניות דווקא. כאילו, הוא היה מסתכל לנפש שלי ואומר, הבן אדם הזה יכול להחליט על חיים ומוות? הוא היה מסתכל, אולי בגרסה כן, אבל שי אביבי של עכשיו לא יכול לקחת כזאת אחריות. לא את האומץ, לא את הביצים ולא את המוסריות או העדרה.
1: אז שיש, ואם אתה נכנס לתודעה אחרת, אתה ממש מרגיש שאתה עוד לא שם?
0: כן. אני בקלות נכנס לנעלי הבית של אבא, של גם התפקידים הטובים שלי, וכשאני רואה את עצמי בתפקידי אנשי מוסד או זה, אני טיפה נבוך מעצמי.
1: באיזה כאילו תפרט, כאילו תעמי קצת?
0: שאני מרגיש לי מזויף. אני יודע שכתבת לי על איזה תפקיד של סוכן מוסד, כתבת לי שנורא נהנית וזה, ואני כאילו מבחינתי רואה את כל הזיופים שלי שם.
1: כן?
0: כן.
1: כי הצלחת לשחק קצת מניאק טוב, כאילו...
0: מניאק אני כן.
1: בעוד פנים ו...
0: נכון, זה גם במאי, שאני מת עליו.
1: יוצאת מעצמך תודעה אחרת לגמרי שם.
0: כן, זה במאי שאני מת עליו, שהוא אוהב לקחת אותי לתפקידים שהם הפוכים ממני. או בוא נגיד, יש לי איזה פן שהוא אוהב להוציא, ולא לתת לי את המובן מאליו. אבל אני עוד לא מרגיש שאני יכול להביא את זה, הלוואי. אני מת לעשות את זה, להביא את זה ב... עוד פעם, אין לי בעיה עם נבל. יש לי בעיה דווקא עם כאלה שמחזיקים מערכות של חיים ומוות.
1: אז מה זה נבל?
0: מניאק.
1: גם זה.
0: זה יש לי. מניאק יש לי חופשי, בבא. לא, יש לי את הכעסן ואת השונא ואת ה... אפילו, אני אגיד, מישהו ש...
1: אבל אלה לא נבלים. הנבל זה זה שיודע להשתמש בכוחות הבריאה למען עצמו בתחכום וגאונות מטורפת.
0: אני יכול ללכת לשם, אני רואה לי. לסתניות. למרות שאני מחזיק מעצמי בן אדם טוב.
1: כן.
0: אבל נגיד בצל שלי יש את הדבר הזה. מעניין, מעניין מאוד.
1: אז איך אתה, אבל נגיד, כאילו אנחנו עושים את זה, כאילו הכל מבחינתנו זה מסעות, אז איך אתה מכין את עצמך לתודעה אחרת? איך אתה נכנס לזה?
0: שוב, מבחינתי, זה קודם כל החומר. זה, אם אני אומר איזשהו משפט של הדמות, אם אני אומר אותה פעם אחת, זה יהיה בגובה סנטימטר, אם אני אגיד את זה, יש מצב שבפעם המאה שאני אגיד את אותו משפט, ייפתח לי הגובה, כאילו העומק והגובה של הדבר הזה. אז קודם כל זה החומר, זה הלסת או הפה, תגיד את המשפט הזה הרבה מאוד פעמים, כדי לפתוח את השערים של ה... מדי פעם לא מספיק, אני באמת מנסה לחשוב, בלי קשר ללימוד של הטקסט, איך הבן אדם הזה חושב, איך הוא... מה, איך הוא זז בעולם. אני לא ממש מיומן בזה, אבל לפעמים נפתח שם גם עוד גובה, עומק, לצורת מחשבה של הדמות הזאת. והשלישי זה כבר המפגש בצילומים. פתאום מול מישהו יכול להיפתח שם משהו שלא היה כשעשיתי את זה עם עצמי. או בלימוד של הטקסט, או במחשבות על הדמות, פתאום, אתה יודע, נפתח משהו. נגיד אם אני עכשיו טורף, ומולי נוכח הנטרף, יגיע התיאבון. וזה קורה ברגע, זה יכול לקרות ברגע. יכול להיות בחזרה גם, אבל כאילו זה, כבר, זה במפגש.
1: אבל נגיד אם אתה משחק דמות כועסת ואתה כועס.
0: כועס אין בעיה.
1: אבל יש בזה באמת גם כעס אמיתי שבא מתוך הנפש, או שזה רק משחק?
0: א', אין רק משחק. זה באמת להוציא משהו מתוכך ברגע מסוים. אחרת זה משחק. אנשים לא מאמינים למשחק, הם מאמינים לאמת.
1: נכון, רק אם אני עכשיו משחק איתך בסרט, ואתה בסרט אמור לכעוס עליי, אז אם אתה משחק את הכעס עד הסוף, אז אני לא צריך לשמור על עצמי ואני לא נפגע. ואם אתה תוציא כן כעס שהוא גם קשור מעצמך, מהנפש, אז אני גם עלול לחטוף.
0: אז אני רוצה לדייק בעניין הזה, כשדיברנו על זה,
1: אבל אני אומר את זה כי זה משמעותי.
0: כן, כן, מאוד. אני קורא לה... אני קורא לדבר הזה משוגע בחליפה, כבר דיברנו לדבר הזה, בהקשר השחקני. זה משוגע בחליפה, זה לא 50% משוגע ו-50% חליפה, שזה גם טוב, כי 50% חליפה ישמרו עליך, שאני לא אתן לך בוקס, גם כשאני כועס, אוקיי? כי אני מודע לזה שזה סרט. אני חושב שפה המפתח הוא דווקא שזה 100% משוגע, בסופר אימפוז על 100% חליפה. זאת אומרת, המשוגע לא מביא 50% מהכעס, הוא מביא 100% מהכעס, אבל החלק בתוך המוח, שהוא החליפה, שזוכר שזה סרט, שזה לא קרב אמיתי, ש... אז זה 100% מוקרנים על 100%, ואז אתה 100% כעס ו-100% שמירה. בסרט האחרון, שאתה תראה אותו, יש שם מכות שאני הולך עם מישהו שמעצבן אותי.
1: מכות ממש פיזיות?
0: כן, אבל לא.
1: אז איך עושים את זה בהצגה? הולכים מכות באמת?
0: לא, אמור להיות שלא. ואיכשהו שם עשיתי איזה טעות, והשחקן, שאני מת עליו, איצ'ו אביטל, יצא עם... נפתחה לו שם... קיצור, יצא דם. ומה זה התבאסתי?
1: שזה מה שאמרתי לפני רגע.
0: נכון. שאם כל הדבר הזה של להיות 100%, לא נשמרתי מספיק. וזה רק אתה יכול לעשות. אפשר, אתה יודע, עם סטנד קורדינטור, אבל בסוף זה 100% כעס על 100% הישמרות. ואת 100% הישמרות לא עשיתי.
1: כי זה לא היה באותה עוצמה?
0: גם היו מעורבים בזה אופניים, אז לא, זה לא משהו שעשיתי. זה כאילו משהו שהיה, כאילו אני מתנפל על אופניים, אז משהו בעירוב של האופניים, לא, לא הייתי מספיק מודע שזה יכול להיות גם...
1: מבחינת הבמה, אבל זה יצא ליגה.
0: לא, כי לא רואים את זה.
1: לא?
0: כמעט לא רואים. רואים? זה מרגיש אמיתי. אבל נגיד, זה לא שאתה אומר, אוקיי, יש לי עוד דוגמה לתת לך. והנה אנחנו, הסרט הקודם ששיחקתי בו, אז עמדתי, כאילו, צילמנו בלייב, כמו סרטים ישראלים, אז צילמנו בטיילת, לא עוצרים את הטיילת כדי ש... אז עברו מלא מכוניות. והבן שלי נשאר בצד השני של הכביש, ואני גם כעס. חוצה בכעס את הכביש, כי אני כועס עליו כבר ש...
1: הבן שלך בסרט, לא איתי.
0: לא, לא, לא. הבן שלי בסרט, והוא נשאר בצד השני של הכביש, ואני קורא לו לבוא, והוא לא בא, ואני חוצה את הכביש כדי לקחת אותו. והייתי בתוך הדבר הזה, בתוך הסצנה, ואני מתחיל לחצות את הכביש, ומונית, שאף אחד לא עוצר את הטיילת, זה לא סרט אמריקאי, כמעט נכנסה בי בבא.
1: ולקחו את הטייק הזה לסרט?
0: הטייק הזה בסרט.
1: כי הוא הכי טוב שיש.
0: הוא מטורף. אז כשנגמר הטייק, אז כולם אמרו לי שבמאי, המפיקים, מפיקים ברור, עצרו את הנשימה, כי אתה יודע, זה יכול להיגמר בזה שהסרט נעצר באותו לילה. ואני רואה את הטייק הזה, ראיתי אותו כבר כמה בסרט, וממש הרגליים שלי, אני לא יודע איך, כאילו... מתעקלות שמאלה ומפנות מקום לפגוש של המונית. פשוט, אני מתעקם שם, מפנה מקום לפגוש של המונית.
1: אה, היא פגעה בך?
0: לא.
1: לא פגעה בך.
0: אני אומר לך, זזתי כאילו, אני לא יודע בזה, אני לא יודע מאיפה. זזתי. אז תראה, זה שני מקרים כאילו שזה נגמר בטוב. אבל אמרתי את זה, זה ממש, אתה צריך להיות ב-100% מודעות וב-100% עיבוד מודעות. בו זמנית. כדי שזה, הקסם יקרה.
1: כי אחת האיכויות השמניות הגבוהות ביותר, זה היכולת להיות כל דבר. זאת אומרת, אתה עוזב את עצמך ומצליח להיות מישהו אחר. כאילו, שיש בזה גם יכולת טיפולית מדהימה, כי כשבא אליך מישהו ואתה באמת מצליח להיות הוא, אז קורה דבר מאוד פשוט, אתה מיד בחמלה.
0: אדולף, אני מבין אותך. הם באמת מעצבנים היהודים.
1: נכון, אתה ישר הלכת לא לקצוות.
0: כולנו.
1: לקצה של הקצוות. ועדיין, אתה יודע, האדולף הזה, אני באמת חושב, שבלי לצמצם שום דבר, כאילו, כשעשו אודישן בעולם הבריאה, ואמרו, מי מוכן לשחק את זה? כמה נשמות מוכנות לשחק את התפקיד הכי נוראי אולי שקיים בהיסטוריה, כאילו?
0: היו כמה נוראים, אבל הוא, וואו.
1: כן, היו הרבה נוראים, במיוחד בהיסטוריה, כשהם הולכים אחורה בהיסטוריה, היו כאלה שגם הרגו מלא. אבל הוא הצליח לשכלל את זה לסוג מסוים של חושך...
0: חושך טהור.
1: חושך טהור, שאף אחד לפניו לא הצליח.
0: חבר'ה, יש לנו פה תפקיד, משהו... באמת, אוסקר.
1: ועדיין אני טועה אם הוא עלה לעולם הנשמות, ואמרו לו, וואלה, שחקת את התפקיד שלך בצורה מדהימה, כאילו. זה... הלכת את הקצת, אתה יודע, במיוחד הישראלים ויהודים.
0: זה האינסטינקט הראשון.
1: הם לא... אין להם הומור. כאילו, זה מקום שאין לנו בו הומור. אסור להיכנס לשם. לא שם לומדים. אבל...
0: כשמגיע מטופל נגיד, ואתה...
1: כן, אפילו אחד כמוהו, אתה יכול נגיד לחוות את המצוקה הנוראית שהייתה לו, שהביאה אותו לכזאת שליטה, אטימות ואכזריות.
0: שהוא הפך לחושך.
1: כן, שהוא הפך לחושך.
0: אותה מצוקה הייתה יכולה להפוך לאור.
1: תלוי מה אתה עושה איתה. תלוי מה אתה עושה איתה. לכל אחד מאיתנו יש את החסרים שלו, את המצוקות שלו. זה תלוי איך אתה עובד איתם. אבל כן, אתה רואה שיש לך, אני הרבה פעמים אומר לך, אתה חושב שאני צוחק, אבל אני חושב שיש בך שמן מאוד מנוסה. חלק מזה, זה הופך אותך לשחקן יותר טוב. והמשחק הופך אותך לשמן יותר טוב. בסוף זה מתחבר, כי השמן רוצה להיות כל אחד. אז עכשיו תעשה איזה משחק קטן, ותנסה להיות, לשחק את שמואל שאול, ותראה מה אני שואל אותך. כשמואל שאול.
0: אני כבר בלחץ, בבא.
1: מצוין, תהיה בלחץ. אני לא אמרתי שאתה לא צריך להיות בלחץ.
0: אז רגע, איך לנסות לעשות את זה?
1: נגיד, אני עכשיו, אני פה בצד הזה של האולפן, ואני רוצה להיות שי אביבי. ואם אני שי אביבי, אני מרגיש...
0: עיניים אני יוצא.
1: אני מרגיש, נגיד, כשי אביבי, ש... שיש לי חולות די מדהימות, שקיבלתי המון ברכות, שאני יכול להביא, שיש בי איזה טירוף חיובי מאוד, שיכול לקחת אנשים לקצוות, ששם הם יחוו התעוררות עצומה. וכשי אביבי, אני רוצה לומר לעצמי, די כבר להיזהר, או קצת הרעש הפסיכולוגי הזה, בוא נשים אותו בצד, ובוא אני אבטא את עצמי עד הסוף בטירוף ובאור העצום שיש לי. זה כשאני עושה נגיד בלי, אתה יודע, יותר מדי הכנות, אלא ממש כזה... אז אני יכול להיות עכשיו שי אביבי, ואני מרגיש את היכולת שלך. קודם כל שיש לך לב באמת טוב, אבל שיש לך גם יכולת ללכת לקצוות, שמעט מאוד אנשים מוכנים ללכת אליהם.
0: ואתה יכול לתת לי איזה מפתח לעוד פתיחת הקצוות האלה? להליכה לכיוון הקצוות האלה?
1: יש תמיד רק מפתח אחד. יהיה אשר יהיה, עיין ותעיין. תהיה מי שאתה, כאילו. תשחרר, כאילו. אל תגיד אני לא, ואל תגיד אני צנוע. בסדר, אוקיי, זה טוב. כל התכונות האלה הן טובות, צניעות.
0: ולהגיד, נגיד, נגיד, להגיד, אהיה אשר אהיה לפני דברים ספציפיים, כן. או נגיד לפני תפקיד מסוים, או כן. לפני פעולה מסוימת שאני רוצה לעשות, כן. נגיד, כאילו מחובר למשהו.
1: כן.
0: מפתח מחובר לדלת.
1: הנה, אתה מחפש את היעילות, כן.
0: אני יעיל בבא, אני גם...
1: אז אני אומר, כן.
0: אני אוהב את זה, כן, אוקיי.
1: יהיה אשר יהיה.
0: מה, שלוש פעמים לסובב את המפתח?
1: לא, זה אומר, כאילו, זה כמו להיכנס לתודעה הזאת. זה יכול להיות גם 20 פעם להגיד את זה. אבל זה כמו ש...
0: באיזה שער או דלת שאני מזהה כמקום שאני יכול ללכת בו יותר ארוך.
1: כאילו, יותר קל לך להיות מזוהה עם השחקן, ופחות עם האיש רפואה שאתה. אבל אתה איש רפואה, אתה יכול ללכת עם האיש רפואה שלך, זה רק כובע אחר. זה כובע שהרובד הנפשי שלו הוא אחר.
0: אבל נגיד, יש רפואה לפתוח את הדלת הזאת כשמישהו בא אליי להצעה, נגיד.
1: גם וגם לא. כאילו, אתה איש שמקבל במה. תחשוב שאתה מקבל מלא במה בחיים שלך. מה אתה עושה עם הבמה הזאת, אפילו כמו עכשיו? זה עליך. יש לך אפשרות להיות יצירתי בתוכה.
0: טוב, מעניין.
1: גם אתה הרי יוצר... חלק גדול מהעשייה שלך זה יצירות שאתה, ונגיד מיכל ואתה, יוצרים. כן. יש לכם שמה... אין הגבלה, כאילו.
0: נכון.
1: אין הגבלה.
0: מעניין.
1: או שאתם עושים סדנאות, אין הגבלה, כאילו.
0: מעניין. טוב.
1: אז נגיד, זה הדוגמה, כאילו, אם אני אקח את היכולת שלי, ואני אהיה שנייה רגע שי אביבי, ואם דיברנו כאילו על מסעות בתודעה, אנחנו נרצה ללכת גם למסעות בתודעה לרובדים אחרים. אבל היכולת להבין שאני יכול לחרוג מעצמיותי ולהיות כל דבר, יש בה פתח עצום למפגש וחבלה, כאילו, או להוצאה לאור, אתה יודע. אני כותב בתחילת הספר שלי, מה זה שמן, אז אחד מהתפקידים שאני אומר, שמן הוא מוציא לאור, הוא יודע לראות את האור והוא יודע להוציא אותו לפעולה.
0: מדהים.
1: ואני חושב שזה גם מפתח עצום למשחק. אתה יודע, בסוף בסוף גם צריך את הכלים הפיזיים. נגיד, אם אני עכשיו ייכנס להופעה ויגידו לי, תהיה הרקדנית, אין מצב שהגוף שלי יעשה מה שהרקדנית הזאת עושה, כי אין לי את הכלים הפיזיים לזה. הכלים הפיזיים שלי לא מוכנים לזה. הנפשיים, תודעתיים, כן. אז יש לי שם את המגבלה הזאת, אבל... כל משהו לא פיזי, אפשר, אז המגרש פתוח לגמרי.
0: זה קטע, אתה יודע? זוכר שחלקנו את הדבר הזה שהידית עשו בפרדס חנה, את המין הפנינג לילי כזה.
1: כן.
0: ובאמת לקחתי לעצמי שם משהו שלא עשיתי עד אז, שאנשים ישבו, הייתי מאפרת, ותוך כדי שיחה עם, זה היה כמו מין טיפול כזה, זה היה מאוד מאוד חזק, שיחה עם הבן אדם על המגבלות או המעצורים שלו, אם אני זוכר טוב, תוך כדי שאנחנו מציירים ועושים עליו כל מיני דברים, כדי לשחרר אותו מ... זה היה מין איזה טקס, אולי אני יכול לקרוא לו עכשיו שמני, באופן מסוים. עכשיו, לא הכל היה באותן עוצמות, אבל היו מקרים, עברו שם איזה 5 או 6, 7 אנשים בערב הזה, בידיים שלנו, שחלקם ממש הרגשתי שנגעתי באיזה מקום, וגם הבאתי לזה את הביטוי הפיזי. אני זוכר שמישהי יצא, קשרתי לה, מישהו, לא משנה, את כל הפנים ליפפתי בחבל, בחוט, הסתובבה. כן, היו שם כאלה קסמים כשפים הרגשתי שקורים.
1: אז נגיד אחד הדברים שאנחנו, נגיד אנחנו לקראת סיום, שטוב לעשות בזה, זה להפסיק להגדיר את עצמנו כל הזמן, כי ברגע שהגדרתי את עצמני, בין אם אני מגדיר את עצמני ככן, ובין אם אני מגדיר את עצמי כלא, צמצמתי פה וצמצמתי פה. כאילו, אלא הרעיון זה לראות, לבוא... נעשה בהמשך, אני נדבר על תודעת השוטה, כי זה התודעה הכי גבוהה שיש. כאילו, הוא יכול לעשות כל מה שהוא רוצה, כאילו. ולכן גם התודעה, הנבואה ניתנה לשוטים. כאילו, זה לא משפט שולל, זה משפט קובע, כאילו. התודעה, הנבואה, סליחה, ניתנה לשוטים, כאילו. תודעת השוטה שהוא חופשי לגמרי. אז ככה לסיום, אני מאוד מאוד אוהב את הפרק הזה, ובמודע, כמו שראית, כמעט לא דיברתי בפרק הזה, בשביל למשוך אותך, שתראה כמה יש לך לתת, כאילו כמה אתה, האושר והחוויה שלך, יש בהם ערך עצום, וזה היה לי עונג עצום, זה רק ההתחלה בבא.
0: גם כאילו. לי בבא.
1: אנחנו עכשיו הולכים, אני שותק ואתה מדבר.
0: זה לא השוטה, זה השותק.
1: השותק.
0: יש לי קלף השותק.
1: קלף השותק, נכון.
0: טוב, תודה בבא.
1: יאללה.
0: יאללה.
1: היה תענוג להיות שי אביבי ל2-3 שעות. אז תודה רבה לכם שהזנתי עם השמן והשחקן. בואו תשארו איתנו לפרקים נוספים. אמן.

0: שורות ושקט. בני בשן מוצא פנינים בנהרות המילים. מיד ברדיו מהות החיים.
1: רדיו מהות החיים. משדרים עם הלב.
0: שבת של שלום. מרדיו מהות החיים. הלו, רק היום היום, בואו להקשיב שלום. שירים, שורות ושקט עם בני בשן.

אלוהה אלוהה, אלוהה, שיהיה טוב, אמן, שיתבדו כל פחדינו, אמן, שתהיה טובתנו, אמן, אמן, אמן, שיהיה טוב, אמן, שיתבדו כל פחדינו, אמן, שתהיה טובתנו, אמן.

אדם חי בבלרוס, איש בשם ברל רבינוביץ'. זה היה מזמן, זה היה מזמן. לפי מה שאומרים, ברל נהג לספר סיפור שתכף נקשיב לו. מי שרשם את הסיפור הזה זה הבן של ברל, זלמן בהרב. זה הסיפור של ברל רבינוביץ', סיפור של ברל רבינוביץ' מבלרוס, מזמן, הגיהנום הנוצרי והגיהנום היהודי.

אחד שהיה מעורב בין הבריות, כל הימים חיפש האיש צדק ויושר בעולם זה שכולו שקר. אחד שהיה מעורב בין הבריות. ערב אחד חלם הבחור, מגיע לשחקים, שם בעולם הבא, מטייל הוא בין המדורים השונים. המלאך הממונה על המקומות, המטפל באורחים, מראה לו משכנם של הצדיקים, את גן העדן. שם יושבים צדיקי עולם, ועטרותיהם בראשיהם, ונהנים מזיו השכינה. והרשעים נמצאים בקומה התחתונה ומקבלים את עונשם. רצה האיש לראות את הגהנום. הכניס אותו המלאך לאולם אחד גדול ורחב ידיים, ליד שולחן ארוך מכל טוב הארץ. כל מיני מאכלים ומשתה, יונים צלויות, ברווזים מבוסים, מטעמים שונים המוגשים על שולחנם של מלאכים ורוזנים. מונחים בערימות על שולחן זה.

מסביב לשולחן יושבים אנשים רבים. על צווארו של כל אחד תלוי צלב. אבל כולם כאחד רזים ודלי גוף. אינם תואמים את המאכלים, והם עצובים מאוד. הבינה ברנה שאלה הם נוצרים, צמודים הם לגהנום, זה שהוכן במיוחד עבורם. שאל אותם. לפניכם שולחן ארוך, כל המעדנים שיש בתבל נמצאים פה, ואתם רעבים. פרצופכם מעיד על כך שאין אתם תואמים כלל מכל המזון הזה המונח בשפע. ענו לו, זה העונש שלנו. כל אחד קיבל מזלג ואורכו 1.5 מטר. ידינו קצרות, ואין אפשרות להגיש את המאכלים לתוך הפה. לכן, אין אנחנו אוכלים כלל. אמר להם האיש, אנשים טיפשים אתם. ייתן איוון את מזלגו עם המאכלים הטובים לתוך פיו של ניקיטה. ג'ורג' יאכיל את פרנס, סטפן יפתם את מיכאל, ופריץ את קלר. וכך יעשו גם האחרים.

קיבלו עליהם את העצה, וכך ניצלו מעונשו של הגהנום. לאחר שעה קלה, נכנס אותו אדם לתוך הגהנום של היהודים. הכיר אותם לפי חזות פניהם. האף היהודי מעיד שמזרע אברהם הם. גם חבורה זו יושבת מסביב לשולחן מלא מעדנים. בשר מבושל, תרנגולי הודו מתבשלים בשומן, חביתות של מיני ביצים על מחבת. גם כאן בניהם כפני אנשים שריקנות איומה שוררת בביטנם. עצבות נוראה ניבטת מעיניהם. אמר להם, גם לכם מזלגות ארוכים ואין אתם אוכלים בגלל זה? ענו לו, כן הדבר. אמר להם, יקחו אברהם, יצחק, יחזקאל ואמנון מזלגיהם, יתקעו אותם בנתחי הבשר המונחים לפניהם, ויאכילו את משה, מנחם, יעקב וברוך. כולכם תהיו שבעים, תצפצפו על הגזרה, על הגזרה. גם על הגזרה. פתחו פיהם אברהם, יצחק, יחזקאל ואמנון ואמרו, מה זאת אומרת? למה דווקא אנחנו? לא ניתן להם כלום, אפילו יתפוצצו כאן. אמנם אחינו הם. לכן ייקחו לבד את חלקם פה.

0: שקט. אלוהים מדבר. אלוהים מדבר.
1: דברי הימים א', פרק ו', פסוקים למדי עד הסוף.

ואלה בני אהרון, אלעזר בנו, פנחס בנו, אבישוע בנו, בוקי בנו, עוזי בנו, זרחיה בנו, מריות בנו, אמריה בנו, אחיטוב בנו, צדוק בנו, אחימעץ בנו, ואלה מושבותם לטירותם בגבולם, לבני אהרון, למשפחת הקהתי, כי להם היה הגורל. ויתנו להם את חברון בארץ יהודה ואת מגרשיה סביבותיה. ואת שדה העיר ואת חצריה נתנו לחלב בן יפונה. ולבני אהרון נתנו את ערי המקלט, את חברון ואת לבנה ואת מגרשיה, ואת יתיר ואת אשתמוע ואת מגרשיה, ואת חילז ואת מגרשיה, ואת דביר ואת מגרשיה, ואת חילז ואת מגרשיה, את דביר ואת מגרשיה, ואת חילז ואת מגרשיה, את דביר ואת מגרשיה, ואת אשן ואת מגרשיה, ואת בית שמש ואת מגרשיה, וממטה בנימין את גבע ואת מגרשיה, ואת עלמת ואת מגרשיה, ואת ענתות ואת מגרשיה, כל עריהם 13 עיר במשפחותיהם, ולבני קהת הנותרים ממשפחת המטה, ממחצית מטה חצי מנשה, בגורל ערים עשר. ולבני גרשום למשפחותם ממתי יששכר וממתי אשר וממתי נפתלי וממתי מנשה בבשן ערים 13. לבני מררי למשפחותם ממתי ראובן וממתי גד וממתי זבולון בגורל ערים 12. ויתנו בני ישראל הלוויים את הערים ואת מגרשיהם, ויתנו בגורל ממתי בני יהודה וממתי בני שמעון וממתי בני בנימין את הערים האלה, אשר יקראו את הם בשמות. וממשפחות בני קהת ויהי ערי גבולם ממתי אפרים, ויתנו להם את ערי המקלט, את שכם ואת מגרשיה בהר אפרים, ואת גזר ואת מגרשיה, ואת יוקמעם ואת מגרשיה, ואת בית חורון ואת מגרשיה, ואת איילון ואת מגרשיה, ואת גת רימון ואת מגרשיה, וממחצית מטה מנשה את ענר ואת מגרשיה, ואת בלעם ואת מגרשיה, למשפחת לבני קהת הנותרים. לבני גרשום למשפחת חצי מטה מנשה את גולן בבשן ואת מגרשיה, ואת אשתרות ואת מגרשיה, וממטה יששכר את קדש ואת מגרשיה, את דוברת ואת מגרשיה, ואת רמות ואת מגרשיה, ואת ענם ואת מגרשיה, וממטה אשר את משל ואת מגרשיה, ואת עבדון ואת מגרשיה, ואת חוקוק ואת מגרשיה, ואת רחוב ואת מגרשיה. וממטה נפתלי את קדש בגליל ואת מגרשיה, ואת חמון ואת מגרשיה, ואת קרייתיים ואת מגרשיה. לבני מררי הנותרים ממטה זבולון את רימונו ואת מגרשיה, את תבור ואת מגרשיה, ומעבר לירדן ירחו למזרח הירדן, ממטה ראובן את בצר במדבר ואת מגרשיה, ואת יעצה ואת מגרשיה, ואת קדמות ואת מגרשיה,
ואת מיפעת ואת מגרשיה.

וממטה גד את רמות בגלעד ואת מגרשיה ואת מחניים ואת מגרשיה. ואת חשבון ואת מגרשיה ואת יעזר ואת מגרשיה.

0: again the sight of heaven. I will meet you on that beautiful shore.
1: שיהיה טוב, אמן. שיתבדו כל פחדינו, אמן. שתהיה טובתנו, אמן, אמן, אמן. שיהיה טוב, אמן. שיתבדו כל פחדינו, אמן. שתהיה טובתנו, אמן, אמן, אמן. שבת שלום.
2: ברכנו השם אלוקינו.
1: תוכנית יוצאת לחופשה עד אחרי החגים.
2: בכל, בכל מעשה ידינו.
1: נשתמע בעזרת השם.
2: בכל, בכל
1: בקרוב.
2: מעשה ידינו.
1: תפו עלינו.

0: מרחב ריפוי. אורי בנקלטר בונה עולם של צלילים ותדרים מרפאים. מיד ברדיו מהות החיים.
1: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
0: שבת של שלום.
2: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
3: בשידור חוזר.
2: ברדיו מהות החיים.
4: ברדיו מהות החיים.

הבאים למרחב ריפוי נכנסים לממלכה של צלילים עדינים ואפשרות להרפאיה לתוך המוזיקה. אז מוזמנים לתת לעצמכם ככה לנוח, להקשיב ולהיעלם בתוך השעתיים האלה של מרחב ריפוי. אני אורי בנקלטר איתכם פה בשעתיים האלה, בלי דיבורים, רק מוזיקה. שיהיה לנו מסע טוב ביחד.